0: ארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: בוקדוב השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. איראן ירתה הלילה טילים אל עבר כוחות אמריקנים המוצבים בירדן. כל הטילים יורטו בהצלחה. שעה קלה אחר כך תקף צבא ארצות הברית יחד עם כוחות סעודים מיליציות חמושות בעיראק, שהונחו על ידי משמרות המהפכה לתקוף מטרות אמריקניות וסעודיות באזור. תחושות חיוביות אמש בקרב בכירים בישראל בתום פגישת נתניהו טראמפ בבית הלבן. ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא מרוצה מהבית הלבן ואמר בסרטון שפרסם, הפגישה הייתה מצוינת, שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף, להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. זו הייתה אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, אמר נתניהו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיתף בפוסט ברשת החברתית שבבעלותו תמונות מפגישתו עם נתניהו בבית הלבן וכתב, הייתה לנו פגישה טובה מאוד. דנו בנושאים חשובים רבים. לקראת הבחירות, רשם המפלגות אישר אמש את רישום מפלגתם של פעילי הימין ברוך מרזל ומיכאל בנארי. זאת לאחר שראש שבק דוד זיני המליץ לבטל את המלצת קודמו רונן בר לפסול את מפלגתם. כזכור, בר טען כי אם דובר במפלגה בעלת אידיאולוגיה טרוריסטית ובהמשך של דרכה של מפלגת כך. עם זאת, מחליפו זיני המליץ לבטל את ההמלצה של נתן בר. הקטל בכבישים. הולך רגל כבן 40 נהרג הלילה מפגיעת רכב בצומת חדרה. מותו נקבע במקום על ידי צוותי מד"א. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויעשה שם חם מהרגיל ויבש. במישור החוף יהיה הביל, תורגש הכבדה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.

0: הבוקר בחסות
1: השמלות, התכשיטים והסודות. מוזיאון ראשון לציון מזמין אתכם למלכה שושנה, תערוכה ייחודית על מלכת הזמר העברי שושנה דמרי. פרטים באתר וברשת.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
4: בוקר טוב, חברות וחברים. אנחנו בט"ו באב, ו... מצווים, מצווים לאהוב. יש משהו יפה בחג הזה. תדמיינו עכשיו, אתם יודעים שעכשיו בלחיש הכרמים בשיא פריחתם, ותדמיינו נשים בלבן עצות רצות בין הכרמים כדי למצוא את אהבתן. אגב, כמו שאמרתי אתמול, הבגדים שלהם הם שאולים, הם לא קנו אותם כדי שכל אחת תוכל, כל אחת תוכל לשמוח שם, וכל אחת תוכל לחזר בלי יתרון כספי. יש משהו יפה בזה. יש משהו יפה בזה. אני לא יודע מהכיוון הפמיניסטי, מה קרה שם, לא יודע, וזה היה מזמן. ואפשר להתייחס לזה כסיפור מקסים. מקסים. על כל פנים, כל יום טוב לאהבה, כל יום חשוב לאהבה, ואנחנו נחפש אהבה היום בחדשות, ומודיע לכם מראש, לא נמצא. אולי משהו, אולי פה ושם ניצוצות, את הניצוצות האלה ננסה להביא לכם. בוקר טוב לכם. אנחנו כאן, 102 תל אביב במרכז, בצפון רדיו חיפה, 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום ורדיו 5, כל השאר שומעים אותנו דרך האפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה, כך שומעים היום. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו, מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, וקובי פרל ברדיו חיפה מביאים את הקולות עליכם באשר אתם בבתיכם, במיטותיכם, המאושרים שבכם, ורובכם כנראה בערך בכם. את המוסיקה עורך פה גיא בנסמן, אני דליק, ואנחנו נצא לדרך עם סיפור הבוקר הזה. בסיפור הבוקר הזה שוב אחד מהסיפורים, יש אין סוף סיפורים כאלה שמדבר על... אבל העובדה שכשאנחנו נתקלים במשהו, אנחנו אף פעם לא יודעים אם זה טוב או אם זה רע. שלושה חברים קנו כרטיסי טיסה לחופשה משותפת. לרוע המזל, הם איחרו לשדה התעופה. למרבה המזל, היו שלושה מקומות פנויים בטיסה הבאה. לרוע המזל, מנועי המטוס יצאו מכלל פעולה באמצע הדרך. למזלם, היו להם מצנחים. לרוע מזלם המצנחים לא נפתחו. למרבה המזל מתחתם הייתה ערימת שחת. לרוע המזל היה תקוע בערימה כלשון הפוך. למרבה המזל הם פספסו את הכלשון. לרוע המזל הם פספסו את כל הערימה. יכולנו להמשיך. כן, זה סיפורנו הבוקר הזה, ועכשיו אנחנו עוברים אל העיתונים, פותחים בידיעות אחרונות. פסגת ההר, זו הכותרת שנבחרה כאן בפגישתו הקצרה עם טראמפ בבית הלבן, הציג נתניהו מידע מודיעיני על הניסיונות האיראנים לשקם את תוכנית הגרעין, אבל לא יצא עם הבטחה לחידוש הלחימה. לפני הפסגה נשאל הנשיא על המידע לגבי המתקן הסודי בהר המקוש, והשיב בהקיצה, אני לא צריך שביבי יגיד לי את זה, יש לנו את המצלמות הטובות בעולם. יש ידיעה, יש חשיפה של ידיעות שיש עלייה משמעותית במספר המתגייסים החרדים. לפי נתוני צה"ל, בשנה החולפת התגייסו יותר מ-4,000 צעירים חרדים, לעומת 2,800 בשנה שעברה ו-2,200 וזו שלפניה. אחד הגורמים לזינוק, הסנקציות האישיות, אבל במציאות שבה חסרים לפחות 7,500 לוחמים, זה עדיין לא מספיק. יוסי יהושע כותב על זה בהרחבה, סליחה, בצבא זיהו עלייה ל-4,000 מתגייסים חרדים בשנה האחרונה וקושרים אותה לצעדי אכיפה כאמור. בכיר באגף כוח אדם אומר, אסור שהנתונים הללו יטעו, יש פוטנציאל אדיר לגיוס בחברה החרדית וצריך למצות אותו. בזמן שבגץ בלם אתמול לבינתיים את חוק הקפאת מעצרי העריקים, באגף כוח אדם בצהל מגבשים בימים האלה את נתוני גיוס החרדים הנבחנים בצהל מחודש יולי אחד למשנהו, ולא לפי שעה קלנדרית. מפרטים שהגיעו לידיעות אחרונות עולה כי בשנים האחרונות נרשמה עלייה משמעותית בהיקף החרדים המתגייסים לצהל של יותר מ-1,000 מתגייסים בשנה. והם מתגייסים חיים, למרות הנמות ולא נתגייס, אז יש תקווה. ואני אומר, יש תקווה בלי שמץ של, בלי שמץ של, שמץ של ציניות או ספק או הטלת דופי, כי הסיפור שאם החברה החרדית לא תשתלב בעבודה, בעבודה, בעיניי זה לא פחות חשוב, ובצבא אנחנו פשוט לא נשרוד לאורך זמן, כי המדינה לא יכולה לחלקל קבוצת אוכלוסייה גדולה כזאת, שלא יכולה, שגדלה כל הזמן, שהיא לא חלק מהחברה, אבל מקבלת סכומי עתק וחיה בעוני מאוד גדול ונדרשות לה תמיכות כל הזמן. המדינה פשוט לא יכולה. בקדנציה של סמוטריץ' במשרד הביטחון אושרו 103 יישובים חדשים ביהודה ושומרון ומספר רחבות הגיע ל-140, אבל חזון הריבונות עוד לא התגשם. עידן בלומוף בכתבה רביעית בסדרה שעוסקת במבחן התוצאה של השרים. בואו ניכנס

והמצב שבו הפלסטינים יחיו באימה ולא יעזו להרים את הראש, הוא בונה לאט לאט, מכיוון שהחיילים שלו במרכאות נוקטים באלימות מאוד מאוד קשה כלפי השכנים שלהם, מעקירת עצים, שחיטת כבשים, דברים מאוד מאוד קשים שמדווחים אליהם יום יום בשולי החדשות, הם מופיעים בשולי החדשות, בעצם יוצרים שני דברים. האחד, מכבידים מאוד, מאוד, מאוד על מצבנו בעולם, כי הדברים שלא מדווחים אצלנו, מדווחים בעולם, יום-יום, יש מי שדואג שהם יגיעו לשם. ודבר שני, אתה בונה איבה ברמה כזאת שיום אחד היא תתפרץ, ואנחנו נהיה באינטיפאדה שלישית, וזה לא משהו ש... לא משהו שיש לנו כוח לעמוד בו עכשיו. בלי להתייחס לעניינים המוסריים שקשורים בזה. אבל החשיבה הזאת, אחרי השיבה באוקטובר באמת הכל מותר. ואחרי הזוועות שנעשו לנו, שאין לתאר. בעצם אנחנו יכולים להשליך את כל החלק המוסרי בחיינו לפח. החשיבה הזו עולה ביוקר. היא עולה ביוקר, היא משחיתה משהו מאוד עמוק בתוכנו. אנחנו צריכים, למרות הרצונותינו העזים והשונים, אנחנו צריכים לשמור על עמוד שדרה מוסרי, כי בלי זה, מי אנחנו, לאן אנחנו, לאן נגיע. ישראל היום, כל הכדורים באוויר, קרוב לשעה וחצי, ערכה הפגישה השמינית בין טראמפ לנתניהו, עיקרה עסק במניעת נשק גרעיני מאיראן, אך גם עזה ולבנון עלו על הפרק. מקורות מסרו, ארצות הברית לא דרשה מישראל נסיגות חדשות. ראש הממשלה, זו הייתה פגישה מצוינת, מהטובות שידענו. הבית הלבן היה חיובי, יעיל ופורה. הייתה ישיבת העבודה עם הצוותים הרחבים, דיון אינטנסיבי ונדרש נוכח החשיבות והעיתוי, ואנחנו יכולים להבין שנתניהו הוא לא כלי ריק, והוא עשה בדיוק את מה שהוא התכוון שם לעשות. יש לנו, כאילו, אני לא יודע, אני אדבר בשמי, יש לנו מצד אחד התרגשות נוכח העובדה שאולי הוא יצליח לשכנע את טראמפ שצריך להמשיך להילחם, כי אנחנו, הגרעין הוא עדיין סכנה. מצד שני, היינו שם כבר בשני סבבים, ושום דבר לא קרה, להפך. הפרויקט הגרעין התחפר עמוק יותר באדמה, מצרי המורמוז נכנסו, הפכו לנשק אסטרטגי, ולא כל כך בא לנו, לרוץ לממדים, למקלטים, לא כל כך בא לנו. ואנחנו כרגיל קרואים בהחלטותינו, מחשבותינו, למרות שהם חסרי משמעות כרגע. טוב. מכה חדשה בנתב"ג, הפקק שאחרי הנחיתה, שעתיים עד שהמזוודה הגיעה, כך מספר לנו ליאת מופז מילצ'ן. אז זהו, אז יש, המכה כרגע מבורכת, יש המון טיסות, יש המון לחץ, וכנראה שלא תמיד הכל יעיל. עד להודעה חדשה, בג"ץ הקפיא את חוק הקפאת המעצר העריקים החרדים. הרכב בין 9 שופטים החליט פה אחד, לפי שעה מותר לעצור משתמטים חרדים. ומביאים לנו היום 6 סיפורי אהבה מעוררי השראה לרגל ט"ו בשבט. אני מבטיח שניכנס לכמה מהם, אבל זה יקרה רק בהמשך. איך אתה יודע מה, אבי, סיפור אחד. בוא נביא סיפור אחד. כה יפה. יש פה סיפור שהוא
עם פנים מוסתרות,

ואז אתה יודע שהוא מתרחש במקום שאסור לחשוף. אז נעזוב אותו, אז נעזוב, אז נניח לו. אביבה ולייזר. בואו נדבר על אביבה ולייזר. השיעור הגדול ביותר מגיע מאביבה מלייזר, הם ל-72 ו-80. הם הכירו בנופש ואשקלון, ומאז לייזר לא הפסיק לבקר אותה בכל יום. היום הם חולקים את חייהם בהוסטל בתל אביב, חברים באותו חוג צילום, ומביטים על העולם דרך אותה הדשה של חיבה עמוקה. אביבה מסבירה בחיוך, אליעזר כל כך אוהב אותי. הוא כל כך אוהב אותי שאנחנו לא יכולים לריב. בטוב האב הזה הם לא יחפשו מחוות גרנדיוזיות, הם יסתפקו בחיבוק, בנשיקה, ובמתנה קטנה לצילי השיר, מי שמאמין לא מפחד. כן, זה הסיפור שאנחנו הבאנו לכם היום, ואחרון חביב מעריב. הכותרת כאן, אסור לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. ראש הממשלה נפגש אתמול עם נשיא ארצות הברית בבית הלבן, בכירים ישראלים אמרו אחרי השיחה, היא הייתה טובה מאוד. לפי דיווחים, נתניהו סבור כי אין מנוס מתקיפות נוספות, והציג לטראמפ התראות מודיעיניות שיש בידי ישראל בנוגע לאיראן. במקביל, דיווחים באיראן על חוסר שקט בעיר אספהאן, בעקבות הוצאה להורג של שני מתנגדי המשטר. יש אגב עוד אלמנט שלא מדברים עליו, והוא רק בגלל זה יכול להוביל מצביעים לצאת למלחמה. האיראנים מאיימים על חייו של טראמפ בכל רגע. הם מאיימים על חיי אשתו ועל חיי בנו. הם מפרסמים ברשתות את התנועות של מלאנה טראמפ כשהיא יוצאת לקניות. אילו מסבירים, אנחנו יודעים איפה היא, אנחנו יודעים ויכולים לפגוע בה, וגם בבן שלה. ונתניהו נמצא במצב דומה, הוא יותר ויותר נרדף, וצריך לעשות כל הזמן שינויים. ראינו איך כנף ציון הייתה צריכה לצאת בחצות מהדרום, במקום לצאת בנחת ממרכז הארץ. יש, במצב הזה שבו הם נרדפים, יכול להוביל אותם לעשות דברים מתוך אינסטינקט של הגנה עצמית. ככה אגב נעים גם עיתונאים היום בארץ, אחרי מה שהתרחש שוב ושוב ושוב במחלקת החדשות של ערוץ 12, עם איומים מפורשים, האוויל המסוכן שעשה את זה, אני חושב שהוא לא הבין עד הסוף, שמקרה כזה הוא התאפס, כי כל הכלים עכשיו ישומשו כדי לתפוס אותו. וכאן הוא הכניס עצמו למצב של שנות כלא לא מעטות, משום שאל כתב האישום יהיה גם איום ברצח, אפרופו המכתב האחרון שהוא הוציא. ארבעה אזרחים ישראלים נושאי תפקידים בכירים במשק, נעצרו על ידי הרשויות ביוון, לאחר שעל הסיפון היחדה שלהם נמצאו סמים מסוגים שונים, כסף מזומן ומכשירים אלקטרונים. אחרי חקירה הם שוחררו בתנאים מגבילים. טוב, אלה הם הדברים, ואנחנו הבטחנו אהבה. אז בואו נלך עם אהבה בת 20, של איש לא כל כך צעיר שגם איננו איתן, יוסי בנאי.

0: טוב, הנה ידיעה מאוד, מאוד מאוד חשובה של שירה קדרי עובדיה, רווחה. שנת 2022, נתחיל עם 2023, שנת 2023, 5,174 בני נוער נפתחו להם תיקים פלליים. בשנת 2024 זה כבר עלה בעוד 5,354. שנת 2025 יש כבר 6,284 צעירים שנפתחו להם תיקים חדשים. וכשבודקים את גורמי הסיכון שעליהם הם דיווחו, אז 66% זה שימוש באלכוהול, היה להם 59% קושי בהשתלבות במסגרות, 54% אלימות מחוץ לבית, 51% נפגעים ומנוצלים מינית, 51% מהם, 50% דיכאון וחרדה, 49% בדידות. ועכשיו חופש גדול, גם אם יש חלק מהם שנמצאים באיזושהי מסגרת, אז גם זה מתנפץ בגלל החופש. ומול הסמים, האלכוהול והשוטטות של החופש הגדול, הקימו בתל אביב מתחם לילה בחוף טרומפלדור, והוא מעניק לבני הנוער פינה פתוחה, פופים, מצפטל, ובעיקר אוזן קשבת. צוות המדריכים והטיפול במתחם סורקים את הטיילת בשעות הקטנות כדי למנוע את ההידרדרות הבאה. אנחנו לא רוצים מהם כלום, וזה בדיוק מה שפותח את הלב. יש פה תמונה של הצוות המטפל עם פניהם הטובים. זה לא חייב להיות דבר גדול כמו נער עם קשיים משמעותיים בבית. זה יכול להיות מישהו שסתם מרגיש לבד ואפשר לעזור לו עם חיבור למועדון נוער, מדברים איתם בגובה העיניים, ואפשר לעשות שינויים. אני יודע מעברי הרחוק מאוד שאפשר לעשות שינויים משמעותיים בחייהם. טוב, פרסומות.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: מבצע קיץ

0: התוכנית, סלקום.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
3: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה, עצרתי ענקניתי ענקיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
5: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.

0: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
1: בוקר טוב לכם, בוקר טוב למצטרפים החדשים. עכשיו אנחנו ב-6:29 וחצי בדיוק. מסוכים מאוד שאתם איתנו. 102 תל אביב, רבדו חיפה, אנחנו פה. בואו נתבונן עכשיו בכותרות של עיתון הארץ. הכותרת הראשית כאן, הצבא נערך להשתלט על מחנות נוספים בגדה. התושבים שם דואגים מגירוש. שר הביטחון הורה לצהל להיערך לפעול לפי המודל בג'נין, טולקרם ונור השמס, שנכבשו ושתושביהם נעקרו מבתיהם. אני רוצה שמישהו יסביר לי, לא יכול לשמוע את על שר הביטחון בלי לשאול אותו, למה הוא לא מקשיב לעצות שלי? למה הוא לא שותה קצת? אתמול הוא אמר משהו שאתם יודעים שהאיראנים יודעים וכולם יודעים, אבל הצנזורה לא אהבה את זה תקופה ארוכה, אולי יש יותר מיוחד. את העובדה שמטוסים אמריקאים ממריאים מכאן, והוא בכנס פעילים, תראו, בפריימריז, פריימריז, פריימריז, הוא דאג לומר משהו שנזהרו הרבה, הרבה, הרבה זמן לא לומר, הם לא יעזו לפגוע בנו, הם לא מעיזים לפגוע בנו, גם בגלל שאנחנו יודעים שהמטוסים האמריקאים שמפציצים אותם יוצאים ממדינת ישראל. למה? למה? למה? סתמו קצת. באמת. תפעלו בזהירות. יש לזה כל כך הרבה יותר כוח, יש לזה כל כך הרבה יותר משמעות לשקט. השקט האצילי והמרחף הזה. אתה יודע מה? גם פריימרי זה עובד. שר הביטחון הורה לצהל להיערך לפעול לפי המודל, אמרתי, של ג'נין, טולקרם ונור השם, שנכבשו ושתושביהם נעקרו מבתיהם. היה שם פגיעות בתשתיות, עקירת התושבים, זריעת הרס שלא מאפשר חזרה לבתים. חבר הוועדה עמית בקלנדיה הזהיר מפני אסון הומניטרי. לאן? לאן יגורשו כל התושבים האלה? את התושב בלטה טען שהמצב בגדה מחמיר בגלל הבחירות. ההתקרבות לבחירות בכנסת והגיבוי שמעניקה ארצות הברית לממשלת ישראל מעודדים אותה להמשיך במדיניות ההסלמה. החודשים הקרובים עלולים להיות מסוכנים במיוחד, אמר. טראמפ משדר התרחקות מישראל, אבל מוקדם להספיד את השפעת נתניהו עליו. ראש הממשלה ונשיא ארצות הברית נפגשו אתמול בוושינגטון, כותב עמוס הראל, ובבית הלבן הגדירו את השיחה חיובית. שעות לפני כן כעס טראמפ על נתניהו ואמר שהוא לא צריך אותו כדי לקבל מידע על איראן. דלת בעניין החדשות, חדשות 12, נופצה שוב, במקום הושאר מכתב איום שהסיפה שלו בסוף מישהו ימות. שתי חיילות התאבדו השבוע, לפחות 16 חיילים בשירות שמו קץ לחייהם השנה. אני שוב לא יכול שלא להיזכר בכתבה של ציון אנוס מערוץ 12 המבורך, שבו הוא ניסה להסביר מה פירוש, כל פעם אומרים דתו קט קרב, אלם קרב, מה פירוש לאנשים שעוברים את זה, והיו שם שבחור ובחורה שהתראינו בפנים חשופות, והבנת מהשיח איתם שהם עושים מאמצים כדי להשתקם, באמת מאמצים גדולים, אבל המרחק ביניהם לבין לעשות מעשה הוא כל כך קרוב, הוא כל כך קרוב, הוא כל כך מפחיד. ואנחנו מדינה בהלם קרב, ואנחנו זקוקים לשקט. לא, אני אומר, תחליטו מה שתחליטו, הנתונים לא לפניי. אבל כשאתם מחליטים לצאת למלחמה חדשה, תביאו גם את הנתון הזה בפנינו. והמאמינים שבכם, נו, איך פרשת נחמו, נחמו עמי, איך אומר שם ישעיהו, נחמו עמי, כי מלאה צבאה, כי נרצה עוונה, כי לקחה מיד אדוני כפליים מכל חטאותיה. יש שם איזשהו בקשה, יאללה, בחיית רבק, די, די, די. אז אני מבקש מלמעלה פעם, ולא מהממשלה שמי יודע מי יישב שם בעוד 3 חודשים. קווי אוטובוס צומצמו לטובת הסעת חרדים למוקדי בילוי ובחופש. משרד התחבורה ביטל מאות נסיעות בקווי אוטובוסים ברחבי הארץ לטובת תגבור קווים שנועדו לציבור החרדי בחופשת בני הישיבות. החופשה של בין הזמנים, כן, החלה בשבוע שעבר ותסתיים ב-14 באוגוסט. הרשות הארצית לתחבורה ציבורית שבמשרד נוהגת לתגבר מדי שנה קווים לציבור החרדי בתקופה הזאת ומפעילה נסיעות למוקדי בילוי, כמו חופי הים עם הפרדה מגדרית. אף שחלק מקווי האוטובוס שהתדירות שלהם צומצמה משמשים תושבים בערים כמו ראש העין, כפר קסם ותל אביב להגיע למוקדי תעסוקה, במשרד התחבורה לא פרסמו פרטים על ביטול הנסיעות למשך 3 שבועות. לעומת זאת, תגבור הקווים לטובת הציבור החרדי פורסם בהרחבה באתר הרשות לתחבורה הציבורית. יש בחירות לסנאט במישיגן, ואיכשהו הם הפכו למשאל עם על ישראל. בפריימריז הדמוקרטיים לסנאט במישיגן, שיתקיים בשבוע הבא, מתחרים חברת הקונגרס היילי סטיבנס והבכיר לשעבר מערכת הבריאות הציבורית עבדול הסייד. סטיבנס זכתה לתמיכת הממסד הדמוקרטי, נהנית מתמיכת השדולה הפרו-ישראלי אייפאק, והסייד הציב את המאבק נגד אייפאק במרכז הקמפיין. המרוץ הפך בעצם למשאל עם ציבורי על ישראל, וזה קורה במדינה עם קהילה יהודית גדולה ועם הציבור הערבי הגדול ביותר בארצות הברית. חווה אלברשטיין בשיר האלמותי פגישה לאין קץ, טובי אב.

0: טוב, עכשיו אתם תקשיבו רגע לדבר הבא.
1: פרסומת זהב.
2: פרד ירד פתאום שרד הערב.
3: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר הנפלא גבירתי הנאהבה, שעולה בהיכל התרבות תל אביב בהפקה מרהיבה בכיכובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין. עשרות שחקנים, רקדנים וזמרים עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר לאן ובאתר התיאטרון העברי. כוכבית 5184.
4: שש בבוקר עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
0: טוב, חברות וחברים, אני לא יכול, דטנר היום עכשיו עושה קריירה, תמיד, כל החיים הוא עושה קריירה נפלאה, מהיום הראשון שהוא עלה על הבמה, אבל כרגע הוא בפריחה מופלאה. טוב, תקשיבו, אני מנסה לדלל את ההצעה שאנחנו מדבר איתכם על כלבת. יש מכת כלבת בארץ, אי אפשר לקרוא לזה, ואי אפשר להתחבא מאחורי שום מושג אחר, מכת כלבת בארץ. אחרי שתקופה היה מקרה אחד, שניים, אנחנו כבר עברנו כבר את המאה, והכלבת, ובואו נבין את זה, מישהו שנפגע מכלבת ולא מקבל טיפול מיידי, הוא פשוט מת, אין לזה תרופה, אין לזה כלום, זה מחלה נורא, נורא, נורא. וזה קורה יותר משום שבעלי החיים הבריאים והחולים שביניהם פעם היו מסתתרים עם בני אדם ונמצאים הרחק מהיישוב כמה שהם היו יכולים, והיום הם נכנסו לתוך היישובים. אני מדבר על תנים, תנים בכלל, אני רץ פה בירקון והם רצים לצידי. בעלי חיים שפעם היו פעלים רק בלילה, היינו שומעים עליה את ההיללות שלהם, הם כל הלילה היו מייללים, מחזרים, אוכלים, והם עברו ליום. הם כמעט כלביים, והם חמודים, הם באמת חמודים. ובירקון פה נותנים להם פיתיונות עם חיסונים ומטפלים בהם. אבל יש סכנה ברורה ומיידית. עכשיו, חלק מהכניסה שלהם לתחומי הערים, לתוך הערים, היא העובדה שאנחנו שמים, נותנים להם מזון. יש אנשים שבאופן שיטתי מאכילים שואלים ותנים וחזירים. זוכרים כמה קשה היה בחיפה? עדיין קשה קצת, בגלל שאנשים מאכילים, כי עושים איזה סוג של החתמה שלהם והם הופכים להיות ידידי המשפחה, וזו סכנה מאוד מאוד מאוד גדולה. מאכילים, בעיקר מאכילות החתולים, הן נשים נפלאות והן משאירות את האוכל. חתולים לא גומרים את האוכל כי הן מאוד נדיבות, ואז באים התנים וכל בעלי החיים שהם אוכלי בשר ואוכלים את הכופתאות האלה, וזה שוב מכניס אותם ממש לתוך. אז אם אתם מאכילים, קודם כל תנו מים, כמו שאנחנו מבקשים מדי פעם, תשימו קערי מים. אבל אם אתם מכילים אוכל לחתולים, תפקידכם להיות שם עד שהקערה עם האוכל נאכלת לגמרי. אחרת אל תשימו, חד משמעית. לא לפזר אוכל שאתם לא רואים את החתולים אוכלים אותם עד הסוף.
4: עצה אחת ביום.
3: הבוקר בחסות.
5: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
6: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
3: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
6: רדיו חיפה.
7: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. Closer.
10: לחוצות המפרץ ורדיזיין.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
15: קול מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
16: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
18: 107.5 רדיו חיפה.
19: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
0: טוב, אי אפשר להימלט מזה, אנחנו בענייני סביבה, והשריפות שמשתוללות כרגע באירופה הם חלק מהבעיה. יש שריפות ענק בספרד שמגיעות כבר עד לפתחה של מדריד. אנשים בשולי המערבים של העיר כבר החלו לעטות מסכות והפסיקו להתעמל בחוץ, זה פשוט ממשיך להתפשט, ככה סנדיי טיימס. ובניו יורק טיימס ובגרדיאן מספרים שבאזורים שפונים מצרפת, חלק מהתושבים מתעקשים להישאר כדי להילחם באש. למשל, תושבי לטמפל הצליחו להציל את מרבית הבתים שבמרכז הכפר בעזרת טרקטורים ומחלי מים. אנשים בציפורליים מנסים להציל את את חייהם בעצם. הרבה פעמים הבית שלך הוא חייך, הכל קרה בו, הכל קורה בו, הכל, כל סיפורי הקושי, האהבה. אז יאללה, בוא נדבר קצת לקראת הסוף על כיפים. כמה הצעות לצפון, אהבה לצפון, בטו באב, אוהבים את הצפון. אז במפל התנור, בכניסה למושבה מטולה, שהוא חלק משמורת נחל עיון, כמו שאתם יודעים, הוא היה סגור תקופה ארוכה, הוא נפתח עכשיו מחדש, והמפל הזה הוא מרשים והוא פעיל לאורך כל השנה, ומטיבי לכת, לא נורא מטיבי, אפשר לעשות את זה, יש מסלול הליכה, מי שרוצה לצפות במפל ולחוש במים הצוננים, יוכל להגיע למפל בהליכה של דקות בודדות בלבד. יש שם גם בריכות שכשוך קטנות וצוננות. יש שאטלים לחופי הכינרת לבני נוער, תיכנסו ותבדקו זמנים. אפשר ליהנות משט קייקים, הוא סוער גם מימים מהקיץ האלה, לאורך 12 קילומטר של אזור הירדן ההררי, זה מעמק החולה ועד לבקתת בית ציידה, ויש שם זורמים מים גואשים, מסלול יפה מאוד. ובמטולה אפשר לסייר ללא תשלום, היא חוזרת לחיים לצד חזרת הצימרים. בוא נקווה שהסיפור הזה הולך להיות קבוע ולא זמני. ועוד סיפור אהבה אחרון, מדובר בירון בן 35 ויעל בת 39, הם הכירו לפני 18 שנה בעמותה לאנשים עם מוגבלויות, והייתה שם עוינות מאוד מאוד מאוד קשה, הם בקושי אמרו שלום אחד לשנייה. אבל זרם שם איזשהו רגש מאוד מאוד, אולי לא הותר מה מקורו, והם בינתיים הסיגו להתחתן עם אנשים אחרים, להתגרש, וכשהם חיפשו דירות מונגשות אחרי הנישואים, מכרה משותפת חידשה את הקשר ביניהם, ואז הם הכירו באהבה שלהם אחת לשנייה, ולירון אומר משהו יפה, הוא אומר, היא הבית שלי. הוא עושה את זה עם חיוך ענק. זהו, אנחנו נפרדים, לא לפני שנדבר קצת על ט"ו באב, ושוב, כמו בימים האלה שבהם אנחנו נאלצים, כאילו, אז הפעם זה חג עם אילוץ נפלא. אילוץ נפלא, להעניק אהבה לסובבים אותנו, ולא מדובר רק בבני זוג, מדובר גם בתוך המשפחה, אהבה לסביבה, תבחרו אתם על איזה סוג אהבה אתם רוצים להתמקד הפעם, וזאת מצווה נפלאה. אנחנו נפרדים, לא לפני שנודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית היום, לעורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, למאיה קנולר, כאן, ברדיו תל אביב, לקובי, הפנינה, פרל, מרגנית, רדיו חיפה, תודה קובי, לעורך המוסיקה, גיא בנצמן, לכם שהייתם כאן איתנו, אני מקווה שהבנתם שבחרתם נכון, אני דליק מודה לכם, בוקר טוב, שלום שלום, ושוב שלום.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.

0: רשתות, או יקשרו 054-6160-333.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל?
6: טראומיל מציל.
7: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חילופי אש הלילה במזרח התיכון לראשונה זה כ-4 יממות. איראן הפרה תחילה את השקט היחסי באזור וירתה טילים אל עבר כוחות אמריקנים המוצבים בירדן. כל הטילים יורטו בהצלחה. שעה קלה לאחר מכן תקף צבא ארצות הברית יחד עם כוחות סעודים מיליציות חמושות בעיראק שהונחו על ידי משמרות המהפכה לתקוף מטרות אמריקניות וסעודיות באזור. המיליציות דיווחו כי הותקפו מספר מפקדות ברחבי עיראק. תחושות חיוביות בישראל לאחר פגישת נתניהו טראמפ. קרובים ישראלים אמרו אמש לכתבתנו המדינית שירית אביטן כהן כי חרף הדיווחים, ראש הממשלה לא הציג כל חומר מודיעיני שנועד לגרור את ארצות הברית למתקפה כזו או אחרת, וכי האווירה בפגישה הייתה נינוחה וחברית. לדבריהם, הדיון היה אינטנסיבי ונדרש נוכח החשיבות והעיתוי. במקביל, גם נשיא ארצות הברית הביע שביעות רצון וכתב הלילה ברשת החברתית שלו, הייתה לנו פגישה טובה מאוד, דנו בנושאים חשובים רבים. כך טראמפ. הקטל בדרכים. הולך רגל כבן 40 נהרג הלילה מפגיעת רכב בצומת חדרה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו. המלחמה במזרח אירופה. לאחר פגישתו אתמול בוושינגטון עם נשיא ארצות הברית, נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי אמר הלילה בריאיון לרשת פוקס ניוז כי טראמפ הסכים לתת לאוקראינה רישיונות לייצור טילים למערכות הגנה אווירית מסוג פטריוט. לדברי זלנסקי, הוא הסכים לתת לנו את הרישיונות ואז נפגשתי עם נציגים של היצרנים, חברות צבאיות חזקות מאוד של ארצות הברית. אני מקווה שנוכל להגיע לייצור משותף כלשונו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה חם מהרגיל ויבש, במישור החוף יהיה הביל. תורגש הכבדה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר ראו ביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.

0: בוקר טוב.
1: מה שלומכם בבוקר הזה?
0: בסדר, מה שלומך אתה? איך אתה שם? בנייחר? באולפננו הפתוח אשר פה?
1: כן. לא, אני ככה, אתה יודע, עוד
0: על האדוות. על האדוות של אתמול בערב.
2: איזה טור באב,
0: חגגתם אהבה, אתה ואתה והיא?
1: כן, כן, אני
0: ואלקטרה.
2: הלכתם למסעדה טבעונית?
1: כן, הוא אמרתי לך, הלכנו למסעדה, זה לא כל כך טבעונית.
0: נראות, יש לך טופו בצד של הזה, יש לך טופו פה בזה.
1: צמחונית יותר, אני חושב, כי יש גם מנה של דג, אז... נכון?
2: דג מטופו.
0: איך דג זה צמחוני? אני חייב לדעת. איך דג הוציא לעצמו שם של צמחוני? מאיפה זה הגיע האירוע הזה? מה זה הדבר הזה?
1: פירות ים.
0: זה פירות. אוקיי. אוקיי.
2: אתה בא לעץ...
0: סלט דה פרי, ז'לי, ז'לי, ז'לי.
1: זהו, וגם היום אנחנו הולכים לנוסעים למערות זה, בבית גוברין, יש את מערת הפעמון. יש איזה אירוע שם עם אהוד בנה, עם מופע וידאו או קולי כזה.
0: ככה זה בפרק ב', כי אני כן. למשל ואורית, כאילו היינו קרובים את בו לנסוע להר המקוש. כאילו היה אני... מה?
2: באיראן?
1: כן, כן, מה,
0: זה היום לזה פיינט לוקיישן. זה פיינט כאילו זה.
1: פיינט לוקיישן, מה קרה לך? לא, מקום פצצה, מה קרה לך?
0: כל השיח הזה על הר המקוש.
1: רגע, היה פה פיינט, מקום פצצה.
2: כן, עבר לידינו. אני אתמול בבוקר אחרי התוכנית נסעתי לקריית שמונה.
0: לקריית שמונה?
2: לקריית שמונה.
0: אוקיי.
2: ואחרי שסיימתי לקריית שמונה נסעתי לחולון לזוגתי. הגעתי כבר לקראת ערב לחולון לזוגתי וישר לקחה אותי להרצאה של חיים שפירה, של מה זאת אהבה.
1: אתה לא אמרת לה, לא, כי אני צריך שיגידו לי,
0: שספרו
1: לי מה זאת
0: אהבה.
2: עכשיו, יש מצב שיכול להיות שזה שקמתי בחמש בבוקר, הגעתי לכאן, נסעתי לקריית שמונה, ואחר כך נסעתי לחולון.
0: יצר אצלך אי אלו שהן עייפויות כאלה ואחרות?
2: לא, בקטנה, אתה יודע. בוא נאמר ככה, ניכרתי אהבה נהדר, ניכרתי.
1: לא, אבל כל ההקרבה הזאת שאתה עשית, זה.
0: זו אהבה.
1: זאת התשובה.
2: נכון.
1: למה זו אהבה.
0: נכון.
2: זה בדיוק מה שהיא אמרה לי, זוגתי אהבה.
0: אתמול, אגב, אתמול חזרתי בשעה 11:45 נניח, מהעבודה, בלילה, ברבע לחצות, ואמרתי להורית, ממי, יום אהבה שמח, ערב ט"ו באב, היא אומרת לי, וואלה.
2: טוב,
0: דרך אגב... סיכמתי את חיי הנישואים, כאילו.
1: לא, חיי נישואים. יש לי חבר רווק. הוא אמר לי, מה, וזה, רצה להיפגש, תגיד, מה אתם עושים הערב? וזה, אמרתי לו, מה, הערב, אחי?
0: ט"ו באב.
1: ט"ו באב, חג אהבה. אומר לי, אחי, אני רווק, זה תאריך שלא קיים אצלנו, אז רווקים ונשואים.
0: נשואים, אבל בכבדים, כן, לא כאלה שנשואים את ה-7-8 דקות.
1: כסף ומעלה.
0: כן, בוא נעני, סבירה, אני הרבה זמן.
2: מה הבאת על התמון, יוסי?
0: עוד ערב עבוד.

0: של גידי גוב, אני יודע למה.
1: למה?
0: כי אין בתקליטי השירים של מוני מושונוב.
1: אה, כן, כי אין בכלל.
0: חברות וחברים, אנחנו מזכירים לכם שיש מלא מלא כסף שמחכה לכם ברשות המיסים הישראלית.

0: אם אתם יכולים לעשות את זה לבד, כוכבית 2432, תגידו שהגעתם דרך איזה בוקר, ויש מצב שגם יפנקו אתכם בזה.
1: כוכבית 2432, כוכבית 2432, חייגו עכשיו. מה, תגיד לי, תגיד לי, זה הכותרת שהם בחרו, 2,700 שקל בחודש על וולט?
2: 2,700 שקל בחודש?
1: ארז מוציא 5-6 אלף שקל על וולט בחודש,
2: בוא
1: נכון?
2: בוא נאמר ככה, וולט יש שם קיר. קיר עם...
1: קיר המצחה על שם ארז יעקובי?
2: על שם ארז יעקובי.
1: לא, יש... עכשיו התפרסמו, התפרסמו
0: ההוצאות... תגיד מה הכותרת, כאילו.
1: הנה, התחלתי. עכשיו התפרסמו ההוצאות של בית ראש הממשלה ב-2025.
2: אוקיי.
1: אוקיי? עכשיו, יש שם דברים נפלאים לכותרת, כאילו, אתה יודע, למקומות שמחפשים כותרות על ראש הממשלה. 2,700 שקל בחודש אוגוסט 2025 על וולט, זו לא כותרת, חברות וחברים שם בכאן.
0: לא, לא, לא, לא, זה רק וולט, אוקיי?
1: אז מה?
2: רק וולט, בוא, רק וולט, כאילו, מה, זה בסדר, אתה יושב... שרה וביבי יושבים מול הטלוויזיה,
1: ישבו בחודש אוגוסט, התחשק להם אמבונגר. לא היה מונדיאל ב-2025.
0: למען האמת העיתונאית אומר שהכותרת של ידיעות אחרונות היא 9,500 שקל על אוכל ביום אחד.
1: ביום אחד, כן.
0: ביום אחד,
1: כן.
2: נו, זה קורה, אתה יודע, אתה מזמין חברים אליך הביתה, אתה פותח שולחן, קצת פיצוחים.
1: לא, לא, לא.
0: הבתים שלו, שלושה בתים, עלו לנו כמעט 2 מיליון שקלים לשנה. לשנה. לשנה.
2: למה אתה מתלונן? כאילו בית, אתה יודע, רגע לשים את הראש. כאילו, שיהיה לך בית נוח, את הראש ממשלה.
1: אבל בואו נפרק.
0: 100,000 שקל על גינון.
1: 100,000 שקל על גינון, מה אתה רוצה בשנה? מה זה, 8,000 שקל לחודש? זה כלום.
2: אתה יודע מה זה לנקש
1: הסבינה? מזון, רכישת מזון בסכום כולל של 165,000 שקלים. 165,000 שקלים לשנה זה אזור ה-500 שקל ליום. סביר לחלוטין. אני כאילו, אני לא יודע מה אתם רוצים.
2: מה?
1: הבן אדם הוא ראש...
2: כמה אתה מוציא במשפחה שלך שאתם אנשים שאוכלים?
0: לא, אבל זה אוכל מוכן.
1: אבל אחי, אני לא ראש ממשלה, אני לא מנהל פה. הבית ראש ממשלה זה סוג של מפעל, אין מה לעשות.
0: רגע, איזה מהם?
2: מפעל של מי? מי מזמינים?
1: איזה מהבתים אתה אומר?
0: כן, כן.
2: את מי את מזמינים? מי בא?
0: לא, ועכשיו מה, כאילו, מה
2: הם... יש לו כוח לארח מישהו, נו באמת.
0: מה, מה, מה הם רוצים עכשיו בעיתון, שנתעצבן ונתרגז עוד ונגיד,
2: לא, זה לא, זה אתה מתרגז. מצד אחד אתה מתרגז, מצד שני, מי שנגיד בעד, ראש הממשלה אומר,
0: איזה מלך.
2: התקשורת, עודף תוצאה.
1: האמת, צודקים. צודקים, כאילו, חרת, באמת. אנחנו צריכים להבין, זה בית ראש הממשלה, אחד מהשלושה, לא משנה, זה בית ראש הממשלה, הבן אדם לא צריך לשבת ולבשל, אשתו לא צריכה לשבת ולבשל.
2: למה לא?
1: כי אשתו עוסקת בעזרה לילדים עם פסי חולוגית. מה לא ברור?
2: לא, אבל אתה בא לך, כאילו בטח הוא אומר לה, את יודעת מה בא לי? בא לי טעם של פעם, בא לי טעם של בית, בא לי שפעם ככה נעשה את הפציצות ה...
1: האמת שהרבה יותר מעצבנת אותי זה סילמן.
2: מה קרה עם סילמן?
0: עידית, עידית.
2: עידית סילמן.
1: אתם ראיתם את...
0: מה, נסע לניו יורק בקטנה.
2: מה עלה לך? 350 אלף שקל נסיעה.
1: אני זוכר כשאני נסעתי לניו יורק, אז לקחתי עם קונקשן בזה, ואז הוזלתי את הטיסה ל-650 דולר. היא 350 אלף שקל.
0: הרגע, אבל 350 שקל, אתה אומר, בטח נסע לאיזה כנס, פגישות, ישיבות.
2: כלום, כלום.
1: לא, היא נסעה לכנס שהיה ברור מלכתחילה, היא שרה, רק נאמר שהיא שרה להגנת הסביבה, והיה כנס בנושא סביבה שהיה ברור שהיא לא תגיע, למה? הוא היה בערב ראש השנה. הוא היה בערב ראש השנה, אז היא נסעה לכנס סביבה
0: שהיא ידעה שהיא לא תשתתף
1: בו, ב-350 אלף שקל. כפרה עליה. כפרה
2: עליה. אבל, סליחה, אל תהיה קטוני, זה שרת הגנה, סביבה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: עומס על דרך התמות לנוסעים לחימוד דרום ובמעבר חירם בכניסה לעיר התחתית. ארבע דרום יש עומס מעכו מזרח עד לכניסה לכביש 22.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
4: ובתשע, שרון גל.
3: רדיו חיפה.
5: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
6: שלום, כנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 24-32 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 24-32, הבדיקה חינם.

0: ברשתות, או יקשרו 054-6160-333.
1: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
3: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. תיכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: 107.5 רדיו חיפה.
15: בוקר. האמת, הוא מביא לנו המון גאווה. אתם ראיתם את הקרבות של משפחת השם?
16: גאוות השם?
15: לא, גם הוא, גם עבוד אהבת השם, וגם, איך קוראים לשני? כבודי? כיבודי?
16: כיבוד השם.
15: כיבוד השם? יש כל מיני... כן, לא משנה. הוא מביא לנו המון גאווה. היה ביד אליהו ביום לפני...
17: יד אליהו, יאללה, בשחור לבן.
15: מה? היכל נוקיה.
16: מנורה.
15: whatever, מי ששילם כסף לעיריית תל אביב, שיקראו לו ככה. קיצר, ביד אליהו, ארל וויליאמס ואולסיפ, לא ארל וויליאמס ואולסיפ, מי זה היה?
16: טל ברודי.
15: טל ברודי. בקיצור, הם שיחקו את האיגרוף שלהם, את ה-MMA.
16: הם מלכו מכות.
15: כן, מלכו מכות.
16: אתה בא ללכת מכות? יאללה, בוא.
17: שיחקו את האיגרוף שלהם ביד אליהו.
16: בוא ליד אליהו עוד ילך מכות, בוא.
15: טוב, תציג אתה את האייטם נמרוד. אני אין לי כוח לאייטם הזה.
17: אם כן, אהבת השם גורדון, אוקיי? הלוחם היהודי שנותן באמת הרבה גאווה לישראל, ניצח אותו בנוקאוט וזה, אבל זה לא
16: האייטם. את מי הוא ניצח?
17: את המולדובי, את מקסימוס בן ג'וטה.
16: אה, לא, זה בטח מולדובי.
17: כן, אז מקסימום בן ג'וטה, לפני שהוא הפסיד, הוא הלך לעשות סיבוב כזה בזה, בשוק הכרמל.
15: אה, מגניב.
17: ואמר, למה שתמיד יגנבו את התיירים בשוק הכרמל?
16: אז הוא יגנוב את ה...
15: אז מה עושה?
16: מה עושה?
17: צילמו אותו במצלמות מסתרות שהוא מפלח.
15: מה? הוא הלך לשוק ופילח דברים?
17: מיטה שש, כן. ומכניס ככה לתיק, זה פדיחה ברמות
16: קשות. מה, את העוגות פרג? זה שיש שם של העוגות פרג?
17: לא, לא, לא. הוא נכנס לחנות יודאיקה של איזה אלמנה עולה מאיראן, שרון. אלמנה עולה מאיראן.
16: מה יש לו אבל לעשות למולדובי לטבי עם יודאיקה?
15: מה זאת אומרת?
17: הוא לוקח מה שנותן.
16: מה זה? הוא שם פמוטים לשבת, מה אני...
15: לא, אבל זה דברים שעולים הרבה כסף, מה זאת אומרת? מה יש לי לעשות עם צלב מזהב עכשיו? זה עולה הרבה כסף, מה זאת אומרת מה יש לי לעשות עם זה?
16: ולמי הוא מוכר את זה?
15: אתה ממש, אתה ממש רוצה את הנתיב של מה שקורה מהרגע שהוא גונב מחנות היודאיקה, ארז? זה, זה מה שחשוב לך באייטם?
16: זה, זה, מתאבק, זה, לגנוב מחנות יודאיקה.
15: תשמע, אתה מעייף.
16: אני יודע.
15: אני התעייפתי. בקיצור, מה, איך, תפסו אותו ומה, נמרוד?
17: הוא קיבל את המכות שלו בסוף.
16: הוא הפסיד, לא? הוא הפסיד לאהבת השם.
15: הוא הפסיד אהבת.
17: כן, חטף מכות. חטף מכות.
16: זה על הפמות. זה על המזוזה.
17: עכשיו, אתה יודע, אז כאילו, אתה רואה את התגובות של אנשים? ככה, מאלמנה.
15: מאיפה הוא יודע? מה, הוא מברר ממי? שלום, אני באתי לשדות את החנות שלך. את יכולה לספר לי קצת על עצמך? אני רוצה לדעת שהנפש שלי יכולה להיות שקטה בסוף האירוע הזה.
16: את אלמנה? אוי, אני לא אקח ממך כלום.
15: מה שאני אוהב, שנמרוד אשכרה עובר על התגובות. קצת להבין, קצת להבין
16: איפה הוא חי.
17: באיזה מקום. יש מישהו שכותב... רגע, הוא ידע שהיא אלמנה? זאת אומרת...
15: כן, מאיפה... מה אתם מכניסים את הפרט השולי הזה? כאילו, זה לא פרט שולי, אבל זה... מה...
17: ויש כאלה שמתייחסים לזה שהוא מולדובי. אומרים, עד שבא לפה מולדובי שהוא תייר ולא עובד זר. אז... בקיצור, מה? בגנב 2 שקל כולה, מה אתם בוחרים?
15: בחנות יודאיקה 2 שקל?
16: יש לי מלא פמותים שיבוא אליי.
17: יודאיקה בשוק הכרמל.

0: שומר עליי.
1: בן צור חזק, שתדעו לכם.
2: מה חזק? חבל על הזמן. ממלא את יד אליהו.
1: אתמול הוא הופיע בקריית ים, בן צור.
2: וואלה?
1: כן, ראיתי בערוץ החדשות שאני הכי אוהב לראות. איבגניוז. איבגני בזרובינסקי. שהיה אתמול הופעות בקריית ים, פירקו כסף, פירקו, פירקו. ואז הוא אומר, רק שתדעו שהם לקחו הלוואה של 20 מיליון שקל, זה מה שאיבגני כותב, שעיריית קריית ים לקחה עכשיו הלוואה של 20 מיליון שקל, כדי...
2: בשביל לקיים את ההופעה?
1: זה לא בשביל לקיים את ההופעה, בשביל לחסות גירעונות, אבל להוציא על בן צור, על שרית חדד, מי עוד הופיע? מלא מלא הופיעו שם. יפה. בסדר.
3: אני מקווה שלקחו, אתה יודע, בצורה מסודרת, לא בשוק השחור.
1: לא.
2: כן, כי בקריית ים יש את ביז'ו,
3: שיושב שם.
1: שלום, דדה אבן צור, בוא רגע, כמוד. בוא שנייה, לא מרמית. רק רוצה לדעת כמה קצף אתה רוצה.
3: רוצה לדבר רק.
1: מה, נטייל קצת בעולם? מה אתם אומרים?
2: יאללה,
3: מה זה לטייל? לטייל קודם כל, אתה יודע, זה לפני שאתה מטייל בעולם, אתה צריך לטייל קודם כל ב...
1: מה?
3: אתה יודע, יש את המסילות האלו שזזות עם המזוודות.
1: וואי.
2: מה, שדה תעופה קוראים לזה?
1: כן, בנתב"ג, יש את המקום שבאות המזוודות. עכשיו, חזרנו עכשיו. אני ואורית, אתם יודעים, בגלל שאני ואורית בני 50, והילדים שלנו הם עם כמות מסוימת של הורמונים בגוף, אז אנחנו עייפים והם בקרחנות.
2: כן.
1: אז אני ואורית הלכנו וישבנו.
2: והם חיכו למזוודות?
1: והם חיכו למזוודות. אני כאילו, נגמר לי כל החבילת אינטרנט בזמן שישבנו. כאילו חיכינו לדעתי איזה 40 דקות למזוודות.
3: לכן... יצאת בזול.
1: כן, זהו, מסתבר שיצאתי בזול.
2: לכן אני ממליץ לכם לנסוע, גם אם אתם נוסעים לשבועיים שלושה, קחו תיק לואו קוסט, מה שאפשר להכניס, מכניסים. ואז אתה לא צריך לחכות למזוודות, אתה מסתובב.
1: אתה מבין, נתנו לארז, נמרוד, אתה מבין מה עשו? נתנו לארז סיבה מושלמת לא להוסיף את ה-20 דולר כדי לקחת מזוודה ולנסוע כמו בן אדם. אתה מבין?
3: כן, ארז שוכח שכשהוא חוזר מחול, הוא חוזר בידיים ריקות.
1: ואני מביא לכם...
3: בעוד שאתה חוזר מחול, אתמול שבילינו את הטו באב וזה, לבשתי את החולצה.
1: את החולצה? את זאת שציירתי לך?
3: כן,
2: למה, מה אתה מביא מחול נמרוד? היחיד שמביא פה מחול זה יוסי.
3: רגע, איזה חולצה אתה לובש עכשיו? זה לא החולצה שהבאתי לך מתאילנד של ה-7-11?
1: לא, הוא הביא, תפסיק.
3: אני מביא, כשאני נוסע, עד שאני נוסע, אתה ויוסי, כל אחד מרקו פולו, אתם נוסעים חצי שנה, אתם
2: בחול. אז אבל אני עם תיק לוקוסט, אחרת הייתי מביא.
1: ברצלונה, גבירותיי ורבותיי. היא נחשבת, כמובן, עשרות מיליוני תיירים מגיעים לשם מדי שנה.
3: והם לא רוצים את התיירים האלה.
1: הם פחות, אתם זוכרים
3: שנה? זה לא בא להם טוב, כל
1: התיירים. לא, שנה שעברה הם עשו להם עם אקדחי מים. כל פעם שראו תיירים, ירו עליהם עם אקדחי מים.
3: לא, כי בגלל שהמגורים בברצלונה נהיו נורא יקרים, כי כל הדירות נהיו Airbnb, אוקיי? אז עכשיו עיריית ברצלונה ביטלה, אמרה, אין דירות Airbnb.
2: עיריית ברצלונה.
3: כן, רק זה, ועכשיו יש גם מס תיירים, זאת אומרת, אם אתה רוצה לבוא לברצלונה, אתה צריך לשלם מס, כאילו לשלם, בשביל להגיע לעיר, להיכנס לעיר, אתה צריך לשלם כסף.
1: בוא נה, היה לי את זה אבל גם עכשיו ברומא. כאילו אני סוגר את הבוקינג, את הדירה.
2: לא, זה מס מלון, לא?
1: את הדירה, לא. היא אומרת לי, זה סיטי טקס. כאילו, לוקחים לי על המס, על ראש פר נייט, 4 יורו. או 6 יורו, 6 יורו, סליחה. זה יצא לנו 24 יורו ללילה, לכל לילה, והיינו שם 7 לילות. עכשיו, עזוב שסגרתי איתה, אמרתי לה, תקשיב, חמודה, את לא רושמת, אני לא מדבר.
2: כי ככה מדברים ברומא.
1: כן, דיברתי איתה, והיא אומרת, קוונטו, קומפרדו, כן. מה?
3: בוקרשט, בבקשה. בוקר טוב למשקיע הנדלן שלנו בבוקרשט.
2: היה להון של...
3: היה להון, כן, בבקשה.
2: נהג מונית. בבוקרשט, נתפס עם מכשיר שהותקן ברכבו ונועד להעלות את מחיר הנסיעות במונה.
1: לא נכון, רומני גנב?
2: המכשיר
1: פועל. אני לא מאמין שזה מה שאמרת עכשיו, ארז יעקבי.
2: עכשיו שים לב, המכשיר פועל באמצעות שלט על החוק שמוסתר מתחת לבלם היד ברכב, מתחת לאנדרקס.
3: אוקיי. אה, וזה מקפיץ את המונה?
2: הוא ככה כל פעם לוחץ.
1: נמרוד, לא עולה לך פה.
0: אני לא מבין.
1: לא, לא זה, לא. אריק, תביא לי פעמיים מרטיני כחול, לא יודע. און דה רוק.
3: לא, כאילו מה, בעיה לגנוב כסף מתייר, מה, אתה מכיר את בוקרשט, דרך שמגיע לארץ, מכיר את רמת גן, אתה עושה לו דואר, עוד סיבובים, ודופק לו מחיר.
2: אופ, אופ, אופ, אופ, אבל הוא צריך ללחוץ על כפתור מתחת.
3: רגע, זה אייטם, זה אייטם, אל תיסעו לחול? השתכנעתי.
1: לא, אפרופו אייטם, הוא אל תיסעו לחול, בקופנגן יש איזה מלון, שימו לב, הוא פרסם בין התמונות שלו, הרי אסור לכתוב בטקסט של המלון לא מומלץ לישראל, כאילו דברים גזעניים. כן. אז באחת התמונות הוא פשוט שם ווטרמרק כזה, כאילו כתובת מים על התמונה.
3: אדולף היטלר.
1: ממש, כאילו, כזה. Not recommended for Israeli guests. כאילו, אנחנו לא ממליצים לישראלים.
3: תגידו, אתם חושבים שיבוא היום, שיחזרו, ולא יגידו, אהבו אותנו, אבל...
1: לא ישנאו אותנו, אתה אומר? לא ישנאו?
3: כן, שלא ישנאו אותנו בעולם. שנוכל לשבת ולדבר, וואה, איזה כיף, בלי לדבר על כמה מתאהבים אותנו בעולם.
2: עזוב, הקטע הזה ששואלים אותך, שאתה יושב בחול, ואתה מתחיל לדבר עם מישהו, ואז הוא שואל אותך... תגיד, מאיפה אתה?
3: Where are you from?
2: ואז אתה עובר לך בגוף מין קיבוץ כזה שאתה לא יודע, רגע, לומר לו או לא לומר לו?
3: לא, אתה קודם אתה מתחיל לחפש, אוקיי, אלף, מדינות שאף אחד לא יודע את השפה. I'm from Montenegro.
1: Montenegro. וואי, תקשיב, ישבנו, אני ואורית והילדים היינו עכשיו ברומא. כן, איך אתה יודע?
2: לא יודע.
1: סתם כאילו זה רק תל אביב. אוקיי,
2: אתה יודע, אני...
1: היינו ברומא, ישבנו במסעדה, ובא אלינו המלצר, חמוד כזה כולו, רעש וזה, ואז הוא שואל אותנו, מאיפה אתם? עכשיו, אני על הזיבי, אני אומר ישר ישראל, כאילו, מה יקרה? מה יעשה לי? אני יותר חזק ממנו, ואביתר ולוי יותר חזקים ממני. אז אני בסדר. אני אומר לו, ישראל... והוא אומר לי, I'm from Albania. אמרתי לו, תשמע, אלבניה זה מה שהישראלים תמיד אומרים, שמשם הם מגיעים. הוא אומר לי, למה? אני אומר לו, כי שונאים אותנו בכל העולם. הוא אומר לי, לא, אבל אנחנו לא שונאים אתכם. אני אומר, בגלל זה אנחנו אומרים אלבניה, כי האלבנים היחידים שלא שונאים אותנו. איי.
4: אולי במומבאי.
2: והם מוסלמים.
4: אולי אורוגוואי. אולי כמה ימים לטוקיו בשנגחאי. אולי בפריז.
1: מוסלמים טובים.

0: תגיד, אתה מוכן לסגור את הדבר? מה אתה רואה שם? כל הבוקר.
1: כל הבוקר.
0: אתה עם מה זה? ברסטינג,
1: רסטינג.
0: אולי תניח, מה אתה רואה? מה אתה רואה? נמרוד? אתה איתנו? תראה, הוא בן אדם בתוך...
2: אני רואה חתונמי, מה? אני באמצע חתונמי, אחי.
0: חתונמי?
1: חתונמי.
0: אבל זה באנגלית, כאילו...
1: הם נפרדו, ויקי והשנייה...
0: לא, זה הגרסה האנגלית של חתונמי. מה אתה רואה?
1: אמריקאית.
0: מה זה?
1: מה זה?
0: די.
2: זה חתונה, יש לי...
0: רגע, רק נאמר למאזינות ולמאזינים, משש ורבע בערך, הבן אדם... אנחנו רק שומעים מהטלפון, where's the rest?
1: אנחנו אומרים לו, נמרוד, מה זה?
0: מה זה?
1: הוא הראה, תעצרו הכל, בואו תכנסו, תראו את חתונה. מה?
2: אז רגע, שנייה, יש לי חברה מהממת בשם ג'ני, אוקיי? והיא מתחתנת עם זוגתה סופי, החברה שלה. מה, ועם זה, ועם חופה, והכל, רק שזה קורה בארצות הברית, עם רבנית שמדברת ומברכת.
1: לא, גם לא זה רבנית
0: מהרפורמית. הרבנית, אגב, היא מדברת לא מעט שם.
1: כן,
0: סתם, כאילו, לא בא ל...
2: מה קרה? זה התחלנו, נגיד, מה עכשיו, רבע לשמונה, התחלנו ברבע לשש, שעתיים.
1: חופרת, חופרת, חופרת.
0: זה טיפה?
2: אבל עם חופה והכל, וזה...
0: הנה, תשמע, אתם שומעים ברקע? אתם שומעים את הדבר?
1: מתי מתחילים ריקודים? מתי אוכלים? מה קורה? אני מתחיל להיות רעב.
0: ארז מחכה לבופה.
1: אני מתחיל להיות רעב.
3: ארז, תוריד את
4: הרעב. הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: עומס על כביש 4 דרום מעכו מזרחת, כבר מסריק 70 דרום מתמרת שפרה, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית, דרך העצמאות עמוסה לכיוון דרום, וחורב עומס לבאים מכל הכיוונים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
5: ובתשע שרון גל.
3: רדיו חיפה.
6: שלום, כנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול גופות וארקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל. עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
8: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
10: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
11: פרחים הם חיוכים, ובדבי פרחים חוגגים איתכם את ט"ו באב בשבוע שכולו אהבה וחיוכים. רק השבוע שולחים זר רומנטי ומרגש לכבוד חג האהבה ומקבלים מתנה מארז שוקולדי מפנק למקדימים להזמין. לפרטים ולהזמנות תיכנסו לאתר האינטרנט של דבי פרחים או התקשרו 874-7427. ט"ו באב שמח בדבי פרחים, השקדים 2, קריית ביאליק.
12: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
16: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
17: טראומיל.
18: דפוסים חזק מהרגיל?
19: טראומיל מציל.
18: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: התוכנית סלקום.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
2: 107.5
0: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
3: אוקיי, אנחנו, מה אנחנו בסך הכל מבקשים בחיים? שיהיה לכם טוב ושיהיה לכם כסף, מחכה לכם כסף, אוקיי? בזה, בסטש של רשות המיסים, כסף ששילמתם כל החיים, והוא שלכם, והוא מגיע לכם בחזרה, יש דרך לקבל את הכסף שלכם בחזרה. בשביל זה יש חברה כמו חברת אינדיגו, חברת פיננסים, שזה בדיוק מה שהיא עוסקת בו. איך היא לוקחת את הכסף בחזרה מהמדינה ושמה לכם אותו בחשבון.
4: תגיד,
3: שלום ובוקר טוב.
4: אני אומר, תגיד, נאור אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים, הכסף הזה הוא נמצא על הרצפה של מס הכנסה ואתם פשוט הולכים ומרימים אותו.
5: בוא נגיד שמס הכנסה לא עושה לנו חיים קלים. אנחנו, בוא נגיד, ככה, מתעקשים איתו, צריכים להביא מסמכים, ניירת, להתעקש, והרבה פעמים הוא גם אומר לנו, לא, לא, לא, מה פתאום השומה הזאת היא לא טובה, כי הוא חושב שהיא לא נכונה, אז אנחנו מתעקשים, כמו בבית משפט, אותו דבר בדיוק, אבל זה בסדר, בירוקרטיה, אנחנו נולדנו לבירוקרטיה. איפה שאנשים אחרים לא אוהבים את כל הניירת, אנחנו כנראה אוהבים.
3: אבל זאת העבודה שלכם, בקטע שבאזרח הסביר שהיה עומד מול כל הבירוקרטיה והניירת ואתה יודע, והניסיונות הלגיטימיים של המדינה להתחמק מלהסדיר לך את הכסף, כל אחד רוצה לשמור את הכסף אצל עצמו, אבל זאת העבודה שלכם.
5: רוב השכירים שעושים אצלנו החזרי מס, ואנחנו מדברים על 2,000 לקוחות בחודש. אנחנו מדברים על 2,000 לקוחות בחודש חדשים, שאנחנו שואלים אותם את השאלה מאוד פשוטה. למה לא עשית עד עכשיו החזרי מס? בירוקרטיה, ניירת, למי יש זמן?
4: למי יש כוח לזה? עזוב זמן. כוח.
5: או שהתשובה הנוספת, שזה בכלל תשובה שבאמת מכניסה אותנו, זה לא ידעתי שמגיע לי. עכשיו, אתם מבינים שזו תשובה שאנחנו אשמים בה? אנחנו בתור אזרחים במדינת ישראל אשמים בתשובה הזאת, כי למה? מהסיבה הפשוטה, מתי ראיתם פעם אחרונה פרסומות בטלוויזיה? מתי ראיתם פעם אחרונה שמסבירים לנו מה הזכויות שלנו? עכשיו, תקשיבו, אנחנו מדינה שבאמת יש בה כל כך הרבה זכויות. באמת, אני לא צוחק. אולי זה שמע לכם מוזר, אבל אנחנו מדינה שיש בה כל כך הרבה זכויות והרבה דברים טובים. הבעיה היא שלא מפרסמים אותם יותר מדי. עכשיו, אם אנחנו באמת, אני אשאל אתכם עכשיו, אתם שלושה עכשיו באולפן.
6: כן.
5: אם עכשיו אני אשאל אתכם, כמה אנשים אתם מכירים בישראל שעשו מילואים בשנת 25?
4: וואה, אני מכיר מלא.
5: מלא, יום.
4: מלא.
5: מגיע להם החזר מס 12,000 שקלים. אם אני אשאל אתכם, כמה אנשים לפי דעתכם בשש שנים האחרונות החליפו מקומות עבודה?
4: אני
3: ארז, בוא נראה כמה זמן יש לך.
5: מלא, מלא, מלא, מלא. כמה אנשים לפי דעתכם חתמו בלשכה, או בוא נגיד יצאו לחל"ת בשש שנים האחרונות, או יצאו לחופשת לידה, מלא.
4: נראה לי שאתה, הדוגמאות שאתה מביא פה, ואנחנו מדברים על עשרות קריטריונים, הם איפשהו מכסות כמעט את רוב האוכלוסייה.
3: זה ברמת הדופק ונשימה.
5: גרושים, גרושים, גרושים. אנחנו במצב של סטטיסטיקה גרועה לטובת הנישואים.
4: למה? תראה, תסתכל פה באולפן, אני לא יודע.
3: יש פה שלושה גרושים, ביחד אנחנו דירה. דירה בקריות.
5: אתם מבינים שמסכנים, הם אפילו לא יודעים שמגיע להם 3,000 שקלים בחזרה. עכשיו, בקיצור, נראה לי שהצלחתם קצת להבין. אתה אומר לבד, זה מכסה את כל האוכלוסייה? אנשים סיימו תואר ולא יודעים שמגיע להם 9,000 שקלים, כי גם באקדמיה לא מדברים על זה שאפילו הסיום של התואר שלך זכאי לכסף בחזרה. יש כל כך הרבה סיבות להחזרי מס, והנה החוסר ידע. נראה לי שעכשיו ככה, מי שהבין רגע בשידור ששמע אותנו, אמור להגיד לעצמו, יכול להיות שאני נמצא מתוך האנשים האלה, אולי מגיע להחזר מס. עכשיו אין להם סיבה להגיד אני לא ידעתי, נכון?
4: נכון, הנה.
3: אז אני רוצה רגע לפנות למאזינות ולמאזינים. מכירים את הקטע שאתם צריכים לתת כסף? נכון, אתם לא אוהבים את זה? עכשיו, תחשבו על המדינה. כמה המדינה לא אוהבת לתת לכם כסף? אז זה הזמן.
4: זהו, תעשו לעצמכם טובה. חייגו כוכבית 2432, כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים. מה שיקרה באותו רגע, הם לא יבקשו מכם, תביאו, קודם כל תביאו לי כרטיס אשראי שאנחנו ניקח לכם כסף. לא, זה שיחה, ברור, ללא עלות, בלי, זה, רק בודקים לכם זכאות, אם אתם מגיע, מגיע לכם כסף או לא. כוכבית 2432, ונאור,
3: עכשיו יש שתי אופציות,
5: הבדיקה היא בגינם לגמרי, זה אומר שמי שרוצה לדעת, גם אם מישהו רוצה ככה, אני אגיד את זה בצורה לא נעימה, אם מישהו רוצה לנצל אותנו ולבדוק אם מגיע לו הסבר מס, הוא יכול, אין מה לעשות, זה הדיל שלנו עם הרדיו, שיתקשר מראש ויגיד, אני לא רוצה להצטרף, אני רוצה רק לבדוק אם מגיע לי החזר מס וגם על מה מגיע לי החזר מס, הוא הולך לקבל את הייעוץ הזה. מה שהוא כן צריך לעשות זה רק להרים טלפון לכוכבית 2432, אבל אם הוא בעשרה הראשונים שמחייגים עכשיו לכוכבית 2432, הולך לקבל מאיתנו גם מתנה. מה זה אומר? הטבה מטורפת. זה אומר העשרה הראשונים הולכים לקבל לפתיחת התיק במתנה, פלוס בדיקה על כל התיק הביטוחי שלהם. זה אומר 2-1, אבל צריכים למהר, מה לעשות, מאזינים לכם.
4: יאללה, חייגו עכשיו, כוכבית 2432, כוכבית 2432, יש לכם רק מה להרוויח מהאירוע הזה. נאור אזולאי, מנכ״ל חברת אינדיגו פיננסי, תהיה איתנו גם בשעה הבאה, יש לי עוד איזה שתי שאלות. יאללה, תודה רבה לך. אתה יודע שקיבלתי הערה אתמול, נמרוד.
2: מה זאת אומרת?
3: מה עשית?
4: אמרו לי אתמול שנמרוד היה לו פאנץ' מגניב כזה עם שש שנים וזה, מלכת השש שנים, אבל למה לא שומתם? בסדר? הנה, אני מחזיר את זה, בסדר?
6: תמיד הוא בא אליי במכונית עם גב פתוח.
4: כל מי שאיר לי. הנה.
6: תקשיבו
4: עכשיו.

0: קובי פרל, הוא נמצא בהפקה. גיא בזק, הוא נמצא בתקליטייה. נמרות שי, נמצא בחתונה. הוא לא איתנו היום.
1: הוא לא איתנו,
0: הוא בחתונה, אחי. בחתונה.
1: כמה הבאת בצ'ק?
2: לא, לא, לא, זה אונליין, מארצות הברית.
0: אחי, הוא מחפש חתונות אונליין כדי לא לתת צ'קים. על מה אתה מדבר איתי? ארז יעקובי.
2: זה חתונה תימנית.
0: אבא שמעון.
2: זה חינה.
0: ארז יעקובי.
2: יוסי פרץ, הרי. יוסי פרץ. חדשות של השעה 8 נוספת, אלא זה בוקר, אל תלכו לשום מקום, יהיה מגניב.
0: יהיה.

0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר? תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
1: מרגישים בבית.
2: ובתשע, שרון גל.
1: רדיו חיפה.
3: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
4: מבצע קיץ.

0: תוכנית סלקום. מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום. יצאתם לחל"ת? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: כמה וכמה.
1: יש לייפסטייל?
0: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
9: אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
12: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. תחושות חיוביות בישראל לאחר פגישת נתניהו טראמפ. גורמים ישראלים אמרו אמש לחטפתנו המדינית שירית אביטן כהן כי חרף הדיווחים, ראש הממשלה לא הציג כל חומר מודיעיני שנועד לגרור את ארצות הברית למתקפה כזו או אחרת, וכי האווירה בפגישה הייתה נינוחה וחברית. לדבריהם, הדיון היה אינטנסיבי ונדרש נוכח החשיבות והעיתוי. גם נשיא ארצות הברית הביע שביעות רצון וכתב הלילה ברשת החברתית שלו, הייתה לנו פגישה טובה מאוד, דנו בנושאים חשובים רבים, כך טראמפ. שתי נערות בנות 14 במצב בינוני לאחר שנפלו הלילה מגובה של כ-3 מטרים בפארק שעשועים בפתח תקווה. הם פונו לבית החולים בלינסון בעיר כשהן סובלות מחבלות בראש ובגפיים. האלימות בחברה הערבית. 3 תושבי תמרה נעצרו בחשד למעורבות ברצח גבר בן 34 ובפציעת אדם נוסף באורח קשה לפני כ-4 שבועות בעיר. במשטרה ציינו כי במהלך החקירה נתפסו ממצאים רבים, ובהתאם לכך הוארך מעצרם של השלושה עד ליום שלישי בשבוע הבא. ידיעה שמסר כתב היום מישל מחול. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשה חם מהרגיל ויבש. במישור החוף יהיה הביל, תורגש הכבדה בעומסי החום.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות. ישראל.

0: יוסי פרץ.
1: נו, תתחיל, שעה שנייה וזה. לא, הוא מסתכל קודם מה השעה.
2: לא, הוא עסוק עם החתונה.
1: אתה עדיין בחתונה, יא רבי.
3: רגע, לא, לא, פשוט בדיוק היה את הקטע שהיא שברה את
1: הכוס. היא שברה את הכוס.
2: מה יהיה, תגיד? מה יהיה? אתה מוכן להיות איתנו? מה קורה?
3: אוקיי, רק למי שלא יודע, אני הוזמנתי לחתונה. בשמחה הגעתי אליה, כי אני לא הייתי צריך ממש להגיע עם צ'ק, זה חתונה אונליין.
2: מה שנקרא חתונה
1: שקורית בכלל בארצות הברית במסצ'וסטס קליפורניה,
2: זה חתונה ידידותית לתימנים.
3: כן, בדיוק, בדיוק, הקלה והקלה.
1: הבן אדם משחק אותה ידידותית לתימנים. כמה זמן לא היית בחתונה, ארז יעקבי? כמה זמן, תגיד לי?
2: שנים
1: בדאבל פיגר, מעל 10 שנים לא היית בחתונה.
2: אבל זה לא בגלל הצ'ק, אין לי בעיה עם הצ'ק, אני פשוט לא סובל חתונה,
1: לא סובל את האירוע עצמו.
3: רק נאמר למאזינים שלא יודעים על הפרט החשוך הזה בעברו של ארז יעקבי. ארז יעקבי היה די-ג'יי בחתונות, או ג'יי-די, כפי שקראו לזה הוריו.
1: כן. רק נאמר שלכבוד, אם בענייני חתונות עסקינן, אז לכבוד יום האהבה, ט"ו באב, שאנחנו החל היום, מתפרסמות ידיעות באשר לכמות הרווקים שיש בישראל וכמות האנשים הגרושים והנשואים והבלה בלה בלה.
2: נו?
1: יש אנשים שבוחרים לא להתחתן.
3: כן, יש זינוק, צריך לומר. יש זינוק
2: באחוז ברווקים?
3: כן, כן, גילאי 25-29 זה קפץ משנת 2000, מ-57% עד 65%, זאת אומרת, רוב האנשים עד גיל 30 הם עדיין רווקים, לראיה הילדים שלנו, נכון, ארז?
2: נכון.
1: אגב, הגיל הנישואים הממוצע הוא 27.3, ואם אנחנו לוקחים, אנחנו חיים במדינה שבה יש חרדים שמתחתנים בגיל 19.
3: וערבים, וערבים.
1: ו? וערבים, חרדים וערבים שמתחתנים בגיל 19 או 17 או 12 גם, אז הגיל 27.3 ממוצע זה מטורף, זה מבוגר בטירוף.
2: שמע, הילדים שלי אפילו לא חושבים על חתונה והם כבר עוד מעט...
1: אני לא יודע למה, איך, נמרוד, אתה יכול למצוא סיבה למה הילדים של גורו האל תתחתנו? לא רוצים להתחתן? יכול...
3: Like father, like son. הם אומרים, בוא נעשה אחד ועוד אחד. לא,
1: נבטר, נבטר.
3: אבל הבן שלי מתחתן בנובמבר.
1: פרה עליו, יאללה.
2: בלונים, בלונים.
3: כן, לא, בסדר, אבל אתה יודע, גיל 30, יפה.
2: אבל שים לב, בגיל 45-49, אחוז הרווקים...
3: קפץ כמעט פי שלוש.
2: פי שניים וחצי.
1: מה זאת אומרת? מה?
3: אמרתי כמעט, תראה, אתה מבין? אני אמרתי כמעט פי שלוש.
1: פי שתיים וחצי.
3: פי שתיים וחצי.
2: אוקיי, חבר'ה.
3: לא, פי שתיים נקודה שבע.
2: אוקיי, בוא נשב שנייה. כל החבר'ה המתמטיקאים, אוקיי? בשנת 2006% היה אחוז הרווקים בני 45-49. שנת 2024, 14%.
3: זה, אז אמרתי כמעט פי שלוש?
2: זה פי שלוש? 18 זה פי שלוש.
3: אמרתי כמעט פי שלוש. אוקיי, אחוז הרווקות, לעומת זאת, תכפיל את עצמו.
1: אלוקיי, תן בי את הכוח להכיל את האירוע הזה שנקרא האיש פה משמאלי הגבוה.
3: עכשיו, רגע, בוא נתקדם, עזוב. אתם שואלים, אוקיי, איפה יש הכי הרבה פנויים פנויות, רווקים רווקות?
1: נו, קל, לא?
3: אם כן, גוש דן.
1: ברור, מה?
3: תל אביב, יפו, הרצליה, רמת גן.
1: כי מי שמתחתן בתל אביב עובר לחיפה. לישון.
2: אבל איפה הגברים הכי שווים? בחיפה?
3: איפה האחוז הרווקים והרווקות הכי נמוך? זאת אומרת שאם את למשל גרושה במודיעין, אז תגידי שלום לשאר חייך הגרושים.
2: למה? במודיעין יש מלא גרושים גרושיות. אולי מודיעין עילית?
3: לא, לא, לא, לא, לא. מודיעין, במודיעין הכי פחות רווקים רווקות, מכבים רעות, כל ה...
2: נכון, כי מודיעין... מודיעין זה גרושים גרושות, יש מלא גרושים גרושות.
1: לא, זה כל הדתיים. בני ברק, בית שמש, מודיעין, מכבים, ראות, כאילו זה...
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. בוא נעשה הבדלה. יש באמת את היישובים הדתיים / חרדים, אוקיי? שהם יותר אורתודוקסים, אוקיי? אבל יש את הערים שבהם חיים בני אדם שעובדים בגוש דן, אוקיי? אבל הם חיים בסוג של פריפריה, אוקיי? עכשיו, אתה לא רוצה לחיות בפריפריה לבד. אם אתה רוצה, אם אתה לבד, אתה רוצה לחיות במקום שבו יש תנועה, מה שנקרא. יש קליין, יש קליינטורה, אוקיי? אתה מדי פעם שומע את הדלת בבית, טינג, שנכנס לקוח, אוקיי? יש, יש, יש תנועה. מודיעין, זה מקום שחיים הרבה מאוד, למשל,
1: פקידי
3: ממשלה. כן, אנשי צבא, פקידי ממשלה. וכדומה. זה מקום של משפחות. זה מודיעין, זה עיר של משפחות.
1: מודיעין, עיר של משפחות.
3: למה אנחנו התחלנו לדבר על זה?
1: כי אנחנו מדברים על מפת הרווקים של ישראל בעצם. זה...
3: שיש יותר רווקים רווקות, אבל זו תנועה עולמית. זה לא שפתאום אתם אומרים, ישראל מתקדמת, מפת החדות, זה כל העולם.
1: מה זאת אומרת תנועה עולמית? כאילו, אנשים מאחרים את גיל החתונה שלהם?
3: בכל, כאילו, להתחתן זה נהיה כמו סוכר.
1: מה?
3: כמו לאכול סוכר, או, או, או כמו להשתמש בכלים חד פעמיים. העולם הולך ופחות פחות צורך סוכר, פחות צורך כלים חד פעמיים, פחות צורך ניסויים. את כל הדברים האלה שלא טובים לך.
1: דברים שיכולים להזיק לך לבריאות.
3: כן,
1: על זה
3: כן,
1: אתה מדבר. מה,
3: זה הורס, יש דברים שהורסים את העולם. כלים, כלים חד פעמיים, יש דברים שהורסים את הגוף, סוכר.
1: אנחנו עשינו את האייטם הזה כדי שנוכל לשמוע את השיר הזה.
2: הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ.
3: מה זה יום הרווקים?
1: כן. מה, לקח הזמן קצת לזהות, עוד. אתה יותר חזק מזה, מה? לא?
3: אני פחות מבין בז'אנר הזה.
1: לא קשור, עד זה אין לי את המוח ז'אנר מז'אנר, אתה אוהב את אופר לוי.
2: בכל שבוע.
1: בדיוק. טוב, בוא ניתן לו לשיר, עזוב, די, שי.

0: תזמין פיליפינית וכוסית מרטיני. זה תמיד מה שאני עושה
1: כשאני רווק.
0: ביום הרווקים שלי.
1: כן. הלו, פיליפינית?
0: תקשיבו. אני רוצה
2: לך, יש לך זה, את אומרת, בתור גבר נשוי. יש לך מה שנקרא מידי כזה? אתה יודע.
1: מידי?
2: מידי.
1: מה זה מידי?
0: מה זה מידי?
2: אתה לא שייך...
1: הוא מאז שהוא התחיל לראות את החתונה באמריקאית, הוא התחיל לדבר באנגלית.
0: מה זה?
2: יש לך מידי? פעם שהייתי נשוי לפני למעלה מעשור, אוקיי?
0: אוקיי.
2: החבר'ה, כאילו, הבנים וזה, החבר'ה שלי, היה נאמר ימי חמישי.
1: ערב של בנים?
2: כן, ימי חמישי זה היה מידי. זה היה כאילו...
0: מי? אני כאילו? מי של אני?
2: עכשיו אני. זה היום שלי, היום בשבילי, אוקיי?
1: זה היום שבו מותר... זה לא עם אשתך שתחיה? סליחה.
2: לא. מותר לך לצאת ולבלות עם חברים בבר. בדרך כלל בברים עם זימה. זאת אומרת, אתה יודע, יש מדד הזימה.
0: מה זה ברים עם זימה? מה, פיקה בר כאילו? לא, אתה יודע.
1: מה, כאילו שאתה בא עם משפטי פתיחה?
2: מה זה משנה? אתה חוזר הביתה כמו כלבלב רטוב בגשם ונכנס מתחת למיטה ואומרים, מה אני? איך היה?
1: היה כיף.
2: נו מה, זה לא שאתה, מה אתה עושה עם הזימה הזו? זה רק בשביל האווירה. אין לך מה לעשות עם הזימה, אוקיי, זימה, ומה, מה? אבל זה היה מידי, זאת אומרת, זה היה היום שהגברים אצלנו בחבר'ה היו סגור, יום חמישי, אחת לשבועיים. זה כאילו, זה מידי אבל עם סדרי ראייה.
0: מידי ובוא, ואתה חוזר.
2: טוב, בוא נסדר קצת כסף למאזינים שלנו, כי בכל זאת אנחנו עם כל הכבוד למידי, מה קורה ומי ישלם? בן לא ישלם. לא, אז השבוע, אם שמתם לב, חזרנו לשתף פעולה עם אינדיגו פיננסים. זאת חברת פיננסים שעוסקת בהחזרי מס. יש מלאד אלפים קריטריונים שאתם לא מעלים בדעתכם בכלל, שאתם עשיתם את הדברים האלה, ובעתיים מגיע לכם בחזרה כסף לחשבון הבנק, ומגיע לכם את הכסף בחזרה מהמדינה, כי המדינה היא אוהבת לקחת, לקחת, לקחת, לקחת. ושמגיע הרגע שהיא צריכה להחזיר, פתאום, כאילו, וואי, תראה איזה ציור יפה וזה, כאילו, מה, לא מכירה אותך פתאום, אוקיי? עכשיו, זה לא משנה אם יצאת לך לאט, נולדו לך ילדים, תרמת לעמותה, שילמת ביטוח חיים, מכרת את הבית, לא משנה. יש המון המון דברים בחיים שאתם לא מבינים בכלל, שאם עשיתם אותם, אתם הולכים לרשויות המס, אומרים, סליחה, אבל מגיע לי את הכסף, אז רשויות המס אומרות, בטח אין בעיה. אתם מלא כאן, מקלפת הכל, לא תקטור להם, תפסים האלה, ותחלות שמוזם לנהל, ואז אתם מתחילים לקבל ורטיגו, ואתם אומרים להם, אתם יודעים מה, תתחבו את הכסף, אין לי כוח לזה. בשביל זה, יש אנשים שאתם מתקשרים אליהם, כוכבית 2432, הם עושים לכם בדיקת זכאות חינם, קודם כל בודקים שיש על מה לדבר, ויש על מה לדבר, אתם מתקדמים, הם עושים לכם את העבודה, וכם, אתם, כל מה שאתם צריכים לעשות,
0: כן.
2: זה להיות בשקט כשיש את הצליל הזה של הטיקינג, שנכנס לכם הכסף בחזרה לבנק, בסדר? אז כוכבית, 2432, עוד מעט נדבר עם מנכ"ל החברה נאור אזולאי, ונשמע עוד פרטים, ונעזור לכם קצת עם העניין הזה, וגם ניתן לכם פינוקים והטבות, אבל בינתיים, כוכבית 2432, תתקשרו, אין כסף כבר יש לכם.
0: בדיוק. מקסימום תרוויחו. בדיוק. בהכי גרוע, תרוויחו כסף.
2: בדיוק.
3: סווידם.
0: כן, ארז, אהבה עמוקה יכולה לגרום לתעוקה.
1: ברור. זה מה שקורה מבחינת האהבות המוחות.
2: תתקרב למיקרופון רגע.
0: תתקרב למיקרופון, תקחקח. בוא.
1: למה?
0: תתנאי... כי אתה...
2: תעשה כאילו אתה ברדיו, אתה יודע מה?
0: לא, צריך להסביר לו, כי הוא חדש פה. ארז.
1: מה צריך לעשות?
0: אוקיי, יאללה. אנחנו מדברים על רדיו, אנחנו ברדיו. בבקשה, בבקשה, תדבר.
1: בסדר, אז אנחנו מדברים כמובן אחרי איתו באב, אנחנו מדברים כמובן על אהבה.
2: כן.
0: אין לו מושג
2: הוא נכנס לוורטיגו.
0: כן, למה נתתם לי לעשות את האייטם הזה?
1: אז אהבה, אז אני רוצה לומר לכם שאהבה עמוקה יכולה לגרום לכם להרגיש עייפים להיות ליד אותו אדם שאתם אוהבים אותו. אהבה עמוקה,
2: זה תירוץ כזה קלוש.
0: כן,
2: זה תירוץ כזה קלוש. אתה יודע, הרי, מאמי, נו, עוד פעם אתה נרדם לי, מאמי, עד שיש לנו זמן להיות ביחד.
1: ואז אתה אומר לה,
2: את לא מבינה כמה אני אוהב אותך.
0: אני אוהב אותך כל כך עמוק שאני גמור עם זה.
2: ותדעי, תדעי שמחקרים מראים, הם הוכיחו, אני לא יודע הם הוכיחו, אבל מחקרים מראים.
1: שהאוהבה עמוקה.
2: הנה, תראי, הנה, יש פה גברים שבורים באינסטגרם, תראי את הקבוצה, תראי.

0: נקרא מזל וומן.
1: מחקר מראה שאהבה עמוקה יכולה לגרום לכם להרגיש עייפים ליד אותו אדם.
2: רגע, אני רוצה להבין, נגיד
0: לא, אבל יש לזה הסבר מדעי.
2: ברור.
0: כי אתה משחרר מלא אוקסיטוצין, ואוקסיטוצין זה הורמון.
2: זה לא מעורר?
0: לא, זה מרגיע, זאת אומרת, זה מעורר, זה מרגיע, זה נותן שלווה. אוקסיטוצין נותן כאילו מוריד, כאילו, הכל...
2: אוקיי, אז אני עכשיו נותן עכשיו...
0: קלם דאון.
1: אני כל ערב מוריד לפחות שניים, שלושה, צ'אסרים של אוקסיטוצין.
0: וואלה, אני בשורות עושה אוקסיטוצין.
2: עכשיו, נגיד, אני נותן כרגע שתי דוגמאות. אוקיי, אתה הולך לישון עם זוגתך, ואז היא אומרת, אוקיי, כבר שלושה חודשים לא עשינו שום דבר, ואז אתה אומר לה, כפרה, זה שאני הולך לישון כל יום ואנחנו לא עושים שום דבר,
0: זה בגלל שאני אוהב אותה.
2: שאני אוהב אותה חמור.
0: אוקיי, זה שדעתי, אוקיי. זה,
2: והדבר השני, נגיד אתם כן עושים, הרי יש קטע שאחרי שעושים ו...
0: ונרדמים ישר.
2: אז הגבר רוצה
0: להירדם... או במקרה של ארז, נרדמים תוך כדי.
1: כן. כן.
0: קרה, אגב, מאזינות ומאזינים, קרה האירוע הזה. כן, בבקשה.
1: מחקרים מראים בעקביות שמערכות יחסים בריאות ותומכות הן קשורות לרווחה נפשית טובה יותר, ועבור רבים גם לאיכות שנה משופרת, ולפעמים, אתה יודע, הנחמה הגדולה ביותר בחיים, זה שתודה לאל, תודה לאל, שיש לי את הבן אדם הזה לצידי, אוקיי? ואז, אגב, המחקר הזה טוב גם לנשים וגם לגברים, יש לא מעט נשים שאתה אומר לה, מה מי אלה, אבל היום הזה, הילדים יצאו וזה, והיא אומרת לך, אני כל כך אוהבת אותך, שאני עוד שנייה... ככה. אוקיי, אז זה טוב לשני הצדדים, אבל אתה יודע מה?
0: נו.
1: אתה מגיע לשלב בחיים שבו שינה טובה עולה עשרות מונים מעל איזה סקס מפואר. סקס עשית, לישון לא ישנת, נכון? היית בצבא, לא ישנת. היית בלימודים, באוניברסיטה, אתה לימודים, לימודים, לא ישנת.
2: אבל אחרי שתמות אתה תישן, כאילו, מכאן הודעה חדשה, אז תחיה.
1: אני כבר אנוח בקבר, אמר ארז בפולנית.
2: מה זה? תן לי ליהנות.
1: יש לנו זמן לשיר?

0: הווידאו הכי סקסי של ביונסה אבר, כאילו, וזה שהיא שמה על הרמפה שלה, זה שלה
1: שעושה טוורקינג, ואתה מתחיל כבר לפנטס, ואז פתאום בעלה בא.
2: עוד לא הייתה לי, אהבת אמת כל כך גדולה כמו האהבה שלי שיש לי לביונסה. רק שתדעו.
0: וכאן חלק אחד מאוד מסוים. אבל אתה יודע מה לא עשינו מלא זמן? מלא זמן לא פינקנו את המאזינות.
2: באמת, למה אנחנו ככה נכבאים אל הכלים?
0: לא יודע, בוקה מונים, וזה סליחה, אני רוצה להתנצל בפני המאזינות, מאזינים, הרבה זמן לא פינקנו אתכם, אני רוצה לפנק אתכם עכשיו ברשותכם.
2: תן
0: אוקיי? אני רוצה לתת לכם כרטיס זוגי לסרט בפלנט חיפה, אוקיי? אתם יודעים שיש עכשיו בפלנט חיפה מנוי משפחתי מיוחד לקיץ, ויש כרטיס לסרט ילדים ב-25 שקלים, אם אתם קונים מנוי משפחתי של 10 כרטיסים, הכל בחלוק תקדים, כל הפרטים נמצאים באתר פלנט, אבל אנחנו רוצים לפנק אתכם.
2: אוקיי, אוקיי.
0: הנה המשימה שאתם צריכים לעמוד בה כדי לקחת...
2: נמרוד, רק תעשה משהו קל פעם אחת ולתמיד. לא, אל תטיל עליהם משימה כל כך מורכבת, בבקשה.
0: אתם מרימים את השפופרת.
2: את השפופרת, כן.
0: של הטלפון.
2: של הנוקיה, כן.
0: וכותבים בוואטסאפ שלנו, של רדיו חיפה, 0526-22-175. אוקיי, כן, נגיד זה עוד פעם, תדאגו, זה, כן. אתם חייבים לכתוב לנו שם את המילה פלנט.
1: וואי,
2: עוד פעם.
0: אתם מרימים את השלוברת
2: כן?
0: של המנשמה,
2: של
0: הוואטסאפ.
2: כן.
0: וואטסאפ, אתם כותבים בוואטסאפ שמספרו 0526-22-175, כתבו את המילה פלנט. 0526-22-175, אחת או אחד מכם, ממש, ממש, בשתי דקות הקרובות, הולכת לקחת מאיתנו כרטיס זוגי לסרט בפלנט חיפה, קדימה.
2: מה?
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: אומץ עלי, כביש 4 דרום, מעכו מזרחת, כפר מסריק, 70 דרום, מתמרת, שפרה, מעבר חירם, פקק בכניסה לעיר התחתית, בחורב, עמוס לבאים מכל הכיוונים, מתם, אומץ לבאים מכביש 2 צפון, ומדרך ההגנה. שימו לב, יש פקקים די גדולים סביב מרכז מתם, זה...
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
5: ובתשע שרון גל.
3: רדיו חיפה.
6: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
7: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 24-32 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 24-32, הבדיקה חינם.
8: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
9: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
10: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
11: החיים

0: כמה וכמה.
1: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
6: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: יש לייפסטייל? כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
13: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
16: איזה בוקר! עם נמרוד שעין, ארז יעקובי ויוסי פרצורי.
17: קובי, יש לנו זוכה או זוכה?
18: כן, אלישיב בן שלמה. זה השם.
17: אתה לוקח כרטיס זוגי לסרט בפלנט חיפה, כי עכשיו בפלנט מנויים משפחתיים מיוחד לקיץ, כרטיס לסרט ילדים ב-25 שקלים. אם אתם קונים קנויים משפחתיים של 10 כרטיסים, כבר תנאים, כל הפרטים ועוד באתר פלנט. ויאללה, אלישיב תהנה.
18: אלישיב תהנה.
17: מעניין לאיזה סרט אודיסאה תלך.
18: למה?
17: סליח.
18: כי מה זה? זה?
17: עכשיו תקשיב, זה לא...
18: האמת שזה
19: כל אחד, כריסטופר נולן.
18: יש טירוף סביב האודיסאה.
17: כן.
18: נכון, כל הזמן אומרים לכם שתי כפות שמן זית וכוס יין ביום ואתם תחיו עד גיל 150 וזה והכל בסדר ותעשו התעמלות וקצת לעבוד על השרירים.
19: אז עכשיו אומרים בטח לא, קרואסון שקדים כל יום, תדפקו 2-3 קרואסונים שקדים.
18: פר ארז, כן, לך על זה אחי.
19: נכון, זה הסוד לתוחלת חיים ארוכה.
17: אוקיי, בוא ניתן להם את המחקר החדש קובע.
18: מסרדיניה המחקר.
17: כן.
19: מאוניברסיטת סרדיניה אשר במסצ'וסטס
17: קליפורניה. לא, תן לי לנחש. אם זה סרדינים, יש בזה שמן זית.
18: שמן זית ואומגה 3. לא, סרדיניה, המקום באיטליה. הם מציעים להרחיב את ההסתכלות שלנו על איך להגיע לגיל מאוחר. איך אנחנו עושים את זה?
17: לא רק התעמלות, זה כבר בשורות טובות לארז.
18: כן, זהו, אז יש...
19: אני בלא רק התעמלות...
18: הבשורות הקשות הן כלפי נמרוד. מסתבר נמרוד שדפוסי האישיות שלך, אתה צריך להיות אדם יותר טוב, יותר נעים לחברה, יותר נעים כלפי חוץ. זאת אומרת, איך אתה קורא לי תמיד...
19: סוציאלי?
18: לא, איש...
17: איש רעים להתרועה.
18: איש רעים להתרועה. אתה צריך יותר... להיות יותר איש רעים להתרועה, אם אתה רוצה לחיות עד גיל 120, או פשוט תימני, אז אתה, לאחד הקריטריונים אתה כבר עונה.
17: אני אגיד לך, מידת הסקרנות שלך, אוקיי? והיכולת להמשיך להיות מעורב בחיים גם בגיל 80 ו-90, אוקיי?
19: קוראים לזה הפרלמנט.
17: לא. לא קוראים לזה הפרלמנט, קוראים לזה... טוב, אני לא רוצה ללך לחזור.
19: אני אשמע,
18: בסוף... תקשיב, אני חייב לספר לכם, אבא שלי, שהחי עד 120, הוא היה את אח שלו, אח שהוא גדל איתו כל החיים, מהמוסד, וזה, את כל המוסד, לא המוסד הזה, מוסד של ילדים. וברגע שהאח הזה נפטר, לפני 7 שנים, אבא שלי התחיל בהידרדרות. זאת אומרת, הם היו מחזיקים אחד את השני, הם היו מדברים בטלפון 7 שעות ביום. וזה זה, זה מדרדר, כי אתה... כי אתה מפסיק להתעניין בחיים.
19: תשמע, כמה אנחנו כבר 10 שנים עושים את התוכנית הזאת, אני כל פעם, אני אחרי התוכנית, אני יורד פה למטה, לקומת המזון המהיר, אני פוגש את הפרלמנטים.
18: כן.
19: הם רק הופכים להיות יותר ויותר צעירים הפרלמנטים פה שיושבים בזה, כאילו, בגלל...
17: אתה אומר, זה תהליך הפוך, אתה מזדקן, והם הופכים להיות יותר צעירים. לא, אבל אתה יודע, הם גם הולכים בקניון, יש את הקטע של הספורט, הולך באזור ממוזג וזה, ונעים, וגם הנוף יפה, אתה רואה, אתה יודע, חנויות.
18: זהו, אז זהו, נמרוד, אצל ארז, ההליכה בקניון, מבחינתו, זו ההליכה, זה הספורט שהוא עושה, ולאן הוא הולך?
19: למאפייה.
18: למאפייה לקנות קרואסון שקדים. אז זה קצת יריעה ברגל.
19: האינטרסקציה שלי זה מול המוכרת.
18: אוקיי.
17: אז אני אתן לכם את הטיפים של המחקר הזה. אם אתם פתוחים לחוויות, אוקיי?
18: אוקיי.
17: זאת אומרת, אתם באים לאישה שלכם ואומרים לה, תגידי, את פתוחה לחוויות?
19: שלישייה?
17: כן. אוקיי.
18: ואז היא מראה לך את גב היד, איך לך לך לפני שאני נותנת לך איזה אחת חוויות, תוכל לך...
17: מצפוניות, טוב, פה נפלתי, הלאה. מוחצנות, שמה במוחצנות פיציתי על המצפוניות. על
18: המצפוניות,
17: כן. זה נעימות ונוירוטיות.
19: וואי, אז נעימות אין, נוירוטיות אתה מגיע עם...
18: אתה מדבר על עצמך. או, על נמרוד.
19: גם וגם, אנחנו די דומים, אני ונמרוד.
17: בקיצור, אני אתן לכם את הסוד לחיים, אני אעזוב, אני לא אקרא את כל הכתבה, אני
18: לא,
17: אתן לכם.
18: לא, רק לפני, נאמר פה משפט, נמרוד, שאתה כאילו מתעלם ממנו. ב- ב- ב- בצורה אלגנטית התעלמת.
17: כן, כן.
18: ארז אמר, אני ונמרוד די דומים. זה מה שארז אמר.
17: יש לנו דופק ונשימה, שם זה נגמר. שם זה נגמר. אבל אני אגיד לכם מה. אז זאת אומרת, כל המליל הזה. בסוף, איפה שיש תנועה, יש חיים.
19: וואי, זה...
17: כאילו, איפה שיש תנועה, יש חיים. תקשיבו טוב, אם אתם לוקחים סלט שיש לכם במקרר, אוקיי? סבבה? ואתם אחת ליום פותחים את הקופסת פלסטיק ודופקים ערבוב, זה יחזיק פי 2 מעמד לפני שזה ירכב. אם תשאירו את זה בקופסה ולא תיגעו בזה, ואחרי 3 ימים תפתחו, תראו שזה רקוב.
19: איזה טיפ של תימני? איזה טיפ של תימני?
17: עכשיו אני אומר, איפה שיש תנועה, יש חיים. אם אתם רוצים, נאמר, אתם שוטלים משהו באדמה, אתם עודרים את האדמה, מתכחים אותה, נכון? מייצרים תנועה באדמה. איפה שיש תנועה, יש חיים. תמיד תמשיכו שתהיו בתנועה, לא משנה אם זה
18: חייב זוגיות שלכם. איך מיכה כתב? מיליוני אנשים לבד. ואם כבר לבד, אז שיהיה בתנועה. שנתחמם, שלא נקפא, שלא נשתגע.
17: אתה מבין? בדיוק.
18: ואנחנו נשמע עכשיו את השיר הזה.
17: באמת?
18: לא.
19: בטח.
18: מה, לשים? אני כאילו באהבה לשים, אבל זה נראה לי כבד קצת לבוקר, לא?
17: למה בכבד? מה זה? זה שיר... זה שיר שיש בו, אני אגיד לך מה.
19: לבד.
18: ולא...
17: ולא כמו שעבר, לא כמו שדובר. מה שהוא מת, לא זז. עד כמה זה מביך שאנחנו מתחילים לשיר את השיר. אוקיי, תודה רבה.
18: ולא כמו... שמה?

0: יש לי יש יום
1: נכון, זה ימנון אצטדיונים כזה, נכון? אתה רואה את פארק הירקון, אנשים,
2: כן, מסיימים עם זה את זה, מסיימים עם זה את ההופעות שלהם.
1: ימנון אצטדיונים, כן, סליחה ארז שקטעת אותי. מה
0: היום? היום הבן שלי הודיע, הבן הגדול שלי הודיע לי
2: שהוא מתחתן,
0: שהוא מאזין לנו. שהוא מאזין לנו. אז הוא כתב לי עכשיו, השיר הכי טוב ששמתם מאז ההתחלה, איזה כיף. שאלתי אותו, אתם נהנים מהתוכנית? עד כמה שאפשר.
1: כן, אני עומד בזה.
2: אני מחזיק מעמד, אבא. אני כאן לצדך.
0: תודה, בן שלי, תודה.
2: עידו, תציל את עצמך.
1: זעק
2: הזה פצוע. יאללה, בוא נראה מה קורה בחוץ בקייבישים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: הארבע דרום, עומס מעכו מזרחת כפר מסריק, מתם עומס לבאים מכל הכיוונים, גם מההגנה, גם מכביש 2, גם ליורדים, בקיצור, קחו בחשבון שיש פקקים גדולים סביב מתם, גם בחורב, עומס לבאים מכל הכיוונים, דרך העצמאות, עמוסה לכיוון דרום, ומעבר חירם, פקק כבד, בכניסה לעיר התחתית.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
5: ובתשע, שרון גל.
3: רדיו חיפה.
6: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: פרחים הם חיוכים. ובדבי פרחים חוגגים איתכם את טו באב בשבוע שכולו אהבה וחיוכים. רק השבוע, שולחים זר רומנטי ומרגש לכבוד חג האהבה ומקבלים מתנה. מארז שוקולדי מפנק למקדימים להזמין. לפרטים ולהזמנות, תיכנסו לאתר האינטרנט של דבי פרחים או יתקשרו 8-7-4-7-4-2-7. טו באב שמח בדבי פרחים. השקדים 2, קריית ביאליק.
9: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים. עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא. כרטיסים בקופת ברק.

0: 054-6160-333.
1: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
2: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
3: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
4: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: מבצע קיץ בלעדי בסדר.

0: יס, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עם אינדיגו פיננסים, חברת פיננסים שעוסקת בהחזרי מס, ואנחנו שומעים פה במהלך השבוע על, על א', קריטריונים רבים, וב', גם סכומים אדירים שחוזרים. בוקר טוב שוב לנאור אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים.
1: בוקר טוב, מעניינים.
2: בסדר, בסדר גמור. אתה יודע, אתה יודע, זה פשוט מדהים שכמעט כל תירוץ שאני יכול למצוא, אני יכול להשיג כסף על זה. אני יכול להוציא מזה כסף, כלומר, דרככם כמובן, כי אתם מבינים עניין.
1: אין מה לעשות, תראה, בסוף, כל אחד במומחיות שלו. בסוף יש רופא שיודע להבחן מחלה מסוימת, אנחנו יודעים להבחן תקנות מסוימות.
0: זה גם סוג של מחלה, הדבר הזה, שאתה ממש צריך בדיוק, שאתה צריך להתחנן בפני רשויות המס.
1: אתם יודעים, בארצות הברית יש חובת הגשת דוח לכל אזרח, גם, סליחה על הביטוי, אבל גם הומלס ברחוב חייב להגיש דוח שנתי. אצלנו לא. עכשיו, תשאלו את עצמכם, למה אין חובה בישראל להגיש דוח שנתי? מה הסיבה הפשוטה? שרשות המסים יודעת בצורה מאוד מאוד ברורה.
3: אתה עוד עשוי לגלות שחייבים לך כסף.
1: כן, אבל אתה מבין בדיוק שזה אבסורד, שהם בעצם יהיו חייבים לך כסף. עכשיו, בוא נדבר תכלס. אם כל האזרחים היו חייבים כסף למס הכנסה, אז ככל הנראה היו מחייבים אותם בהגשת דוחות. אבל עושים את זה בצורה וולנטרית. לא מסבירים בדיוק למה אתם זכאים, מה אתם זכאים. אנחנו בעצם יודעים לבוא ולהגיד לאותם שכירים להבחין את התיק שלהם. להגיד להם בצורה פשוטה, אתם זכאים להחזר של X כסף. עושים חישובים, מדויקים. אנחנו יודעים גם להפגן גם מה הסיבה, כי בסוף זה לא רק לבוא ולהגיש טופס אחד, שאתה יודע, יש הרבה איזה שמועה כזאת, שאתה הולך למס הכנסה, ואפלא ופלא הם עוזרים לך לקבל את החזרי המס שלך. איזה יופי. אבל בוא נדבר תכלס. אנחנו נותנים לחתול לשמור על השמנת.
0: נראה לי שזה מה שאנחנו עושים.
1: כאילו... אבל זה מה שקורה.
0: זה מה שקורה.
1: זה מה שקורה, זה כמו שאתה תלך לביטוח לאומי, ואתה תגיד להם, איי, מה העניינים? אני נכה, תביאו לי נכות. זה לא קורה. למה? כי תמיד בישראל מערימים קשיים. אז אנחנו בעצם הולכים ולא מבטרים. כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר, דיברנו על זה. יש את השני את הימי מילואים שעשינו אולי. יש אולי במדינת ישראל את זה שבסיטואציה שאולי אנחנו תורמים כסף לעמותות ואנחנו צריכים לקבל איזה 35% חזרה, יש את הסיטואציה שדיברנו עליה השבוע שהילדים שלנו עברו ועדות השמה שהם מאובחנים כלקויות למידה, ילדה רטלין מה שנקרא. יש את זה שאולי אפילו מכרנו דירה ברווח ואנחנו לא נוותר לרשות המסים, כי אנחנו נדע בדיוק בכמה כסף מכרתם את הדירה, בכמה כסף ברווח הרווחתם, כמה מס שילמתם. יש פשוט כל כך הרבה סיבות שבגינה מגיע החזר מס, ואגב, החלפת מקומות עבודה זה אחד מהסיטואציות שמס הכנסה הכי מרוויח מהם. אתם יודעים למה?
0: למה?
1: כי מה קורה? יש פה קטע, אנשים הולכים, מחליפים מקומות עבודה, ואז קורה מצב כזה מאוד פשוט. אף אחד לא מאפס להם את המס, כי בסוף הם כבר לא נמצאים באותו אותו מעסיק. ומי שמרוויח, והשכיר בטוח לא יעשה תאום מס, כי הרי למה לא בעצם?
0: לא ביקשו ממני את הקטע הזה של הבירוקרטיה, אז למה שאני אכנס לבירוקרטיה, אני לא רוצה.
1: אבל אתם מבינים, זה הסיטואציה שאנחנו מדברים עליה.
0: אז בוא נעשה ככה, נאור, תקשיב. קודם כל אנחנו רוצים להפנות את המאזינות והמאזינים שלנו לכוכבית 2432, כוכבית 2432. אתם מתקשרים עכשיו, אינדיגו פיננסים עושים לכם בדיקת זכאות ללא עלות. זאת אומרת, זה לא שאתם משקיעים עכשיו כסף ואולי תקבלו חזרה, לא. אתם מתקשרים לאינדיגו פיננסים, הם עושים לכם בדיקת זכאות ללא עלות, זה לא עולה לכם שקל הדבר הזה. 2432, כוכבית 2432, ו10 מתקשרים.
1: אגב, הם לא צריכים להבין הירת, הם לא צריכים להבין משפחים.
0: לא, אתם אומרים להם מה לדבר. אתם מוליכים אותם.
1: עכשיו בדרך, תחשוב רגע, מישהו עכשיו שומע אותנו, איכשהו נמצא באותה סיטואציה, פשוט שירים את הטלפון, הוא לא צריך להביא שום דבר.
0: הכי פשוט בעולם. כוכבית 2432, 10 ראשונים. שמתקשרים עכשיו, 10 הראשונים שמתקשרים עכשיו לכוכבית 2432, מקבלים הם, נאור, מה הם מקבלים?
1: פתיחת התיק במתנה, כל איסוף הנהרת, כל הבירוקרטיה.
4: מה זה?
0: זה הטבה של נאור שקלים.
4: ואל תשכחו את כלל האצבע.
0: מה כלל האצבע, נמרוד?
4: כלל האצבע הוא שאתם לא מפסידים
3: שקל.
0: זאת אומרת, מקסימום תרוויחו. מקסימום תרוויחו.
3: לא משנה מה יהיה. אתם לא תפסידו שקל.
1: ממש ככה, נקודה רות סוף.
0: נאור אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים, תודה רבה לך.
1: יאללה, בכיף, תודה לכם.
0: יאללה, ביי. אנחנו נפרדים.
2: לא.
3: לא, לא לתמיד.
2: לא.
0: לא יודע, לא יודע.
3: בוא נעשה קליק בייט, בוא נעשה קליק בייט במעריב או באייס.
0: מדוע?
3: איזה בוק? נפרד. יוסי פרץ וזה, נפרדים.
0: נפרדים.
2: היום, ואז נכנסים. הבוקר בתשע, נפרדו השלושה.
3: הייתה איזה קבוצה, לא משנה איזה קבוצת כדורגל עכשיו, שהייתה כותרת קליק בייט. שאתה יודע, הבעלים של הקבוצה, והקבוצה היה כתוב נפרדים. בסוף זה היה נפרדים מהאפסנאי.
0: קובי פרל הוא נמצא בהפקה, וגיא בזק הוא נמצא בתקליטייה. יוסי פרץ ארי, ארז יעקובי ונמרוד שיין, שיקרת 12 בצהריים לדעתי, יסיים את החתונה הזאת שהוא נמצא בה.
3: תקשיבו, שיום רביעי, היום יום רביעי.
0: יום, זה אומר דבר אחד.
3: כן, מחר, היי, מגיע יום היי. והיום כבר יום רביעי, אוקיי?
2: טוב.
0: אז יאללה. להתעורר, חברים, להתעורר. קדימה, ארז, גם אתה. להתעורר, חמוד, בסדר?
2: טוב.
0: בסדר? יאללה, ביי, שיהיה לכם יום מעולה. מעולה.
3: בסדר?
0: מעולה. לא, מעולה, ממש.

0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
1: מרגישים בבית.
2: ובתשע, שרון גל.
1: רדיו חיפה.
3: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
4: יצאתם לחלט? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
11: אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
16: מבצע קיץ בלעדי בקסטרו.

0: סלקום.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
7: מרגישים בבית.
8: שרון גל.

0: ארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בצל חילופי האש הלילה במזרח התיכון, טהרן דוחה על הסף את הצעת אומן להקמת מנגנון אזורי לניהול משותף של מצר הורמוז, כך אמר בכיר איראני לסוכנות הידיעות רויטרס. לדברי הבכיר, רק איראן ואומן מוסמכות לקבוע הסדרים במצר, וטהרן דוחה כל מעורבות של מדינות נוספות. הלילה שגרה איראן 5 טילים לעבר כוחות אמריקניים בירדן, במדינה דיווחו כי הטילים יורטו. בתגובה תקף צבא ארצות הברית יחד עם כוחות סעודים מיליציות חמושות בעיראק שהונחו על ידי משמרות המהפכה לתקוף מטרות אמריקניות וסעודיות באזור. ועדת הכספים מתכנסת בשעה זו לדיון מיוחד במסגרת הפגרה, בו יאושרו שינויים בתקציב המדינה לשנת 2026. במסגרת השינויים ינותבו כ-16 מיליארד שקלים, בהם 26 מיליון שקלים לתלמידי ישיבות שנשרו מלימודיהם, ועוד 85 מיליון לחינוך החרדי ללא לימודי ליבה מלאים. בנוסף יאושרו כספים למשרדי התעסוקה, התרבות והספורט וההתיישבות. ידיעה שמסר כתבנו בכנסת, אילי זילברברג. חקירת מקרה תקיפת הפלסטינים בחווארה לפני כחודש. החשוד שנצפה בתיעודים לבוש במדי צהל, נעצר לפנות בוקר על ידי המשטרה באזור השומרון והועבר לחקירה. מדובר בחבר כיתת הכוננות בגזרה והנשקים שהיו ברשותו נתפסו גם כן. בהמשך צפויה המשטרה לבקש את הערכת מעצרו לטובת מיצוי החקירה. עוד קודם לכן נעצרו מספר חשודים נוספים באירוע ואף הוגש כתב אישום נגד אחד המעורבים. המאבק בפשיעה בחברה הערבית. כוחות משטרה ומגב פשטו הלילה על מתחם בתים ברעת ויתרו שני שוהים בלתי חוקיים, תושבי אזור חברון. במהלך הפעילות אותרו בתוך תיק שני אקדחים וחמש מחסניות, ובחצר בית אותר רכב שטח החשוד כגנוב. כתבת היום בדרום, הודיה בושרי, מוסרת כי נעצרו בסך הכל 6 חשודים במסגרת הפשיטה הלילית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה חם מהרגיל ויבש. במישור החוף יהיה הביל, תורגש הכבדה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: שרון גל.
1: כן, כן, כן, כן, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. שלום, בוקר טוב. אנחנו כאן כרגיל, כל הצוות. אבי איצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג מפיק, טכנאי משה רחמקין, אורן אשטיף, קרקובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. מי יהיה כאן היום? מי יהיה כאן הבוקר? יפתח רונטל עוד מעט, השר אמסלם יצטרף אלינו, גם אלעזר שטרן, פליישמן, שומפלוי, ועוד ועוד ככל שיותר הזמן. כמו שאומרים, בוקר טוב לאורח הראשון שלנו, אריאל סנדר, מה קורה?
2: בוקר טוב, שרון.
1: איך הולך השיר? זובור, זובור, זובור, זובור, שמובור, בקיצור, אתה יודע, אתמול, תגיד לך איפה.
2: תשמע, קטסטרופה, קטסטרופה של פגישה. פשוט קטסטרופה.
1: ראיתי דיווחים.
2: זה לא הרשת הזאת שאומרים, אוקיי.
1: ראיתי דיווחים בערב, לפני שנכנסתי לשידור, אמרתי לחבר שלי במערכת, תשמרו את זה, כי מחר כנראה נשדר את זה, אחרי שנדע מה קרה שם. כי כבר בערך בחמש התחילו עם הזובור, אתה מבין? בגלל השיחה של טראמפ לפוקס.
2: כן.
1: אז מה היה?
2: אני אגיד את זה יותר מזה. אני במקרה הייתי, עליתי באיזה, לא משנה, איזשהו ערוץ, ובדיוק הוא צייץ את זה, על עניין שלא צריך ללמד אותו על הר המקוש. אמרו לי, הנה, מתחילה הפגישה הרעה. אמרתי להם, תגידו לי, לא למדתם? לא למדתם? פגישה שמינית. כל פעם, אתם לא מבינים, לא דינמיקה, לא איך זה מתנהל בין שני האנשים האלה, לא מה האינטרסים המשותפים שהם כל כך חשובים גם לנשיא וגם לראש הממשלה, למה אתם כל הזמן חוזרים על הטעות הזאת? למה כל הזמן אתם מורידים? אולי את יודעים מיד, אולי זה טוב, אולי להוריד ציפיות, זה תמיד טוב להיכנס לפגישה כזאת עם נשיא ארצות הברית. אבל נו די, באמת, אותם ערכים, אותם אסטרטגיה, אותה חשיבה, אנחנו כל הזמן מגיעים ממקום של מסכנים ומסכנות, זה מלווה אותנו לצערי, כעם ישראל בתקופה האחרונה יותר מדי. אבל אני אומר לך, אני, אחרי הפגישה שם, אני הייתי בשיחות, אמרו לי, תשמע, מה שראש הממשלה אומר, כך זה באמת קרה. הפגישה הייתה מצוינת, גם ברמה האסטרטגית ויותר מזה, גם ברמה הטקטית. ולא רק באיראן, גם בסוריה, גם בלבנון, גם בעזה, כל הדברים יסוכמו, ולשם זה הולך, וגם ייקח עוד יום ועוד שבוע ועוד חודש, ואולי אפילו עוד שלושה חודשים, לכולם יש את האורך רוח, כל עוד, וזה מה שהכי חשוב, האסטרטגיה היא אחודה, והיא אחודה, שרון.
1: מה צריך ללמוד מזה שהיה שם פורום רחב יחסית?
2: שני דברים. אחד, דיברנו על זה שהמודיעין, נראה לי אתמול, שרון, דיברנו, המודיעין הוא לא משהו שראש הממשלה צריך לבוא איתו כדי להביא לנשיא ארצות הברית ולצוות שלו את הנתונים החדשים. המידעים האלה הם מידעים אחודים שנמצאים בין שתי המערכות האלה, האמריקאית והישראלית, שקופות אחת לשנייה. מה כן? צריך כל אחד שמביא, וראש הממשלה מגיע לשם גם עם הצוות, עם ראש המלל וגם עם מזכיר צבאי וגם גם גם הוא, כדי כל אחד לתת את האינטרפטציה שלו למה שקוראים, הרי כולם קוראים מאותה מפה, מאותו דף, אבל כל אחד צריך רוצה להסתכל על זה מהצד שלו. אז מביאים את ראש המלל, גם גיאופוליטיקה, גם צבאי כמזכיר צבאי, גם מדיני כראש ממשלה, ואז הנשיא וכל הצוות שלו מקבלים פרספקטיבה יותר רחבה. אין מה לעשות פגישה מצומצמת של ראש ממשלה ושל נשיא ארצות הברית כדי להראות שיש נושאים שלא חדשים שראש הממשלה צריך להגיד אותם בארבע עיניים לנשיא טראמפ, ואני חושב שיש איזו חשיבות שכולם ישמעו, כולל הצד האמריקאי, שאנחנו כבר יודעים שיש שם שני משקלות לבצידו של הנשיא, ולכן היה חשוב מאוד שישמעו את כולם.
1: והעובדה שזה לא היה פתוח לתקשורת, כלומר רק תמונות סטיז בלי וידאו בפנים בשלב הפגישה, מה זה אומר?
2: אני, תראה, אני מאמין שזה יותר בקשה של ראש ממשלת ישראל מאשר נשיא ארצות הברית. הנשיא אוהב מאוד את האוטינג התקשורתי לפני ואחרי פגישות כאלה, כדי להימנע מכל מיני דברים שהם פחות, נקרא להם, רואים בעין בעין. לדוגמה, העניין של טורקיה, ראינו את זה רק לפני 48 שעות, 24 שעות, והעניין של אף אחד לא יגיד לי למי למכור מטוסי F-15, מה שלא יהיה, כי קשה ובלתי ניתן להעביר דבר כזה, לא בקונגרס ולא בפנטגון. אבל בשביל מה לעשות את האוטינג הזה ולהראות את הפער הזה? אין בזה שום יתרון. כנ"ל בעניין הסעודי והגרעין הסעודי שלא הולך לשום מקום. אז עדיף שכשאין בדברים האלה, אין אחידות מלאה, להימנע מכל מיני שאלות ותשובות ששני האנשים האלה יושבים אחד ליד השני.
1: למיטב ידיעתך, היו שם סיכומים קונקרטיים? אני לא שואל אותך מה, כי אם היו שלא פורסמו, אז מן הסתם לא רוצים לתת להם ביטוי, אבל יש לך מושג אם בסוף התקבלו החלטות, או שזו הייתה מה שנקרא שיחת עדכון הדדית בסך הכל?
2: אני חושב שהדברים כבר סוכמו לפני. אני חושב שנתנו להם ביטוי בפגישה המשותפת, לראות שכולם קוראים מאותו ספר, מאותו עמוד. אני חושב שזה מה שהיה חשוב בפגישה הזאת. לגבי עניינים קונקרטיים, אני חושב שהדברים נסגרים בין, אני עוד פעם אומר, מישהו פעם בעוד עשור או שניים יכתוב ספר על איך המערכות האמריקאיות והמערכות הישראליות עובדות, עבדו ויעבדו בשנה וחצי האחרונות, שזה, איך אמר לי מישהו, זה לא שיתוף פעולה, אלא זה פעולה משותפת. בכל דבר, בכל רמה, ברמה הטקטית. וזה הדבר היפה.
1: מי זה המישהו הזה?
2: מישהו בכיר.
1: אוקיי. טוב.
2: הכל אתה צריך לדעת, אתה.
1: ברור. אגב, היא חזרה אליך?
2: היא חזרה אליי שזה לא הזמן, ויהיה זמן לזה.
1: נו באמת.
2: אתה רואה? לאט לאט, נבקיע הכל.
1: טוב, יאללה, נעמוד בקשר, אריאל סנדר, שיום טוב. אגב, אני רואה שראש הממשלה התראיין לאן איתי. נתניהו אומר שההסכם עם איראן עובד רק אם טהרן מאמינה שוושינגטון מוכנה להקות בהם. אני סקפטי לגבי ההסכם, ואני אומר זאת בגלוי.
2: שון הנטי הרים יפה מאוד ומרגש מאוד אתמול לראש הממשלה, שזה מיוחד מאוד.
1: נכון.
2: ודבר שני ששווה להגיד, אתה יודע שנשיא ארצות הברית משיב לראש הממשלה שאומר לו שלינדסי גראהם היה הידיד מספר אחד של ישראל, אז הוא עונה לו, הוא היה ידיד מספר שתיים. אני הייתי הראשון. אני הראשון.
1: ככה נראה זובו. יאללה, יום טוב, תודה.
2: להתראות.
1: מה קורה, רונטל? בוקר טוב. אלוף במילואים יפתח רונטל, שעבר מפקד זרוע
0: היבשה. האמת שאני מצטרף לתחושה הטובה של השיחה הקודמת עם אריאל. אני חושב שבאמת, אני מנסה רגע לנסות ולתאר ברשותך איך אני רואה את הנקודות המרכזיות.
1: רק נגיד, אני אתן לך לתאר אותן, רק נגיד 8:11 דקות כבר, ולא אמרנו שאיראן ניסתה לתקוף בירדן בסיסים אמריקנים, במה שהוגדר כאיזה סוג של מתקפת פתע, וארצות הברית יחד עם סעודיה, הבנתי, תקפו יעדים בעיראק, בקיצור, חילופי אש אבל לא ישירים, אבל איזה סוג של הסלמה. כן, תמשיך.
0: קודם כל, הם חולקים, המנהיגים חולקים ביניהם בתאום מוחלט את מטרת המלחמה העליונה, שזה דבר נורא נורא נורא חשוב. הייתה איזו תחושה אולי שהאמריקאים יורידו את הגז, ואני מתכוון לנושא של הגרעין האיראני כנושא מרכזי, עליון כמטרת מלחמה הכי חשובה של המערכה כנגד איראן.

0: הערכה ענקית בין שני האנשים האלה, שני המנהיגים האלה. הם מיודדים, אולי אפילו מעבר לידידות, והם בעיקר מאמינים אחד לשני. תקשיב, זה אירוע שהוא, אני לא זוכר כמוהו. עכשיו, זה לא פגישה שמינית. אני קורא לזה, דרך אני קורא לזה, ישיבת עדכון והערכת מצב שוטפת. זאת אומרת, נתניהו נוסע בשביל לעשות הערכת מצב. עם הנשיא האמריקאי.
1: וצוותו.
0: ויותר, דחיפות הפגישות האלה היא יותר מאשר רבעונית. זאת אומרת, ובחלק מהחברות העסקיות בעולם, זה יותר מאשר הפגישות השוטפות בין היום למנכ״ל. בטח ובטח ובטח ובטח בין, בהבדל שמנסה לנסות איזשהו מנהיג נוסף בעולם, של מדינות יותר גדולות לא מתקרבים לכמות הפגישות האלה. זאת אומרת, יש כאן חיבור שהוא בעיניי היסטורי, הוא מיוחד במינו, והוא חייבים לנצל אותו. חייבים, זאת שעה שלא תחזור, ואנחנו נמצא, באמת, אני מרגיש פה תחושה של, של עושים היסטוריה. ולכן, עכשיו, לשאלה, לגופו של עניין, כן. אין סיכוי שיהיה הסכם בנושא הזה עם איראן, שרון, זאת העמדה שלי. מה, הם מערבבים אותנו, הם חרטטים אותנו, אין סיכוי. ולכן, לדעתי, הרבה מאוד מהפגישה עסק בנושא השלב הבא של המערכה.
1: איך אתה מסביר את
0: המצב שלי?
1: תראה, הרי איראן חלשה, קיבלה מכות, באמת חטפה גם פה וגם פה, התקפות נהדרות, אין מלטר, היא הרבה פחות ממה שהייתה.
0: אגב, לדעתי, בניגוד למה שאומרים, כל יום שעובר היא נהיית יותר ויותר חלשה.
1: אז איך אתה מסביר את העובדה שנגיד הלילה הם משגרים טילים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן, בזמן שיש חמש יממות של שקט? מאיפה, מה ההסבר לדבר הזה? אולי אנחנו טועים בהערכת הכוח שלהם? אולי הם השתקמו בחלק מהדברים יותר מהר?
0: א', זה תקיפות שהן לא מדויקות, והן בטח לא קטלניות. ושמע, איראן היא מעצמה שבנתה כוח ענק. אתה לא יכול להגיע עד אחרון הטילים שלה. אבל אתה שואל אותי, האם היא מצליחה לחדש את המלאים שלה בצורה אפקטיבית? התשובה היא לא. האם היא מתחזקת מבחינה כלכלית? התשובה היא לא רק שהיא לא, היא הפוכה. האם המצב האזרחי משתפר? התשובה היא לא, ואפילו הפוך, הפוך, הפוך. ולכן, מצבה נעשה גרוע יותר, נכון? האידיאולוגיה שלו מתחזקת, זה האופי של המשטר הזה. ולכן, ב-state of mind האיראני, שהוא state of mind קיצוני מאוד, אסלאמי קיצוני, שיעי קיצוני, אז הם ממשיכים לראות, אבל מתוך כדי חולשה, הגנה אווירית אין לה בכלל. אז באמריקה...
1: אבל אתה חלש ואין לך הגנה אווירית ויש חמש יממות של שקט, אתה בהכרח יורה כדי מה, לבחון מה, אני לא צריך כל כך להבין את זה, מה את האמת? משהו פה...
0: אני אגיד לך מה אני חושב, זה לנסות ולפגוע באופן עקיף, אפשר אולי להגיד, במה שדיברנו עליו קודם, למעשה באיכות, אוקיי? ובתוצאות הפגישה שבין שני המנהיגים, מנהיג מדינת ישראל נתניהו ומנהיג העולם החופשי טראמפ. זה שיטה איראנית. אז הם מראים שיקחו אותם, שלא ישכחו אותם, שיקחו אותם בחשבון. הם לא רק לא מבינים, הם מבינים שכל מה שנעשה בחדר זה הערכת מצב, איך להתגור בהם יותר.
1: ואיך אתה מסביר את...
0: לא איראנית באיראן. שרון, לפעמים הדברים הם גדולים, אבל הם פשוטים. לא יהיה גרעין באיראן, מבחינת ההבנה של ההנהגה העולמית ברשותו של טראמפ. השאלה היא איך משיגים את זה, ועל זה לדעתי עוד לא התקבלה החלטה. עמדתי ברורה.
1: איך אתה מסביר את ההתבטאות של שר הביטחון אתמול, שמגלה שמטוסים הם ממריאים כדי לתקוף באיראן מפה?
0: אני אגיד לך ככה. אני מקווה שיש תאום באמירות האלה. אם אתה שואל אותי לגופו של עניין, ההבנה שמדינת ישראל היא בסכנה קיומית כשיש גרעין איראני, ההבנה הזאת מובילה להבנה נוספת, שאם חס וחלילה ארצות הברית לא תתקוף באיראן, או לא תביא לפגיעה למעשה סופית בגרעין, ישראל תצטרך לעשות את זה בעצמה. באיזושהי דרך, זה ברור, אתה לא יכול להמשיך ולחיות עם סכנה קיומית עליך. תשמע, תחשוב מה יכול לקרות אם חס וחלילה איראן היא גרעינית. באמת אנחנו בסכנה של קיומו של עם ישראל בארצו.
1: כן, אבל זה ניסיון לגרור אותם ש... אתה מבין, זה פה איזה סוג של מלכודת להגיד להם, הנה אנחנו גם באופן עקיף מעורבים, בואו כבר תתחילו איתנו כדי שנוכל להסתער עליכם.

0: או שזו אמירה לצרוך פריימריז, אתה לא יודע. אוקיי. טוב, גם לא יודע, זו תשובה. גם זו תשובה, כן.
1: יכול להיות שכך וכך וכך. אני לא רוצה סתם להיכנס לראשו של ישראל כץ. לגופו של עניין, אמרתי את דעתי.
0: ברור. שורה תחתונה?
1: שורה תחתונה, אני חושב שמצבה הביטחוני של מדינת ישראל מעולם לא היה טוב יותר, מהמקום הנמוך ביותר, אנחנו נמצאים במקום החזק ביותר, אנחנו נורים על הזירה האיראנית כזירה מרכזית, אבל יש הישגים ענקיים בזירה הצפונית וגם בזירה הזאתית. כן נכנס כוח בינלאומי, לא נכנס כוח בינלאומי, כל יום שעובר, החמאס נחלש ברמה כזאת, שהוא באמת בדרך להיעלם, ואם זה לא יהיה באמצעות הסכם קנייה, זה יהיה בדרך או של מערכה יותר עצימה, או בדרך הזאת, אני בכלל לא שולל אותה. אתה לא שומע מה קורה בעזה. מצבנו הולך ונעשה טוב יותר כנגד החמאס בעזה. בלבנון, בכלל, בהסכם היסטורי עם מדינה לבנונית, ששותפה לו ארצות הברית, וההסכם הזה אומר שני דברים מרכזיים. אחד, החיזבאללה לא יהיה איום צבאי יותר כנגד מדינת ישראל. ודבר שני, יש הסכמה הסכמית חתומה על ידי ישראל. נמצאת במרחב הבטחה קדמי מחוץ לגבולותיה, ובונה לעצמה את קו ההגנה הזה, כדי להגן על מדינת ישראל.
0: יפה, ועוד לא אמרנו את המילה האחרונה.
1: הסכם כזה שלא היה מעולם, אז, ודבר נוסף,
0: קצר.
1: אין חיבור בין הזירות. זה גם לא נדון לדעתי בפגישה.
0: נכון
1: אומרת,
0: מאוד.
1: כל, כמעט כל מטרותינו בלבנון, אנחנו לקראת הקשומתן.
0: איפה היינו לפני חודש וחצי שהאיראנים אמרו שלבנון ואיראן חדמה? טוב, יפה, אלוף במילואים יפתח רונטל, נעמוד בקשר, תודה רבה על הדברים האלה, ויום טוב, תודה. הפסקת פרסומות מיד, השר דודי אמסלם יהיה איתנו, תישארו, מיד נשוב.

0: אדירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: הקיץ טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
2: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
3: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
11: אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר! שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
14: אחת בצהריים.
15: שלום לי אסף פרץ, מפלגת הבית הציוני המילואימניקים. כשאתה שומע על אפשרות לקריאה נוספת למילואים, מה עובר בגוף?
16: כשהמדינה קוראת לנו אנחנו באים, זה הדבר הראשון. ואני חושב, את יודעת מה? אני חושב על הבת שלי, אריאל, אני עשיתי 470 יום מילואים, ובסבב האחרון שחזרתי, הבת שלי הייתה בת 3, היא יצאה רגע לעשות קניות, ואז פתאום הבת שלי מתחילה לבכות, ואני לרגע לא הבנתי, ואז היא ממש מתחילה להיות כאילו בהיסטריה, כי היא לא כל כך זיהתה אותי, והיא פחדה להיות עם מישהו זר בבית. זה המחיר שאנחנו משלמים.
17: אחת בצהריים עם ענבר דותן, כל יום באחת ברדיו חיפה.
18: 107.5 רדיו חיפה.
19: אתם מאזינים לשרון גל.
13: אוקיי, עכשיו נגיד שלום, בוקר טוב לזר דודי אמסלם, מה נשמע?
2: בוקר טוב לך שרון ולעם ישראל, היום גם ט"ו באב.
13: נכון,
2: לעם ישראל רק בשורות טובות בעזרת השם.
13: אמן. איך הבריאות תגיד? בכל זאת עברת איזה משהו.
2: ברוך השם, זה אחרינו, שבח לב.
13: מה? לקחת יותר מדי ללב, מה אומרים הרופאים? או שזה, אתה לא מעשן, נכון?
2: מעשן קצת, אבל זה לא הסיפור של האישון, זה יותר, לדעתי, הסיפור של התזונה. אבל אתה יודע, בעזרת השם, אנחנו עכשיו לוקחים את עצמנו בידיים, גם בנושא התזונה. ונשמרתיים, כלי נפשותיכם, אנחנו מתחילים לפעול על הבריאות.
13: אוקיי, okay, אז שתהיה בריאות כמובן שלמה ורק טוב. תגיד, מה, קיבלתם עדכון על תוצאות הפסגה אתמול?
2: לא, אני לא יודע, אבל בסך הכל אני חושב שכל פגישה שראש הממשלה, נשיא ארצות הברית, זה דבר חיובי. אני מניח שדיברו על מגוון נושאים חשובים שעומדים על הפרק, ותמיד לדבר ולתאם ולהחליף עמדות זה דבר חיובי בעת הזאת.
13: ברור. זהו מקסימום, זה מה שאתה, לא, כלומר אף אחד לא התקן, תשמעו, ככה, היה אחרת, פידעתי את חבר קבינט.
2: כן, אני חושב שזה גם אין צורך בעדכונים האלה. אתה חושב לבד עם עצמך, אתה לא צריך להיות בשיחה כדי להבין. אבל בסך הכל אני מקווה שבסופו של דבר ראש הממשלה העביר לנשיא האמריקאי את התפיסות הישראליות, המודיעין הישראלי, איך אנחנו רואים את העניין. ומה אנחנו בעצם מצפים מארצות הברית ומבקשים ממנה.
13: תגיד, עקבת אחרי הדיון אתמול בבגץ, במופע שכולו היה צפוי וידוע מראש, כשתשעה שופטים דנים בחוק המעצרים נגד תלמידי ישיבה, רק נגיד, זה לא כל העריקים, נציג היום משהו טוען שם שזה לא מוסרי. תגובתך.
2: תראה, בכלל בחיים אני חושב,
13: אבל
2: תהיה צודק, תהיה חכם. תראה, אני מתחיל מהסוף. תראה לאיזה מציאות הגענו, שבמדינת היהודים עוצרים יהודים שלומדים תורה, שכל חטאם זה שהם לומדים תורה, במדינת התוצאה, זה דבר מטורף. דבר שני, האם מישהו חושב על ידי מעצר, מישהו בעצם יבוא לצהל, אחד יבוא להתגרש לצהל, לכן שני התשובות הם מכירים את העניין, מבינים את זה, לכן אני חושב שבית המשפט היה גם מתנהל כמו בחנות חרוסינה, פוגע גם במטרה של גיוס חרדים לצהל, פוגע בלומדי התורה, פוגע בכלל בחלק גדול מעם ישראל וביסודות שבעצם הוגדרנו עליהם. לכן אני חושב, גם התוצאה שהם רוצים, הם מרחיקים אותה, ובוודאי הם גורמים בתוך עם ישראל להרבה כאב והרבה מתח והרבה שנאת חינם.
13: אבל מה עושים? כלומר, תראה, גם פה יש ברקס, גם במה היה לפני כמה ימים, חוק מחש, כן? שניתן שזה פוליטיזציה של חקירות, כן? ההוצאה של מחש ממשרד המשפטים, גם פה היה ברקס. חוק התקשורת באבחת קולמוס, כן? בשנייה אחת, שופט מבטל את רוב הסעיפים של החוק. גם חוקים שהציבור אמור להצביע עליהם בבחירות הקרובות, כלומר, אין פה שום מרחב תמרון. יש פה שלטון משפטי שמקבל את ההחלטות ולא סופר אף אחד.
2: אתה צודק, שרון, זה לא התחיל מהיום. דרך אגב, פעם בזמנו כשבית המשפט היה בית המשפט הגון, בית המשפט העליון, אז כמעט אף פעם לא היית שומע על פסילה כזאת או אחרת. לא היה, זה דבר נדיר. וגם אם הייתה הערה בפסק דין, אז היו מהרים לממשלה צריך לטפל בנושא כזה או כזה. היום זה בכלל, אתה יודע מה, אין כמעט חוק שעובר. זה מצחיק. אני אקח את חוק מחש. מה חוק מחש בלומר? היום הפרקליטות, אגב, יש לה זרוע, כן, קלגסית אצלה, שהיא מפעילה אותם על שוטרים. אני לא מדבר איתך. עכשיו, כל משטרת ישראל מפוחדת מאותם אנשים. כן. הם פועלים בערך אגב לפי מה שהפרקליטות מחליטה. כן. עכשיו, מה אתה מבקש? אתה מבקש, רבותיי, בוא נוציא את זה מהפרקליטות, בגלל שגם את הפרקליטות צריך לבדוק. מי יבדוק אותה? אז אותו מחש יבדוק גם את הפרקליטות וגם את משטרת ישראל. אז מה הם אומרים? זה פוליטי. פוליטי על מה? מי? מו? איך זה קשור בכלל? כל דבר שאנחנו עושים, אם משך קופצים פוליטי בלי קשר לסוגיה, להפך, אני חושב שברגע שחוק מחש הוא חובה, בגלל שבסוף יש ארגונים שהם בלי בדיקה, פרקליטות אף אחד לא בודק אותם, משטרת ישראל לא יכולה לבדוק אותם, בגלל שהיא צריכה אישור מהפרקליטות לבדוק את עצמה. הם צריכים אישור לבדוק כל פרקליט. את השופטים אף אחד לא בודק. ולכן, דרך אגב, מתי נעצר פרקליט לשעבר? מתי נעצר שופט באיזשהו אירוע? לא קורה דבר כזה במדינת ישראל. לא בגלל שכולם צדיקים, זה ברור לך, אלא בגלל שאף אחד לא בודק. אז לכן אני שואל את עצמי, אם יש דבר נקי יותר מהוצאה, אין דבר יותר נקי מהוצאת מחש מידי הפרקליטות, לשים אותה בחוץ כגוף...
13: אותי שכנעת, אבל אתם לא מצליחים להעביר שום דבר. אני שואל אותך, מה הפתרונות? איך, אתה יודע...
2: פתרונות?
13: במקום רפורמה אתה מקבל משפטיזציה על מלא, אז א', איפה טעיתם, וב', איך מתקנים? זאת השאלה.
2: תראה, לא טעינו, אנחנו טעינו רק בדבר אחד, לטעמי, לפחות אני, שלא האמנתי שהשמאל עד כדי כך הוא דורסני, לא רואה את החוק, אין לו חוק, אין דין ואין דיין, עושים, ממציאים כל דבר מבוקר עד ערב, ובעצם אנחנו, כפי שאמרתי, אנחנו כבר מזמן הפסקנו להיות מדינה דמוקרטית. היום יש דיקטטורה שיפוטית במדינת ישראל, קם בבוקר עמית, מחליט החלטה עם הראש שלו, מחליט לפי תפיסות העולם שלו, ובזה נגמר האירוע. לא, אז זה משנה מה הציבור חושב, מה זה משנה מה הציבור מצביע בקלפי. לכן, אבל אני בכל אופן חושב שיש תהליך שקורה במדינה. לפני 4-5 שנים אני חושב שהציבור לא היה ער לשום דבר. היום הציבור נמצא בקרביים של הנושא, עוקב אחרי כל הדברים. בית המשפט העליון, וזה אני מסכים עם ברק, בית המשפט העליון בסוף חי על אמון הציבור. אם אין אמון ציבור על ציר הזמן, הוא יקרוס. ולכן אני חושב שאנחנו נמצאים בתוך מאבק ארוך טווח, עם הרבה סבלנות. כן? שאנחנו היום, מבחינת בית המשפט העליון והשמאל, אנחנו בעצם, בוודאי מצביעי הימין, הם מוגדרים כסוג ב', הם לא נחשבים, דעתם לא חשובה כל כך, הם אנשים בורים, הם אנשים שלא מבינים מה הם עושים. ולכן אני חושב שזה תהליך שהולך ומקרסם ביסודות שלהם. אני מקווה שהבחירות הבאות, לדעתי, זה הנושא שאנחנו עושים עליו על הבחירות. האם אנחנו מדינה יהודית?
13: אבל איך זה ישתנה אחרי הבחירות, אם ב-68 אצבעות אי אפשר היה לעשות שום שינוי? אתה אומר לי, אולי הדרך הייתה אגרסיבית מדי? אולי צריך לעשות את זה יותר בתבונה ופחות בהצהרות ואולי בסוג של, לא יודע, יריב לוין אולי עשה את זה בצורה כוחנית מדי שגרמה לזה שהלכנו אחורה. אני מנסה להבין איך זה ישתנה. נניח שיש רוב עצום בעזרת השם אחרי הבחירות הקרובות, איך זה ישתנה? הרי הסיסטם אותו סיסטם.
2: כן, אבל בסופו, קודם כל, אני לא חושב שזו שאלה של אגרסיביות, אין שום אגרסיביות. שיריב לוין התחיל את הרפורמה שלו, התחיל אותה בדברים פשוטים מאוד. לכן הם לא מסכימים לשום דבר בשום נושא. אני אגיד לך למה. הם בעצם, המאבק שלהם זה על המשך השלטון באמצעים לא דמוקרטיים. שריות, ובעצם אנחנו נאבקים איתם כבר 4 שנים. יש המון כוח שבעצם הם מאבדים, ואנחנו בהתנגשות הזאת, תראה עם ישראל, תראה מה קורה איתו. לכן אני חושב שהבחירות האלה, כפי שאמר אהרון ברק, הם יהיו סוג של משאל העם. אני בעזרת השם לנצח את הבחירות, ואנחנו נחוקק את כל החקיקה הראויה, נביא את מדינת ישראל למצב שהיא תהיה מדינה דמוקרטית, הגונה, ישרה, ולא איש הישר בעיניו יעשה בבית המשפט העליון בלי קשר למה שכתוב בחוק. ולכן תבין, מאבקים הם לא מסתיימים ביום אחד. גם הם מבינים את האירוע, גם כוחותיהם מתקלים. הם רוצים עכשיו להגיע לבחירות, ולכן הם מבחינתם הבחירות האלה הכי חשובות. ואני באמת מצדיק את העניין. גם מבחינתנו הבחירות האלה הכי חשובות. האם אנחנו יהודים פה? דרך אגב, זה הבסיס של הכל. בית המשפט העליון בסוף מקרפן בעיקר, וכל הנושא של היהדות, ומה זה יהדות פה בזה, ומה אנחנו עושים פה בארץ ישראל. זה קומת המסד, המלחמה שלהם, זה לא על יהודה ושומרון. המלחמה שלהם זה האם אנחנו יהודים בארץ ישראל, ומה המשמעות. הם רוצים להיות ישראלים, אנחנו רוצים להיות יהודים.
13: ואתה מזהה בציבור את הנחישות הזאת, את האווירה הזאת שמבינים שזה לפה או לשם? שהבחירות האלה הן גורליות בקשר ל... כן? אתה מזהה את זה באמת?
2: עדיין, אני אומר לך, אתמול הייתי בחוג בית. אני חושב שרוב האנשי הימין, הם אומרים, אנחנו מדברים, הם אומרים, רבותיי, אם השמאל יעלה זה אסון, המדינה שלנו הולכת פייפן, הם יבטלו את כל החוקים שעשינו, הם יסגרו, יגמו לסגור את ערוץ 14, הם יפטרו את דיני ואת גופמן, הם יורידו את כל המאחזים, דרך אגב, אני אומר, אמרתי להם אתמול, תקשיבו להם במה שהם אומרים. הם מתכוונים לכל מילה, זה אנשים אלימים, אנשים שהחוק מעולם לא היה לרגליהם, ולכן הם יעשו את זה בכוח הזרוע, בדיוק כמו שבהתנתקות, הם בעצם עצרו 7,000 אנשים, 7,000, מתוכם 700 ילדות קטנות בנות 14-15. תבין, אין להם דין ואין דיין, זה לא... תבין, זה סוג של חומר אחר. לכן, ובוודאי כשבית המשפט העליון יתגבה אותם בכל מהלך שהם יעשו, אז בוודאי אנחנו מבינים שזה בחירות קריטיות שאנחנו חייבים בעצם לשמור על המדינה שלנו כמדינה יהודית ודמוקרטית.
13: אוקיי. טוב, השר דודי אמסלם, תודה שדיברת איתנו, בריאות כאמור, ונהיה בקשר, תודה.
2: תודה רבה לך שרון, וזה בשורות טובות באמת לעם ישראל.
13: אמן ואמן, כל טוב להתראות. חבר הכנסת אלעזר שטרן עכשיו, יש עתיד, שלום, בוקר טוב לך, מה שלומך?
11: מייחלים ליותר טוב, תודה, שרון.
13: בעזרת השם, אבל כבר טוב, נכון. אז בוא נגיד תודה על מה שיש.
11: בעזרת השם, לא? דרך אגב לא רק בעזרת השם, בעזרת כולנו, יחד עם השם כמובן, עם הקדוש ברוך הוא.
13: את ההשתדלות חייבים לעשות.
11: כן.
13: אין ספק. תמיד. תגיד, אני אומר יש עתיד וזה קצת כאילו, לפי דעתי פה אמרת שאתה תומך באיזנקוט, אתה עדיין על הטיקט הזה, מה?
11: ממש ככה. אני חבר כנסת ביש עתיד, אני אמרתי ש... כבר לפני שנתיים, אולי יש טובים כמו איזנקוט, אין טובים מאיזנקוט, ואני ככה חושב גם עכשיו, אני רק רוצה להגיד שאני חושב ש... גם יש עתיד וגם הדרך שלפיד ואני מתנהלים, אתה יודע, היינו חברים לפני, נהיה חברים אחרי, זה תעודת כבוד לפוליטיק, אני מקווה, אתה יודע מה, לא רוצה לתת לעצמי ציונים, אבל אני חושב שאנחנו מנהלים את האירוע בצורה מכובדת.
13: לא מפריע לו שאתה תומך ביריב פוליטי ואתה עדיין בקבוצה?
11: יכול להיות שמפריע לו. אתה יודע, אני מתאר לעצמי, זה יכול להפריע לו, אבל הוא מכבד את זה. תשמע, סך הכל אנחנו מכירים, מכבדים אחד את השני, ואני חשבתי אז, ואני חושב גם היום, במיוחד, אתה יודע, שלפיד הוא לא מועמד לראשות ממשלה.
13: זהו, תראה מה הוא אומר בארצות הברית. הוא אומר, יש להחזיר את מעמדה הדו-מפלגתי של ישראל בארצות הברית, יש לשלוח לפנסיה את נתניהו וכך. כשאתה נמצא באמריקה, וראש הממשלה נמצא בביקור מדיני כל כך חשוב, אין פה שיקול דעת, יכול להיות שזה חלק מהסיבות שאתה כבר לא מוצא
11: לא,
13: בו.
11: לא, תראה, אני אגיד ככה, אני חושב, הרבה מאוד מוסכמות נשברו בפוליטיקה הישראלית, גם כשלא מדברים על ראש ממשלה כשהוא בחוץ והכל, אני חושב ש... גם העניין הזה, כשאתה שם על מה אתה לא מדבר ומה אתה כן, יש דברים שצועקים. אני חושב, ואני אומר את זה בכאב גדול, שהמדיניות של נתניהו לאורך כמה שנים כבר, לקחת צעד בתוך הפוליטיקה הישראלית, שלא הייתה בעבר, זאת אומרת, אנחנו תראה, אתמול...
13: אתה מתכוון האמריקנית, כן, אתה מתכוון, האמריקנית אתה מתכוון. אז הפוליטיקה האמריקנית לקחה צעד אנטי-ישראלי, כל הממדנים למיניהם, איך אתה יכול להתמודד עם זה? מה להגיש את הלחי השנייה?
11: לא, לא. א', אני אגיד שממדני הוא אנטישמי שצריך להתמודד, אין מה לעשות כמובן לא, אבל אני רוצה להגיד לך, זה לא התחיל בממדני, אני אזכיר לך, זה כבר כמה שנים בתוך זה, ממדני הוא תופעה שצריך להתמודד איתה, בוודאי לא צריך
13: להתמודד. נכון, אני מסכים איתך, קמלה האריס וג'ו ביידן רצו פה אמברגו נשק, נכון?
11: לא, לא, לא, ג'ו ביידן שלח נוסעות מטוסים.
13: אז אתה נותן להם כוח?
11: ג'ו ביידן עשה דברים טובים, תקשיב, עכשיו מה אתה רוצה להיות חכם או צודק? עכשיו אם אתה רוצה לשפוט כל נשיא באמריקה, אני אזכיר לך, לא אנחנו בוחרים אותם. בוחר אותם הציבור האמריקאי, בוחר אותם יהדות ארצות הברית. שאלה, אם אתה לוקח בחשבון, אם אתה מביא בחשבון, שבעוד שנתיים יכול להיות בבית הלבן נשיא דמוקרטי.
13: ואז כן, הוא אומר, אוקיי,
11: ישראל היא מדינה, רגע, שרון, שנייה, ישראל היא מדינה רפובליקנית, תשמע, תמיד היו, אתמול דרך אגב, ובא, היה טקס השכבה ללינדזי גראהם, בסדר, אני פגשתי אותו, לינדזי גראהם הוא רפובליקני, ושנים הוא תומך בישראל, האם זה אומר ש... ובאמת, הוא עשה בשבילנו המון, האם זה אומר שהתנאי ליהנות מהתמיכה של לינדזי גראהם, או של כל רפובליקני, היא בשביל להיות לעומתי לדמוקרטים, אני לא חושב ככה.
13: לא, אבל בטח לא להיות שם ולתת דלק לדבר הזה כראש האופוזיציה.
11: לא, אין
13: דלק. כמו זה על קמפיין השפעה דיגיטלי שכאילו ישראל ניהלה, זה הכי מוטרף בעולם, תקשיב.
11: שרון, תקשיב משהו, אני אגיד לך משהו. אפשר לדבר על זה, בסדר? אז אוקיי, אמרת מה אתה חושב, אמרתי לך מה אני חושב, אני חושב שלאורך שנים, זה ששברנו, נתניהו שבר, את האי התערבות ביחסי הפנים בארצות הברית, את זה שאנחנו נהנים מתמיכתם של שתי המפלגות הגדולות, זה נזק אסטרטגי למדינת ישראל, כדאי להסתכל על זה בעיניים, אפשר לחכות, למה יהיה בעוד שנתיים וחצי, אפשר לדעת עכשיו ולעשות את הכל בשביל לצמצם את הנבקים, ואני חושב שהאמירה לא משנה של איזה פוליטיקה ישראלי, בהיבט הזה אגב, לפיד, שאנחנו שני אחת, שאנחנו נחזור למדיניות, שאנחנו נהנים מיחסים טובים עם שתי המפלגות, שבארצות הברית זה מה שיש, אני חושב שזאת אמירה חשובה מאוד.
13: אגב, אני מזכיר לך תבונה מדינית, לא יודע אם אתה זוכר את הסצנה של אותה שיחת טלפון של נתניהו עם טראמפ לפני הבחירות הקודמות, שהוא אומר לו, תראה סליפי ג'ו, כמה הוא גרוע, מי היה הנשיא הכי טוב, הוא היה על ספיקר נתניהו, וזה היה מצולם, והוא לא נתן לו את מה שהוא רצה שם, וטראמפ כעס עליו ולא דיבר איתו הרבה מאוד זמן, כלומר, מבחינת תבונה מדינית ולא לשפוך את התינוק עם המים, אני חושב ש... אבל אני חייב להספיק איתך עוד משהו, בוא נתקדם רגע. הקונטרול לוחץ עליי גם לצאת לפרסומות. תגיד לי מילה אחת על מנסור הבא שלא מסוגל להגיד מילה לחמאס כארגון טרור. זה שותף פוטנציאלי שלכם.
11: אני רוצה להגיד לך משהו, אתה יכול להגיד לי, הנה, הנה, אני שואת לך, יש לך להגיד לי משהו על אייכלר או פורוש, שיעזור לי שיגידו...
13: עזוב, לא תמיד צריך לקחת את זה, מה קשור אייכלר ולהבדיל אלף אלפי הבדלות? אתה מתחמק, זה לא אלגנטי, תענה לי לשאלה, אל תיקח את זה למחוזות.
11: שרון, אני שמעתי שמנסור עבאס אמר השבוע באיזה כנס, נדמה לי, שהוא בעד שירות לאומי גם לערבי ישראל. אני מחכה שאייכלר יגיד את זה, על החרדים.
13: החרדים, אתה יודע שיש זינוק במספר המתגייסים, ראיתי אתמול בלילה באלפים, לפני שהתחילו, לא, לפני הסנקציות, לפני, הסנקציות בדיוק עשו את האפקט ההפוך, בדיוק הפוך.
11: שרון, תן לי קרדיט קצת, אני אספר לך משהו, פעם הייתי ראש אכ"א, בסדר? והיום אין מישהו שישב יותר ממני בוועדת חוץ וביטחון על חוק הגיוס, השתמטו, תקראו לזה איך שאתם רוצים, בשנה, שנתיים האחרונות. גם הצבא אומר שהסנקציות עובדות. בסדר? יש דיון.
13: לא נכון.
11: אגב, כמה...
13: לא נכון, אין לך שום ציטוט, אין לך שום ציטוט של גורם צבאי שאומר שהסנקציות עובדות. אני מדבר על הסבב האחרון.
11: יש לי הפתעות.
13: חבר הכנסת שטרן.
11: יש. תן לי להגיד לך משהו, כיוון שאני ישבתי שם, הצבא לא יודע להגיד איזה חלק יש לכל דבר. מה יש לסנקציות, מה יש למלחמה אולי, אבל הצבא כן יודע להגיד שיש עלייה שסביר שהסנקציות זה חלק מהעניין הזה. ולכן גם הרמטכ"ל הוציא מכתב.
13: לא, אין דבר כזה סביר, אתה בודק מתי התגייסו, סליחה שנייה, איך אומר אמסלם.
11: שרון, בבקשה, אני מקשיב לך, כן. מה אתה רוצה להגיד?
13: אני עוד פעם אומר לך.
11: אני לא יודע מה... אתה אומר לא אמת?
13: לא, לא, לא. לא,
11: לא, לא, אני ישבתי בדיונים, אתה לא ישבת.
13: אני לא ישבתי בדיונים, אבל אני בשביל הספורט אבדוק אחרי השידור עם העלייה במספר המתגייסים.
11: אני
13: אחינו החרדים הייתה לפני או אחרי הסנקציות, אבל תראה איך אתה לא מסוגל להגיד לי מילה על מנסור עבאס שלא מסוגל להגיד שחמאס הוא ארגון טרור והוא שותף פוטנציאלי שלכם, אתם אומרים את זה בגלוי. ישר ברחת לאייכלר.
11: לא, לא, לא, לא, לא,
13: שמעת את זה?
11: אני אגיד לך למה, בגלל שמנסור עבאס, אני מקווה שהוא מקבל את זה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. החרדים שהם שותפים בממשלה הזאת, לא שמעתי שדורשים את זה מהם. ואני מציע לנו, גם למאזינים, גם למצביעי ש"ס, למצביעי הליכוד, זה בסדר, אפשר לדבר כל הזמן על מנסור עבאס, בסדר? אפשר לדבר עליו. אבל אם אמרת לי שהקונטרול לוחץ אותך קצת, אז השאלה הבסיסית,
13: לא, לא, ביקשתי מהם עוד דקות, עוד כמה דקות.
11: למה התמיכה בציונות? למה התמיכה בציונות עוד לפני השירות בצהל? לא דורשים את זה מהשותפים הקואליציונים של הממשלה הזאת?
13: תגיד, אתה מדבר על תמיכה בציונות? אתה שמעת את הקולות של רדמן ויאיר פינק ויאיר גולן אחרי הפיגוע הנורא בשומרון שמאשימים את הקורבן? אתה מדבר איתי על ציונות? אלה גם שותפים שלכם.
11: אני לא בכל הדברים נהנה, אני אומר לך, כן, אבל אני מדבר איתך על ציונות. אבל תדע, כן, אני מדבר איתך על ציונות. אני מדבר איתך על ציונות.
13: אני מדבר איתך על הערך הכי בסיסי של לתת כבוד וגיבוי לצד שלנו.
11: אנחנו במלחמה עם 2,000 הרוגים, שגם אחרי הממשלה לפני שבוע, בשבוע האחרון שלה, העבירה חוק שנותן פטור רק לעצירים חרדים. תגידו, אתם שומעים את זה? אני דרך אגב אומר לך
13: לא, שרון... לא, לא, לא, הפטור הוא לא לעצירים חרדים, אלעזר. אלעזר, הסנקציות, הסנקציות זה לא לעצור בחורי ישיבה, לא עריקים בכלל, מי שעריק,
11: רק חרדים,
13: לא, אבל מי ש, אבל מי שעריק, תקשיב, אין בינינו ויכוח שמי שלא לומד תורה צריך ללכת לצבא.
11: לא, לא, זה רק חרדים, אני רוצה שתדע את זה, רק חרדים.
13: כן, אבל הסנקציות הם רק נגד חרדים, הסנקציות הם נגד מגזר אחד, אז
11: לא, מה זה לא, לא נכון? לא, לא, לא, לא, תן לי להגיד לך משהו. הסנקציות אני בעד, אלעזר שטרן, מי שלא נותן, לא מקבל. כלום, חרדי, חילוני, מי שאתה רוצה. מי שלא נותן למדינה הזאת, לא מקבל מהמדינה הזאת. לא משנה אם הוא חרדי או לא חרדי. החוק הזה, שהכנסת העבירה ומצביע הליכוד ומצביע שס, ובוודאי מצביע הציונות הדתית, כל כך התקוממו עליו, נתניהו דרך אגב יודע את זה, לכן הוא לא בא להצביע. החוק הזה הלך רק על הצירים חרדים, אם אתה רוצה יתר דיוק, בחורי ישיבה.
13: כי הסנקציות היו רק נגד החרדים וחיפשו אותם, הרי כל הקליקה המשפטית באה פה לסכסך. לא מעניין אותם שחרדים התגייסו. תשמע את הקולות בקצוות הקפלניסטים שלא רוצים בכלל חרדים בצבא. זה הכל פה סתם, אתה לא מבין. זה הכל פה לסכסך. במקום ליצור פתרונות באמת, נו בחייך.
11: נו, אני רוצה להגיד לך משהו. שני דברים. נו. תן לי להגיד לך שני דברים.
13: קצר, אחד, כי באמת נשארה לנו דקה.
11: יאללה. תראה, בנו את חטיבת חשמונאים. יש שם תנאי שירות לחרדים שאין בבני ברק. לא רואים נשים מקילומטר כמו שרואים בבני ברק. קשרויות, איזה שאתה רוצה, הצבא מביא לך. לימודי תורה, גם אם אתה לא רוצה, מכריחים אותך. בסדר? ולא ממלאים שם את השורות. עכשיו, לאט, לאט, לאט, בזכות הסנקציות, באים יותר ויותר. אבל מה שאני אומר לך, זה לא נכון שהצבא לא רוצה אותם. תגיד, אתה יודע כמה ילדים שלי עושים?
13: אבל לא את כולם.
11: אתה יודע כמה ילדים שלי עושים? אתה יודע איזה תופעות יש במשפחות שלנו?
13: כן, גם שלי בצבא. אבל זה עדיין לא, אבל אני עדיין חושב שלומדי תורה הם קודש קודשים שגם הם שומרים עלינו, וזה לא צריך לבעוט בזה במדינה יהודית.
11: אבל גם התורה של הרציון, של אלון שבות, ושל ירוחם, ושל אלון מורה, היא תורה. וגם משרתים וגם לומדים.
13: טוב,
11: זאת התורה האמיתית.
13: חבר הכנסת שטרן, תם זמננו. תודה לך שדיברת איתנו, יום טוב ועשרות טובות.
11: שרון, גם לך, שנדע אחד בעברת השם, ימים יפים יותר. ואני אומר לך, נדע.
13: ביי ביי, להתראות. פרסומות, תודה.
20: מיד נשוב לשרון.

0: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: תפוסים חזק מהרגיל?
14: טראומיל מציל.
15: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים.
16: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
17: ענבי ארבע עונות. טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
18: ענבי ארבע עונות. פרי כמה וכמה.
19: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
20: 107.5 רדיו חיפה.
21: אתם מאזינים לשרון גל.
22: כן, תודה לכם על ההזנה, נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט, שיהיו בשורות טובות ובאב שמח, ישועת השם כערב עין, ורק טוב, ביי להתראות.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקרה תעוזרי. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכים וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

18 מלולה נער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם עוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה...

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

0: פסטיבל קרמיאל חוזר, שלושה ימים של מחול גופות והרקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. מבצע קיץ בלעדי בסדר.

0: התוכנית סלקום עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: יש לייפסטייל?
4: כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים, עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
10: מרגישים בבית,
11: עומרי שטיין.
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
13: שלום רב, שעה 10, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בצל חילופי האש הלילה במזרח התיכון, טהרן דוחה על הסף את הצעת אומן להקמת מנגנון אזורי לניהול משותף של מצר הורמוז, כך אמר בכיר איראני לסוכנות הידיעות רויטרס. לדברי הבכיר, רק איראן ואומן מוסמכות לקבוע הסדרים במצר, וטהרן דוחה כל מעורבות של מדינות נוספות. הלחימה בדרום לבנון. כוחות צהל יתרו בימים האחרונים עשרות אמצעי לחימה במרחב, בהם רקטות, טילי נונטט, מטענים, רימונים, מחסניות וציוד לחימה נוסף. כמו כן, חשוד שהתקרב ללוחמים בגזרה היווה איום מיידי ובוצע ירי לעברו. אישה בת 48 במצב קשה אך יציב לאחר שהוגשה על ידי נחש בראשון לציון. חופשים הפרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותה לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב. במקביל, צעירה בת 26 הוגשה גם היא על ידי נחש ומצבה קל. עוד בחדשות, יותר ממיליון שקלים נתפסו בביתו של תושב עמק המעיינות שנחשד יחד עם תושב ודי ערה באיומים. הקורבן התלונן בימים האחרונים במשטרה על איומים שקיבל מהשניים, ואתמול פשטו שוטרים על בתיהם. במהלך החיפושים בביתו של אחד החשודים, תושב עמק המעיינות, הותרו גם המחאות רבות מסכומים גבוהים וכן ראיות שונות. שני החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה, בסיומה שוחררו בתנאים מגבילים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויעשה חם מהרגיל ויבש, במישור החוף יהיה הביל, תורגש הכבדה בעומסי החום.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

גידי גוב, אני שוב מתאהב. אנחנו מזמינים אתכם להתאהב בבוקר המיוחד הזה. בוקר ט"ו באב. חג אהבה ישראלי. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. 7:07, אתם על רדיו חיפה 107.5. אנחנו פותחים לכם תוכנית מיוחדת להיום. המון שירי אהבה. יש כאלה שחוגגים את יום אהבה עם זר פרחים. יש כאלה בארוחת בוקר זוגית. יש מי שפשוט בוחר להעביר את הבוקר עם האנשים שהכי אוהבים. עם המשפחה, עם החברים. אפילו לבד עם המוזיקה. אז כאן 3 שעות של מוזיקה מיוחדת לחג אהבה. 3 שעות שאנחנו באמת נקדיש את הזמן הזה לשירים הכי יפים. שירים שיגרמו לכם להתאהב. שלום לנופר גאון שלב שנמצאת בהפקה. גיא בזק עורך את התוכנית. לי קוראים עמרי שטיין. איתכם עד 13:00. חוץ ממוזיקה טובה נחלק לכם גם כרטיס זוגי לפלנט חיפה, וגם תוכלו לקבל כרטיס זוגי לעולם החיות המופלא. בקיצור, תוכנית עמוסה היום, מלאה באהבה. שתהיה לכם האזנה נעימה. סוף בזהירות בבקשה בדרכים. ממשיכים ביחד עם דור דניאל. מקום לצידך. תבלו תהנו.

0: אליאב זוהר נזכר במיכל, אחת מהאהבות שלו. וכיף לנו לשמוע את אליאב זוהר שוב מתאהב. 10:16 דקות, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עכשיו עם המוזיקה ועם עוד שיר רומנטי.
1: חוגגים אהבה ברדיו חיפה, ועכשיו עוד שיר רומנטי.
0: שרית חדד תיקח את זה מכאן, מכל האהבות.

0: אהבות. איזה כיף לשמוע את שרית חדד ביום אהבה כל כך מיוחדת. אתם על רדיו חיפה, 10 ו-20 עכשיו. שימו לב, אנחנו מחלקים לכם עכשיו כרטיס זוגי לסרט בפלנט חיפה. מה יותר רומנטי מלקחת את בן או בת הזוג לסרט ביום אהבה, ט"ו באב? אז עכשיו בפלנט מנוי משפחתי מיוחד לקיץ, כרטיס לסרט ילדים רק ב-25 שקלים, בקניית מנוי משפחתי של 10 כרטיסים בחפוף לתנאים, כל הפרטים באתר פלנט. ואנחנו מחכים להודעות שלכם על מנת שנוכל לחלק לכם כרטיס זוגי לסרט. כתבו לנו בוואטסאפ פלנט ל-0526-22-175. אחד או אחת מכן נזכה בכרטיס זוגי לסרט מתנת פלנט חיפה. אין יותר מתאים מלראות סרט ביום אהבה ועדיף סרט רומנטי. הפסקה קצרה, 3 דקות פחות, 2 דקות וחוזרים אל המוזיקה.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, עומרי 2.
3: וב-1 בצהריים,

0: קוד משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
5: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
0: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
6: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
7: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
8: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק, קונים או מתדלקים או מתאינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
15: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.

עכשיו התור לאהבה. איתי לוי ביחד עם נרקיס, מחדשים את השיר הכל כך יפה הזה, עכשיו התור לאהבה, מתוך פרויקט מיוחד 100 שנים ליצחק רבין. 10 ועוד 27 דקות, אתם על רדיו חיפה, יום אהבה שמח לכם. ממשיכים עכשיו עם עוד שיר של אהבה. הנה פאר טסי, רוז.

נועם בטן, הנציג שלנו לאירוויזיון שהתקיים בווינה אוסטריה, הגיע עם השיר הזה למקום השני, מישל. אז באמת, שימו לב שיש כל מיני סוגים של אהבות, ומישל זו אהבה רעילה. אם אתם מאזינים עכשיו עם מישהו שאתם אוהבים, אז זו הזדמנות שלכם להגביר קצת את הווליום. טו באב באמת מזכיר לנו לעצור שנייה, להרים את הראש מהשגרה, להגיד לבן או בת הזוג קצת מילים של אהבה. אז גם אם אתם לא בזוגיות, יום אהבה שייך לכולם, אהבה מגיעה בכל כך הרבה צורות, נכון? אז אפשר להגיד קצת מילות של אהבה, נכון? טוב, אתם על רדיו חיפה, 10:34. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, הנה מישהו שבגלל שהוא כל כך בפרונט, זמר כל כך מוערך ופופולרי, אז גם הזוגיות שלו נמצאת בפרונט, למרות שאני בטוח שהוא היה רוצה טיפה דקה של אנונימיות, זה לא באמת קורה. עומר אדם חושף את עצמו לכולם, והנה רחוק מכולם.

רבות הדרכים לאהוב אותך, אין דרך אחת. דנה עדיני, דניאל סולומון, הם אחד השירים המדהימים, באמת, אני בטוח שאתם שרים את זה עכשיו באוטו. רבות הדרכים לאהוב אותך. 10:45, יום אהבה שמח, אתם על רדיו חיפה 107.5. עכשיו נשמע לכם עוד שיר שבטוח גרם ללא מעט אנשים להתאהב, או לפחות להיזכר באהבה שלהם. אז אם לכם יש זיכרון מיוחד שמתחבר לשיר הזה, כנראה שאתם לא היחידים. אני מכיר כמה זוגות שנכנסו לחופה עם השיר הזה. עידן חביב, דקלה, דולי ופן, ואז תראי.

משמיים הם שלחו אותך אליי. לאהוב אותך כל יום. עדן חסון, הרומנטי מתמיד. שוטף כאן פעולה עם דולי ופן, דולב רם, פן חזות. עדן חסון, לאהוב אותך כל יום. 9 דקות לפני 11, אתם על רדיו חיפה, רגע לפני שנסגור שעה ראשונה של יום אהבה, יום מיוחד, ט"ו באב. נשמע רגע את עידן רייכל, ואז נסגור שעה ראשונה.

הולכים את הדרך הזו תמיד יד ביד. עידן רייכל, ואם תבואי אליי, סוגר לנו שעה ראשונה של מוזיקה. יום אהבה שמח, ט"ו באב. תהנו מהיום הזה. תאהבו בחינם. לא רק בזוגיות, גם אהבה למשפחה, לחברים. לאהוב זה באמת בחינם וזו מתנה. 11:05, ואנחנו סוגרים שעה ראשונה. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, שעורך לנו תוכנית מיוחדת מאוד ליום אהבה. תודה לנופר גאון שלו. לי קוראים עמרי שטיין, נסגור ביחד עם גל יטרי, מהמרחקים. כבר חוזרים אל המוזיקה.

0: חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: פרחים הם חיוכים, ובדבי פרחים חוגגים איתכם את ט"ו באב בשבוע שכולו אהבה וחיוכים. רק השבוע שולחים זר רומנטי ומרגש לכבוד חג האהבה ומקבלים מתנה מארז שוקולדי מפנק למקדימים להזמין. לפרטים ולהזמנות תיכנסו לאתר האינטרנט של דבי פרחים או התקשרו 874-7427. ט"ו באב שמח בדבי פרחים, השקדים 2, קריית ביאליק.
10: יש לייפסטייל?
11: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
12: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: עומרי שטיין.

0: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: שלום רב, השעה 11. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. 21 שנות מאסר נגזרו על תושב הפזורה הבדואית שהורשע בביצוע האונס בגדרה לפני כ-3 שנים וחצי. עם הפרטים כתב היום ירון דורון.
2: ברקת אבו איסרה, תושב תל שבע שעבד באתר פנייה בגדרה, פרץ במהלך הלילה לבית סמוך ואנס אישה לעיני בנה. הוא הורשע בעבירות של אונס והתעללות בקטין, והבוקר נגזר עליו העונש הכבד.
1: בנוסף, נגזר על תושב הפזורה הבדואית מאסר על תנאי ופיצויים בסך 200,000 שקלים. עוד תקיפה של ישראלים בחול על רקע לאומני. נערים ישראלים בני 18 נצורים כעת בחדרי בית מלון בבולגריה לאחר שהותקפו אתמול במדינה בידי תיירים בריטים. מדווח כתב היום סער אברהמי.
3: לטענת הנערים הישראלים, קבוצת תיירים בריטים זיהתה אותם כישראלים בעת שחזרו ממסיבה והחלה לעקוב אחריהם עד ששניים מהם החלו להקות אותם בסמטה צדדית תוך שימוש בגז פלפל. אחד הנערים אף נתפס וניגר לסמטה חשוכה, שם הותקף באלימות בצברו. הנערים הצליחו להימלט למלון, שם הם מתבצרים במשך שעות. משרד החוץ מעורב באירוע.
1: בצל ההסלמה בין איראן לארצות הברית, איראן צפויה לקבל בתוך שבועות את המשלוח הראשון של משגרי טילי כתף נגד מטוסים מתוצרת סין. כך מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס 3 גורמים המעורים בפרטים. לפי הדיווח, ימכרו לאיראן בסך הכל 400 משגרי טילי כתף, כששווי הרכישה הכוללת נאמד ב-60 עד 70 מיליון דולר. בתוך כך, איראן שקלה לתקוף נמל באוקראינה בתגובה לתקיפה האוקראינית על ספינה איראנית בים הכספי, אך שורה של מגעים דיפלומטיים הרגיע בינתיים את הארוחות, כך דווח הלילה בניו יורק טיימס. בניגוד למתווה שסוכם, יישובים מסוימים מהפריפריה יוחרגו מהשלב השני ברפורמת התפתחות הילד, כך מפרסמת לראשונה כתבתנו לענייני בריאות מיטל יסעור. מדובר ביישובים מרוחקים בגולן, בערבה, בבקעת הירדן, בים המלח ובנגב, שבהם קיים חוסר בשירותים ולכן הוחלט להמשיך להחרגה מהמהלך בשלב זה. עבור תושבי יישובים אלה תיכנס הפעימה השנייה לתוקף בתחילת 2027 כדי לאפשר את השלמת ההיערכות והמשך הרחבת השירות הציבורי גם באזורים אלה. במסגרת הרפורמה שנכנסה לתוקף בחודש ינואר ותיושם בחמש פעימות עד שנת 2030, יבוטל מסלול ההחזרים על טיפולים בתחום התפתחות הילד. מכאן עוברים לכלכלה, עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתב היום ניצן כהן.
4: מובילות את הירידות מניות הפיננסים כשמנגד עולה מניית טבע בכאחוז. הדולר נסחר כעת ביציבות ברמה של 3.05 שקלים. החוזים העתידיים על המדדים בניו יורק עולים כעת בכשתי עשיריות האחוז. נזכיר כי היום יודיע פדרל ריזרב על גובה הריבית בארצות הברית לחודש אוגוסט, ואחרי המסחר בלילה יפרסמו מייקרוסופט ומטה את הדוחות הכספיים שלהם לרבעון השני של השנה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ונעשה חם מהרגיל ויבש. הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

להקת הרוק הישראלית, כנסיית השכל. היינו עושים אהבה. איזה שיר מעולה לפתוח איתו שעה שנייה. ברוכים השבים, Welcome back. 8 דקות אחרי 11, אתם על רדיו חיפה 107.5. פתחנו שעה שנייה באופן רשמי, יחד עם היינו עושים אהבה. אם אתם הצטרפתם אלינו רק עכשיו, אנחנו בעיצומה של התוכנית, תוכנית מלאה באהבה. טוב אף שמח לכם, יום אהבה, איזה כיף. לשדר כאן תוכנית ליום אהבה, זאת אומרת שכל השירים הם בעברית כמובן, בשפה הכי יפה שיש בעולם, אז איזה כיף לנו שיש לנו את השפה הזו, ייחודית רק לנו, מכל השפות בעולם, ואנחנו ביום מיוחד, יום אהבה. אז בין כל ההודעות והפרחים והשוקולדים, בסוף יש את הרגעים הקטנים האלה, ואת השירים שנשארים כאן. שירים שמעלים זיכרונות, שירים שמזכירים לנו את הדברים ואת הרגעים היפים של החיים. אז אנחנו נגיד שלום לצוות שלנו, גיא בזק, שעורך לנו תוכנית מיוחדת להיום, נופר גון שלב בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, חוץ ממוזיקה יש לנו גם כרטיס זוגי לעולם החיות המופלא, אז עוד מעט כל הפרטים. עכשיו ניגש אל המוזיקה, לשם כך התכנסנו. הנה אביב גפן, האם להיות בך מאוהב. האזנה טובה, יום אהבה שמח.

0: נסרין קדרי, יש לי אותך. נסרין יודעת לבטא דרך המוזיקה את מה שהיא מרגישה. גם אם יש מילים שקצת קשה לה לומר, היא מביאה את זה במוזיקה המיוחדת שלה. נסרין קדרי, יש לי אותך. 21 דקות אחרי 11. יום אהבה שמח לכם, אתם על רדיו חיפה, ואנחנו עכשיו רוצים לחלק לאחד או אחת מכן כרטיס כניסה זוגי לעולם החיות המופלא, תערוכה ענקית, חווייתית לכל המשפחה. זה קורה במרכז הקונגרסים בחיפה. אני הייתי וממש ממש נהניתי. זה אירוע יוצא דופן. 60 מיצגי חיות ענקיים, הצגה מרתקת ומתחם פאנזון עם משחקים ופעילויות. עולם החיות המופלא, מרכז הקונגרסים, זה קורה כאן בחיפה עד 15 באוגוסט. פרטים נוספים, רכישת כרטיסים באתר קופות ברק. וגם כאן במתנה, מתנת רדיו חיפה. כתבו לנו בוואטסאפ, עולם החיות המופלא, ל-0526-22-1075. אחד או אחת מכן נזכה בכרטיס כניסה זוגי לעולם החיות המופלא, תערוכה ענקית, חווייתית, כאן במרכז הקונגרס עם חיפה. מחכים להודעות שלכם, עולם החיות המופלא.
1: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: דפוסים חזק מהרגיל?
9: טראומיל מציל.
10: בקשו מהרוקח טראומיל.
11: קרם להקלה על שרירים דפוסים.
12: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
15: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
16: קרולינה למקה ברלין.
17: מבצע קיים.

0: הפירטנית, סלקום. מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירט האדום. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561. אחת בצהריים.
4: שלום לי אסף פרץ, מפלגת בית הציוני המילואים ניקים. כשאתה שומע על אפשרות לקריאה נוספת למילואים, מה עובר בגוף?
5: כשהמדינה קוראת לנו אנחנו באים, זה הדבר הראשון. ואני חושב, את יודעת מה? אני חושב על, על הבת שלי, אריאל, אני עשיתי 470 יום מילואים, ובסבב האחרון שחזרתי, הבת שלי הייתה בת 3, היא יצאה רגע לעשות קניות, ואז פתאום הבת שלי מתחילה לבכות, ואני כרגע לא הבנתי, ואז היא ממש מתחילה להיות כאילו בהיסטריה, כי היא לא כל כך זיהתה אותי, והיא פחדה להיות עם מישהו זר בבית. זה המחיר שאנחנו משלמים.
0: אחת בצהריים עם ענבר דותן, כל יום באחת ברדיו חיפה.

שימי נר על החלון. איזה שיר יפה. 19 דקות לפני 12 בצהריים. חוגגים כאן בט"ו באב. יום אהבה שמח לכם. אתם על רדיו חיפה ממשיכים ביחד עם איפה הילד, איגי וקסמן. רק בשביל לקבל חיבוק.

בעולם שלה, בתקווה 6, הוציאו את השיר הזה ב-2015, מתוך אלבום החמישי שלה עם אחי ישראלי. וזה באמת אחד השירים המרגשים והיפים, חלק מהעולם שלה, בתקווה 6. אתם על רדיו חיפה, יום אהבה שמח לכם. אז אומרים שאי אפשר באמת לבחור במי להתאהב, אבל אפשר לבחור את השיר הבא, והלב שלכם הוא פשוט מחליט לבד. הנה קובי אפללו, מה שהלב שלי בחר.

פול טראנק, אין מילים איתך. כל אחד יש לו את השיר שלו שמזכיר לו דברים יפים. זה שיר שמזכיר לי דברים יפים. אין מילים איתך. פול טראנק סוגרים לנו שעה שנייה מתוך שלוש שעות ליום אהבה. אתם על רדיו חיפה? תמשיכו איתנו גם לשעה הבאה. עד שנחזור אליכם נשמע את הפרסומות והחדשות. בינתיים אני אאחל לכם שתמיד תהיה בחיים שלכם מוזיקה טובה ואנשים טובים לחלוק אותה איתם. ואנחנו נודה לכם על ההזנה. נודה גם לגיא בזק שיורך את התוכנית. תודה רבה לנופר גאון שלו. לי קוראים עמרי שטיין. נסגור את הבוקר עם ארקדי דוכין. עוד רגע נפתח את הצהריים ביחד, שעה אחרונה להיום. יום אהבה שמח, ט"ו באב. מי אוהב אותך יותר ממני? ארקדי דוכין. כבר חוזרים.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
8: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתף מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל?
10: טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: יש לייפסטייל?
14: כן?
13: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
15: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: עומרי שטיין.

0: ארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. כלי הנדסי של צה"ל נפגע הלילה ברצועת הביטחון הישראלית בדרום לבנון באזור רכס אלי טייר שמצפון לבופור. לא היו נפגעים באירוע. על פי הערכות, הכלי נפגע מרחפן נפץ של חיזבאללה. לאחר סיום התחקיר יוחלט אם וכיצד להגיב להפרה של ארגון הטרור. בתוך כך, כוחות צה"ל השמידו אמש במרחב הגזרה תוואי תת-קרקעי באורך של כ-55 מטרים ששימש כמפקדה של חיזבאללה. התוואי, שהכיל שלושה חדרי שהייה, נבנה מתחת למפעל לייצור חומרי בנייה ובמרחק של כ-300 מטרים מבניין של יוניפיל. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מציינת כי במרחב התוואי הותר פיר תת-קרקעי ובתוכו עשרות אמצעי לחימה. הלחימה ברצועת עזה. צה"ל תקף והשמיד במהלך השבוע בצפון ובמרכז הרצועה מספר מחסני אמצעי לחימה של חמאס. אחד מהמחסנים שהושמדו הוקם בתוך מסגד. 21 שנות מאסר נגזרו על תושב הפזורה הבדואית שהורשע בביצוע האונס בגדרה לפני כ-3 שנים וחצי. עם הפרטים כתב היום ירון דורון.
2: ברקת אבו איסה, תושב תל שבע שעבד באתר בנייה בגדרה, פרץ במהלך הלילה לבית סמוך ואנס אישה לעיני בנה. הוא הורשע בעבירות של אונס והתעללות בקטין, והבוקר נגזר עליו העונש הכבד.
1: בנוסף, נגזר על תושב הפזורה הבדואית מאסר על תנאי ופיצויים בסך 200,000 שקלים. מחלקת הנוער במרכז לבריאות הנפש בטירת כרמל פונתה בעקבות שריפה במקום. לוחמי האש איתרו מוקד אשן ללא בעירה פעילה ופעלו לשחרורו לפני חזרה לפעילות שוטפת. כתבנו מישל מחול מציין כי לא היו נפגעים. עוברים לכדורסל, מכבי תל אביב תארח ב-12 בנובמבר את הדרבי הישראלי הראשון של העונה הקרובה ביורליג, כך לפי לוח המשחקים הרשמי של המפעל. הדרבי השני התקיים ב-29 בדצמבר במסגרת פתיחת הסיבוב השני. כתבנו תומר גבעתי מוסר כי מכבי תל אביב תפתח את עונת היורליג ב-24 בספטמבר במשחק חוץ מול וילרבן, כשבאותו תאריך תפגוש הפועל תל אביב את ביירן מינכן במשחק הפתיחה שלה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
4: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ונעשה חם מהרגיל ויבש. הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

שוש בן ארי, את. איזה כיף לפתוח ככה, שעה אחרונה להיום. יום אהבה שמח, שעה אחרונה לטו באב. 12:08 דקות. אתם במקום הנכון, אתם על רדיו חיפה 107.5, אנחנו גם באתר, גם באפליקציה. איתכם כל הזמן, מכל מקום. רק תגידו ואנחנו באים. אז בין אם אתם חוגגים אהבה חדשה, או אהבה של שנים, או סתם אהבה למוזיקה, אנחנו כאן איתכם ביום אהבה, עם שעה אחרונה, יום רביעי בשבוע. כיף שאתם איתנו, כיף שבחרתם ברדיו חיפה גם בשעה הזו, ואנחנו פתחנו את הצהריים ביחד עם מוש בן ארי, וממשיכים עם המוזיקה, ביחד עם אור כהן, הכי יפה בעולם. אז לא צריך, לא מספיק רק פרחים, לא רק הודעות של אהבה, לא רק במילים, גם במוזיקה. שירים שמזכירים לנו ועושים לנו נעים בלב. אז הנה מאור כהן, הכי יפה בעולם, האזנה טובה שתהיה, מתחילים שעה שלישית.

זה פשוט שיר כל כך יפה, שלוש דקות של אושר, אחרי כל השנים, עומר אדם. ואם אחרי כל כך הרבה שנים לא דיברתי עם מישהו שאתם פתאום חושבים עליו, תרימו טלפון, תגידו לו, חשבתי עליך, עלייך. תסמכו. כן, יום אהבה שמח.

0: אדם, אחרי כל השנים, 12:21, אתם על רדיו חיפה. נצא להפסקה קצרה, דקה וחצי, וחוזרים אל המוזיקה.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים.

0: ילדים, עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
5: איבני סנטר.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302 301.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

איזה כיף להיזכר בשיר הזה של בית הבובות. עד שבאת. גם אם הגעת בדקה ה-90, שנייה לפני שהוא ויתר, זה גם טוב. כמה טוב שבאת. גם אם זה ברגע האחרון. אל תוותרו לעולם. בסוף זה יגיע. בית הבובות, עד שבאת. 12 ועוד 32 דקות. אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם עוד שיר יפיפה. אב טיפוס, תשאירי לי מקום לחבק אותך.

להבה פתאום מתפרצת כמו להבה. דניאל סולומון, אחד השירים שהכי מזוהים איתו. ט"ו באב שמח, יום מלא באהבה. איזה כיף לשמוע את השיר הזה, מחזיר אותנו קצת אחורה בזמן. רבע לאחת, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם חנן בן ארי, שמש.

עידן עמדי, אלייך. ביחד איתו אנחנו סוגרים את התוכנית המיוחדת שלנו ליום אהבה. ט"ו באב שמח לכם. אני מקווה שנהניתם כמעט כמוני לשמוע מוזיקה בשפה הכי יפה שיש בעולם. מוזיקה בעברית, מוזיקה מלאה באהבה. מקווה שתמיד תהיה לכם אהבה בחיים. חברים, משפחה, זוגיות ומוזיקה טובה שמאחדת את כולנו. תודה לכם על ההזנה, תודה שהקשבתם ובחרתם ברדיו חיפה גם היום. מיד אחריי תהיה כאן ענבר דותן עם התוכנית של האחת בצהריים. אני מקווה שהיא תעשה את התוכנית גם בסגנון אהבה, אני בטוח. תודה לגיא בזק שערך את התוכנית, תודה רבה לנופר גאון שלו שנמצאת בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, נשתמע מחר, נפתח את הסופש באופן רשמי. עד אז שיהיה לכם יום מלא באהבה, יום אהבה שמח. הנה בוס שרבי יסגור לנו את התוכנית. אם את עדיין אוהבת אותי, שיהיה לכם אחלה יום, יאללה ביי.

0: פולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: פולינה למקה ברלין.
2: פרחים הם חיוכים, ובדבי פרחים חוגגים איתכם את ט"ו באב בשבוע שכולו אהבה וחיוכים. רק השבוע שולחים זר רומנטי ומרגש לכבוד חג האהבה ומקבלים מתנה מארז שוקולדים מפנק למקדימים להזמין. לפרטים ולהזמנות תיכנסו לאתר האינטרנט של דבי פרחים או התקשרו 874-7427. ט"ו באב שמח בדבי פרחים, השקדים 2, קריית ביאליק.
3: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
9: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אחת בצהריים.
12: שלום לי אסף פרץ, מפלגת הבית הציוני המילואימניקים. כשאתה שומע על אפשרות לקריאה נוספת למילואים, מה עובר בגוף?
13: כשהמדינה קוראת לנו אנחנו באים, זה הדבר הראשון. ואני חושב, את יודעת מה? אני חושב על הבת שלי, אריאל, אני עשיתי 470 יום מילואים, ובסבב האחרון שחזרתי, הבת שלי הייתה בת 3, היא יצאה רגע לעשות קניות, ואז פתאום הבת שלי מתחילה לבכות, ואני כאילו רגע לא הבנתי, ואז היא ממש מתחילה להיות כאילו בהיסטריה, כי היא לא כל כך זיהתה אותי, והיא פחדה להיות עם מישהו זר בבית. זה המחיר שאנחנו משלמים.
11: אחת בצהריים עם ענבר דותן, כל יום באחת ברדיו חיפה.
14: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
11: אחת בצהריים עם ענבר דותן.

0: בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: שלום רב, שעה אחת. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. כלי הנדסי של צה"ל נפגע הלילה ברצועת הביטחון הישראלית בדרום לבנון באזור רכס עלי טייר שמצפון לבופור לא היו נפגעים באירוע. על פי הערכות, הכלי נפגע מרחפן נפץ של חיזבאללה. לאחר סיום התחקיר יוחלט אם וכיצד להגיב להפרה של ארגון הטרור. בתוך כך, כוחות צה"ל השמידו אמש במרחב הגזרה תוואי תת-קרקעי באורך של כ-55 מטרים ששימש כמפקדה של חיזבאללה. התוואי שהכיל שלושה חדרי שהייה נבנה במרחק של כ-300 מטרים מבניין של יוניפיל. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מציינת כי במרחב התוואי אותר פיר תת-קרקעי ובתוכו עשרות אמצעי לחימה. כפי שפורסם לראשונה בהיום, עצמותיהם של סבו וסבתו של הרצל, שמעון ורבקה, הוצאו מבית העלמין בני בבלגרד לקראת הבאתם לישראל. המהלך יצא אל הפועל בתום 4 שנות מאמצים דיפלומטיים של ההסתדרות הציונית העולמית בשיתוף זקה ומשרד החוץ. הארונות יוצאו לישראל וטקס הקבורה הממלכתי יערך בהר הרצל בחמישה באוגוסט במעמד ראשי המדינה. התפתחות בפרשת הנעדר אלדר דיין. המשטרה עצרה שני חשודים כדי להפעיל לחץ לחשיפת מקום מסתורו של הנעדר. השניים יועברו לתחנת פתח תקווה לטיפול בקטטה שברקע המקרה. במקביל, עוקבו לחקירה שני מעורבים נוספים באותה קטטה ושוחררו למעצר בית בתנאים מגבילים. עוברים לכלכלה, סחר הרכישות בכרטיסי אשראי של צרכנים פרטיים עלה בחודשים אפריל ויוני בקצב שנתי של 5% ו-7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהתפרסמו לפני זמן קצר. ברבעון הראשון של 2026 עמד קצב הגידול על 7%, כך שהנתונים החדשים מצביעים על האטה מסוימת, אך עדיין על המשך מגמת התרחבות הצריכה. ולסיום, כדורסל, מכבי תל אביב תארח ב-12 בנובמבר את הדרבי הישראלי הראשון של העונה הקרובה ביורוליג, כך לפי לוח המשחקים הרשמי של המפעל. הדרבי השני יתקיים ב-29 בדצמבר במסגרת פתיחת הסיבוב השני. כתבנו תומר גבעתי מוסר כי מכבי תל אביב תפתח את עונת היורוליג ב-24 בספטמבר במשחק חוץ מול וילרבן, כשבאותו תאריך תפגוש הפועל תל אביב את ביירן מינכן במשחק הפתיחה שלה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ונעשה חם מהרגיל ויבש. הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, כמעט חמש דקות עכשיו אחרי השעה אחת, תודה רבה שאתם איתנו, מהדורת יום רביעי. בית המשפט המחוזי בלוד גזר הבוקר מאסר עולם 21 שנים על האנס, על העבריין, על המחבל, ברקת אבו עסה, אני יודעת איך קוראים לו, בגין אינוס בנסיבות מחמירות. האפס הזה נכנס לבית מגורים בגדרה, אנס אישה מול הילדים שלה, קשר וחפת אותה. הבן שלה, בן הארבע, היה צריך לשחרר אותה. בן אחר שלה, בן שנתיים, ראה את הכל, עמד ובכה מחוסר אונים. המחבל הזה, האנס הזה, הולך לשנים, לתא סגור, ומי ייתן ויזכה ליחס לא הולם בין כותלי הכלא, ותודה רבה לשופטים. אל בית המשפט הגיע ללוות ולקבל לייקים וגם קצת אהדה או הרבה אהדה, השר שאחראי על ביטחוננו הלאומי. הוא דיבר מול המצלמות, הוא דיבר בלחש, בכבוד, דיבר על כך שמדובר באירוע לאומני. הוא חיזק את המתלוננת, יש לומר לזכותו שהוא ליווה אותה במהלך שלוש השנים האחרונות מאז המקרה. הוא החמיא שלא כדרכו לבית המשפט וטעה בינו לבין המיקרופון. אם לא צריך להכיל עונש מוות גם במקרים שכאלה. מי ייתן ובעזרת השם, השר יגיע גם לחקלאים, לבעלי העסקים, לקבלנים, לדבוראים ולעוד אזרחים תמימים שמתלוננים, שמשלמים פרוטקשן בלתי פוסק, שפונים לכל הגופים, אבל אליהם הוא לא מגיע מה לעשות. חוץ מזה, אבל עדיין בגזרת נבחרי ציבור, אתמול הועברו הרבה מאוד מיליונים מהכספים הקואליציונים, לא חלילה לחיזוק הצפון, או עזרה למשפחות המילואים ניקים, או בניית מרכזי שיקום לפצועי צהל, הצחקתם אותי. הכסף עבר לתרבות יהודית, לתמיכה בתרבות יהודית חרדית, 26 מיליון למניעת נשירה מהישיבות, זה חשוב, איפה הם נשארו. משרד המורשת, גם אם אני לא טועה, 27 מיליון, מרכזי מחקר תורניים, לשם הולך הכסף, לשם נושבת הרוח, ואני באמת באמת לא יודעת אם יש מישהו ששם לב למה שקורה פה או למה שעתיד לקרות פה. אתמול לדוגמה נסעתי ברכבת אחר צהריים שגרתי, בתקופת בין הזמן, עם חום יולי, בואך אוגוסט, ישראל 2026, משפחות של חרדים, סמוך לכל זוג הורים, 6 או 8 או 12 ילדים, מגילאים שנה עד, הבנתם נכון, 12, ילדים באמת יפים, מחונכים, לבושים היטב, הכל טוב, הכל יפה, אבל מה יהיה בעוד כמה שנים? כשאותם עשרות מאות אלפי ילדים חרדים יהפכו לאזרחים בני 18, צבא, לימודים, שילוב, עבודה, אז מה אני אעשה את שלו, או שסליחה על השאלת הביטוי, אותן שכונות סגורות יישארו סגורות עבורם מפני קדמה שחלילה תביא לחילון. אז רק לסיום, אני מבקשת להציע לחברי ממשלה הנוכחית ולכאלה שמבקשים להיות שם במקומם, תפנו לכם איזה אחר צהריים, אחד או שניים או עשרה, רדו לעם, סו ברכבת, תבינו עד הסוף את המבנה החברתי של החברה הישראלית, תקשיבו לשיחות, תאספו מידע, מידע שאיתו תוכלו לעבוד אחר כך, לעבוד בשבילנו, כי די קצנו. תודה מראש.
0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים.
1: שלום דוקטור אמיר בוחבוט, פרשן לענייני צבא וביטחון, וואלה.
2: שלום לך ולמאזינים.
1: טוב, ניסיתי לחשוב עם מה להתחיל, אז אמרתי בוא נתחיל קודם כל עם מה שפרסמת הבוקר, האם הכתבה מאיראק הם הניסיון האיראני לכפות משוואה חדשה, ולא, קראתי כמה פעמים, איראק? לא היינו שם?
2: קודם כל היינו שם לפי פרסומים זרים, ביצענו תקיפות. אם אני עכשיו חוזר אחורה בזמן, שנת 2020, קאסם סולימני, מפקד כוח קוץ, מסיים פגישה עם בכירי המיליציות השיעיות הפרו-איראניות, אלה שממומנות על ידו, מודרכות על ידו, מוכוונות על ידו, נוסע לשדה התעופה בבגדד, הוא מחוסל שם יחד עם סגן מפקד הפיקוד העליון של המיליציות הללו. זאת אומרת, את הקשר הוא קשר ברור, מובהק, יתרה מזאת, האיראנים בונים להם מחסני נשק על הגבול האיראקי-איראני, כדי שבמידה ויצטרכו לפי פקודה לצאת להסתערות, שיגור כתבם עם מוטילים, יש להם מחסני נשק שמורים במרחב האיראני. לפי פרסומים זרים, חיל האוויר תקף את המחסני הנשק הללו במהלך מבצע שאגת הארי. מה באמת קורה מאז? היינו עדים למספר אירועים דו ספרתי של שיגורים, גם כתבמים וגם טילים, מהמרחב האיראקי לכיוון שטח מדינת ישראל. המודיעין הישראלי סוגר מעגל על הדבר הזה. ישראל, לפי פרסומים זרים, תוקפת, וגם האווירה מסרים לממשלה העיראקית באמצעות האמריקאים והאום וגורמים נוספים. אם המצב יימשך, חטפו פגיעה, פתאום החיכוך הזה הצטמצם. מה באמת קורה בשבוע האחרון? שלושה מקרים שונים, כתבאמים שמגיעים גם למרחב הסורי ולמרחב הירדני, בויכה גבול מדינת ישראל. חיל האוויר הישראלי הפיק לקחים, יוצא מבעוד מועד לבצע התקפה ועירות על הכתבאמים הללו, ואז נשאלת השאלה, רק שנייה, מי אחראי להם? מי באמת מפעיל אותם כנגד העורף הישראלי או לכיוון העורף הישראלי? שיטת האלימינציה, אולי אמריקאים בטעות איבדו שליטה, אולי גורמים אחרים במרחב, לא מעט גורמים פועלים פה, גם ירדן, צבא סורי, אולי טורקים, אולי חיזבאללה מנסה לעשות לנו איגוף, כל אלה נשללו, וכמו שזה נראה כרגע, האצבע מופנית לכיוון המיליציות השיעיות הפרו-איראניות במרחב העיראקי. זה הולך, מה שנקרא, הולך ומתחדד שזו זו אלטרנטיבה, זה המיקוד, okay. וכמו שאנחנו רואים גם בלילה הזה, האמריקאים תוקפים את המיליציות, מבצעים הרג של פיקוד בכיר שם, כי הם גם יצאו להתקפה על היעדים האמריקאים. למה זה מעניין אותנו? כי מה שעושים האיראנים בצורה מאוד מתוחכמת, מפעילים את החות'ים על סעודיה, ומנסים עכשיו לעצר את צעדיהם בים אדום, מפעילים עוד מיליציות על המפרציות, ומאתגרות את כל המערכת. ואם לא די בכך, אז את רואה שיש פה אתגור גם של ישראל, של חיל האוויר הישראלי. האם אנחנו צריכים להסכים לזה? לא. חוזר איתך לשיחה שלא הייתה בארבע עיניים, בין נשיא ארצות הברית לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו בארצות הברית. אנחנו עוד לא הבנו את המהות של השיחה הזו. האם שם הוכרעו גורלות לכל מה שקשור לסוגיה האיראנית? אני חושב שיש לנו פער בהבנה של מה רוצים האמריקאים ומה אנחנו רוצים. הם רוצים מצרי רמוז מחיר חבית נמוך ושקט תעשייתי, ואנחנו רוצים פירוק פרויקט הגרעין, פירוק פרויקט הטילים, וכמובן לעצר את צעדיהם בכל מה שקשור למימון טרור, שאנחנו רואים את זה גם באיו"ש, גם בעזה, גם בלבנון, חות'ים, מיליציות שיעיות באיראן.
1: דרך אגב, אפרופו לבנון, ליאת מזכירה לי, רחפן על D9.
2: לא?
1: אני אומרת שליאת מזכירה לי שגם לבנון, אנחנו פחות ופחות שומעים, אבל זה עדיין לא אומר שהכל סבבה שם, אבל לא קורה כלום.
2: אז ככה, צהל מנסה, צהל, פיקוד צפון, דובר צהל, מנסים לייצר איזה שקט תעשייתי סביב דרום לבנון, כדי לא להצבן את האמריקאים. אני אומר לך, יש המלחמה, אם תראייני עכשיו את תושבי הצפון, יספרו לך שבמהלך היום יש לא מעט פיצוצים. הפיצוצים האלה נובעים מהשמדה של תשתיות טרור, אבל גם נגד יעדים חשודים או יעדי אדם שמנסים לאתגר את כוחות צהל בקו צהוב, מה שנקרא מצפון, סליחה, מדרום לליטני, מנסים לחדור את השטח הישראלי בשיטה מבצעית ישראלי בדרום לבנון, ולכן אנחנו שומעים את הפיצוצים הללו. זה ירי ארטילרי, ירי של טנקים, ירי מהאוויר,
1: כן.
2: יש גם לא מעט פגיעות, והבוקר הזה אנחנו עדים לאירוע חריג שבא לידי ביטוי בכך שרחפן פוגע בכלי ציוד מכני הנדסי כבד
1: okay.
2: של צהל בדרום לבנון. התקיפה כרגע הייתה מאוד נקודתית, ברכס על איטייר. עכשיו נשאלת השאלה, מה הדרג המדיני יעשה? אנחנו חושבים ששבעה באוקטובר לימד אותנו שאסור להשאיר נכון. את המעגלים הללו פתוחים.
1: נכון.
2: קרי, תקפו אותנו, צריך להגיב בעוצמה, חוסר פרופורציה ובאלימה לבד שעשו
1: אבל,
2: לנו.
1: אבל, אבל בוכבוט, אתה יודע בעצמך שאנחנו כבר איבדנו את ה... את האסמכתה הראשונית, או את האישור הראשוני לפעול על דעת עצמנו, בצדק או שלא בצדק.
2: אחד, את צודקת במה שאמרת. שתיים, את מבינה שאנחנו מדדים. שלוש, מסקנה שאת צריכה להוביל מהשיחה הזו, הכותרת של השיחה הזו,
1: okay.
2: ושהאיראנים מזהים את החולשה האמריקאית, okay. אגב שנמצאים במצב מאוד מאוד קשה ובעייתי, ותפסיקו להשתמש בקטע הכספי והרחוב ו... לא רוצה להגיד קשקוש, אבל okay. זה לא באמת רכיב שנספר ומנהל את הסדר היום האיראני
1: okay.
2: של המשטר, כי אם זה היה נכון, זה היה נכון כבר לפני שנתיים.
1: Oh, אז רגע, אז רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, שנייה בוחבוט. אנחנו בכל השיחות שלנו, במהלך השנים, למדתי ממך משהו אחד הכי חשוב, זה שהם באמת האויבים שלנו מזהים חולשה, ברגע שהם מזהים את המריחים, את החולשה הראשונית, הם איכשהו תוקפים. ובאמת אחת השאלות שרציתי לשאול אותך, תראה, חות'ים, איראן, עיראק, לבנון, סוריה, חמאס, ואפרופו אותה חולשה והערכה של החוש ריח המצוין שלהם, יהודה ושומרון. איך מסדרים? איך מסדרים את הסדקים, אני יודעת מה, את הכוחות? מול מה?
2: קודם כל, אז קודם כל, התרועה שהאיראנים הצליחו למנוע התקפה רחבה בסוף השבוע האחרון באיראן, מה זה משנה אם זה באמצעות מסע ומתן עקיף, ישיר, רעיון על דיבור על מזכר הבנה, מה זה משנה? אין דחו נקודה. שתיים, מה הם עושים? מגבירים מאז קצב. למה? כי הם זיהו חולשה. אנחנו רואים את זה באיוש, אנחנו רואים את זה בלבנון, אנחנו רואים את זה במקומות מול המפרציות, רואים את זה בדרך המרחב העיראקי. דיברתי על זה כבר קודם. Okay. כן. מה נשאלת השאלה?
1: No.
2: אחד, זיין צהד יודע לעמוד סטנדלון על מול האיומים האלה. דרך אגב, תפתחי סוגריים, אבים, אני לא שומע את סגן הרמטכ"ל מדבר על בניין כוח. סוגיה סופר חשובה. אני מצפה, בוא נגיד ככה, זו התקופה הכי לא שקופה של סגן רמטכ"ל.
1: Okay.
2: סגן רמטכ"ל שאמור לעסוק בבניין כוח, אמור למצות את התחקירים, דרך אגב, הוא היה מפקד זרוע יבשה ב-7 באוקטובר, אמור למצות את התחקירים, אמור לזקק אותם לכדי עשייה.
1: Okay.
2: בניין כוח.
1: Sure.
2: רכש, תהליכים וכולי, אני לא שומע, לא רואה. הדבר הנוסף שאני בא ואומר לך, אם אנחנו יודעים לעמוד סטנדלון אל מול האיומים הללו, שתיים, בין אם יש לנו אישור אמריקאי או לא, שלוש, נקודת מפתח, מה היה בחדר הסגלגל עם נשיא ארצות הברית? שימי לב, רוב הדברים לא יצאו. זה מעורר המון סקרנות והמון עניין, האם נסגרו דברים בהכנה לחדר?
1: הנה, זה כבר, בגלל שהכנת אותנו מראש, אתה יש ממש ממש ממש קצר, אז אנחנו כבר הכנו מראש, את יקי דיין שינסה להגיד לנו מה היה שם.
2: לדישת שלום חמה ליקי המוכשר והחכם.
1: הנה פה, תגידו אחד לשני, אהלן יקי, אהלן בוחבוט.
3: אהלן.
2: המכונה שפגשתי את יקי בסחבקיה, זה היה סביב סחבקיה.

0: פרסום אותי, לא אכפת לך. תקדיש לי עוד כמה דקות. בוא נתחיל קודם כל, אתה יודע, בדברים שאמר ראש הממשלה בתום הפגישה.
1: ציינתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ.
0: מה זה מצוינת במונחים של ראש הממשלה נפגש עם, בפעם השמינית עם נשיא אמריקאי?
2: כל הדיווחים, שכל הדיווחים על, על מתיחויות קשות וההתבטאות של טראמפ בפוקס שעתיים לפני הפגישה, שביבי לא ילמד אותי מה זה הרמקוש, לא באו לידי ביטוי בפגישה עצמה, שקודם כל התקיימה. אני חושב שאם היא לא הייתה מתקיימת, אז היו טילי טילים של פרשנויות, כי ראש הממשלה לא הגיע בשביל הפגישה בוושינגטון, הוא הגיע לטקס ההשכבה של באמת אחד הידידים הכי גדולים שהיו למדינת ישראל בוושינגטון, אם לא הידיד,
0: כן.
2: וזה לינדזי גראהם, כן. ואם לא הייתה פגישה כזאת, אני חושב שבאמת אז היו טילי טילים של פרשנויות, אז הייתה פגישה, שוב, מה שזה נראה בפגישה זה שהייתה עוד פגישה, על העקרונות הסכימו, זאת אומרת, מה שנקרא ב-20 אלף רגל יש הסכמה, כן, צריך לטפל בגרעין האיראני, כן,
0: אבל את זה כבר ידענו, יקי.
2: לא, ברור, ברור, אז אני אומר, גם כשיש פגישות מורחבות כאלה, באמת עם כל כך הרבה אנשים, אז הסיכוי לרדת לרזולוציה היא קטנה יותר, okay. ובטח לדברים שהם יותר רגישים. Okay. ולכן את יודעת כדברי הקלישאה, חשיבות הפגישה בעצם קיומה, כי אם היא לא הייתה מתקיימת, אז היינו שומעים באמת טילי טילים של פרשנויות.
0: דרך אגב, אנחנו גם מאוד שמחים שראש הממשלה נפגש עם, בסופו של דבר ראש הממשלה מייצג אותנו, בוא.
2: לגמרי ענבר זה חשוב, בסופו של דבר זה חשוב, רק צריך להבין שלא כל פגישה היא פגישה דרמטית, פגישה עם באמת החלטות מכריעות, צריך להבין שאנחנו נמצאים כאן בצומת עם האמריקאים, שאנחנו בנקודות שונות, כי בנקודה האיראנית, לאמריקאים קודם כל חשוב לפתוח את מיצרי הורמוז.
0: כן, זה מה שאמר גם בוחרות.
2: בדיוק, אז הוא צודק, זה הדחוף וזה המיידי, אבל זה לא אומר שהם זנחו את הגרעין, זה אומר שהם לא ייכנסו כנראה למעווה קורת הגרעין לפני בחירות האמצע בנובמבר, בשלושה בנובמבר בארצות הברית, כי אין להם רצון לבוא ולהסלים את המערכה עכשיו באופן משמעותי, ולכן טראמפ עומד עכשיו בפני כמה ברירות, אחת הסכם שהאיראנים לא נותנים לו כרגע, השנייה זה להמשיך את המצור שקיים עכשיו, שזה כנראה האופציה המועדפת עליו, ושלישית זה ללכת להסלמה משמעותית עם פוטנציאל הסתבכות, בטח דבר לא נוח לפני בחירות האמצע, ולכן...
0: רגע, אז רגע, רגע, שנייה, סליחה שאני קוטעת, זה אומר שאנחנו, אתה יודע, בשישי שעבר, כל מיני ראשי ערים, רמת גן, כרמיאל ועוד, החליטו על דעת עצמם לפתוח את, את, את המקלטים, למרות שלא היה שום, שום בלגן, והכניסו מדינה שלמה, כולל אותי, ללחץ אטומי. אם אני שומעת בין הדברים שלך, אנחנו יכולים להיות רגועים עד נובמבר?
2: לא, אז תראי, טראמפ אין רצון להסלים את האירוע, ובטח להיכנס לאיזושהי פוטנציאל הסתבכות במלחמה שהיא מראש לא פופולרית בארצות הברית, כשמה שאתה רוצה זה לדבר על יוקר המחיה, ולא להעלות את יוקר המחיה בארצות הברית לפני הבחירות. אחרי שאמרנו את זה, את יודעת, הוא לא לבד בזירה, הוא לא לבד במערכה הזאת, גם האיראנים שם. והאיראנים נמצאים בסוג של טנטרום, הם מבחינתם רוצים להראות שהם...
0: ידם על העליונה יקי?
2: לא, את יודעת, כי צריך קודם כל להבין, זה ידם על העליונה. הם מוכנים לשלם מחירים שאף דמוקרטיה מערבית לא הייתה מוכנה לשלם, אם זה בחיי האזרחים שלהם, ואם זה ברמת החיים של האזרחים שלהם ובחופש של האזרחים שלהם. אז מהבחינה הזאת, המשטר הרצחני הזה נשאר על כנו. פה, ללא ספק ידם על עליונה, כי אנחנו מבינים שעד שהמשטר הזה, או כל עוד המשטר הנורא הזה נשאר על כנו, okay. המוטיבציה להשמיד את ישראל לא תסתיים, וזה בדיוק כל הדיווחים אחורי הר מקוש שאנשים אומרים שהוא נולד לפתע. הוא לא נולד לפתע. הוא פשוט דוגמה או משל לכך שהאיראנים לא זנחו את הרעיון שלהם להשיג גרעין, ולכן כשעלה בפגישה הזאת נושא הגרעין, אז

0: שוב, לא ירדו לרזולוציות, אבל אמרו, האיראנים עדיין עם המוטיבציה להשיג גרעין, האמריקאים מבחינתם זה לא כרגע. אבל אתם יודעים, במונחים היסטוריים, אם האמריקאים יטפלו בזה גם אחרי נובמבר, אחרי בחירות האמצע, גם זה זה בסדר.
1: כל הזמן מעניין אותי איפה היינו כל השנים, אתה יודע, באמת, הרי אנחנו כן מכירים את ה-DNA, אנחנו כן מבינים את השאיפה שלהם, אנחנו כן חיים מול השנאה הזו. לא, איפה היינו?
0: באיזה מובן?
1: באיזה מובן של לטפל בדבר הזה, תשמע.
0: היה באמת רצון לטפל בעניין הזה, אבל הוא לא נולד. קודם כל צריך לזכור שלפני טראמפ היו שני נשיאים, נכון שהייתה קדנציה אחת של טראמפ, אבל היו שני נשיאים שבעיקר כשאתה מסתכל על מדיניות החוץ שלהם, בטח במזרח התיכון, השאירו יותר נזק מתועלת. אני מדבר על אובמה ואני מדבר על ביידן.
1: אבל אתה יודע, אני מסתכלת על אובמה וההסכמים, אני מנסה להבין, אתה יודע, איך הגענו עד הלום. אני לא רואה מישהו עושה משהו אחר. זאת אומרת, יש...
0: ב-2012 היה רצון, אז במקרה גם אז בנתניהו היה ראש הממשלה.
1: במקרה.
0: היה רצון ממשי לצאת לפעולה צבאית כנגד האיראנים, שאובמה החליט שהוא מכיל, כי הוא פחד שזה... מכיל, זאת אומרת, הוא דואג שהיא לא תקרה. כי הוא דאג לכך שהוא לא יזכה בקדנציה שנייה, אם תיפתח מערכה מול איראן, ויכול להיות שהוא פוליטית...
1: לך תדע מה יהיה עד נובמבר.
0: אבל מה שאני אומר זה שכרגע יש הסכמה עקרונית. ולכן לא בטוח שירדו פה לטקטיקה של מתי המטוס תוקף או הכוח הזה נכנס, זאת אומרת בטוח שלא ירדו לטקטיקה.
1: אני לא חושבת שזה גם, אני גם לא חושבת, הרי בסופו של דבר יקי שנפגשים שני מנהיגים בדיוק, הרי בשביל זה יש אנשים.
0: אם כי תזכרי שהפגישה הקודמת שהייתה בפברואר בה אני מניח שירדו לרזולוציות הרבה יותר משמעותיות.
1: אני חושבת אבל שהפגישה הקודמת הייתה פגישה יותר מתוכננת.
0: לפני התקיפה הקודמת, נכון. אז לכן אני אומר, אם לא הייתה קורית פגישה עכשיו, אז היינו נותנים לזה טילי טילים של פרשנויות. צריך להסתכל על הפגישה הזאת כעוד פגישה, טוב שהייתה. האם קרו בדברים דרמטיים? לא, אני יכול להיות, לא הייתי בפגישה, אבל זה לא נראה שהיה כאן איזשהו משהו שהוא דרמטי, okay. לא לשלילה ולא לחיוב, okay. ואגב שמעתי אמריקאים שתדרכה אותם אחרי זה הדוברת של הבית הלבן, קרולין לוי,
1: okay.
0: שגם היא אמרה, בסגנון מה שהשמעת מראש הממשלה, שהפגישה הזאת הייתה
1: okay.
0: שהיה טובה מאוד, למרות שהיה שם ג'יי די ונס, והיה את ראש הממשלה, והיה פוטנציאל נפיץ.
1: אבל הוא די חייבת לומר, ראש הממשלה די סתם לכולם את הפה, אתה יודע. כי אמרו, ונס לא יגיע, אמרו מה פתאום הוא טס מנבטים, כאילו כל מיני דברים שלאט לאט מתבררים. אז בואו נשב ונחכה ונראה. אני רוצה לדבר איתך רגע על משהו הרבה יותר מהותי וחשוב, שאני לא יודעת אם מישהו מטפל, היום אני קוראת בוואלה, יואב איטיאל, השנה הקטלנית ביותר ליהודי התפוצות. נתוני דוח מטלטל של G7 נחשפים, באמת, בכל מקום, אירופה, אמריקה, איפה שאתה לא מסתכל, שונאים אותנו ברמה של, כמובן שזה גם כל זה מול אפס תגובה של מדינת ישראל, אבל... לדעתך זה משהו שיגמר, זה איזשהו טרנד שילך ויחזור, בסוף הם יתפסו למישהו אחר?
0: התשובה היא כן, אבל זה תהליך מאוד ארוך. ושוב, כשאנחנו נכנסים לניתוחים למה זה קורה, אז אירופה קצת שונה מארצות הברית. למה זה קורה באירופה? למה זה קורה בארצות הברית? אבל אין ספק שמעמדה של ישראל כרגע, בטח בקרב הצעירים, שהם פחות מתחברים למלחמות, ובטח בעשרות שנים, למרות המלחמה בין אוקראינה לרוסיה, אז כשצעיר איטלקי או צעיר גרמני מסתכל על מה שקורה פה במלחמות, הוא אומר, תן לי שקט, אני לא רוצה מלחמות, מה זו המדינה הזאת שנלחמת כל הזמן? זה קצת פשטני, אבל זה ככה. ובטח כשאנחנו רואים שגם המרכז הפוליטי הולך ונעלם, גם באירופה וגם בארצות הברית, שזה היה מוקד ובסיס התמיכה הישראלי, השמאל הופך להיות הרבה יותר שמאל, הימין הופך להיות הרבה יותר ימין, ומה שנשאר זה להתחבר עם הקצוות, זה נכון, זה נכון למה שקורה בארצות הברית, זה נכון לגבי מה שקורה באירופה. אנחנו רואים עם ממשלות הימין באירופה יש לנו שיח יותר טוב, עם ממשלות השמאל השיח הזה לא קיים לגמרי. יש כמה מערכות בחירות דרמטיות באירופה בשנה הבאה, ב-2027, מצרפת ועד איטליה.
1: אבל הם הלכו כולם ימינה.
0: לא בטוח.
1: לא?
0: לא בטוח, בכלל לא בטוח. לא בטוח שבאיטליה הם ילכו ימינה, לא בטוח שבצרפת ילכו ימינה, אבל אם הם ילכו ימינה, אני מניח שיהיה לנו, לפחות מהממשלה, כי צריך גם להבין שיש היום פער במדינות מסוימות בין ההתנהלות של הממשלה לבין דעת הקהל, כן. שהיא הרבה פחות חיובית.
1: כן.
0: אבל כן, יש לנו בעיה קשה, צריך לטפל בה. זה תהליך מאוד מאוד ארוך שאנחנו נצטרך לעבוד עליו, והוא נכון גם לאירופה וגם לארצות הברית.
1: טוב, שנדע ימים טובים. יקי דיין, מי שהיה קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה רבה לך על הדברים, וכרגיל מוזמן. ביי. פרסומות בבקשה.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה,
3: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים ספורט בשתיים.

0: סלקום. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
0: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: החיים

0: עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: רשתות, או יקשרו 054-6160-333. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: 107.5
0: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
3: טוב, אתמול בבית יפה מאוד, כך לפי התמונות, נפגשו פעילים ושרים וחברי כנסת של הליכוד, היה שם ישראל כץ, ברקת, אלי כהן, שיקלי, אמסלם, מאי גולן, סילמן, זיהיתי בתמונות גם את דוד ביטן, ביסמוט, את אלי דלל. כבר תיארתם לעצמכם של מי הבית, כן? כי מי יכול להכיל את כל אלה? שלום לאורן חזן, מי שהיה סגן יושב ראש הכנסת, כמובן חבר כנסת מפלגת הליכוד, שלום לך.
4: צהריים טובים יקירתי, מה שלומך?
3: הלאה, תקשיב, אם כל אלה היו אצלי בבית בשעה כזאת, בטח הייתי עוד ישנה אחרי שלא מההתרגשות ומהניקיון אחרי כולם.
4: אז אני עדיין לא הלכתי לישון.
3: מה?
4: בעיקר בגלל הניקיון, והרבה מאוד דברים שמסביב, כי יש לנו גם חיים מחוץ לפוליטיקה, אבל בהחלט אתמול היה ערב מדהים, למעלה מ-25 שרים וחברי כנסת וחברות כנסת ושרות, שהגיעו ונפגשו עם למעלה מ-300 אנשי ליכוד שבאו לשמוע ולהשמיע ולהרגיש חלק, והוכיחו שהתנועה הזאת, עם כל כמה שמכפישים אותה ואומרים שהדמוקרטיה במתה והיא כבר לא מה שהייתה פעם, התנועה הזאת חיה ובועטת ונושמת ועושה בית ספר לכולם. אני באמת שמח להיות חלק מהאירוע הגדול הזה, לא האירוע אצלי בבית, מהאירוע הגדול שנקרא תנועת הליכוד.
3: רגע, אבל נסה שנייה להסביר, זה בעצם זה שכולם באו אליך הביתה, זה אומר שאתה, אני מניחה שגם כמובן המשפחה ואבא, מאוד חזקים שם. כאילו אתה אומר הם באים.
4: נתחיל מהסוף, אני לא פוקד, אני מזמין, אנחנו באמת מזמינים, ויש גם כאלה שיודעים שהבית פתוח, אז ההזמנה פתוחה תמיד, הם פשוט מצטרפים. המשפחה באמת משפחה ליכודית, שורשית, פוליטית, חזקה. אמא שלי היום, אביב חזן שתחיה, היא יושבת ראש נשות הליכוד, שפועלת יום יום, שעה שעה, אנחנו כועסים עליה בבית, שהיא לא רואה את הנכדים. כל מה שהיא עושה זה שליחות ציבורית. אבא שלי, חבר כנסת לשעבר, איש אידיאולוג, איש ליכוד, שורשי, בוודאי, פעילים כל היום, בגבילות חסדים, בשליחות ציבורית, אידיאולוגית מהבוקר עד הלילה. Okay. כחלק מהדבר הזה, ברור שיש הרבה מאוד אנשים שגם, את יודעת, מקשיבים להמלצות, לעצות, מקשיבים ורואים את הדרך שאנחנו מובילים. והולכים אחרי מה שאנחנו מבקשים, לא בעיניים עצומות, לא כי חלילה מדובר כי אנשים...
3: לא, עיניים עצומות זה אחרי מישהו אחר, אתה יודע, אתה לא עד כדי כך.
4: בדיוק, בדיוק, בפקיחות מלאה, ומתוך אמונה שדרכנו, שהיא זורה בדרכה של הליכוד, בדרכה של המדינה, היא באמת מתוך המקום הכי נכון וטוב גם לנו, לנו כליכוד, כהתיישבות, וגם למדינה כמדינה.
3: ספר לנו רגע.
4: וכך זה גם כלפי החכים והשרים, שהם באו ולקחו חלק, כי הם יודעים. שאנחנו בהחלט משפיעים לא רק באריאל, אלא באמת ברמה הארצית. ואני שמח שאני חלק מהדבר הזה.
3: טוב, בוא תספר לנו על מה, על מה דובר שם, כאילו, אתה יודע, מה שהיה מול כולם, ומשהו אחד שנאמר בלא מי אמר, אבל כזה סודי. שתף.
4: אז היה באמת ערב מדהים, ציינת את מרבית האנשים שהיו, והיו עוד רבים וטובים, שר הביטחון שנתן סקירה ביטחונית מדהימה וסיפר...
3: אמרתי, ישראל קאס דבר ראשון.
4: כן, אני אומר, לא, שאלת מה היה, תספר לנו מה היה. אז אני אומר, שמגיע שר ביטחון ונפגש בקשר, יודעת, בלי מסכים ובלי ניתוקים אישי, שיח פתוח עם הציבור, ומשתף אותו על ההישגים הגדולים ועל הניצחונות שמדינת ישראל מובילה במלחמה הזו, זה דבר שלא כל אחד רואה אותו. שומעים בטלוויזיה, קוראים בעיתונות, אם עוד קיימת עיתונות, אז קוראים ברשתות.
3: אורן, אני דווקא הייתי מצפה ממך אחרי מה שקרה אתמול.
4: החלק הענייני. עכשיו, זה הדברים, כל אחד באמת הגיע וסיפר על המעשים שלו, ושיתף מה הוא עשה והוביל בקדנציה האחרונה. ואז הגיע הדבר הבא, הדבר הבא היה לשמוע את חברי הכנסת והשרים, הם לא יגידו את זה בתקשורת, אבל הם מאוד מתוסכלים מהעובדה שהרשימה הארצית התצמצמה, והיום במציאות שבה אנחנו חיים, כשני שליש מהנבחרים שלנו היום לא יהיו בכנסת הבאה, כיוון שהרשימה התצמצמה. ועוד יותר מדברים על כך שלמרות שעברו ההחלטות של נתניהו, יש מין תחושה שאולי בכל זאת תימצא הדרך, דרך שאנחנו מתנגדים לה כמובן, שלא יהיו פריימריז בליכוד, ותקום אותה ועדה מסדרת מפורסמת, והדבר הזה, מה שנקרא, רוחו מרחפת מעל פני המים, ומעל פניהם של כל המתמודדים, נכון לרגע זה למעלה מ-110 שהגישו מומדות, אבל בעיקר על החקים והשרים המכהנים, שבאמת, אחרי כל מה שהם עשו, הגיע שתינתן להם הזדמנות הוגנת בשווה להציע את מרכולתם ולהיבחר שוב, וזה אחד הדברים שדובר, ודובר רבות, דובר רבות על דוד ביטן, שבאמת לבד עמד איתן מול הדבר הזה, ומשלם על זה היום מחיר כבד.
3: הוא גם היה.
4: הוא גם היה, בהחלט, הוא היה, ואני אמרתי שם, בגילוי לב, שהמדד שלי על חבר הכנסת ביטן, זה לא על המעשים שלו כיור ועדה, ועל ההצלה בכלכלה שהוא עשה, ולא על שום עשייה פוליטית, או ציבורית, אלא על רק דבר אחד, עצם העובדה, שהוא נלחם על הזהות הליכודית של תנועת הליכוד, על זה לפחות בלבד, אני רוצה לתת לו את קולי, ואני שומע שיש חברים רבים ככה, יש אגב גם את הצד השני, יש את העולם הביביסטי, את אותם אנשי ליכוד שהם רואים רק נתניהו, והם החליטו לשים להם מטרה את ביטן, כי מבחינתם ביטן יתריס, או העז להתריס כנגד, בעצם כנגד ראש הממשלה.
3: זה מאוד לא...
4: אבל הליכוד תמיד הייתה פתוחה וליברלית, והיא צריכה להישאר כזו.
3: דרך אגב, אתה יודע, באמת כל הכבוד, בכלל כל הכבוד לאנשים שאומרים את דעתם. בטח אתה יודע, באולי מחיר.
4: מי כמוני יודע מה שנקרא, מי כמוני יודע.
3: כן, בגלל זה גם אני תמיד מבקש לדבר איתך, כי אנחנו פשוט יודעות שנקבל אמת. אפרופו, דיברת קודם על אנשים שאולי, שכנראה לא יהיו הפעם הבאה, אנחנו... אתה יודע, לפי הריחולים, סילמן, מאי גולן, שהיו אתמול, וגוטליב, שלא הייתה לפי התמונות, הם ממש מבקשות שריון אצל בן גביר, או בן גביר מבקש לשריין אותן.
4: אני לא יודע אם זה נכון. אני יודע להגיד לך שהיה לפני כשבועיים פרסום על כך שבן גביר הציע לטלי גוטליב מקום, והיא דחתה אותו.
3: לא, טלי גוטליב לא תלך, היא כבר אמרה. אתה יודע, אפשר להגיד עליה הרבה, אבל לפיה וליבה שווים. היא אמרה, לא, אז היא לא תלך. היא גם מאוד חזקה בליכוד.
4: אז אני אגיד לך ככה, אז אני לא חושב שהיא חזקה בליכוד, היא אולי חזקה תקשורתית, אבל היא בליכוד היא לא חזקה, והסיבה לכך שהיא לא חזקה בליכוד זה כיוון שהיא מנותקת לחלוטין מהשטח הליכודי, היא לא פוגשת את חברי הליכוד, את המתפקדים, את חברי המרכז, את הסניפים, את האנשים שפועלים בשטח, היא לא מדברת איתם, היא גם לא באמת סופרת אותם, טלי גוטליב אכפת לה מטלי גוטליב, לא מהליכוד, ולצערי גם לא מהכנסת, ולצערי הגדולה יותר, גם לא ממערכת המשפט, כי אנחנו רואים מה היא עושה לשר לוין, ולא ממערכת הביטחון, כי אנחנו רואים מה היא עושה לשר קאט, וגם כנראה לא מהמדינה, טלי גוטליב אכפת לה מטלי גוטליב, אם טלי גוטליב חושבת שאני טועה, היא מוזמנת לבוא לשיחה פתוחה איתי, מעל גלי היתר או בערוץ 15, שם אני משדר בתוכנית הישראלים, או אפילו אצלי בבית עם מצלמה פתוחה. אני את דבריי אומר, לא עושה חשבון מי מולי, ומה אני אכתוב כנגד.
3: לפי החברים בליכוד כאן ב-04, אני יודעת שהיא מאוד, מאוד פופולרית.
4: מה שאצל טלי, ואי אפשר לקחת ממנה, זה באמת את העובדה שאת מה שהיא חושבת היא אומרת. כן. זה שאלה ואני לא אקח לה את זה. וגם לעתים, היא גם לעתים מדברת לעניין.
3: פתאום אני עושה אחד ועוד אחד, חי אורן, אולי שבגלל שהיא כל הזמן יורדת על ישראל כץ והוא היה, אולי היא לא באה.
4: לא, האמת שהיא פשוט לא הוזמנה, אם היא הייתה, כמובן שהיא הייתה מתקבלת, אנחנו לא
3: מוכרים את הדלת.
4: אגב, היו הרבה שלא הוזמנו ספציפית לאירוע הזה, ופשוט הגיעו, וזה דבר מדהים, כי אני לקחתי חלק בהמון כנסים לאורך השנים, גם כמועמד, גם כתומך במועמדים, גם כמשרת ליד אבא שלו, ואני לא זוכר ולא מכיר, לא אז ולא היום, כנסים בסדר גודל כזה, אלא אם כן זה אירוע של הליכוד שראש הממשלה מוביל.
3: מה אתה אומר?
4: מגיע ממש כל הליכוד.
3: אז כל אלה שביום בטוויטר כתבו, זה כל מה שהגיע, סתם מנסים להקטין אותך, אני מבינה.
4: קודם כל, אני יודע, זה מצחיק. יש קטע כזה בשמאל, הם לא מסוגלים להתמודד עם האמת, עם גופו של עניין, אז הם מחפשים לפגוע ולהקטין לגופו של אדם. המציאות היא אחת, והיא עובדתית. היו פה מאות אנשים, אני לא מתכוון...
3: נו, סבבה, מה אתה? לא צריך איזה. בוא נעבור לשאלה הבאה.
4: רק במשפט אחד, שמגיעים אליך לאירוע שאתה עושה, למעלה מ-25, אני לא רוצה להגיד לך, זה היה 26 או 7, כי עוד לא ספרתי מדויק, אבל למעלה מ-25, בעצם רבע מכנסת ישראל, יכולים לצקצק בטוויטר או ברשת אקס, אני אשים עליהם אקס. דבר אחד בטוח, היה פה אירוע חי, בועט שהראה מה זה תנועת הליכוד. כמו שאמרתי בהתחלה, אני אגיד גם עכשיו אני שמח שאני חלק מהדבר הגדול הזה.
3: מי לדעתך?
4: יש לי תשובה אחת סננה עלייך, מההיכרות שלי ומהעבודה עם מאי גולן ועם עידית סילמן, הם עובדות כל כך קשה בשטח, אני לא חושב שהם ביקשו שריון, אני לא רואה את זה מתקיים, אני באמת רואה אותם משתדלות לעשות את כל מה שהם יכולות כדי להיבחר בתוך תנועת הליכוד, וחלילה שאף אחד לא יכול לחשוב שאולי בגלל שהם חפשות שריון, אז לא להצביע להם.
3: פעם אחרת אני אגיד לך מה דעתי. מי לדעתך המשוריינים של ביבי?
4: תראה, הסיפור של הבן שלי, נכנסתי הביתה, הוא שואל את מי, איפה הייתם?
3: נו, מה? זה החיים, זה יותר, איפה כל אלה שהיו לעומתו?
4: הוא ברגע אחד מעמיד אותי במקום.
3: נו, מה, ברור.
4: מה שעשרות, אם לא מאות שמאלנים רדיקליים, לא הצליחו, הוא עושה במשפט אחד. תראי, אני אגיד אנחנו נחזור לשאלה, נחזור לענייננו, הנה הוא יצטרך להוציא אותי מריכוז.
3: מי לדעתך משוריינים של בנימין נתניהו?
4: אז זהו, אני חוזר למשוריינים. מה שאנחנו יודעים, זה שלפחות מרבית המשוריינים שהוא מכוון אליהם, אלה אנשים שהם בתוך המערכת, והם באים כפלסטר פוליטי כדי למנוע מהגוש, או יותר נכון מחנה, כי אצלנו זה מחנה רק בצד השני זה גוש, וכדי למנוע מהמחנה להתפרק או לאבד קולות. אם כך הדבר, והוא מחליף את אותם אנשים שלנו באותם אנשים שלו, זה דבר פסול. אני שומע על אלי יוחנה, שמעתי היום על חנוך דאום שרוצים להציע לו. אני חושב שזה הכל תפאורה. אדם שהולך לבחור בקלפי, רוב הציבור בישראל בוחר בגלל ובעקבות ראש הרשימה והשם של המפלגה. אף אחד לא בודק בציציות לאחרון חברי הכנסת, תנועת הליכוד צריכה לאפשר לכמה שיותר אנשים ליכודיים להיכנס ולא לטרמפיסטים. ויותר מזה, אני רוצה גם לתת עצה לנתניהו. עד היום, כל האנשים שהוא הביא, או שחתמו עדי מדינה נגדו, או שהיום עובדים בשירות הגרועים שבאויביו הפוליטיים. עד היום, כל המשוריינים, כמעט כולם, שהוא הביא לתוך הליכוד, לא התיישרו איתו והתהפכו עליו. תחשוב טוב, טוב, טוב. ובעת הזאת במיוחד, כשאנחנו לקראת מערכה מורכבת שבגינה אולי מחנה ימין יאבד את השלטון חלילה וחס, תחשוב טוב, טוב, טוב את מי אתה מביא, שלא יברחו לא לך, שלא יברחו לנו ואנחנו נשאר אחרים בספסלי האופוזיציה, כי עתיד המדינה מונח כאן על הכף.
3: אורן חזן, מי שהיה סגן יושב ראש הכנסת, חבר כנסת ליכוד, כרגיל, תענוג לשוחח איתך, תענוג לשמוע אותך, ותבואי, תקפוץ עם הילד, אנחנו פה בגרנד, יש לך גם איפה להוציא כסף וזה.
4: אני רואה את ההזמנה הזו כשרירה וקיימת, אנחנו נתאם את הביקור באולפן, נעשה איזה
3: שיקור, יחד
4: הנה הרחפתי אותה.
3: באהבה.
4: תודה רבה על ההזדמנות, ואוהבים אותך, אהבה גדולה. תהיינו לכם שם בתקופה.
3: חזרה, דדי, יאללה, תהיה עם הילדים יותר חשוב מהכל. ביי, אורן. אנחנו לפרסומות. אני בשוק ממה שאורן פרץ אמר על טלי גוטליב, כי אני, מהאנשים של הליכוד בחיפה, שמעתי תמונת מצב אחרת לחלוטין. מזל שיש רק עוד 3 חודשים עד הבחירות ולא יותר. פרסומות בבקשה, אסמן.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה.
2: 13:00 עם בר דותן, וב-14:00 ספורט ב-14:00 עם תומר לוי.
1: רדיו חיפה.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: פרחים הם חיוכים, ובדבי פרחים חוגגים איתכם את ט"ו באב בשבוע שכולו אהבה וחיוכים. רק השבוע שולחים זר רומנטי ומרגש לכבוד חג האהבה ומקבלים מתנה מארז שוקולדים מפנק למקדימים להזמין. לפרטים ולהזמנות היכנסו לאתר האינטרנט של דבי פרחים או התקשרו 8747427. ט"ו באב שמח בדבי פרחים, השקדים 2, קריית ביאליק.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: פסטיבל קרמיאל חוזר, שלושה ימים של מחול הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.

יפה, מה שמזכיר לנו שאנחנו גם באתמול היה ערב ט"ו באב, זה אומר שהיום זה ט"ו באב עצמו, נכון? כאילו כולם צריכים להיות באהבה ובסבבה, בין אם מדובר בבני זוג, בין אם מדובר באנשים שעובדים אחד עם השני, שצריכים להתייחס יפה ליאת ובר לאחרים. לא, זה לא מתנהל. היא כבר לא חוגגת פשוט, היא כבר בזוגיות הרבה מאוד זמן. בכל מקרה, האמת היא שזה נעים פתאום לעצור, אתם יודעים, את כל הגועל נפש שקורה פה, ולהתחיל לדבר על ט"ו באב ועל המשמעויות, שבכלל אתם יודעים למה נהיה ט"ו באב, כי לא היו מספיק גברים לשאת מספיק נשים, אז הן יצאו וכל אחד חטף את מי שהוא רוצה, כי מה היינו פעם, לא שוות כלום. דרך אגב, יש כיום אנשים שמקבלים משכורת מהמדינה וחושבים שאנחנו צריכות לחזור לאותם ימים, רק לא לחטוף אותנו ברחוב, פשוט לחתן אותנו באיזשהו גיל ככה צעיר, לשים אותנו עם השניצלים והצ'יפס ועם הרחם שלנו שיביא ילדים ותו לא. אז יסמין הכינה לנו שיר אהבה מיוחד. במקביל, ליאת עובדת על על משהו אחר. רון סתם הציק. באמת. תומך לחימה, תומך הפקה הוא נהיה.

0: איי, איי, איי, איי, איי. שלום, ענת גורן.
1: אהלן, מה נשמע?
0: מדהים.
1: מדהים, כן. בואי, לא חם לך?
0: חם לי, קרלי, רציתי להגיד, רגע, אני רוצה להכין, כי בעצם את יוצאת למסע דוקומנטרי חשוף והומוריסטי בסדרה חדשה, שלושה חלקים, חם לי, קרלי, שמיועדת גם לנשים בגיל שלנו, שחם להם, קר להן, והן לא מבינות מה עובר עליהן, וגם לגברים שלהן שיצפו בהירו ויבינו שכאילו לא פתאום השתגענו, כאילו תמיד היינו קצת כאלה, אבל עכשיו זה לא אנחנו, זה אסטרוגן.
1: עכשיו זה מנומק.
0: ורציתי להגיד לך שנכנסתי היום לאולפן עם מעיל, אשכרה מעיל של החורף, את יודעת, אז זה כמו פרווה כזה, ועכשיו אני אוטוטו רק חזייה.
1: יו, טוב,
0: חבל,
1: זה מצולם האולפן?
0: אותי לא מצלמים, רק את הספורט.
1: אז זה כנראה בגלל שאת לא לוקחת הורמונים, אז קדימה.
0: את לוקחת?
1: אחותי. למה את, ברור.
0: לי לא מאשרים, כי אני מאשנת.
1: אז אני לא יודעת. אני לא יודעת אם תוכלו להיות חברה.
0: רגע, אז מה זה חם לי, קרלי, מתי ומחר, כאן 11?
1: זה היום, מחר בערב, 10, מתחיל, סדרה של שלושה פרקים, שבאמת הפרק הראשון מדבר על סימפטומים וכל השכלה הזה, וזה שאנחנו כולנו שוחות באותה ביצת מרמור, ואין מה להתפש מזה יותר מדי. לא המצאנו שום דבר, זה לא סרטן, זה הכל בסדר. הפרק השני הוא באמת יותר העניין של הורמונים, כן הורמונים, לא הורמונים, כן עושה סרטן, לא עושה סרטן, אלטרנטיבי, מה אפשר לקחת, מי שלא רוצה הורמונים, ולמה כן כדאי לקחת הורמונים, וכל הסיפור של המחקר, הרי המחקר ב-2002, שבעצם עד אז כל האימהות שלנו לקחו הורמונים בשוטף, כאילו בלי בעיה בכלל.
0: כן.
1: הגעת לגיל 50, תק הרופא רשם לך הורמוני, ואז הגיע איזשהו מחקר שכאילו טרף הכל, וכמה שנים אחר כך כבר התברר שהמחקר היה שגוי, זאת אומרת שכל הפרשנות שלו הייתה שגויה, ובעצם היום כבר הבונטון, וזה קיבל אישור עכשיו של ה-FDA, וזה, שזו האינסטנציה הכי גבוהה האמריקאית. אישור, הורידו את הבלק בוקס, את העזרה שיש על ההורמונים, ואמרו שזה בעצם התרופה המודרנית הטובה ביותר לנשים באשר הן.
0: אוקיי. תגידי, ענת, פעם הגיל של גיל המעבר היה 56 ומעלה, היום יש פה צעירות שבלי בושה, את יודעת, 37-40ים, אומרות, לא, לא, אני בגלי חום מטורפים, מה נהיה?
1: אני לא יודעת, מאיפה הבאת את 56?
0: אקזם,
1: אני יודעת
0: פעם
1: שתמיד
0: זה...
1: כאילו, לא יודעת, אבולוציונית, ובאזורים שלנו, כאילו 50 זה הממוצע. ויש נשים, באמת אני חושבת שעם השנים כן יש איזשהו הצודקת בעניין הזה של זה קצת... יכול להיות שזה עניין של מודעות, אני לא יודעת מה, אבל בעצם אישה הרבה יותר רגישה למה שעובר עליה. יש כזה... יודעת, אפשר לדבר על זה, אפשר לשאול את הרופא שלך, אפשר לדבר על זה עם חברות, כאילו, כן. ולהבין שקורה משהו שכדאי לבדוק כבר בגיל 45. למעשה, היום בעצם אומרים הרופאים, מגיל 40 מתחיל איזשהו, העסק מתחיל להשתבש.
0: טוב, אם אנחנו, את יודעת, אם הילדות בנות 7 כבר בגיל ההתבגרות, אז סביר להניח שבגיל 30 גברים יהיו עם גלי חום.
1: 30 זה גורם.
0: אנחנו, את יודעת, ב-04 אנחנו עושים הכללות, מה אכפת לנו, גם ככה אף אחד לא סופר אותנו.
1: זהו, אתם 04, בגלל זה הטלפון שלי אפילו לא הצליח להגיע איך לאולפן, את מבינה?
0: מבינה את הביזיון.
1: זה לא רק יחסי ציבור העניין לחיפה כמו לגיל המעבר.
0: תדעי לך.
1: יש לזה עניין.
0: לא, גיל המעבר ממש ממש ממש דבר נוראי, חיפה זה דבר מדהים.
1: כן?
0: ביי, חבל לך על הזמן. באמת?
1: אז גם גיל המעבר. גם גיל המעבר.
0: תשמעי.
1: אני אומרת לך, לא.
0: לא, לא, אני שם. את לא צריכה לספר לי כלום. אני רק מפרדת מהחשבון חשמל. את יודעת, לישון עם 17 מעלות בפול לבד בחדר. זה לא פשוט. תשמעי, מחר, כאן 11 ב-10, סדרה חדשה, חם לי, קר לי, שלושה פרקים, ענת גורן. נצפה, נלמד, נחכים ונדבר מקסימום באחריהן.
1: יאללה, מעולה.
0: תודה.
1: עזרנו. יאללה, ביי.
0: ביי ביי, תודה רבה, תודה רבה גם ליסמין, תודה רבה לגיא בזק, תודה רבה ליקיר, תודה רבה לליאת ובר, תודה רבה לכם, פגש בשישי, יאללה ביי.
2: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה.
4: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים ספורט בשתיים עם תומר לוי.
2: רדיו חיפה.
5: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין. יש לייפסטייל?
8: כן. לייפסטייל סייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
12: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
13: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.

0: 107.5.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: ספורט בשתיים עם תומר לוי.

0: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים באיראן על תקיפה אמריקנית לעבר אתר בצפון מערב איראן. עד כה לא דווח על נפגעים. תאונה קטלנית בכביש 4, הולך רגל בן 50 נהרג לאחר שנפגע מרכב סמוך למחלף יבנה. לאחר פעולות החייאה, חובשים ופרמדיקים של מדע נאלצו לקבוע את מותו. התפתחות בפרשת הנהדר מדימונה אלדר דיין, המשטרה עצרה שני חשודים כדי להפעיל לחץ לחשיפת מקום מסתורו של הנהדר. השניים יועברו לתחנת פתח תקווה לטיפול בקטטה שברקע המקרה. החקירה נציין הועברה לאחריות מחוז מרכז. במקביל עוקבו לחקירה שני מעורבים נוספים באותה קטטה והם שוחררו למעצר בית בתנאים מקבילים. כפי שפורסם לראשונה בהיום, עצמותיהם של סבו וסבתו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל, שמעון ורבקה, הוצאו מבית העלמין בבלגרד לקראת הבאתם לישראל. המהלך יצא אל הפועל בתום 4 שנים של מאמצים דיפלומטיים של ההסתדרות הציונית העולמית. בשיתוף זקה ומשרד החוץ, הארונות יוצאו לישראל וטקס הקבורה הממלכתי יערך בהר הרצל ב-5 באוגוסט במעמד ראשי המדינה. בת 75 הואשמה בגרימת מוות ברשלנות של שני לוחמי מג"ב בכביש 90. פרקליטות מחוז צפון הגישה כתב אישום נגד הלין סחייק, בת 75 ממולדת, בגין גרימת מותם ברשלנות של שני הלוחמים שרכבו על אופנוע, רב סמל תומר אליהו קליפי ורב סמל גל יוסף, זכרם לברכה. לפי האישום, סחייק לא צייתה לתמרור עצור בכביש 90, באוגוסט 2025, יום התאונה הקטלני, פנתה שמאלה וחסמה את דרכם של הרוכבים שהתנגשו ברכבה בעוצמה ונהרגו במקום. בנוסף, היא מואשמת בנהיגה רשלנית, נהיגה בקלות ראש ובאיטיות לתמרור עצור. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי ענוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.

0: היום חללי הקלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חמה רגיל ויבש. הלילה יהיה בעיר אדמונן חלקית.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: ברדיו חיפה. ספורט בשתיים. מגיש תומר לוי.
1: ספורט בשתיים, צהריים טובים לכולם. מכבי חיפה אתמול מובסת 3-0 על ידי עירוני קריית שמונה. פועל חיפה מנצחת 3-1 את עירוני דבריה, ואנחנו כמובן רוצים לעסוק היום במכבי חיפה. לפני הכל, לפני שנגיד שזו תוכנית של אוהדים ונגיד לכם את המספר ונגיד קרדיטים פה לכולם, צריך להגיד דבר אחד. מי שמסתכל על הזרים של מכבי חיפה לא יכול היום לתת איזושהי הצהרת כוונות. צריך לתת להם את הזמן שלהם. צריך לתת להם להתאקלם. רובם לא היו בכלל במחנה אימונים. לבוא לפה, משחק ראשון, שני, שהם עוד לא בכושר פיקס, זה הזמן שהם עושים טעויות, זה הזמן שהם לא נראים טוב. צריך לתת להם את הזמן. אבל, אחרי שאמרנו את זה, צריך להגיד שבשום מצב מכבי חיפה לא יכולה להיראות כמו שהיא נראתה נגד עירוני קריית שמונה, או כמו שהיא נראתה נגד הפועל חיפה. ונגד עירוני קריית שמונה, היא נראתה יותר גרוע ממה שהיא נראתה נגד הפועל חיפה. אין שום סרט שמול קריית שמונה, מכבי חיפה תפסיד 3-0 בגביע הטוטו, והייתה צריכה לקבל גם 5-6 חתיכות. צריך להגיד את האמת, זה היה המצב אתמול, זה היה נראה נורא. ומול מי שיחקה מכבי חיפה? לא היה אוגריסה, אין להם מרטינס, אין להם אבו רומי, אין להם יאיר מרדכי. מה שונה הפתיחת עונה של קריית שמונה, שגם הסגל שלה לא מלא, לעומת מכבי חיפה? איך יכול להיות שקריית שמונה נראית כמו קבוצת כדורגל, ומכבי חיפה נראית כמו כלום? צריך להגיד את האמת, כמו כלום. ולכן, דווקא את הזרים הייתי שם בצד, נותן להם את הזמן שלהם. הבעיות במכבי חיפה כנראה הרבה יותר עמוקות. אין יד מכוונת כרגע. לא רואים שום שיטה במכבי חיפה. לא רואים כלום. זה גם ברק, זה גם ליאור, זה גם איציק, זה כולם. כולם אשמים במצב של מכבי חיפה נכון לעכשיו. וכולם, אני מקווה מאוד שהם מסכימים, שזה לא רק הזרים, שפשוט אסור להיראות ככה בשלב הזה של העונה אחרת. מה עשיתם עד עכשיו? מה תרגלתם עד עכשיו? איך יכול להיות שהקבוצה עולה בכזה חוסר ביטחון גם? איך יכול להיות שהכל פרוץ בצורה כזו? כל מי שלובש חולצה של מכבי חיפה, אני יודע את זה 30-40 שנה, זה סימן שהוא ראוי להיות במכבי חיפה. אז נכון, יש כאלה שהם כוכבים גדולים, יש כאלה שהם שחקנים משלימים, אבל כולם רואים להיות במכבי חיפה. כרגע, אני לא יכול להצביע על שחקן אחד שראוי ללבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה צריך להיות מאוד מאוד מאוד מדאיג מבחינת ההנהלה ומבחינת הצוות המקצועי, ואין להם עוד הרבה זמן. ומי שחושב שפתאום בליגה תגיע קבוצה אחרת לגמרי והם יראו אחרת ב-180 מעלות, אני חושב שאין סיכוי שדבר כזה יכול לקרות, בטח לא לאור הפתיחת עונה הנוראית הזאת של מכבי חיפה. אז היום, כמו שהבנתם, אנחנו עם תוכנית אוהדים, כי באמת אין מה להגיד מעבר למה שאמרתי. אז נשמע את הפרשנים מחר, ונשמע את העיתונאים מחר, וכל אחד יגיד את שלו, אבל הדברים, נכון לרגע זה, לא ממש משתנים. 0526-250-250, לשלוח הודעה בוואטסאפ, ואנחנו נעלה אתכם לשידור. עורך ומפיק, רון בוסקס, על הדיגיטל, אור כוחן ורן אמר, טכנאית השידור שלנו היום, יסמין שעבר, ואנחנו רוצים להתחיל עם האוהד הראשון, עמית כוכב, אהלן עמית, צהריים טובים.
2: אהלן תומר, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
2: אני רוצה שנייה, אני עובר הרבה על הפוסטים בכל הקבוצות פייסבוק, ועל כל הביקורות של האוהדים, אני מבין שכולם זועמים ובצדק, גם אני אתמול נסעתי למשחק, והתבאסתי. אני הייתי מה... מגנים הכי גדולים של ברק בחר מהיום הראשון שהוא הגיע עד לרגע הזה, וגם זאת אומרת גם בתקופות, גם אחרי הדרבי אני חשבתי שלא צריך לפטר אותו. הדרבי, אני מדבר על הדרבי של ה-5-1, לא הדרבי של שבוע שעבר שגם כן. אחריו אני ואני חושב שאתמול, זה כבר ברור לכולם שזה עניין של זמן, כן? אני לא מאחל לאף אחד שיאבד את העבודה שלו, בטח שלא לברק, כי אני מכיר לו תודה, אבל אני חושב שזה עניין של זמן עד שזה יקרה. ותוך כדי המשחק אני מדבר עם מועדים, ואנחנו כבר תוהים מי יחליף אותו, אם זה יהיה ברק יצחקי, או מאמנים אחרים שזמינים, שזה לא כל כך...
1: עמית, אני רוצה לשאול אותך, למה מכבי חיפה הגיעה למצב כזה? למה היא נראית ככה בתחילת העונה? ושוב, אני נותן את כל הקרדיט לזרים. יש, צריך לתת להם את הזמן, צריך לתת להם להתאקלם, אבל זה ממש לא קשור לאיך שמכבי חיפה נראית.
2: יפה, אז בוא אני אסביר לך מה דעתי. אני חושב קודם כל שאפילו הקבוצות הקטנות כמו הפועל חיפה וקריית שמונה, שמבחינתי הן קבוצות קטנות מבלי לפגוע ולזלזל באף אחד, כבר עלו על נקודת החולשה של מכבי חיפה. זה הלחץ, זה לפרק אותה מהר בגולים מאוד מוקדמים שגומרים לך את המשחק ומכניסים אותך לאיזה פלונטר. אני חושב שמה ששי ברדה עשה אתמול הוא לא פחות מפנומנלי, ואני גם על זה רוצה להתעכב, אבל אני חושב שאיכשהו הרס למכבי חיפה את הבילדאפ עם הלחץ הגבוה שלו. זה היה משהו באמת שצריך למחוא לו כפיים.
1: איזה בילדאפ? על איזה בילדאפ אתה מדבר? איפה ראית בילדאפ במכבי חיפה אתמול?
2: על זה אני מדבר, על הבילדאפ שלא היה קם למכבי חיפה, על זה שחוטפים כדורים בחצי שלך בכזאת קלות, על זה שקבוצה בלי מתקן אימונים, בלי אצטדיון, עשירי תקציב ממך, בא מאמן, גבר שבגברים, שלא מוערך פה, ועושה לברק בחר, אתה יודע מה, אנחנו צריכים להגיד תודה שזה נגמר רק 3-0.
1: ברור שצריך להגיד תודה, זה תוצאה של 6-0 המשחק הזה.
2: זה היה מתנה שזה נגמר 3-0, ועל זה בדיוק אני רציתי לדבר איתך. אולי שי ברדה, קצת החזות, קצת משהו שם התפספס, אבל אני חושב, בגלל זה אני גם עליתי, כי דיברנו על זה אתמול ביציאה. אם ברק יצחקי הוא האופציה, אני לוקח את שי ברדה, מאמן גדול, גדול, שעשה אתמול נוקאוט למכבי חיפה.
1: תראה על מה אנחנו מדברים אבל, עמית, אתה יושב פה עכשיו 5 דקות,
2: כי זה המצב, תומר,
1: ואתה מדבר איתי על המאמן הבא של מכבי חיפה, כאילו שברק בחר כבר הולך.
2: הרי זה ברור לך מה יקרה, יש לנו עכשיו משחק נגד וריה, המשחק הבא בטוטו, אז בסדר, אולי אם יהיה נס, אתה תנצח ויחזור טיפה הביטחון, מחזור פתיחה נגד רמת גן, סבבה, ואז מחזור שני נגד מכבי חיפה.
1: עמית, זה לא הניצחונות, מכבי חיפה תנצח איזה משחק או שניים בגביע הטוטו, זה לא העניין. העניין הוא הנראות של הקבוצה, האם הקבוצה באמת התחזקה לעומת שנה שעברה, איך יכול להיות שהיא נראית ככה בזה, אולי הרענון היה צריך להיות יותר עמוק, בצוות המקצועי, במנהל המקצועי, אולי היה צריך ללכת רחוק יותר ולשנות את הכל, אחרי השנתיים הלא טובות האלה בלשון המתה של מכבי חיפה.
2: חד משמעית, אתה מסכים איתי ש... אני לא אלך איתך עמדה, אבל גלאזר זה לא שדרוג מאיר מקרוב, בוא, אנחנו...
1: גלאזר שוער טוב בפני עצמו, בוא נגיד ככה, הוא לא יהיה הבעיה של מכבי חיפה.
2: לא, אז נניח והוא לא הבעיה. זסנו יכול להיות בסגל של מכבי חיפה?
1: לא.
2: אז, יפה. יש לך שחקני נוער מצוינים, באמת, אבל לזרוק אותם למים, את שטייפמן וגרינברג, ולחשוב שהם זה שיעשו לך את השאלה. בוא, אנחנו קבוצה, מכבי חיפה, צריכה כל שנה לרוץ לכל התארים, והיא לא יכולה לעשות את זה עם השחקנים הצעירים האלה. פשוט מאוד. אז נניח את הזרים בצד, בסדר, לא הייתה להם התאטלמות, החליפו פה הרבה זרים, זה באמת, אין מה להגיד. אבל אין לך, מילא היה לך 11 טובים, והייתי אומר לך, אין עומק. אבל גם אין לך 11 טובים, חסר לך שני מגנים, חסר לך קשר שש.
1: חסר לך הרבה דברים, עמית, אבל אנחנו חייבים להמשיך הלאה. אני רוצה להעלות, להודות לך שליט על שידור, עמית כוכב, שלך יום נפלא.
2: תודה, תומר. תודה.
1: צהריים טובים למתן ארוש.
3: היי, תומר, מה נשמע?
1: בסדר, מה שלומך?
3: בסדר גמור. קשה לי, אני אגיד לך את האמת. קשה לי מאוד לראות את הקבוצה ככה. קשה לי מאוד... ואני מניח שלא רק לי, לכל האוהדים. אמנם זה שתי משחקים בגביע הטוטו, אבל להפסיד דרבי ב-3-0 לקריית שמונה, זה דבר שלא יכול לקרות, במיוחד למועדון בסדר.
1: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אני גם לא מתרגש מזה שהם הפסידו את המשחק. אני מתרגש ממה שרואים על המגרש, מאיך שהקבוצה נראית, מאיך שהקבוצה מאומנת, אני לא רואה כלום.
3: אני מסכים איתך, אני חושב, אני עוד פעם, כל מה שאמרת גם מקודם, אני מסכים ב-100%. אין פה האשמה של שחקן אחד או שתיים, אבל לא יכול להיות מצב שאני אתמול רואה את המשחק, ואני רואה שקריית שמונה מצקצקים כדור, כאילו עכשיו אנחנו ליגה א', כאילו אנחנו בליגה א', מכבי חיפה נראתה אתמול, כאילו היא בליגה א', וזה לא יכול לקרות. מעבירים כדור, אז נכון, נפלנו על יום לא טוב, שרטנר והיה לי מוחמד שחקים, קישור היה אתמול על הפנים, אבל לא יכול לקרות שאין לך תחליף היה לי מוחמד, שאין לך תחליף, לעוד שחקנים שלא יודעים איפה הם משחקים, מה העמדות. זה לא יכול לקרות, זה לא יכול להגיע למצב הזה.
1: קודם כל, אם כבר התעסקת עם הקישור, אז אני יוסיף עוד משהו. ממה שאני מבין, ירין לוי ומכבי חיפה, אין עוד סיכום על החוזה החדש, נכון? יש את החוזה שהוא על פיו משחק במכבי חיפה, אבל להוריד את הסעיף שחרור של 2.5 מיליון יורו, לשדרג לו את... אני להבנתי, לפחות משיחות שעשיתי הבוקר, אין איזושהי התקדמות, אין ממש שיחות, עוד לא ישבו וקידמו את העניין הזה, כי אמרו אחרי תשעה באב, הוא יחתום, הוא זה. למה שאני מבין, בכלל אין שם התקדמות, עוד לא עשו ממש איזושהי ישיבה ושיחה רצינית על הנושא הזה, זה דבר אחד. דבר שני, ירין לוי, לא יכול להיות שש לבד במכבי חיפה, אני חושב שכולם כבר מבינים את זה, הוא בכלל לא שיחק אתמול, הוא היה חולה, הכל טוב ויפה, לשים עליו כל כך הרבה משקל על הכתפיים, זה לא נכון, זה לא צריך להיות ככה, הוא צריך להיות עם עוד שחקנים טובים לידו, ואם זה לא יקרה, גם הוא יקרוס, זה הכל.
3: אז אני חושב שהמשקל שעכשיו נגעת בו, הוא לא דווקא על ירין לוי, המשקל שאתה כל כך מדבר עליו, זה על אלי מוחמד. אלי מוחמד, כמו שכל מה שכל הקהל אמר אחרי הדרבי, לא יכול להיות משחק אחד העונה שאלי מוחמד לא יפתח, וזה בצדק. אבל יכול להיות מצבים, כמו אתמול, שאלי מוחמד נותן משחק לא טוב. לא טוב, וזה קורה.
1: נכון.
3: השחקן לא יכול לתת 100% כל משחק. הוא לא יכול. אבל לא יכול לקרות מצב שאלי מוחמד לא טוב, אז כל הקבוצה לא נראה טוב. ובוא, הנה, זה קורה. שאלי מוחמד לא טוב, כל הקבוצה לא נראה טוב. למה? כי אלי מוחמד מזיק לך את הקישור ב-100%. שהוא בסיוע. הוא מחזיק לך את הגישור 100% ומכבי חיפה משחקת הרבה יותר טוב. אבל לא יכול לקרות מצב כמו אתמול, שאלי מוחמד לא טוב ורטנרט לא טוב וזה משתייך כבר על כלל הקבוצה. זה לא יכול לקרות מצב כזה ולא יכול גם, אין תחליפים לזה. וקודם כל, אם אתה שואל אותי, זה קודם כל הקישור. אני לא מדבר איתך בכלל על ההגנה.
1: כן, אבל עוד פעם, אני לא אוהב שמאשימים שחקן ספציפי. הרי עשו פה שחיטה לזסנו אחרי ההפסד בדרבי. זסנו לא היה בסגל, וראינו שזסנו זה לא באמת הבעיה באיך שמכבי חיפה נראה. זסנו
3: לא צריך להיות במכבי חיפה.
1: אין בעיה, אבל אתה מבין שהבעיות הן הרבה יותר עמוקות כרגע לפחות.
3: הבעיה לא בזסנו, ברור. חן משמעית, הבעיה היא לא בזסנו ולא בגוני נאור. הבעיה לא בהם. הבעיה היא בכלל הקבוצה. הבעיה היא בליאור אלוב, אהבת שחקנים שלו. הבעיה בהנהלה, שהם לא יודעים, אני לא מבין איך הם נותנים, כמו שהם אומרים, לברק בחר את המושכות, ומנהלים אותו על 10 אצבעות. זה לא יכול לקרות מצב כזה, שמאמן מכבי חיפה, שלקח שלוש פעמים אליפות איתנו, מנוהל על ידי ליאור רפאל, על ידי איציק.
1: תראה, בוא אני אגיד לך משהו פה, מתן, ובזה נסיים, כי אנחנו רוצים להתקדם הלאה.
3: כן.
1: אני באמת לא יודע, אני לא מסקר את מכבי חיפה ביום יום, אני באמת לא יודע איך הסמכויות בין ברק בחר לליאור עובדות. אני כן יודע ומבין שברק בחר הגיע אולי בעמדה הכי חלשה שלו למכבי חיפה, כל השנים שהוא נמצא במכבי חיפה. אני לא יודע איך זה עובד, אני לא יודע אם באמת ליאור מחליט הכל, ואם הוא מחליט הכל, אז יש בזה בעיה כנראה, כי זה לא החלטות נכונות, נכון לעכשיו. אני לא יודע עד כמה ברק שותף להחלטות, אני באמת לא יודע. אחרי עונה

0: אני חי עם מכבי חיפה, אני רק רוצה לקווה שהעונה הזאת תראה יותר טוב מ...
1: אני חושב שכל אוהדי מכבי חיפה רוצים את זה, וכל אוהדי מכבי חיפה רוצים שמכבי חיפה תצליח, ורוצים שהיא תנצח ותראה טוב, והלוואי שזה יהיה עם ברק בחר כמאמן, ועם ליאור רפאלוב כמנהל מקצועי. אבל בסוף הם יצטרכו להיות, לשפוט אותם על פי העובדות. והעובדות השנה שעברה והשנה הן כרגע לא טובות, זה הכל, אין מה לעשות. עומר משה, צהריים טובים. עומר משה, צהריים טובים. עומר?
2: הלו.
1: עומר, אתה איתנו?
2: אני שומע, אתה שומע?
1: כן, אני שומע אותך, מה העניינים?
2: בסדר, איך אתה?
1: בסדר גמור.
2: ככה, אתה יודע, במכבי חיפה רוח המפקד כנראה דוחפת רק לכישלונות, בעיניי, כן?
1: כן.
2: אם זה מתחיל מיאנקלה שמנרמל את הכישלונות האלה, סליחה שאני אומר את זה, יש
1: ליאנקלה... מותח להגיד הכל, זה בסדר, זה לא משפט שלא שמענו פה בתקופה האחרונה.
2: באמת, זכויות רבות במכבי חיפה לעולמי עד. אבל ברגע שהוא מנרמל את ליאור רפאלוב ואת ברק בחר אחרי העונה הקודמת, אחרי העונה לפני קודמת את בחר, ונותן לאיסי קובדיה, שאומר שההצלחה היא כישלון, שההצלחה היא סכנה, סליחה, שאומרת מול המפגש של ספונסרים או משהו שהוציאו את זה, ושליאור רפאלוב הולך ואומר במסיבת עיתונאים שאנחנו לפני עונה קשה, עוד לא התחילה עונה בכלל.
1: כן, הוא באמת אמר את המשפט הזה, בוסקץ.
2: אמר את המשפט, אפשר לבדוק את זה, שאנחנו הולכים לעונה לא...
1: אני זוכר שראיתי אותו כזה בריפרוב, ואמרתי, מה, הוא באמת אמר את זה כאילו?
2: אמר את זה, אני ראיתי פעמיים את המסיבת עיתונאים. ברק בחר שאחרי כל רעיון אומר שהוא למד מה קרה מהטעויות והוא התעקן ובינינו אין לנו כבר אמון באף אחד. אני בטוח שזה אני ועוד קהל של עשרות אלפי אוהדים שלא מאמינים כבר. יכול להיות שיש את הבודדים שכן מאמינים אבל אני לא מאמין כבר. אנחנו באים, נותנים את הנשמה, קונים מנויים, קונים חולצות, כרטיסים, הכל. בסוף מה אנחנו מקבלים? גביע טוטו, המינימום של המינימום, רוצים לנצח את הדרבי, אין לי בעיה להפסיד לקריית שמונה, 1-0, 2-1.
1: לא, עוד פעם, זה לא העניין של ההפסדים ניצחונות.
2: הכל טוב, רוצים לנסות איזשהו...
1: מותר להפסיד בגביע טוטו שאתה מכין את הקבוצה, וצריך להגיד את האמת, למכבי חיפה ארבעה משחקי הכנה האלה, כנראה היום יותר מתמיד, באו לה בזמן כדי להבין בדיוק עם מה היא מתמודדת. הבעיות הן הרבה יותר עמוקות, אתה לא רואה טיפת כדורגל.
2: תומר, ליאור רפאלו וברק בחר לא יכולים להישאר במכבי חיפה, נקודה. לא יכולים. אסור להם להישאר במכבי חיפה. מי שנכשל, איך אומרים, אתה לא יכול, איך גם ליאור אמר את זה בנו. אי אפשר לעשות את אותו דבר ולצפות לתוצאה שונה.
1: כן, אבל אתה לא חושב, עומר, אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום. אתה לא חושב שאולי מגיע להם אבל עוד טיפה קרדיט לראות באמת איך זה מתפתח גם בתחילת הליגה?
2: לא.
1: אוקיי.
2: מכן יום אחד, לא מאמין להם מעונה שעברה.
1: אוקיי, זו דעה שלך כמובן, כן.
2: זה שהם הלכו, הביאו מהם שחקנים וזה... בוא, אני גם מסכים איתך, אתה צודק. אסור לשפוט אף זר.
1: אי אפשר לשפוט אותם בשלב הזה, אי אפשר.
2: עשרה משחקים קל קדימה, בליגה אני מדבר.
1: נכון.
2: אני סופר איתך במה שאתה אומר. ככה גילינו את פלניץ' וגילינו את סק ואת כולם. אבל אנחנו לא נראים, אנחנו אפילו... אני ראיתי את ביתר הפועל תל אביב במשחק האירופאיות, איזה כיף היה לראות את המשחק, איזה שתי קבוצות לחסות גבוה, משחקות כדורגל.
1: זה בסדר, זה גם קבוצות ש... צריך להגיד את האמת, זה גם קבוצות
2: ש... אבל תן לי טיפה, אני לא רוצה עכשיו...
1: לא, אין בעיה. קודם כל, אתה צודק, אני אמרתי את זה בפתיח, זה לא יכול להיראות ככה בשום מצב, אין סיכוי, זה לא יכול להיראות ככה.
2: אני מקווה
1: ש... אבל הזכרת את ביתר ואת הפועל תל אביב, פשוט זה קבוצות שרצות שנה שנייה עם סגל כמעט מלא, אז זה הרבה יותר קל.
2: תראה אותם אחרי
1: הפגרה כביכול.
2: חודשיים
1: בלי כדורגל,
2: שיתנו לנו טיפה, רק נחה, זה מה שאנחנו...
1: ברור, זה מה שכולם רוצים, אבל אני בטוח שזה גם מה שליאור וברק רוצה, רק יוצאת להם כרגע תוצאה הפוכה. עומר משה, תודה רבה, שיהיה לך יום נפלא. ומעומר אחד אנחנו עוברים לעומר שני, עומר ארזיב, מה נשמע?
3: הרי אני עם תומר, מה קורה?
1: בסדר, מה המצב?
3: בסדר, גמור, תמיד שומעים אותי טוב, למה יש פה רוחות מתחת לעבודה.
1: בינתיים שומעים אותך נהדר.
3: יאללה, מעולה. האמת שרציתי ככה לשנות שנייה את השיח, להתרכז בקהל.
1: אוקיי.
3: הבנו שלפי דעתי, מה שאנחנו עושים לא בסדר, ואני מדבר גם כמנוי, לא מעט שנים, אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל לעשות קצת יותר, מהבחינה של, ואלה זה נשמע קצת, לא להגיע, או לעשות קצת יותר מחאות, כמובן לא מה שפוגע בגבול הטעם הטוב, אבל להראות פה יותר, שמה זה לא יכול לעבור לסדר היום, מה שקורה במכבי חיפה, לא יפה, כמעט עוד שנייה 20 שנה כבר, כן?
1: עומר, אבל...

0: אבל כשאתה רוצה לעשות משהו יותר, א', תסביר לי מה.
1: אני מדבר על לעשות מה שנגיד אוהדי מכבי תל אביב עשו בתקופת לוני. לא להגיע יותר 20,000 לבלומפילד, להגיע 3,000 בחולצות שחורות. זה לא הגיוני שאנחנו נבוא, משחק אחרי משחק, עונה אחרי עונה, עם ציפיות. כל פעם אנחנו גם די עם המשפטים האלה, מכבי חיפה צריכה להיאבק כל שבוע, בואו, יאללה, אנחנו לא צריכים להיאבק ולא בטיח, אנחנו בקצב הזה צריכים להתרכז ואיך לא לרדת. תביאו את דיבר יהיה יותר טוב. תביאו בן אדם שיודע להתעסק בפלייאוף תחתון מעכשיו שיצאו לעשות ברחנות בפלייאוף התחתון.
0: האם לדעתך, קודם כל אתה מדבר לעניין, כן, אין מה לעשות, אתה מדבר עובדתית, אבל האם לדעתך, אם אנחנו עודים טיפה ליותר פרטים, זאת אומרת, אתה צריך לרענן בכלל את כל שדרת הצוות המקצועי של מכבי חיפה, כולל מאמן ומנהל מקצועי?
1: זה משמעית, וגם יותר. בסוף, אנחנו מתחילים להיות מנצ'סטר יונייטד של ישראל. מנצ'סטר יונייטד יש בה הכל והם בכלום. יש בה את המתקנים הכי יפים והם בכלום, ויש בה את האוכל הכי טוב והם בכלום, ויש לה את האצטדיון הכי יפה והם בכלום, ומכבי חיפה נראית אותו דבר.
0: כן, אבל אתה יודע...
1: אותו דבר, בוא, אבל אתה יודע...
0: אני אהבתי את ההשוואה ל... עומר, שנייה. אהבתי את ההשוואה למנצ'סטר יונייטד. גם דיברתי על זה פה עם מאי, נראה לי, לפני התוכנית. אבל הם עדיין מגיעים, אתה יודע, ממלאים את אולד טראפורד כל משחק. הם לא באים עם חולצות שחורות, והם לא נשארים בבית.
1: עומר, אבל מנצ'סטר יונייטד כבר עוד שנייה מתחילה, 25 שנה שהם קדנציות כושלות, עוד שנייה הולכת...
0: נו, ועדיין אוהדים מגיעים למשחקים. השאלה אם זה הפתרון, זה מה שאני שואל.
1: זו הטעות. הפתרון זה להפסיק להכיל את הדבר הזה. בסוף אנחנו, הקהל, ה-21,000 מנויים, יש לנו גם אימפקט. עזוב שריאנת ל...
0: קודם כל, ברור שיש לכם אימפקט.
1: מיליארדר ומיליונר ויכול להביא תמיד כסף מהבית.
0: ברור שיש לכם אימפקט, זה לא קשור, ברור לחלוטין.
1: זה מה שאני אומר, אז צריך להתחיל, לעצור את הגלגל הזה. בואו, יש כל הזמן לבוא, לעודד, לחטוף גול, אחרי 20 דקות להתחיל לשרוק, בין אם זה לא נכנס עכשיו, כולם נפלו פה על זוסנו וזה, שאחלה גדר ואחלה ילד, והוא לא אשם בשום דבר.
0: חד משמעית.
1: ולשרוק לאו בוז, ולקלל מצורת, ופתאום שחקן בית מתחיל להיות פה, היית הפושל לביתר ומקללים, די, לא צריך לזה פה, אז מלכתחילה, בוא לא נבוא, אם אנחנו מתעללים אחרי 20 דקות.
0: ואתה חושב שזה פתרון, שזה משהו שיכול לגרום לאיזה זעזוע? הייתי
1: נהיה כאן לשחר, בתור מישהו שיושב נייצי העזב, כסף, VIP, נראה את כל האצטדיון ריק, אתה תראה איך יתחילו להיות פה עריפת ראשים. עכשיו, אין לדעת לצערי, אין לדעת מי השם. זה מרגיש, שמע, אני אתמול ראיתי את עומרי גלאזר שנכנסו לו בברך. בוא נה, צונמי התעלף שם, אף אחד לא דיבר עליו, כולם דיברו על עומרי גלאזר, שכולה חטף ראש לברך, הוא לא חטף אפילו ברך לברך.
0: בסדר, זה היה נראה בהתחלה כאילו יש פגיעה רצינית בברך.
1: זה היה נראה, תומר, זה היה נראה בהתחלה כאילו רוצה רק לצאת ולא להיות במכבי חיפה. ככה זה היה נראה. שאף אחד לא ספר לי סיפורים, זה היה ככה נראה, וכל אוהד של מכבי חיפה יודע את זה עמוק בלב. ראית את התנועה שלו, איך הוא ישר סימן, הוא גם מספיק להסתכל אחורה, אם הוא נותן גול, הוא לא רוצה להיות פה, אתה רואה שכולם לא רוצים להיות פה, אתה רואה את זה, מרגיש את זה, יודע את זה, כל אוהד של מכבי חיפה, יודע על מה אני מדבר, אני לא יודע, נראה לי שאתה גם אוהד של מכבי חיפה, איפה
0: שהוא, לא, אבל... אני לא אוהד של מכבי חיפה.
1: טוב שאני, זה לא, איש פה אוהד, יכול לדעת...
0: אני אוהד של מכבי נתניה, אבל נעזוב את זה בצד.
1: אין על מכבי נתניה. אגב, מכבי נתניה עושים זה שם ברוחות בוקר, צריכים להתחיל. יש להם תקציב בסיסי, מכבי חיפה יש להם קוויאר על הבוקר, אתה רואה שעדיין לא רוצים להיות שם, אז כנראה שמשהו לא טוב.
0: עומר, אני חייב לסיים איתך, למרות שאתה מדבר יפה מאוד, אני חייב להגיד, אבל אנחנו קצרים בזמן וצריכים לצאת לפרסומות, אז תודה רבה שעלית על שידור, ושיהיה לך יום נפלא.
1: יום מקסים, כל טוב.
0: יפה, אנחנו רוצים למקבץ פרסומות, מיד נמשיך עם עוד אוהדים.
2: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה ספורט בשתיים עם תומר לוי,
2: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
3: הצהריים בחסות כמה חם, מזגנים קונים בטרקלין חשמל, החל מ-799 שקלים, וגם נהנים מהתקנה מקצועית עם 5 שנות אחריות במחיר הטרקלין.

0: סלקום. מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום. פרחים הם חיוכים, ובדבי פרחים חוגגים איתכם את ט"ו באב בשבוע שכולו אהבה וחיוכים. רק השבוע שולחים זר רומנטי ומרגש לכבוד חג האהבה ומקבלים מתנה מארז שוקולדי מפנק למקדימים להזמין. לפרטים ולהזמנות תיכנסו לאתר האינטרנט של דבי פרחים או התקשרו 874-7427. ט"ו באב שמח בדבי פרחים, השקדים 2, קריית ביאליק.
1: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין ממוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.

0: וחמה.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: 107.5 רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
7: ספורט בשתיים חזרנו, אנחנו ממשיכים עם האוהדים ויש להם הרבה הרבה מה להגיד, אבל חייב להגיד, גם מדברים מהלב וגם מדברים בצורה יפה ונאותה, אפשר להבין אותם, וצהריים טובים לצחי שושן, אהלן.
8: אהלן תומר, מה שלומך?
7: בסדר צחי, מה קורה?
8: בסדר, תראה, אני רוצה להתחיל קודם בראשית דבריי. שאני חושב שאתמול נפל דבר.
7: אוקיי.
8: Okay. את ההרגשה שלי, ואני מאמין שאני מייצג הרבה אוהדים, היא שמפה אי אפשר להמשיך. צריך שנייה רגע לעצור, ולראות איך עושים כשבו נפש, ואיך מוצאים את הקבוצה מהבוט.
7: כן, אבל כשאתה אומר לעצור רגע ולחשוב למה אתה מתכוון, בוא תהיה טיפה יותר...
8: יותר ספציפי, זה להתחיל בראש, לשים את הקבוצה על המדף למחירה ברצינות. אני רוצה לגעת בשלושה דברים, למה אני חושב שיאנקה לשחר צריך להפוך להיות נשיא כבוד, כי מגיע לו להיות נשיא כבוד, זה איש עתיר... עתיר תשבוכות מהאוהדים של מכבי חיפה, מגיע לו להיות נשיא כבוד, ואני חושב שהוא צריך לפנות את עמדת הניהול, ואני אציין שלושה דברים עיקריים.
7: אבל אני לא חושב שהוא מנהל את הקבוצה לבד. אני לא חושב שהוא קובע הכל לבד, יש היום גם את אור שחר, יש את עוזי מור, יש את איציק, יש הרבה אנשים היום.
8: להגיד על איציק עובדיה שהוא מנהל בין הטובים
7: שהיה למועדון... אבל צחי, זה זכותו של ינקה לשחר להגיד את זה. אתה חושב אחרת, זו זכותך. אבל
8: יש עובדות שאתה לא יכול להתווכח איתם, תומר. אתה לא יכול להתווכח איתם. אם יבואו ויגידו לך שההנהלה של רדיו חיפה, כולם מרגישים שהיא טובה ויש קונצנזוס, אז זאת ההרגשה. פה ההרגשה היא שהניהול רכוב. אני הכל מתחיל ונגמר בניהול. זה ככה מתנהל גוף חזק. ינק לשחר, בלי השלוש הליפויות של עומר אצילי שבמקרה הגיע אלינו, אנחנו שנים לא בלופ.
7: אבל זה אני פחות אוהב אצלכם. מה זה בלי השלוש הליפויות? א', היו לכם שלוש הליפויות. מה, אתם פתאום מתכחשים לליפויות האלה? אני לא מצליח להבין. ומה, רק עומר אצילי? לא היה פה שרי, לא היה פה אבו פאני, לא היה פה שחקנים גדולים שעשו למכבי חיפה את הליפויות האלה?
8: צריך להגיד שהוא הגיע למכבי חיפה במקרה.
7: לא היה פה נטע לביא, לא היה פה...
8: תומר, אני מסכים איתך, אתה נותן קרדיט על השלוש הליפויות האלה. בסדר, שלוש הליפויות מתוך 16 שנה. אני רוצה לגעת בשלושה דברים, כי אני יודע שיש עוד מאזינים שרוצים לעלות ולדבר. שלושה דברים עיקריים. אחד, איציק עובדיה, שתיים, ליאור רפאלוב, שלוש, מכירת שחקנים.
7: אוקיי.
8: תיקח את כל הפרמטרים האלה, ותשווה אותם למכבי תל אביב, ותבין למה אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, ואנחנו לא הולכים להתקדם מילימטר, בדיוק כמו שהיה עם לוני ירציקוביץ'. מ-2000 עד 2010 אני נסעתי לכל האצטדיונים וחגגתי יניב קטן 3-0 עוד בכביש החוף בחדרה. למה? כי מכבי תל אביב נועלה בצורה כושלת, ומכבי חיפה עשתה בעשור הזה מה שהיא רוצה ואיך שהיא רוצה בליגה, ועובדתית לקחנו 7 אליפויות, ועכשיו הכל התחלף.
7: כן, אבל בעשור הזה שאתה מדבר עליו, אתה יודע, אתה בא ואתה בצדק מבחינתך אומר את התלונות לגבי ינקה לשחר ולגבי הנהלה. אבל עכשיו פתאום שאתה מדבר על ההנהלה הכושלת של לוני ירציקוביץ', אז באותה שנה, באותם שנים היה ינקה לשחר המנהל של מכבי חיפה.
8: אז אני אומר, אנחנו זוקפים לזכותו את ההצלחה. 2000 עד 2010 היה עשור מדהים. מדהים של המועדון.
7: אז זה לא רק שלוש אליפויות האחרונות, היו גם קצת אליפויות לפני.
8: ברור, גם לפני שנות האלפיים.
7: תגיד, איך הניהול של מיץ' גולדהר?
8: עזוב, זה פאזה אחרת.
7: לא, אני שואל אותך ברצינות, איך הניהול של מיץ' גונדר?
8: נגעתי במחירת שחקנים.
7: צחי, שנייה, אני שואל אותך שאלה. צחי, אתה לא מנהל את השידור, אני מנהל. צחי, תקשיב שנייה, אז חכה.
8: אתה שואל איך הניהול של מיץ' גונדר.
7: יפה.
8: אז אני עונה לך, ברגע שמגיעה הצעה מאלופת דנמרק, קופנהגן, 2.5 מיליון יורו, והוא אומר להם, get out of my office, תשאו לי בבקשה מהמצרד, זה לא התשובה שיאנקל היה מחזיר. למה? כי הוא יודע שהמגן השמאלי הבא שיגיע למכבי תל אביב יעלה 4 מיליון. ככה מתנהלים, זה רמה. אתה רוצה דור פרץ? לך לאיטליה, תביא את דור פרץ בחוזה עתק. אתה רוצה את עומר אצילי? לך לקפריצין ותביא אותו לפני שהוא נוחת בביתר. הכל מתחיל ונגמר בניהול, ואתה תראה ותעשה תקר, ואתה תראה שעוד ישמיעו את זה בפאנל, בפייסבוק, את השיחה שלי ושלך, שיאנקלה צריך להניח את המפתחות. יאנקלה צריך למכור את המועדון ולהפוך להיות נשיא כבוד. זהו.
7: יפה. צחי, הדברים שלך מאוד מאוד ברורים. שיהיה לך המשך יום נעים, ותודה שעלית על שידור.
8: תודה לך, תומר.
7: ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לבן מזרסקי. מקווה שאמרתי את זה נכון.
0: אהלן, תומר, מה נשמע?
7: בסדר, בן, מה קורה?
0: בסדר, תשמע, כואב לי, באמת כואב לי. אני מגיל 4 את הקבוצה הזאת, הייתי בקריית אליעזר, ראיתי דבר או שניים במכבי חיפה.
7: בן כמה אתה, בן?
0: אני היום חייל, בן 19 וחצי.
7: הספקת להיות בקריית אליעזר באיזה גיל בדיוק?
0: גיל 4.
7: הבנתי. אוקיי. כן, בן.
0: בקיצור, אז אני ראיתי את השתי משחקים האחרונים, אני הבנתי שאם אנחנו ממשיכים עם הניהול הכושל הזה, ועם כל המילים האלה של, לדוגמה, ניקח את ליאור רפאלו, שהוא אמר, אנחנו צריכים את כל האוהדים כתף אל כתף, זאת הולכת להיות עונה לא פשוטה, אנחנו רואים את זה כבר בשתי משחקים ראשונים של גביע הטוטו.
7: אני לא חושב שאפילו ליאו חשב, כשהוא אמר שזה הולכת להיות עונה קשה, שזה ייראה ככה בשני המשחקים הראשונים.
0: כרגע זה נראה שמכבי חיפה, אני באמת מצטער על המילים, אבל כרגע זה מה יש, מכבי חיפה כרגע, עם איך שהיא שיחקה אתמול ועם איך שהיא שיחקה ביום שבת, במיוחד על המשחק אתמול, פלייאוף תחתון, כאילו כרגע הכי ריאלי, שלא, כאילו, אני לא רוצה לבזות את מכבי חיפה. מכבי חיפה זה הקבוצה בשבילי, הקבוצה הכי גדולה בישראל. מכבי חיפה לא יכולה להגיע למצב שהיא לא יכולה לנהל את המשחק שלה כמו שצריך, במיוחד כשיש לו את המאמן המאותר ביותר בישראל, שלקח 6 אליפויות, ויצא לחול, נכון, חזר. אבל נכון, דברים קורים, ואפשר לטעות, אבל להגיע למצב שאין לך את מי להוציא מהספסל, ואתמול אנחנו גם ראינו כמה קשר שיש מאוד מאוד חסר, אין קשר אחורי, ראינו את לון וייק עולה יותר מדי, ושטייפמן מצליח לסגור, אבל לון וייק בכלל לא יוצא לשחקנים. זה, תשמע, זה בעיה.
7: עוד פעם, כל מה שקשור לשחקנים הזרים בין, אני חייב להגיד לך שצריך לתת להם את הזמן, אי אפשר לשפוט אותם, ואם אנחנו רואים טעויות כאלה ואחרות של השחקנים הזרים, במיוחד שחקני הגנה, זה מאוד טבעי שזה יקרה דווקא עכשיו, שהם עדיין לא מתואמים עם הקבוצה, שהם לא בכושר מלא, שהם רק הגיעו לפה, שחלקם הגדול גם לא היה במחנה אימונים, זה הזמן שהם לעשות טעויות, אין מה לעשות, זה קורה גם בקבוצות אחרות, צריך לתת להם את הזמן שלהם.
0: נכון, אתה צודק, אבל זה מאוד כואב. במיוחד כשאתה מגיע למצב שאתמול, אני זוכר בסביבות הדקה 60 או 70, השדרים אמרו, מכבי חיפה הגיעו לשתי הזדמנויות מול השאר, וכאילו, עכשיו אני אומר, יש משחק נגד קריית שמונה, למה לא לעלות את יאיר מרדכי, הוא מכיר אותם מקרוב.
7: אני מבין אותך, בן מזרצקי, אנחנו נצטרך לסיים בזה, כי אנחנו באמת, באמת רוצים לעבור ולהספיק לשמוע כמה שיותר מאזינים. אז תודה רבה שעלית על שידוב שלך היום נפלא, ואנחנו עוברים ל... בוא, אתה גומר אותי עם השמות משפחה, בוסקץ. רועי קומלוש?
3: אהלן, מה שלומך, אתה אומר?
7: בסדר, אמרתי נכון את השם משפחה?
3: האמת שכן, איכשהו.
7: שי, איכשהו, באמת. מה קורה, רועי?
3: הכל בסדר, חוץ מהקבוצה של מכבי חיפה, בסדר.
7: אוקיי.
3: האמת, מאכזב מאוד, מאכזב שמבטרים, קודם כל מבטרים על ריצה לאליפות כבר לפי החלון, אתה יכול לדעת לפי הסגנון שחקנים שמוכתמים. אבל יותר גרוע מזה, הקבוצה לא נראית כמו קבוצה, ולא הכל זה תארים, אבל קודם כל לראות כמו קבוצת כדורגל.
7: איך אתה מסביר את זה, רועי?
3: האמת היא, תשמע, כנראה שיש דברים שעוד לא צפו, וכנראה יצפו בקרוב. אחרת אין הסבר לאיך שזה נראה. אני לא מבין, אם יש חוליה אחת שהיא טובה בקבוצה של מכבי חיפה הנוכחית, זה קישור אמצע, איך אפשר להצליח שתי משחקים לעלות בלי אמצע, זה כישרון.
7: עוד פעם, אתה יודע, אני גם הייתי מאלה שנתתי מחמאות לקישור, ואמרתי שהקישור של מכבי חיפה נראה לי שזה החוליה החזקה ביותר כרגע, אבל צריך להגיד את האמת, כפי שזה נראה בשני המשחקים, ולא משנה מי משחק בקישור, זה לא נראה טוב.
3: נכון, אבל כששום דבר לא עובד, כנראה שיש דברים אחרים שלא קשור לשחקן אחד או שניים.
7: זה, המצב של מכבי חיפה זה לא קשור לשחקן אחד או שניים, אני חושב שזה די ברור. שזה לא קשור, זה קשור לשיטה, זה קשור לאימון, זה קשור למאמן כרגע, זה קשור להרבה מאוד דברים.
3: אני זוכר שברק בחר הגיע בקדנציה הראשונה למכבי חיפה, שחקנו 4-3-3, פתישת קישור לכאורה עם אוריינטציה הגנתית, זאת אומרת נטע לביא, רודריגז ואבו פאני, שכאילו באותו שלב היית אומר את השלישייה הזאת, היא לא איזו שלישייה של כדורגל התקפי, לכאורה כמובן, ובסוף זה מה שהביא אותנו חזרה לקראת הבמה, וזה מה שיצר יציבות. ואני לא מבין למה כשיש לך כל כך הרבה קשרים באמצע שהם דווקא שם, זה היתרון שלך, למה לא לנסות לעלות בשלישיית קישור? למה ירין לוי ורטנר לא יכולים לשחק ביחד? ולצידם להוסיף עוד מישהו. איך יכול להיות ששחקן כמו רטנר, ששנה שעברה נחשב איזה כישרון גדול, ובצדק, כמובן, להרוויח את זה ביותר.
7: מה, אני אגיד לך משהו לגבי רטנר. יכול להיות שהוא כישרון גדול, אני עדיין לא ראיתי את זה, חייב להגיד. אבל יכול להיות שהוא כישרון גדול, וכישרון גדול בגיל צעיר צריך לתת להם את הזמן להתפתח. לשחק ישר בהרכב במכבי חיפה מניסיון, אני אומר לך, זה לא פשוט, זה עם לחץ אטומי, ולא משנה בכלל אם הקבוצה מצליחה או הקבוצה לא מצליחה, יש לחץ גדול מאוד. אני דווקא אוהב את זה, שמשלבים אותו לאט לאט ולא נותנים לו להיות שחקן מפתח. גם כשהוא פותח בהרכב, הוא עושה לא מעט טעויות, בוא נגדיר את זה ככה, ולכן צריך לקחת איתו את הזמן. כרגע להגיד לך שרטנר וירין לוי יכולים לשחק ביחד בקישור, זה נראה לי מאוד רך, מאוד רך, מבחינת טעויות, מבחינת איבודי כדור.
3: לא אמרתי לבד. אני התכוונתי ששחקו שניהם דווקא לא אחוריים, ומאחוריהם תשים מישהו. היה לי מוחמד לצורך הדוגמה, ותן להם להיות, תן להם לצאת קדימה.
7: אז אני חושב שמכבי חיפה בשלב הזה עדיין לא החליטה על ההיררכיה שלה. מה זאת אומרת? היא לא החליטה עדיין מי השלישייה שצריכה לשחק קבוע בקישור. האם זה עלי מוחמד? האם זה ירין לוי בתור שש? האם זה רטנר? האם איתן אזולאי הוא בנקר? ברוניניו, אוקיי, אנחנו מבינים שינסו להריץ אותו. אתמול הוא שחק להפתעתי, אגב, 90 דקות, כי אני הבנתי שהוא עוד לא בכושר.
3: כן, לפני זה הם אמרו שהוא לא בכושר.
7: כן, אז הוא שחק 90 דקות. עוד פעם, צריך לתת לו את הזמן שלו. צריך לתת לו את הזמן שלו. אבל אני חושב שאין עדיין את ההיררכיה, וזה טבעי שבשלב הזה אין עדיין היררכיה. כלומר, אתה לא יודע מי השחקנים העדיפים על המאמן לפתוח, הוא עדיין שובר את הראש, זה ברור לחלוטין. הוא עדיין לא החליט מי השחקנים שמתאימים לפתוח. אבל בוא נגיד ככה, אני חושב שצריך לשפוט את מכבי חיפה מבחינת האם הצוות המקצועי צריך להמשיך או לא. אני חושב שרק בתחילת העונה, מחזור ראשון, שני, שלישי, רביעי, אנחנו נקבל את התמונה האמיתית לגבי איזה מכבי חיפה אנחנו הולכים לראות השנה. וצריך להגיד את האמת, זה נראה רע מאוד, אני אמרתי את זה בפתיח, זה נראה לא טוב, זה נראה כאילו הקבוצה לא מאומנת, ואתה שואל את עצמך מה הם עשו במחנה אימונים ומה הם עשו כל הקיץ, אבל זה עדיין מוקדם של קבל החלטות חותכות, זה מה שאני חושב, נכון לעכשיו, ברור לי שהועדים חושבים טיפה יותר קיצוני ממני.
3: תשמע, אני אגיד לך פשוט דבר כזה, מבחינתי, אני לא חושב, לא צריך להיות סגל לאליפות, בשביל לא לקבל 3-0 ולראות משחק.
7: זה בדיוק הבעיה, אתה לא יכול לראות ככה מול קריית שמונה, ואני אגיד עוד משהו, רואי, ובזה אנחנו נסיים. חברים, מי עלתה אתמול קריית שמונה לשחק מול מכבי חיפה? לא מרטינז, לא אוגריסה, אבורומי נמכר, יאיר מרדכי נמכר. מי הם עלו לשחק, עם כל הכבוד, כן, כי הם שיחקו יפה ומגיע השחקנים שלהם שפו גדול, אבל עם מי הם עלו לשחק מול מכבי חיפה, שמכבי חיפה צריכה להיראות ככה? משחק שני ברציפות. וזה בעיה גדולה, ואת זה עדיין אני חושב שליאור רפאלו וברק בחר הם האנשים שצריכים לפתור. ואם הם לא יצליחו לפתור את זה, אז בסוף הם יצטרכו לשלם את המחיר. רועי קומלוש, אני מאחל לך המשך יום נפלא, ותודה שעלית על שידור. אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות, מיד נחזור עם עוד מאזינים.
6: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי.
9: ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: רדיו חיפה. הצהריים בחסות.
10: לא חייבים כרטיס המונדיאל כדי להרגיש על המגרש. מסקים ענקיים וחוויה צפייה של אלופים במחירי אליפות. רק מתרקלי חשמל.
11: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
12: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
13: יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
15: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
16: קרולינה למקה ברלין.
17: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
15: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
16: קרולינה למקה ברלין.
20: 107.5 רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
7: ספורט בשתיים, חזרנו, שומעים את המאזינים, יש להם הרבה מה להגיד. הרבה תסכול אצל אוהדי מכבי חיפה, אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים ללירוי סדי. אהלן לירוי.
21: מה קורה, צהריים טובים?
7: מה קורה?
21: בסדר, מה אני יכול להגיד כבר?
7: לא יודע, עלית על שידור, תגיד משהו.
21: לדעתי, שומע אותי?
7: כן, בטח.
21: לדעתי ינקה ללא האשם.
7: אז מי השם?
21: כמובן שיש חמדות מקצועיות ש... תראו איך זה נקרא למקרש, אבל מי יקח את הקבוצה? מי רוצה להשקיע בקבוצה שזה? איך זה נראה? צועקים לו ינקה לבכל, אתה יודע, 20 דקות, אם
7: לא
21: צעקות.
7: אני לא אוהב את הצעקות האלה, ואני לא בעד זה, אגב, ואני חושב שצריך לזכור לו את השנים הטובות, ויש הרבה מאוד שנים טובות. תראה, הוא ראש המערכת, אז תמיד תהיה עליו איזושהי אחריות, ובסופו של דבר הוא מינה את ליאור רפאלו, והוא היה זה שמינה גם את ברק בחר, ואם הם לא יצליחו בסופו של דבר השנה, והוא יצטרך גם לפטר אותם, אז ברור שיש לו אחריות על זה, כן? אבל אני חושב שאנחנו טיפה ממהרים, למרות שזה נראה רע מאוד, אני מסכים. אבל מפה ועד לא רוצים את שחר בחיפה, לא יודע, לא יודע מה להגיד לך, זה נשמע לי לא טוב, אבל זה אני. אין בעיה, אז אני עוד פעם יכול לתת לך דוגמאות של ארסנל 20 שנה, מנצ'סטר יונייטד 30 שנה, ליברפול 30 שנה, אין מה לעשות, יש עונות שלא הולך טוב, יש לזה הרבה סיבות, זה מתחיל מהנהלה למעלה, וזה נגמר גם באחרון השחקנים. אי אפשר להוריד פה אף אחד באשמה, הפועל תל אביב הגדולה ירדה פעמיים בעשור ליגה, אז מה? אז מה? אנחנו לא, מכבי חיפה לא שם, ברוך השם, אבל עדיין, חבר'ה, מה לעשות? יש עונות לא טובות, עונות קשות, השאלה מה אתה עושה כדי לשפר את זה. ולבוא למשחקים בגביע הטוטו, ולראות את מכבי חיפה משחק כמו שהיא משחקת, זה טונה של נורות הזרה שאומרות, חבר'ה, משהו פה לא עובד. משהו פה לא עובד, זה אנדרסטייטמנט, זה נראה רע מאוד. זה לא יכול להיות ככה במכבי חיפה.
21: שוב, אני אתחבר באותה דעה. ויש פה גם קרמה. אתה יכול להגיד לי מה קרה כמו בגרדריץ' לצונאמי? זה לא קורה רק במוזיקה כדורגל שראיתי עד עכשיו, גם לא באירופה, איך זה יכול לקרות דבר כזה?
7: עוד פעם.
21: אני לא, זה נדיקה רמה.
7: קודם כל, בוא נאחל החלמה מהירה גם לצונמי וגם לגלאזר, וגלאזר להבנתי מחזיק אצבעות שזה באמת לא פציעה רצינית, אז הכל יהיה בסדר. עוד פעם, לגבי הזרים, לגבי הזרים, להגיד עכשיו שהם לא טובים, זה בעיניי זה טיפשות. זה טיפשות להגיד דבר כזה. אנחנו לא יכולים להגיד אחרי משחק וחצי שהם לא טובים, חייבים לתת להם את הזמן הזה, חייבים לראות מה יש להם ברגליים, יכול להיות שעוד חודש, חודש וחצי נגיד חבר'ה, עוד חודשיים נגיד חבר'ה, אוקיי, זה לא זה. אבל להגיד את זה עכשיו, לדעתי זה לא מקצועי להגיד דבר כזה.
21: לא, אני לא אומר, זה מראה משהו פה קרמה. תחשוב שדבר כזה קורה בקבוצה כזו, זה לא קורה דבר כזה, כל אחד משנה, שחקן שוער, זה לא קורה, זה לא... דווקא בחיפה עם כל הרעש, ואתה יודע מה קורה בחיפה אחרי הקודמת, כמו שהיא קרמה שלא... תאמין לה, זה הולך.
7: אני רק חושב שהאחריות של ינקה לשחר היא אחת. במידה ואכן העסק הזה לא מתרומם, הוא צריך לדעת לחתוך בזמן ולחתוך מהר, כדי שיהיה אפשר להציל את העונה הזו. אני לא חושב שאנחנו עדיין שם, צריך לתת להם עדיין את הזמן שלהם לעבוד, אבל אם זה לא עובד גם בעוד חודש, אם זה לא עובד גם בעוד חודש וחצי, צריך לחתוך מהר, לא לחכות למחזור שביעי, לא לחכות למחזור עשירי, כי אז בדרך כלל... כבר עולה לך בעונה שלמה. ואנחנו לא רוצים שמכבי חיפה עוד פעם תגיע למצב הזה, וזה נראה כרגע מאוד גרוע, יותר גרוע משנה שעברה. נכון שזה גביע הטוטו, ונכון שבשביל זה נועדו המשחקים האלה, אבל בשום מצב, בשום סיטואציה, מכבי חיפה לא צריכה להיראות ככה, לא יכולה להיראות ככה, וכדאי שכולם יתעוררו, ויתעוררו מהר מאוד על עצמם, גם השחקנים, גם המאמן, גם הצוות המקצועי, גם המנהל המקצועי, כולם, כולל כולם.
21: אוקיי,
7: נקבל
21: טוב, וזהו, לא
7: צריך מדי
21: שם.
7: אין בעיה,
21: לראות. ויום טוב שיהיה.
7: שיהיה יום נפלא, תודה רבה שעלית לשידור. ואנחנו עכשיו רוצים להגיד צהריים טובים לארז, קרוז, עירוני, דבריה ואוהד הקבוצה, אהלן ארז.
1: אהלן תומר, צהריים טובים לך, למאזינים.
7: מה קורה ארז אצלכם בדבריה? תאמין לי, מכבי חיפה, מה שקורה פה זה כלום לעומת מה שקורה בדבריה.
1: אתה יודע, אני רציתי בדיוק להגיד לך, אני שומע את החבר'ה שעלו לפניי בשידור, אני רוצה להגיד לך, תומר, אני מה זה מקנה בכם? אתם מתעסקים בכדורגל.
7: נכון, נכון.
1: וזה משהו שאתה יודע, זר לא יבין מה עובר עלינו בחודש האחרון.
7: תשמע, עוד פעם, תכף ניגע בכם, אבל אתה יודע, זה כל דבר יש פרופורציה, אבל במכבי חיפה אתה צריך להבין... אתה צריך להבין שאי אפשר לראות כמו שהם נראים בשני המשחקים האחרונים, וזה לא משנה אם אתה מפסיד או מנצח.
1: אני מסכים איתך לגמרי, ואני יכול להגיד לך, אני בכובע הראשי שלי אוהד מכבי תל אביב. אנחנו עברנו שנים קשות מאוד, ותמיד הסתכלנו על מכבי חיפה כקבוצה שברגע שיש לה בסיס ביתי, שחקני בית, אתה תסכים איתי, שהם שחקנים, אתה יודע, שזה התחיל מברוך מאמן ורוזנטל ואתר וברקוביץ', ואחר כך ליאור רפאלוב ונטע לביא, ועד שלא יבוא חיפאי, שהוא מנהיג מבטן ומלידה, והוא כוכב כדורגל, והוא יתאמע בקבוצה הזאת, הקבוצה הזאת תמשיך להיראות ככה. זה לא קבוצה של שחקני רכש. מכבי חיפה זה מועדון של שחקני בית. חיפאים זה עם ששואף את השחקנים שלו. ועד שלא יקומו כוכבים, זו דעתי האישית, כן? מכבי חיפה תמשיך לדשדש, וזה לא משנה כמה מיליונים
7: שם. מה, זה תקופות אחרות, ועכשיו בכלל זה כבר 8 זרים, ורוצים להעלות את זה אפילו ליותר, אז קשה מאוד
1: לה... מיותר.
7: אני חושב שזה מיותר, גם 6 זרים בעיניי זה מיותר.
1: מיותר, אנחנו בישראל רוצים לראות את הכדורגל הישראלי, רוצים לראות את השחקנים מבית, מבטן מבלדה, לעודד אותם, שיבואו להתאמן, וגם זה מה שאני רוצה לגעת, בגלל זה גם עליתי לשידור. ועד שזה לא יקרה, ויספיקו עם כל הקרקס הזה של זרים, שזרים לכדורגל נוחתים פה, זה ימשיך לראות ככה, וזה לא משנה כמה מיליונים ישפכו עליהם, וליבי איתכם, ליבי עם הקבוצה הזאת, אני אין לי שום סינה עם מכבי חיפה. אתה יודע, הסינה שלנו זה הפועל. מכבי חיפה זה מועדון...
7: סינה ספורטיבית, אני רק ככה מדייק אותך.
1: יריבות, חד משמעי, יריבות ספורטיבית, גרידה, ואתה יודע, אנחנו מדבריה מאוד אוהבים את מכבי חיפה ורוצים שהיא תצליח, אבל אתה יודע, כל אחד והחבילה שלו, מה שנקרא. נחזור לחבילה שלנו.
7: בואו נדבר בקצרה על החבילה שלכם, כי אין לנו הרבה זמן. שמה, זה נראה לא טוב. זה נראה לא טוב, ארז.
1: קודם כל, תומר, תודה רבה שהסכמת להעלות אותנו לשידור. הרבה דלתות נסגרו לנו בשבועות האחרונים, ואני מנסה לשאול שאלה אחת. למה? האם אנחנו, כתושבי דבריה ואוהדי העירונית אורות דבריה, חטאנו במשהו? האם עשינו משהו לא טוב? האם אנחנו מסוממים?
7: אני חושב שזה מה שמנסים ברר עכשיו, האם עשיתם משהו טוב או לא.
1: יפה. אז אני רוצה גם לדייק אותך. אם נעשה משהו לא טוב, הקבוצה, אומרים את המעשה, לא תושבי דבריה, לא עדי דבריה, לא התושבים של העיר הנפלאה הזאת, ו-400 הילדים של בתי ספר לכדורגל, והילדים המקסימים שגודלים פה לתוך המועדון הזה שהולך ונבנה, והם הולכים בשלושה שבועות, קראת לזה פרופורציה, ואני אגיד בפרופורציה של כדורגל, הם הולכים אבלים וחפויי ראש. כי מכנים אותם בשמות
7: גדל
1: של מסוממים, ושל
7: נרקומנים,
1: ושל חומרים...
7: בסדר, אתה יודע איך זה אוהדים, אבל ארז, אם אנחנו...
1: כן, אבל תומר, כפרה, קצת פרופורציות נשמע. רן בוקר עולה לשידור בראשון בכותרות, והוא אומר, צריך למחוק את הקבוצה הזאת מהמפה. על מה ולמה? האם מישהו רצח בקבוצה? האם היה פה ניסיון לרצח? רבותיי, קצת פרופורציות בשום מקום, אני חקרתי את הנושא בשום מקום.
7: קודם כל, אני רק אגיד שנייה, ארז, כי הזמן שלנו קצר, קודם כל אני אגיד שרן בוקר הוא עיתונאי בעיניי, עיתונאי ממש ממש ראוי, אני לא שמעתי את הדברים האלה, אבל הוא גם לא יכול להגיב פה.
1: חד וחלק,
7: אין בעיה.
1: הוא עיתונאי גדול, ובגלל שהוא כזה, ובגלל שהוא בא
7: מבאר
1: שבע, והוא יודע מה זה קבוצה שמייצגת העיר, להגיד דבר כזה ש400 תלמידים רואים אותך, אחי, אתה יודע, אני קמתי בבוקר עם רמה בגרון. למה?
7: ארז, אני חייב להגיד לך רק דבר אחד, כך חייבים לסיים. קודם כל, אני מקווה שכל הפרשייה הזאת תסתיים כמה שיותר מהר, שההתאחדות...
1: אמן, ואם יש צדק בעולם הזה, היא תסתיים בכלום, כי לא היה כלום.
7: אין בעיה, אני לא נכנס לזה, אני לא נכנס לזה, ארז, כי אני לא יודע. אני לא נכנס לזה, כי אני לא יודע. בשביל זה שתועדה, ובשביל זה שאת ההתאחדות לכדורגל, בסוף תהיה גם החלטה. אז אני רואה פה משהו, תכף אני אגיב אליו. אז אין לנו מה לעשות. ארז, אני מודה לך מאוד שעלית על שידור, וחשוב גם לשמוע את הקול שלכם. תודה רבה, ושיהיה לך המשך יום נפלא.
1: גם לך, כל
7: זה. זהו, חברים, התוכנית הזאת מגיעה לסיומה. וואו, המוסה באוהדים שוב מצטערים בפני כל אותם אוהדים, והם הרבה, שלא יכלו לעלות ולדבר. מקווה שנעשה את זה בהמשך, אולי תוכנית נוספת שבוע הבא, אולי בעוד שבועיים, הכל איך שהמצב יתפתח. ואני רוצה לתת עכשיו את הקרדיטים, אז מאחר ואימא של... אימא של בוסקילה מבקשת שאני לא אקרא לו בוסקס יותר, אז תמי, אני מעכשיו קורא לו בוסקילה, אני לא רוצה להסתבך איתך יותר, אז תודה רבה לבוסקילה שלנו, רון בוסקילה, תודה רבה לאור כוחן ורן אמר על הדיגיטל, טכנאי השידור שלנו, טכנאית השידור שלנו, יסמין שעבר, אנחנו נהיה פה גם מחר, מקווה עם תוכנית לא פחות דינמית ממה שהייתה לנו כאן היום, ומחר גם נשמע את הפרשנים, את הכתבים ואת כולם. תודה רבה, ושיהיה לכם המשך יום נפלא.
2: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים עם טונה לוי,
2: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
22: רדיו חיפה.
4: הצהריים בחסות כמה חם, מזגנים קונים בדרכים חשמל החל מ-799 שקלים, וגם נהנים מהתקנה מקצועית עם 5 שנות אחריות במחיר אטרקטיבי.
22: דרכים חשמל.
23: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
24: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
25: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
26: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
26: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקד. טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
27: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
28: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
29: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
30: מרגישים בבית.
26: מגה מיקס עם דולב נישלי.

0: עכשיו בארקיה. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.
1: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. אזרח ששירת ביחידה מסווגת, מואשם בריגול עבור איראן. מהחקירה עולה כי הנאשם עמד בקשר עם גורם שהזדהה כאיש מודיעין איראני, ואף התבקש לסייע בגיוס חייל נוסף. שבק עצר וחקר את החייל, וב-16 ליולי הוגש נגדו כתב אישום המייחס לו מגע עם גורם מודיעין איראני. הערוץ הסעודי אל-חדאת טוען כי הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר התנצל בפני ארצות הברית בגלל דברי שר הביטחון ישראל כץ בכנס של ערוץ 14. כץ אמר כי מטוסים אמריקנים המריאו מישראל לתקיפות באיראן, ולפי הדיווח, בארצות הברית זעמו על הדברים. בצהל מחישים ומדגישים כי המידע שפורסם כלל לא נכון. ראש הממשלה בנימין נתניהו נשאל בריאיון לרשת פוקס ניוז האם הוא חושש להיעצר אם ייאלץ לנחות במדינה המכירה בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, והשיב כי הנושא מעסיק אותו, תוך שהוא רומז כי ישראל עשויה להפעיל כוחות מיוחדים במקרה כזה.
2: Yeah, I think about it. You know, we have special forces around. You know, I served for 5 years.
1: אני חושב על זה, אמר נתניהו, אתה יודע, יש לנו כוחות מיוחדים בסביבה, שירתי בהם 5 שנים. הוא הוסיף, בוא ניתן להם משימה חדשה. נתניהו תקף גם את בית הדין בהאג, כינה אותו ארגון מושחת ומרושע, והזהיר כי הוא עלול לרדוף גם את נשיא ארצות הברית וחיילים אמריקנים. תאונה קטלנית בכביש 4, הולך רגל בן 50 נהרג לאחר שנפגע מרכב סמוך למחלף יבנה. לאחר פעולות החייאה, חובשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותו. מחיר ההמתנה לטיפול פסיכולוגי, עד שנה בלי תור. המצב רק מחמיר. עם כל הפרטים, כתבתנו מיטל יסור.
3: סקר חדש חושף שלמרות ההשקעה הגדולה בבריאות הנפש, זמני המתנה לטיפול פסיכולוגי במערכת הציבורית נותרו ארוכים מאוד. כ-68% מהפסיכולוגים מעריכים שההמתנה לטיפול ציבורי נמשכת יותר מחצי שנה, ואחד מכל 5 מעריך שההמתנה לטיפול נמשכת שנה ויותר. לעומת זאת, בקליניקות פרטיות בתל אביב, כמחצית מהמטופלים התקבלו בתוך חודש. הסקר שנערך בקרב מאות פסיכולוגים, כאשר 86% מהמטפלים סבורים שההמתנה הארוכה מחמירה את מצבם הנפשי של המטופלים.
1: על רקע הלחץ האמריקני והטלת מכסים על עשרות מדינות, ביניהם ישראל, בישראל מקדמים איסור על יבוא מוצרים שיוצרו בעבודות כפייה.
4: משרד הכלכלה פרסם להערות הציבור טיוטת צו חדשה שתאסור על יבוא לישראל של טובין שיוצרו בעבודות כפייה. הצו שטרם נחתם נועד ליצור מסגרת חוקית שתאפשר למדינה למנוע כניסת מוצרים שיוצרו תוך ניצול עובדים בכפייה, ובכך ליישר קו עם המגמה הבינלאומית שמובילות בשנים האחרונות ארצות הברית, האיחוד האירופי ומדינות נוספות. המטרה של מהלך זה הוא גם להפחית את שיעור המכסים לישראל.
1: זה היה הדיווח של כתבתנו הילי יעקובי הנדלסמן, ועכשיו אנחנו אל תחזית מזג האוויר.
5: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חם רגיל ויבש. הלילה יהיה בעיר עד מעונן חלקית.
8: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם, ויום רביעי שמח, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולי, מה קורה, מה העניינים?
0: בסדר, אנחנו פה, אז הכל כנראה בסדר, ואנחנו פותחים שלוש שעות של מגמיקס ברדיו חיפה, 107.5 ב-99.5.
1: בת ארבע, אפליקציה, והולך להיות כיף בהתחייבות, תסתרימו את הווליום, כנסו איתנו למסיבה, לאווירה.
0: בלי הרבה דיבורים, אתם כבר מכירים, אנחנו בעיקר ממקססים, פחות חופרים, נכון טוקוש?
1: אמת.
0: אתה גם מקסים וגם ממקסס. אולי אני ככה במקסים.
1: מקסים.
0: אתה מקסים. טוקוש, טוקוש, מקסים. מקסים פלוטקה. מתאים לך. מקסים. טוב, מוכן לשעה ראשונה?
1: מוכן.
0: אז אנחנו מתחילים. תגבירו ווליום, תבלו, תהנו, הזנה מצוינת. התחלנו.

0: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל?
5: טראומיל מציל.
4: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
7: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: מבצע קיץ בלעדי בסלפון.

0: סלקום. מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
1: יש לייפסטייל?
2: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
0: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.

0: Bota pra cantar!
1: סוגרים את השעה הראשונה של מגה מיקס
2: לרביעי בשבוע.
1: אמת.
2: אנחנו נפרדים מכל החברים וחברות ב-99.5, דיוויד אזרון מיד ייקח את המושכות, אנחנו ניפרד ונמשיך לעוד מלא מגה מיקסים ברדיו חיפה וברדיו אילת, גם באתר גם באפליקציה. כמו שאתם מבינים, היום איתי באולפן לא מושיקו ולא טוקוש, אלא מקסים. מושיקו הוא כזה מקסים, הוא בחור מקסים, אז היום הוא מקסים, מקסים פלוטקר. תודה רבה לך מקסים.
1: תודה רבה לך דולב.
2: תודה רבה לאור מאיר.
1: דולב.
2: על הסאונד באולפן, איזה כיף, אור מאיר איתנו.
1: תירוף.
2: היום גם פנק בשוקולד, אז בכלל מגיע לו את כל הקטע שבעולם. אנחנו לפרסומות חדשות, ואנחנו חוזרים לשעה השנייה של מגה מיקס, תשארו איתנו.
1: אתם יכולים לשום מקום.
3: הלב שלך בנוי לקצב הזה.
4: לא יכולים לעצור? מגה מיקס, גם באתר ובאפליקציה.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
8: איבני סנטר!
9: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
12: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
15: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
18: מגה מיקס עם דולב נישליס ומוש.

0: בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: שלום רב, השעה הבאה באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש בלבנון, בצהל מאשרים כי חיזבאללה שיגר הלילה רחפה נפץ לעבר כלי הנדסי של צהל במרחב רכס עלי טהר. הם נפגעים לכוחותינו, בצהל מדגישים כי הכוחות ממשיכים לפעול במרחב הרכס ולא יאפשרו למחבלים לקדם מתווי טרור נגדם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בראיון לרשת פוקס ניוז למתקפת הטילים והכתבאמים של איראן לעבר כוחות אמריקנים במזרח התיכון, והבהיר, אנחנו הולכים לכסח לאיראן את הצורה. הוא הוסיף, אנחנו נקה בהם חזק, הם הולכים לחטוף מכות, כך טראמפ. אזרח ששרת ביחידה מסווגת מואשם בריגול עבור איראן. מהחקירה עולה כי הנאשם עמד בקשר עם גורם שהזדהה כאיש מודיעין איראני, ואף התבקש לסייע בגיוס חייל נוסף. שבק עצר וחקר את החייל, וב-16 ליולי הוגש נגדו כתב אישום, המייחס לו מגע עם גורם מודיעין איראני. ארצות הברית לוקחת שליטה על המנהרות בעזה, תחת קשיים תזרימיים והיעדר תוכנית עבודה סדורה בצהל. ארצות הברית תפעיל 4 מפעלי בטון חדשים בגבול הרצועה. כך מדווח כתבנו דני זקן, המטרה היא לספק את הביקוש הגובר לאיתום המנהרות ולבנות בסיס צבאי ענק שאמור לשמש את כוחות הייצוב הבינלאומיים. בעוטף תוקפים את המדיניות, מפורום ישראל נמסר, מפקירים את מטרות המלחמה ומעבירים שליטה לאמריקנים. מחיר ההמתנה לטיפול פסיכולוגי עד שנה בלי תור, והמצב רק מחמיר, מדווחת כתבתנו מיטל יסעור.
2: סקר חדש חושף שלמרות ההשקעה הגדולה בבריאות הנפש, זמני המתנה לטיפול פסיכולוגי במערכת הציבורית נותרו ארוכים מאוד. כ-68% מהפסיכולוגים מעריכים שההמתנה לטיפול ציבורי נמשכת יותר מחצי שנה, ואחד מכל 5 מעריך שההמתנה לטיפול נמשכת שנה ויותר. לעומת זאת, בקליניקות פרטיות בתל אביב, כמחצית מהמטופלים התקבלו בתוך חודש. הסקר שנערך בקרב מאות פסיכולוגים, כאשר 86% מהמטפלים סבורים שההמתנה הארוכה מחמירה את מצבם הנפשי של המטופלים.
1: מערך הסייבר הלאומי מזהיר מפני אתר המתחזה לדואר ישראל ומבקש לעדכן כתובת לצורך מסירת חבילה. בשונה מפישינג רגיל, הנתונים מועברים לתוקפים בזמן אמת כבר בעת ההקלדה, עוד לפני הלחיצה על כפתור השליחה. במערך ממליצים לבדוק משלוחים רק באתר הרשמי, להימנע מלחיצה על קישורים בהודעות, ובמקרה של הזנת פרטים, לפנות מיד לחברת האשראי ולחייג 119. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
4: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: הערב והלילה יהיה בעיר מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה חם מהרגיל עד שרבי, בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים.
1: ברוכים, ברוכות הבאות. ברוכים הבאים. מגה מיקס בכל הכוח.
0: ובכל החזיתות, רדיו חיפה 107.5.
1: רדיו אילת 102 FM, אתר אפליקציה בארץ ובעולם, בים, ביבשה, ואפילו למטוס עם האפליקציה.
0: שעתיים לפנינו, עד 6 בערב, עם מלא לעתים גרסאות. היום באולפן יש לנו כאן אורח, זה לא מטוס, זה לא ציפור, זה לא סופרמן.
1: זה גרי.
0: זה מקסים פלוטקה. היום טוקוש, בגלל שבשעה הקודמת, אני אספר למאזינים באילת, דיברנו, והיה כזה מקסים וצ'רמר וחמוד במה שהוא אמר, ריגש אותי, אז אמרתי לו שהוא מקסים, הוא לא... הוא מקסים.
1: אין על גרי.
0: מקסים פלוטקה. מוכן לשעה נוספת? מקסים.
1: יסודה.
0: גרי סגור באולפן באילת, אור מאיר בחיפה, מקסים פלוטקה כאן מולי.
1: הוא לב נישלי,
0: אנחנו מתחילים, תבלו, תהנו, אז עלה טובה, היידה, מקסים.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 21 דקות אחרי השעה 4, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליה, בהדר עמוס מרחוב הרצל עד דיאלג לכיוון מרכז חורב, עומסים לבאים מפיקה ומפרויד, עמוס גם בצומת מתם לכיוון טירת כרמל, 75 למזרח עמוס מצומת לב המפרץ עד יגור, 22 לצפון עמוס ממחלף ההסתדרות עד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת הצ'ק פוסט עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות.
3: פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
12: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפ...

0: עשו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו, כוכבית 55.

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.

Sega Mix.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 441 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליים, בהדר עמוס מרחוב הרצל עד ילג, לכיוון מרכז חורב עמוסים לבאים מפיקה ומפרויד, 75 למזרח עמוס מצומת לב המפרץ עד יגור, 22 לצפון עמוס ממחלף ההסתדרות עד היציאה בקרין האמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת הצ'ק פוסט עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. 107.5 רדיו חיפה. פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: מבצע קיץ בלעדי בסלפון.

0: סלקום. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
3: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
4: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
11: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: אחת בצהריים.
14: שלום לי אסף פרץ, מפלגת הבית הציוני המילואים ניקים. כשאתה שומע על אפשרות לקריאה נוספת למילואים, מה עובר בגוף?
15: כשהמדינה קוראת לנו אנחנו באים, זה הדבר הראשון. ואני חושב, את יודעת מה? אני חושב על הבת שלי, אריאל, אני עשיתי 470 יום מילואים, ובסבב האחרון שחזרתי, הבת שלי הייתה בת 3, היא יצאה רגע לעשות קניות, ואז פתאום הבת שלי מתחילה לבכות, ואני כאילו רגע לא הבנתי, ואז היא ממש מתחילה להיות כאילו בהיסטריה, כי היא לא כל כך זיהתה אותי, והיא פחדה להיות עם מישהו זר בבית. זה המחיר שאנחנו משלמים.
13: אחת בצהריים עם ענבר דותן, כל יום באחת ברדיו חיפה.

0: סוגרים את השעה הזו של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אלת 102 FM.
1: הייתה שעה מקסימה.
0: טירוף, מקסים, טירוף. ויש לנו עוד שעה מקסימה.
1: אתה כזה מקסים.
0: עוד שעה מקסימה.
1: תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו בקטנה, פרסומות, חדשות של השעה 5, וחוזרים לעוד שעה של מגה מיקס. תודה רבה לגרי, לאור, למאיר ולסגור. אתה מושיקו, מקסים, פלוטקה.
0: אתה דולב נישתי.
1: באמת, אנחנו כבר חוזרים, תשארו איתנו, מגה מיקס, מיד, שעה שלישית ואחרונה.

0: 054-6160-333.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: שלום, כנאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: יש לייפסטייל? כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
13: מגה מיקס עם דולב נישליס.

0: עכשיו בארקיה. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.
1: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בראיון לרשת פוקס ניוז למתקפת הטילים והכתבאמים של איראן לעבר כוחות אמריקנים במזרח התיכון, והבהיר, אנחנו הולכים לקסח לאיראן את הצורה. הוא הוסיף, אנחנו נקה בהם חזק, הם הולכים לחטוף מכות, כך טראמפ. ההפרה הבוטה של הסכם הפסקת האש בלבנון. בצהל מאשרים כי חיזבאללה שיגר הלילה רחפה נפץ לעבר כלי הנדסי של צהל במרחב רכס עלי טאהר. נפגעים לכוחותינו בצהל מדגישים כי הכוחות ממשיכים לפעול במרחב הרכס ולא יאפשרו למחבלים לקדם מתווי טרור נגדם. ארצות הברית לוקחת שליטה על המנהרות בעזה תחת קשיים תזרימיים והיעדר תוכנית עבודה סדורה בצהל. ארצות הברית תפעיל 4 מפעלי בטון חדשים בגבול הרצועה. כך מדווח כתבנו דני זקן. המטרה היא לספק את הביקוש הגובר לאיתום המנהרות ולבנות בסיס צבאי ענק שאמור לשמש את כוחות הייצוב הבינלאומיים. בעוטף תוקפים את המדיניות. מפורום עוטף ישראל נמסר, מפקירים את מטרות המלחמה ומעבירים שליטה לאמריקנים. ראש האופוזיציה יאיר לפיד נפגש בוושינגטון עם קבוצת סנאטורים דמוקרטיים בכירים בהובלת הסנאטורית ג'קי רוזן. במהלך הפגישה קרא לפיד לסנאטורים להמשיך לגלות סולידריות עם ישראל נוכח האתגרים והדגיש את חשיבות התאום והשותפות עם המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית. נער בן 15 במצב קשה, מורדם ומונשם לאחר שככל הנראה התחשמל בכפר מנדה. צוותי מדה שהוזקו למקום מצאו את הנער כשהוא ללא דופק ונשימה, הוא פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים רמב״ם. עוד בחדשות, צהל הודיע כי זוהו אמש 3 אזרחים ישראלים שהגיעו לאזור החרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוחות צהל פעלו לאיתורם והיום השיבו אותם לשטח ישראל. השלושה עוכבו והועברו להמשך טיפול משטרת ישראל. בצהל גינו את האירוע בחריפות והדגישו כי מדובר בהפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחון הכוחות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.

0: בוקר והלילה יהיה בעיר אדמונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה חם הרגיל עד שרבי, בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

ועכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: שלום לכם.
1: ברוכות הבאות, שלום לכם.
0: לא פתאום, הוא מוכן שוב, 3-4, שלום לכם.
1: וברכה לכם.
0: למה לא דיברת איתי ביחד? 3-4, ברוכים הבאים. פותחים שעה שלישית של מגה מיקס, שנייה באילת, אנחנו יד שש ביחד, גם בשעה זו, מושיקו, מבטיח מלא לעתים, אני מבטיח מלא גרסאות, וביחד מלא...
1: מהשפים.
0: מגה מיקס ומשפים. טוב, מה עוד נאמר, מה נגיד, אין עוד...
1: שולך להיות כיף, שתרימו את הווליום, כנסו איתנו למסיבה, לקצב.
0: אז זהו, אנחנו מתחילים, לא חופרים, ניתן למוזיקה לעשות את שלה ולדבר, גרי סגור ברדיו אילת על הסאונד, דורמר ברדיו חיפה, אתה, מושיקו, מקסים, פלוטקה. אנחנו מתחילים, תבלו תהנו, שעה האחרונה של מגה מיקס, עד שש, התחלנו.

0: 22 לצפון עמוס ממחלף ההסתדרות עד היציאה בקרין אמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת הצ'ק פוסט עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: השעה בחסות פלנט חיפה, קונים ב-59 שקלים ומעלה מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר.
7: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים. צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה. כרטיסים בקופת ברק.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
14: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
15: אולי די.
16: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
17: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
18: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
19: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
13: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
6: מבצע קרולינה.

0: סלקום.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולין עליהם כברלין.
0: מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? בקלאב ווי תקבלו הכל במקום אחד. DJ

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 543, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליים, שדרות מוריה עומסים לבאים משני הכיוונים לכיוון מרכז חורב עומסים לבאים מפיקה ומפרויד, 22 לצפון עמוס ממחלף ההסתדרות עד היציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת הצ'ק פוסט עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
5: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
6: Get Comfy.
7: Get Comfy, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: Get Comfy.
7: Get Comfy, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר.
10: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיהיה פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
15: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
16: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
17: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג קרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג קרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
18: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
19: יש לייפסטייל?
20: כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
21: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
22: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
23: אחת בצהריים.
24: שלום אליסף פרץ, מפלגת הבית הציוני המילואימניקים. כשאתה שומע על אפשרות לקריאה נוספת למילואים, מה עובר בגוף?
25: כשהמדינה קוראת לנו אנחנו באים, זה הדבר הראשון. ואני חושב, את יודעת מה? אני חושב על הבת שלי, אריאל, אני עשיתי 470 יום מילואים, ובסבב האחרון שחזרתי, הבת שלי הייתה בת 3, היא יצאה רגע לעשות קניות, ואז פתאום הבת שלי מתחילה לבכות. ואני לרגע לא הבנתי, ואז היא ממש מתחילה להיות כאילו בהיסטריה, כי היא לא כל כך זיהתה אותי. והיא פחדה להיות עם מישהו זר בבית. זה המחיר שאנחנו משלמים.
23: אחת בצהריים עם ענבר דותן, כל יום באחת ברדיו חיפה.
26: חזרתם? אוקיי, פליי.
0: עם דולב נישליס ומושיקו פלוטר.

0: סוגרים את השעה השלישית והאחרונה של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, אתר, אפליקציה, רדיו אילת 102 FM, איפה שתרצו וכמה שתרצו. רוצים להודות לכם מקרב לב,
1: yes,
0: ולהזמין אתכם לאפליקציה, להמשיך להזין, ליהנות, כנסות.
1: 24/7, חפשו אותנו
0: בחנות האפליקציה.
1: בחנות האפליקציה.
0: מיד אחרינו תוכנית הספורט של ישראל.
1: אמת, מה עוד?
0: תודה רבה לאריק בן אריה.
1: תודה רבה. נכון, אמרנו קודם גרי בשעה הקודמת, וזה מרביע היום, והיום גרי בחופש, וזה אריק.
0: אריק בן אריה.
1: אריק בן אריה.
0: היידה.
1: היידה, אריק.
0: תודה רבה לאור מאיר.
1: היידה, אור צ'וק.
0: היידה, דולי.
1: והיידה למקסים. מקסים פלוטקה, אהובי.
0: איי, איי, איי.
1: תודה לך, מקסים.
0: תודה רבה, בבושקה.
1: שיהיה לך המשך יום, ערב נפלא.
0: לכולם.
1: ותהיה מקסים כמו שאתה, תמשיך להיות מקסים.
0: חן, חן.
1: נשתמע מחר בעוד מדורה של מגה מיקס. יאללה, ביי, להתראות.
0: ביי, ביי.

0: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר. החיים.

0: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: רוצים ליהנות מההטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
7: מאסטר! עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
9: מרגישים בבית,
10: תוכנית הספורט של ישראל.
9: 105 רדיו חיפה.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
11: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בראיון לרשת פוקס ניוז למתקפת הטילים והכתב"מים של איראן לעבר כוחות אמריקנים במזרח התיכון, והבהיר, אנחנו הולכים לכסח לאיראן את הצורה. הוא הוסיף, אנחנו נקה בהם חזק, הם הולכים לחטוף מכות. כך טראמפ. בתוך כך משרד האוצר האמריקני הודיע על הטלת סנקציות נגד 8 מכליות נפט ו10 גופים במסגרת מהלך הקשור לאיראן. בינתיים, הקונסוליה הכללית של איראן הוציאה הודעה ובה היא מכחישה דיווחים, לפיהם 4 אנשי משמרות המהפכה נהרגו בתקיפה אמריקנית סעודית בעיראק הלילה. לפי הודעת הקונסוליה, התקיפה פגעה במבנה נטוש ולא גרמה לנפגעים. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אומר בגבול הצפון במפגש עם מפקדים מחטיבת חשמונאים, אחד מהלקחים שהפקנו משבעה באוקטובר הוא שעל צה"ל לגדול, להתעצם ולהתחזק. המטרה שלנו היא לאפשר לכם לשרת בצה"ל תוך שמירה על אורח חייכם. ההשתלבות שלכם בצה"ל חיונית לביטחונה של מדינת ישראל ולעם ישראל כולו. הוא הוסיף, אנחנו רואים עלייה בגיוס חרדים לצה"ל, במערך הלוחמה ובמערך תומכי הלחימה. אנחנו צריכים להמשיך כדי להפוך את חטיבת החשמונאים לחטיבה לוחמת מלאה, ככה רמטכ"ל. כלכלה עכשיו, הנפט מזנק, ירידות שערים של כמעט 1% נרשמו היום בבורסה בתל אביב. עם כל הפרטים כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
12: הירידות נגרמו בעיקר בגלל הירידות החדות שהיו הלילה בבורסות אסיה, כשמניות השבבים היו שוב על הכוונת של המשקיעים. בשוק המטח הדולר מתחזק ב0.5% והוא נסחר ברמה של 3.07 שקלים. בניו יורק נרשמות ירידות של עד 1% ומחיר הנפט מזנק ביותר מ7% ל-$85 לחבית. טבע פרסמה היום דוחות כספיים טובים, במסגרתם היא העלתה את תחזית המחירות לשלושת תרופות הדגל החדשות שלה. המניה מזנקת כעת ב9% בניו יורק.
11: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך 0.5 שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: הר והלילה יהיה בעיר אדמונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה חם הרגיל עד שווי, בערים ובפנים הארץ.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, לירן שטראובר ומיקו ג'מאל.
2: ערב טוב לכם וברוכים הבאים. אתם לא מתבלבלים? עשיתי קסם והעלמתי את אלי בן דוד לכמה דקות. אז ברוכים הבאים לתוכנית הספורט של המדינה, מהדורת יום רביעי בשבוע, בשידור חי ברדיו חיפה 107.5, רדיו ירושלים 101 FM, וברדיו אילת 102 FM, כמובן בערוץ הספורט ובאתר ערוץ הספורט. איתי ביחד ואני לא לבד, חוץ מאלי בן דוד שאולי נחליט להחזיר אותו עוד מעט, בחיפה, האיש שרק אלי בן דוד מצליח להוציא אותו מריכוז, להוציא אותו משלוותו, להוריד אותו מהרכבת בתחנה הלא נכונה, אלי גוטמן.
3: זה נכון, זה נכון.
4: שטראובר. יש לך עכשיו, אתה עכשיו יש לך מה שנקרא הלכת רווחה.
2: קר בלנץ'.
3: ככל שתחזיק אותו יותר בפריזר, כן ניתב.
2: בדיוק. ובאולפן בירושלים, הוא כבר השמיע את עצמו, אבל אני חייב להגיד, האיש בעל אלף הפרצופים, והאיש יכול לשחק במגוון עמדות במכבי חיפה בעונה הבאה, מיקו ג'מאל.
5: אהלן, ערב טוב.
2: ערב טוב. יהיה לנו היום תוכנית קדושה מן הסתם, יש לנו גם את מכבי חיפה וגם את הפועל חיפה, שעושה שוב פתיחה מצוינת. פרשת האירועים, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, תוכנית המוסר. באר
4: שבע באירופה היום.
2: באר שבע באירופה גם, משחק מאוד מאוד משמעותי מבחינתה.
4: קריטי.
2: אז יש לנו מספיק על מה לדבר איתו, מספיק על מה לדבר עליו, אבל אנחנו מתחילים עם מכבי חיפה. אני חושב שמכבי חיפה... תשיבו חברים, אני ראיתי גם את אלי אתמול מדבר על מכבי חיפה לפני המשחק, ואלי זה כאילו... ציפינו לסוג של שינוי, משהו שיראה קצת יותר טוב, וכלום.
3: תראה, שטראובר, עברנו משהו בכדורגל. עכשיו, מכבי חיפה, תסכים איתי שזה פרויקט שנמצא במשבר כבר תקופה ארוכה. עכשיו, כשאתה נמצא במשבר תקופה כל כך ארוכה, הנה מגיע הקיץ, והנה לי רפאלוב מנהל מקצועי, וברק בחר מאמן, והחתמות, ורעש, ואיזושהי הרגשה לתת לאוהדים הרגשה שהנה הולך לבוא שינוי, הנה הולך לבוא משהו חדש. והמשהו החדש הזה זה גביע הטוטו. למה? כי דרבי בגביע הטוטו זה לא עוד משחק. זה נכון, לבוא ולומר, אסור להיכנס לפאניקה. אבל אני הייתי מצפה ממכבי חיפה לבוא ולומר, לא, זה לא עוד משחק בגביע הטוטו. זה דרבי. וזה דרבי שהיו בו למעלה מ-20,000 צופים. וזה דרבי שבא אחרי תקופה כל כך ארוכה שאנחנו מחזירים את הקהל. אז הנה, מכבי חיפה מפסידה בדרבי הזה. וכשאתה מפסיד בדרבי, זה חוסר ביטחון, שארוש טראובר, אתה יודע, נכון. שכל הפסד גורם חוסר ביטחון. עכשיו, כשאתה אומר שזה עוד הפסד בדרך לתחילת העונה, איזה מסר מנטלי אתה מעביר לשחקנים שלך?
2: אני חושב שאתה צודק, כי בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על העונה שמכבי חיפה בעונה שעברה, ציפית לה, אתה יודע, וזה כל כך נכון מה שאתה אומר על דרבי.
4: שינוי, משהו,
2: כי זה לא, אתה מדבר בדרך כלל תחילת עונה, פרופורציות, זה קביעתות, הכל בסדר. אבל
3: חבר'ה.
2: בניגוד למכבי תל אביב, שפה זה פרופורציות לטובה, פה זה פרופורציות שאתה לא יכול לקחת אותם, אתה חייב לפתוח עונה הכי חזק שיכול להיות.
3: חבר'ה, תקשיבו טוב. כל הפסד מביא חוסר ביטחון. וההפסד בדרבי הביא חוסר ביטחון, וכך זה נראה נגד קירת שמונה. וההפסד נגד קירת שמונה...
4: זה נראה יותר גרוע נגד קירת
2: שמונה. יותר גרוע נגד קירת שמונה.
3: יפה.
4: בדיוק.
3: למה? כי כשאני שמעתי את ברק בחר אומר, אחרי ההפסד בדרבי, זה עוד משחק בדרך אל, וללמוד מהטעויות, לא אהבתי את זה. להפך, הייתי בא ואני אומר, חבר'ה, זה הפסד כואב, ובמכבי חיפה אין הפסד בדרבי. דרבי שהוא רק גביע הטוטו.
2: אין ימי חסד. אין ימי חסד
3: לא,
2: בעצם.
3: אין הפסד בדרבי שהוא רק גביע הטוטו. ככה הייתי רוצה לשמוע את ברק בחר מדבר. נכון. ובסופו של דבר, שכשאתה מפסיד בדרבי ואתה נותן לזה לעבור, כאילו לא קרה כלום, אלא רק אצל הקהל, אז הנה אתה מקבל שלוש חתכות נגד קריית שמונה, וזה עוד משחק.
4: בחסד שלוש חתכות.
3: וזה עוד משחק שמביא.
4: עד כמה מימול המסגרת קריית שמונה אתמול? 11 פעמים.
3: אני לא הופתעתי, וזה עוד משחק שמביא חוסר ביטחון. עכשיו, תקשיב טוב, מכבי חיפה צריכה לייצר לעצמה זהות. מכבי חיפה, יש לה איזשהו חוסר זהות כבר הרבה זמן. ומכבי חיפה, מה הזהות? מה הקהל רוצה לראות? קבוצה שמכתיבה קצב. מכבי חיפה של היום,
2: אבל אין לך היום במכבי חיפה.
3: שראובר, שנייה, מכבי חיפה של היום, זו קבוצה שנגררת, לא קבוצה שמכתיבה קצב.
2: גם אלה, גם אם תסתכל על ההרכב שחקנים שלה, אין לה היום באמת מנהיגים שיקחו את הקבוצה הזאת על הגב שלהם.
4: אתמול חורה זרקו... מסכת הקפטן.
2: בדיוק, עזוב זה.
4: הוא עוד השנה במועדון.
2: והוא נראה על הפנים, ומרכז השדה שלהם זה... דיברו על אלי מוחמד ועל רטנר שהיו לא נפצה. טובים אתמול. יש כל כך הרבה חוסרים.
3: שטרובר, מי הקשר האחורי במכבי חיפה? תבוא, תאמר לי אתה, מי הקשר אחורי? אז אני בא ואני אומר לך שהיחיד עוד שיכול להיות קשר אחורי מכבי חיפה זה אלי מוחמד. אבל אלי מוחמד, רגעי השיא שלו כבר מאחוריו. עם כל הכבוד, אלי מוחמד זה לא השחקן שעכשיו מתחיל את הדרך שלו במכבי
2: חיפה. הוא גם לא יכול למשוך עונה שלמה, בוא.
3: עכשיו, אני בא ואני אומר לך,
4: פציע מאוד בזמן
3: עבור. עשינו טעויות בכדורגל. הנה, אני אומר לך, בהפועל תל אביב הייתה לי תקופה שאני זוכר שמאיר ריפמן היה סוכן שחקנים, והביא לי, נדלקתי על איזשהו מגן ימני קולומביאני. סבבה, והחתמנו אותו. הגיע הקולומביאנים, מגיעים למתחם האימונים, אימון ראשון, רץ במקום. אימון שני, רץ במקום. אימון שלישי, שכטר, חותך אותו. אימון שלישי, שכטר, חותך אותו. באתי אחרי המשחק הזה, אמרתי לי, יוסי אבוקסיס, תשמע טוב, טעינו. הלכתי למוני, אמרתי לו, מוני, פה טעיתי. סליחה.
2: יכול להיות,
3: זה עליי. בוא נקרא לסוכן. בוא נקרא לסוכן, קראנו לסוכן.
2: רגע, יש פה מישהו ש... רגע, שנייה, קראת לסוכן, והנה, תראה מי ברח.
3: הסוכן הגיע.
2: נעדתי אותו בשירות אם הוא ברח.
3: עכשיו הגיע הסוכן.
2: עכשיו הגיע הסוכן.
4: עכשיו, אתה יודע, בבק, מה עשית עכשיו גוטמן, כל האנרגיה ירדה לו.
3: איפה? תקשיב, סטראובר.
6: גוטי, אני רואה אתה מחייך, זה לא טוב לי.
3: לא, שאני רואה אותך אני מחייך, אבל חכה, אני אקבל אליך את השיגור.
4: הוא פתח כבר ב-200, אל תקרר אותו, בבי.
3: אתה הסוכן, הבאנו את הסוכן, אמרנו לו, תקשיב טוב, שגינו, בוא סגור את העניין. נתנו לו מה שנתנו לו, מזלנו, לא רשמנו אותו בהתאחדות לכדורגל עדיין.
6: אוקיי.
3: ותודה רבה, וידענו להביא.
4: אתה יודע מה מזלך, גוטי?
3: נו.
4: שאלי תביב לא עשה לך על זה כנס.
3: אלי תביב עשה לי מספיק כנסות, אל תדאג.
4: אתה רואה?
3: עשית לי מספיק כנסות.
4: אתה צריך לברך הגומל שלא פירקתי אותך.
3: זה נכון.
4: אדון גוטי.
3: זה נכון. אבל, מה אני בא ואני אומר? אנחנו אנשים, ואנחנו עושים טעויות, וטוב יעשו, ברק בחר וליאור רפאלוב, אם יבואו קודם כל לעצמם ולשאול את עצמם, יכול להיות ששגינו, יכול להיות שמבחינת ליהוק לא עשינו ליהוק טוב. זה הזמן לבוא לינקה לשחר ולהגיד לו, חבר'ה, ינקה לסליחה, שגינו. כמה שזה לא יעלה, אבל שזה לא יעלה לחשבון הקבוצה בעונת המשחקים 26.
2: אין מה לעשות. מי אתה משחרר? אלי, מי אתה משחרר היום?
3: תשמע רגע. אני שומע...
4: יש שם סגל עמוס, גוטי.
3: תקשיב רגע, אני... עזוב רגע, אני ראיתי אתמול את מה שעשה גבאי לבלם שהגיע למכבי חיפה, שהוא חתך אותו לקו. זה הזכיר לי את שכטר, באותו יום שבאתי לאלי תביב ומוני הראל, אמרתי להם, תשחררו את המגן הקולימפיאני. זה הכל.
4: וואו.
6: חבר'ה, אני רוצה לשאול שאלה פה. ישב טל בן חיים פה ואמר, חבר'ה, זה לא שלד שרץ...
2: זה לא מה?
6: אמר, זה לא שלד שרץ לאליפות. בא רובן שלנו, שאני מתאר לעצמי שמאזין, אני אשמח גם יעלה על הקו.
2: הנה, הוא מדליק את רובן עכשיו.
4: אני פה, אני... בבק, אני פה. אתה יכול לשאול אותי מה שאתה רוצה. רובן, מה שאתה רוצה.
6: ואמר לנו, לא, זה שלט שרץ לאליפות, זה.
2: רובן ככה אמר?
4: כן.
6: רובן אמר שיש שלט שיכול לרוץ, שיכול להתמודד.
2: שיכול להתמודד.
6: אמרתי לרוץ, אמרתי לרוץ, הוא לא קיים אליפות. יעני, יהיה חזק באירוע.
4: כן, בצמח
6: דבר. עכשיו, בואו נודע על האמת, חברים. אנחנו פה, יש לנו מיקרופון ומזגן ויופי. זה רק תחילת עונה. והשניון...
3: אתה מבין, הוא לא שמע אותי, שטראובר.
2: לא שמע, לא שמע, לא שמע, הוא לא שמע אותך.
6: ואני ממליץ לאלי גוטמן להירגע, זה רק תחילת עונה, גוטי, זה רק תחילת עונה.
3: אני רוצה לראות אותך בבובה של לילה, הוא אומר, זה רק תחילת עונה.
2: תודה, בדיוק, אני רוצה אותך בבובה של לילה, שתי תוכניות ראשונות, אתה מתחיל תוכנית, לצלם תוכנית, ושני השאטים הראשונים, על הפנים.
3: הוא הופך את המועדון.
2: מה קורה?
3: מועדון.
6: ברור,
3: הוא הופך את כולם.
6: רגע, תשאלו את ניקו. ניקו, מה אני עושה?
3: ברור, מה אני לא יודע.
4: אתה יודע, במצבים כאלה שזה, אתה חייב לראות את בבק.
2: הוא שובר את האולפן.
4: הולך, חוזר, הולך, אוכל את האצבעות. לא, אני אמרתי, לא, לא.
3: בדיוק. אלי, בוא אני רוצה להגיד לך משהו. אתה עכשיו זורק חול בעיני הקהל של מכבי חיפה.
6: קודם כל, אני לא זורק חול, אני זורק גפרור לחבית.
3: לא, אז אני בני ואני אומר לך, תקשיב טוב. אז אני חוזר על הפתיח שלי. אתה מסכים איתי שמכבי חיפה זה פרויקט שנמצא במשבר כבר תקופה ארוכה?
6: כן.
3: יופי. וכשאתה נמצא במשבר, מה הדבר הראשון שאתה מחכה לו?
2: ניצחון.
3: ניצחון בדרבי בגביע הטוטו. למה? הגיע קהל, זה מדליק את הקהל, זה נותן אנרגיות. לא יכול להיות שאחרי הדרבי, בא ברק בחר ואומר, חבר'ה, זה עוד משחק בדרך לתחילת הליגה? זה לא!
2: אתה ראית את השער של איתן אזולאי, השער של איתן אזולאי, את סמי אופר באוויר פתאום.
3: עזוב, מכבי חיפה צריכה לבוא לקהל, אני חושב שברק בחר צריך להיכנס לדר הבשה למחורת הדרבי ולבוא ולומר, תקשיבו טוב, אין דבר כזה במכבי חיפה הפסד בדרבי גביע טוטו. אין דבר כזה. זה לא עובר. זה בטח לא עובר אחרי התקופה שעברנו.
2: קריית שלום היום מגיעים לקריית שלום.
3: ומכאן, המרחק קצר, להפסד של 3-0, כי מאבדים ביטחון, ועכשיו מאבדים שוב ביטחון. אז מכבי חיפה צריכה קודם כל לעשות דין וחשבון. מי זה מכבי חיפה היום? ליאור רפאלו וברק בחר. הם הביאו את השחקנים.
4: ואיציק עובדיה?
3: עזוב רגע, לא. ליאור רפאלו וברק בחר, מבחינתי.
2: איציק לקח צעד אחורה.
3: תקשיב, אל תכניס לי עכשיו את איציק עובדיה. זה לא בדיוק. בדיוק.
6: יש אנשים שאחראים על איך שהשחקנים נראים. בוא נראות לאיציק עובדיה.
3: ליאור רפאלו וברק בחר. עכשיו, השאלה היא מה עושים. לבוא ולומר, חבר'ה, לא להיכנס לפאניקה, סבבה, אני מסכים איתכם. אבל מה עושים? מה שעושים, אני אגיד לך מה עושים. קודם כל, אם צריך לחתוך בבשר החי, חותכים.
6: מה זה לחתוך, גוטי? תסביר לי מה זה. ומה זה הבשר החי? תגדיר לי את הבשר החי.
3: אני סיפרתי להם, אתה לא היית כאן. אני הייתי מאמן הפועל תל אביב, והבאתי מגן קולומביאני, ואחרי האימון הראשון ראיתי שהוא רץ במקום, ובאימון השני רץ במקום, ובאימון השלישי שכטר חתך אותו כאילו איננו, באתי לבעלים, גם לאלי טביב, גם למוני הראל, שחררתי אותו. כמה שזה לא עלה, 50, 60, 70 אלף יורו, שוחרר. למה? לא רציתי שזה יבוא על חשבון העונה. עכשיו, מכבי חיפה, עם ליאור רפאלו וברק בחר, אמיצים ואנשים שעשו כבר משהו בחיים שלהם, אם הם מבינים בעצמם, אם הם סומכים על השחקנים שהם הביאו, עד רבה. שיבוסם להם.
2: הבעיה שיש להם הוא זה שחרר מעונות שעברות.
3: רגע, אם אתה הבאת עכשיו בקיץ הזה שחקן, שאתה אומר לעצמך, וואלה, יש מצב שטעיתי, שחרר אותו עכשיו לפני שהוא נרשם בית.
6: מי? כמו מי, גוטי.
3: כמו הבלם. שאתמול נחתך על ידי גבאי, אני לא ראיתי כזו כבדות, ואני לא מאמין...
6: אתה מדבר על, איך קוראים לו? על ה...
4: לונוויק.
3: אני לא ראיתי...
6: אתה לא תופס ממנו?
3: לא, אני... תשמע רגע. יש שחקן שמגיע, נגיד ברוניניו, אז אני קולט שהוא יש בו טכניקה וזה.
6: הוא שחקן.
3: רגע, עדיין, אני קראתי רעיון שעשה המאמן שלו, לשעבר.
6: מה אומר?
3: שאמר שברוניניו הוא מסוג השחקנים שלא מאמין בעצמו. עכשיו, כשאני קראתי את הרעיון, אני הבנתי שברוניניו זה שחקן שהוא טכני מאוד, כישרוני מאוד, אבל מבחינת חוסן מנטלי, הוא חוסר מנטלי רעוע. עכשיו, כך אחד כזה, וכך הפסד בדרבי, וכך עוד הפסד שמתחבר לקריית שמונה.
6: ואתה מקבל פה על הבכתי.
3: וברק בחר וליאור רפאלו צריך לעשות עכשיו קאט. עכשיו קאט. אלא אם כן, אתם מאמינים בסגל.
6: אני רוצה לשאול שאלה.
2: אתה יודע איפה הבעיה?
6: אני לא יודע אם אתם טענו לי עליה. תגידו, את השחקנים האלה, בסוף, אני מאמין בבן אדם אחד. כמו שאמרתי, אם התוכנית בובה לא עובדת, זה אני.
3: נכון.
6: לא בלו את המוח, ההוא לא הצליח, ההוא לא הקריא טקסט, הפעה לא טובה. אני בחר.
3: נכון.
6: מי הביא אותם?
3: ליאור.
6: ליאור?
3: כן. הוא אחראי מבחינתי. חד משמעי.
6: וברק אמר כן, הם טובים?
3: עזוב את ברק. ברק, כבודו במקום המונח.
6: אוקיי, ישב בו כמו רובן עטר. כמאמן כדורגל. רובן אתמול יושב פה ואומר, תשמע, שניהם, כי ברק אישר. אז אני שאלתי, רגע, ואם ברק לא היה מאשר, זה היה עוזר לו?
3: אסמה, אסמה. כשאתה מתמנה למנהל מקצועי, יש לך את הכוח, יש לך את הכוח להביא את השחקנים. אתה מביא את השחקנים. עכשיו, כמובן שאתה מביא את השחקנים, כשאתה מביא לונוי כזה, אז אתה אומר, אני קראתי מה הם אמרו, מדובר בבלם מאוד מאוד טכני, סבבה, בבלם שיש לו מיקום, סבבה. אבל אם הבלם הזה, עד כדי כך לוקה במהירות ובצעד הראשון, אתם טעיתם.
2: אני בא ואני אומר לכם. אלי, יכול להיות שזה כושר.
3: יש מצב, אז יבוא ברק בחר וליאור רפאלוב, שיבואו למסיבת עיתונאים, ויתנו לנו להבין, לנו, למי? לקהל של מכבי חיפה, שהשחקן הזה ייקח לו קצת זמן, אבל שהוא יניע, אתם תראו אותו, גם מחסה שטחים, גם בעימותים מול גבאי כזה בצעד הראשון, ייתנו שקט לקהל של מכבי חיפה.
6: אבל מה, שקט למכב... זה...
2: אתה יודע, אבל מה, אני הכי לא אוהב. שקט זה,
6: ידברו עליו, ייתנו לו זמן לעשות את שלו, אם הם מאמינים בו, ואם הם לא, אגב, אני מצפה שאם הם לא מאמינים בו, שהוא על המטוס עכשיו.
3: זהו, וזה מה שאמרתי. אני נתתי את הדוגמה, אז היו לי את המקרים האלה.
6: צד שלישי. אבל
3: אני מפי,
6: אבל שלישי, למה אנחנו במאניה דיפרסיה כולנו? רגע, שנייה, עוד לא התחלנו.
3: לא, לא, לא, לא, לא. איזה מאניה דיפרסיה?
2: לא מאניה, לא, זה בסדר, אמרנו, פרופורציות.
5: דיפרסיה.
2: אבל יש
3: מאניה דיפרסיה. אתה יודע מה, אתה מעצבן אותי, אני חייב...
6: א', זה אמר טוב.
3: מאיר, אני חייב.
2: תשתה, תערבב את התה. אז רגע, עד שאתה תערבב את התה, אני חייב להגיד משהו.
4: עוד אחד, עוד אחד עליי, ככה.
3: מעצבן אותי, שטראובר, הוא מעצבן אותי.
2: אני מבין.
3: אתה יודע למה הוא מעצבן אותי? כי ולא משנה באיזה עונה של בובה של לילה, במחזור הראשון של בובה של לילה, אם זה לא הולך, תקשיב טוב, יש לו גיצים. גיצים

0: עוד פעם כדורסל.
1: בוטי, כן, אני יודע מה.
0: אכפת לנו, זה לא, זה לא שם את הדוגמה מהייטל.
1: נו, נו, נו.
2: יש לו שנים על הפרקט במנורה.
1: נו, דבר.
0: אנטוני פארקר. שחקן הכי טוב, טופ שלוש, שדרך באירופה עבר.
2: איפה הלכת 30 שנה אחורה?
0: רגע, אל תגיד לי 30 שנה, בוא, עזב אותנו, נו.
1: גם אוברוב ופוליקרוב הגיעו למכבי תל אביב, ובאו במשחקים הראשונים, רצו לשלוח אותם הביתה.
0: הכל בסדר.
1: אבל למה אתה עוד פעם זורה חול?
2: הוא לא אמר.
1: מה אמרנו? אמרנו, אם ברק בחר וליאור רפאלוב מודעים ויודעים שזה יהיה הפוליקרוב שלהם, ואני מאחל להם, אז שיבואו ויגידו, אתה יודע מה, או שלא יגידו כלום, בדיוק.
2: ייקח לו זמן.
1: מה שאתה אומר. חבר'ה, תקשיבו אותו.
0: תנו לו לעבוד.
1: תנו לו לעבוד, הכל בסדר.
2: אתם חייבים
1: לעבוד. אבל מה קורה, רגע, רגע, מה קורה מסתר אלי בן דוד, אם בעוד שלושה שבועות מחזור ראשון בליגה, והחלוץ של הפועל רמת גן, זה המחזור ראשון של מכבי חיפה.
0: גוטי, תעשה מה שאתה אוהב לעשות עם המפתחות.
1: מה? לא, מה קורה אז?
0: יש לך צרור מפתחות בעין?
1: יש לי, יש לי, אל תדאג.
0: יש לך...
1: לא, לא, לא.
0: תניח, תעשה לנו עוד גרמה של סאונד, תשמעו. הלו, מי שהביא אנשים כאלה, יש מפתחות, לא? יש שולחן?
1: אז למה אבל... אבל... רגע, רגע, רגע. אז למה עכשיו לא לתקן?
0: שואל אותי מה קורה?
1: למה לא לתקן?
0: אם אני לא הייתי מספק את הסחורה, תומר טורג'מן, מנכ"ל ערוץ הספורט, היה עושה לי...
1: נכון, נכון.
0: יש לך מפתחות?
1: בצדק.
0: אופ.
1: בצדק, הנה, אני בא ואני אומר לך...
0: הנה, שישמעו. גונטי שישמעו.
1: אתה מנחוס למלכו המפתחות. תקשיב טוב. תקשיב טוב.
3: יהודי, תביא לו זוג.
1: אין מנחוס כזה, אין. אין מנחוס כזה, אבל תקשיב רגע, אלי, תקשיב. יש מצבים שאתה בתור מאמן כדורגל, בא ואומר לעצמך, וואלה, תקשיב טוב, עם כל מה שעשיתי סקאוטינג, וכל מה ש...
0: איזה לחץ.
1: עם ליץ, עם ליץ, שרי, עם ליץ, ועם כל זה. יכול להיות מצב ששגית. לא קרה כלום.
0: אבל אלי, אלי, איפה הבעיה יותר גדולה?
3: החוכמה היא לחצור את זה עכשיו. עכשיו לעצור את זה.
2: איפה הבעיה יותר גדולה? הבעיה היא שמה שאנחנו שומעים זה רכשים על מי? על זה סאנו, על רטנר, על שטייפמן.
0: לא שומעים רכשים, אז מה לא שומעים? אני כל היום שומע. זה סאנו לא מתאים, זה סאנו לא מתאים. מאיפה אתה חושב שזה מגיע?
1: זה סאנו זה גל שהגיע לחוף במכבי חיפה.
0: חבר'ה...
1: תתקדם. רטנר צריך לעזוב את מכבי חיפה.
0: אבל הוא הבעיה של מכבי חיפה, אלי.
1: ללכת לשחק.
0: הוא הבעיה של מכבי חיפה.
1: רטנר זה לא הבעיה של מכבי חיפה.
0: יפה, שטייפמן זה הבעיה של מכבי חיפה שהוא צעיר.
1: לא, אלה ילדים צעירים.
0: למה להפיל עליהם? אף אחד לא מפיל עליהם.
1: אבל זה הסיפור.
0: מה אתה מדבר, איפה אתה חי?
1: אבל זה הסיפור של אלי בן דוד.
0: ושהתחשלו קצת, לא יודע, הכל בסדר.
1: אבל זה הסיפור שאלי בן דוד בא ואומר, חבר'ה, להירגע, זה בסך הכל משחק גביע טוטו נגד הפועל חיפה שהפסדנו בדרבי. זה לא.
0: נכון.
1: לא, זה לא.
2: זה לא, אלי, זה לא, אתה לא מבין. זה כן, אם חיפה הייתה מסיימת עונה טובה,
1: כי חיפה, כי מכבי חיפה צריכה לנצח דרבי של מחזור ראשון בקביע הטוטו שיש להם 23 אלף צופים.
0: אבל יחד עם זאת...
1: אלי, אבל רגע, כשאתה עושה...
0: אם זה מחזור ראשון של הליגה...
1: כשאתה עושה בובה של לילה... לא, סליחה. כשאתה עושה בובה של לילה טוב, מה זה נותן לך, ביטחון או לא?
0: ביטחון מקס.
2: להמשך.
1: יפה.
3: ברור, בטח.
1: כשאתה מקבל סתירה מהפועל חיפה, זה מוריד ביטחון. ואז אתה מקבל סתירה...
3: מקריית שמונה.
1: זה מוריד ביטחון. וכאן, ברק בחר וליאור רפאלוב צריכים לדעת להתמודד עם זה.
0: לא, פה אני מסכים איתך גוטי גם, רק כסיל, אגיד לך, אה, עזוב שטויות, אתם לא צריכים להתמודד, זה כלום משחקי הכנה. לא, זה לא משחקי הכנה מהסיבה הפשוטה, שיש להם חשיבות, ואנחנו מדברים עליהם, ונכנס לחץ, וכמו ששטרובר פה אומר, העונה הקודמת הסתיימה, מה שנקרא אפס בצליעה, וזה במקרה הטוב.
3: וזה המשך ישיר.
0: יחד עם זאת, קור רוח...
2: חיפשת לראות משהו חיובי.
0: שינוי, שינוי. יש שינוי חיובי, חבר'ה, תקשיב.
2: איפה? איפה שינוי חיובי? שלושה שערים כל מחצית הם קבלים.
0: נכון, ברוניניו שחקן, והביאו אנשים, ואני מתאר לעצמי שדברים צריכים להתחבר. אני מסכים פה שהלחץ הוא מוביל. העסק היה עובד הרבה יותר טוב, אם הם היו יוצאים ניצחון 2-0 כל משחק.
1: אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו.
2: גם 1-0.
0: כמה שוברים את הכלים פה?
1: אני רוצה להגיד לך משהו. אני מקבל הודעות מאוהדים של מכבי חיפה. אני מקבל עכשיו תוך כדי שידור שהם מקשיבים לנו.
0: מקללים אותי? לא.
1: לא מקללים, אבל...
0: אומרים, מה הוא
1: מבלבל תמוע? בסדר?
0: בבקשה.
1: אלי מוחמד, זה אוטוטו גל שמגיע לחוף. ירין לוי, לא שש. איך מכבי חיפה בנתה את עצמה בלי להביא קשר אחורי גרזן? הנה, כך הודעה לדוגמה. דיברנו על זה. אנחנו מכבדים את הקהל של מכבי חיפה. הם לא פריירים. וכאן יש איזשהו פסול בהכנה הזאת שנעשתה, הכנה המקצועית שנעשתה.
2: כמה ירין לוי מתגעגע לחזור לביתר ירושלים?
1: ירין לוי, אמרתי לך בפעם האחרונה שנפגשנו, החולצה הירוקה, מכבי חיפה, שמים עליו חולצה יותר מדי כבדה. למה? עכשיו הילד הזה...

0: זה רוצה, כולו מה רוצה? קודם כל הוא 8, הוא לא 6. אתמול דיבר איתי עליו ג'ובאני רוסו, אמרתי לו, הוא 8. הוא יודע להניע את הכדור, הוא גם יודע להצטרף מדי פעם.
1: שגם יש שחקנים לידו משמעותי.
2: חבר'ה, אני אגיד לכם מה כן קורה, אנחנו נמשיך את הדיון הזה, אבל רון פה עוד שנייה שובר לי את הרס.
0: הוא צודק.
2: צודק.
1: כי המסעית חונה החנה הכפולה למטה.
2: עכשיו היום הגיע טוסטוס, לא הגיע המסעית.
1: אה, הגיע טוסטוס?
3: בגלל שאתה באת, שטראובר, מה נראה לך?
1: תמיד שאני פה מגיע טוסטוס.
3: בדיוק.
2: תעצרו הכל, טוסטוס זה טוסטוס, בכבודו מקומו מונח, מיד חוזרים, היידה.
4: יאללה. תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.

0: התוכנית. סלקום. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: יש לייפסטייל?
6: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
14: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
16: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
17: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים. עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא. כרטיסים בקופת ברק.
18: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
19: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
3: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, לירן שטראובר ומיקו ג'מאל.
8: חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. יושב פה ידידי שטראובר בזמן הפרסומות והראות, מה, אלי, חייבים לפרגן לקריית שמונה. חייבים, מילה טובה.
10: חיפה, חיפה, חיפה, חיפה. הייתה קבוצה אתמול שגרמה לחיפה להיראות גם ככה.
2: כמו מכונות הם היו אתמול, מה זה?
10: יש להם את כל הגיטימציה להתלונן.
9: בלי אוגריסה, בלי, איך קוראים לו, מרדכי
10: שעזב.
9: מכבי חיפה, בלי הקשר שהיה במונדיאל. באח לי השם שלו, מרטינס. בוא תקשיב. הנה, בוא.
10: עם שרצקי שחזר מפציעה?
9: הכל בסדר, ראית קבוצה מאומנת. ראית קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה. ראית קבוצה מחוברת, שהצמצום פערים בין קו ההגנה לקו הקישור, לקו ההתקפה, מאוד מאוד קרובים אחד לשני. כשאני ראיתי את הגול השלישי או השני, שדוחפים את הכדור לרטנר, ורטנר בנגיעה אחת לא מוצא את המיקום שלו, ומכאן עד השאר של גלאזר, הדרך כל כך קצרה הייתה, ורק אני מאחל למכבי חיפה דבר אחד, שגלאזר באמת זו מכה, ומחלימים ממכה כזו במספר ימים.
8: מה אנחנו יודעים על הפציעה הזאת?
9: ככה אני הבנתי.
2: עשות MRI, צריך שהנפיחות תרד.
9: לא, אני הבנתי שזו מכה ואני הבנתי שזו מכה הייתה חזקה, ולכן...
8: אבל זה לא משהו...
9: זה עניין, לא, חלילה זה...
10: לפי דעתי הוא נבעל יותר מהמכה.
9: זה מביא.
10: כן, כי הוא ישר הרים את היד לחילוף, כלומר, אני הסתכלתי על הפנים שלו, התגובה שלו הייתה, משהו קרה.
9: וכרגע מיכאל וינסנט האגדי מעדכן אותי שמרטינז נמכר לסלובן ברטיסלאבה.
10: ברטיסלאבה.
9: אז זה אותו מרטינז.
8: מיכאל וינסנט, אתה רואה?
2: אתה מבין, במקום להיות במילואים, אתה שומע אותי?
9: כן.
2: זה המיכאל, במקום להיות במילואים, אתה מבין? זה מה שהוא עושה, אתה מבין? איפה המפקד שלו, איפה תגיד?
10: גם פעם שעברה הוא סיפר לנו שבמילואים, היה בכלל...
8: מיכאל, מה שנקרא, לגוטי הוא נותן בזמן את התגובות.
9: בוא אני אגיד לך משהו.
8: לי אתמול נתן כמה ידיעות זהב, הרי היה לי ויכוח עם וייסי. וייסי אומר, מה פנתנייקוס, מה פנתנייקוס? עם כל הכבוד, קינגס קנגווה לא יכול לעזור לפנתנייקוס.
10: למה לא?
8: למה לא?
2: לא, זה
8: פחיתות כבוד.
10: פחיתות כבוד? אתה יודע כמה גדל לו הכיס? פחיתות כבוד?
8: לא קשור, הליגה... מבחינת דירוג...
10: תקשיב טוב, אני בשביל מיליון יורו.
8: לא הכסף האישי, הוא אומר שפנתנייקוס זה לא מה שהיה פעם, ב-16-17 שנה.
10: בסדר,
9: צודק.
2: אבל זה עדיין יותר גדול מבאר שבע.
8: הוא אומר שאנחנו כמו הליגה היוונית פחות או יותר, וכאילו
10: זה... במה? בסכומים? מה פתאום?
8: זה לא, לא רק סכומים.
10: באכול אתה מדבר אולי.
8: עזבו את הסכומים, בתארים.
9: צודק, אבל רגע, איפה הבעיה?
8: רגע, דירוג של הליגות באירופה, אנחנו במקום 21, M11.
10: 11-12.
9: בסדר, אני מבין למה מיכאל מתכוון.
8: החתימו את הקיץ את הבלם של אינטר.
9: הכל בסדר, אני מבין.
8: אבל אנחנו מדברים.
9: אבל רגע, אבל אתה לא מדבר...
8: פי 2.5 בכסף. אתה לא מדבר על תארים, כן?
9: אבל אתה לא מדבר רק על האק, ואתה לא מדבר רק על אולימפיאקוס ופנתנייקוס. יש עוד קבוצות, יש לאריסה, ויש קבוצות דרג בינוני.
8: כן, אבל גם פה יש קבוצות
2: למעלה. גם בספרד, יש לך שש...
9: יש לך את ששת המועדונים פה המובילים.
8: לנו יש חמשת המועדונים המובילים, ואז יש לנו את
10: הקטנות המינוניות. אבל אלי, אתם שוכחים דבר 22-23, יש לו דעה להתפתח.
9: לא, אבל אנחנו מסיתים את הנושא, ואי אפשר לדבר לידי בגנותו של מיכאל. יאללה, בואו נתקדם.
2: אופה,
10: אופה.
8: למרות שאת יודע לך, אפרופו מיכאל, אני הוצאתי תחקיר.
10: נו.
8: הוא לא היה במילואים 6 שנים.
10: אז זה שמעתי גם.
8: תקשיבו, אין דבר כזה.
10: הוא איש מוסד.
9: תפסיק, לא, אני בא ל... אני אולפן.
8: הוא לא בחרמון. איזה מוסד, מה מוסד? הוא יושב בבית, הוא אומר לאשתו, אתי שלי, אני בחרמון, אם אני מכיר בולית עכשיו, אנחנו חוצים את הזה.
9: בוא אני אשלח לך תמונות. בוא אני אשלח לך תמונות שלו משנה שעברה.
8: איי. שומע רקעים, אני מחליף לך בשנייה בלחיצת כפתור, עזוב אותך.
9: יאללה, בוא נתקדם. גם מכבי חיפה זה...
8: הפועל חיפה.
9: רגע, המשחק של אתמול נגד קריית שמונה זה AI?
8: אני מאוד מקווה, בשביל מי שרוצה להאמין שזה AI.
9: הבנתי.
8: טוב, תשמעו, לסיכומו של עניין, חברים, אנחנו מבינים שמכבי חיפה בלחץ. אז
5: לפני שאתה מסכם, אלי, אני אזכיר פה לכולם, אולי אתה לא זוכר, אבל אני אומר שכולנו זוכרים. זוכרים את המשחק בכורה של שימיץ'? הוא היה במרכאות, אני אומר, עם שלושה שערים, שהוא איבד כדור עליו, ואז הוא היה עוד, אני אגיד סביר, ציון מיכל עד 10-5, זה סבבה לבלם של מכבי חיפה.
9: אוקיי, אז אתה נותן פה את ללונוויק, אתה נותן את
5: הציון של לונוויק, אם המשחק הזה שלו היה ציון מינוס 5, אז לונוויק ציון מינוס 2.
8: בוא נגיד ככה, לונוויק על הספסל מקבל ציון יותר גבוה. זה מה שאתה אומר.
10: לזר הייתי נותן עדיין ימי חסד.
9: נותן לנו אולגוס קילה להבין, וטוב שכך, שלונוויק הוא בלם שעוד יתרום למכבי חיפה, ויכול לקחת את מכבי חיפה למרוץ לאליפות. יש מצב?
5: לא, אז אני לא אומר את זה, אל תהיה את זה. אני חושב...
10: לא, אבל לכל זר, אני כן יכול להתחבר לזה, שכל זר צריך את הזמן שלו, ולפעמים דברים משתנים.
8: אבל הוא אומר לי בובו של לילה גיצים, איזה זמן שלו.
5: כמה זמן אפשר לתת לבלם שמגיע ליגה ישראלית? למה הוא משחק פה נגד סיטי וארסנל?
8: צודק.
2: לא קשור, כושר נשחק. לא קשור.
10: פרלה דרך על מגרש פעם, תעשה לי טובה.
8: פרלה מבינה עניין.
10: איזה מבינה עניין.
9: אחלה רון שבעולם, רון שבעולם מבין.
8: פרלה מבינה עניין.
9: בוא רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. כשאני רואה שחקן כדורגל, ואני רואה, הבאתי שחקן טכני. הוא שטראבר, אתה מכיר את זה, הוא דוחף איזשהו כדור, לא משהו, ומהכדור הזה חוטפים ונהיה גול, ועצירה, לא משהו, ומיקום, לא משהו, אני אומר, וואלה, זה הכל בסדר.
10: אלי, אני לוקח אותך לפטאצ'י. לפטאצ'י שהגיע 7-8 מחזורים ראשונים, אתה זוכר מה היה איתו?
9: כן.
10: הוא לא הצליח לחבר פס עם עצמו, דאבל פס עם עצמו.
9: יש לי בעיה, כשאני רואה מהירות וצעד ראשון, אלה דברים... שמבחינתי קשה מאוד לתקן אותם. באחוזים מאוד מאוד נמוכים.
5: הריצה אתמול הוא היה צריך, במרכאות אני אומר, היה צריך לזרוק אותו לזה של
9: הפרסומות. תגיד, אם אתמול...
10: כן, הסגירה לא הייתה נכונה שם, אתה משאיר לו את הקפתוח.
9: גבאי לא מקבל ממנו את הכתף, ומהכתף הוא עף לשלטים, וואלה, לא יודע. בוא נראה.
10: זה נכון, זה לא כושר. בוא נראה. אתה צודק, זה גישה של בלם.
8: לא גישה, זה אולי גם יכולת.
10: לא, זה גישה של בלם.
8: יכול להיות.
2: זה גם מראה על מוגבלות כנראה.
9: אבל וכאן אני אומר לך, ואני אומר אלי בן דוד, קח אותו, את לון וויק, וקח את...
5: צונאמי.
9: צונאמי. וקח את... לא, לא, וקח את ברוניניו. כל השחקנים האלה שהגיעו, מה הם צריכים? הדבר הראשון שהם צריכים זה ביטחון עצמי.
8: נכון.
9: ביטחון.
8: ביטחון.
9: ברגע שהם מפסידים דרבי, יורד הביטחון. בדיוק. וברגע שהם מפסידים קריית שמונה, יורד הביטחון.
2: עוד יותר.
9: ולא יעזור כלום. מכבי חיפה זה מועדון ענק בכדורגל הישראלי. זה כמו שיש רעש סביב מנצ'סטר יונייטד. מה אתה חושב? ריאל מדריד, עכשיו בא ג'וזה מוריניו, מביא את כל העולם ואחותו, יביא גם את רודרי, למה הוא יודע? משחק אימון ראשון לא טוב, מקבלים שלוש חתיכה, תראה איזה רעש יש.
10: למה אתה הולך אבל הרבה אלים? ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, היו פותחים גם ככה, טעון היה שם שקט?
9: לא,
2: מה פתאום?
9: לא,
2: מה פתאום?
9: זה הכל.
5: אבל זה בדיוק הפוך. מכבי תל אביב פתחה טעון, סליחה אלי, עם כמה שהיה סימני שאלה ואמרו עוד לא הביאו והביאו רק את גלאזר והריחו חוזה לדור פרץ, 5-0 על שריף טירספול שלא חשבו שהם יתבזו.
10: נכון, להסיר בפנים את הכובע.
5: אנחנו נתנו בראש לבאר שבע עם 10 שחקנים.
8: חבר'ה, כולנו טרמפולינה, אני מזכיר לכולנו.
10: אתה סטייק, אתה מתכוון.
8: אני סטייק, אבל כן.
9: המשחק הבא של מכבי חיפה בגביע טוטו הוא נגד טבריה.
5: נכון, יום שבת הבא, ואחריו מול סכנין.
8: בואו רגע ננשום, כי אנחנו זוכרים קבוצות שהתחילו יופי וסיימו ככה.
10: אנחנו גם זוכרים קבוצות שהתחילו מצוין, כמו הקבוצה הבאה שאתה הולך לדבר עליה.
8: יפה, הפועל חיפה.
5: רגע, לפני הפועל חיפה היה לי עוד משפט קטן. בנוגע למכבי חיפה, כי כמו שאתה אומר, זה מוביל לפתיחת העונה, ופתיחת העונה, מחזור ראשון, הפועל רמת גן עם מסי דגו על הקווים, שנראה לי שאין דבר שהוא יותר רוצה מלנצח בסמי עופר, ומחזור שני, מכבי תל אביב בחוץ.
2: בוא נראה איזה פתיחה.
8: אני חושב ש...
9: בוא, יש עוד זמן.
8: יש עוד זמן, בדיוק. יש לנו עוד זמן. גם יש לי מין תחושה שמה שגוטי אמר, גם יושב לחבר'ה במכבי חיפה, ובזה נסכם איתם, גם להם, יש לי מין תחושה שאולי אני מקווה בשביל השחקנים לא, אבל לא כל מי שהגיע יפתח את העונה. יש לי מין תחושה כזו.
10: אפשר להתקדם?
8: התקדמנו.
10: יאללה.
8: חבר'ה, הפועל חיפה, מאזן מושלם, יואב כץ, מה שנקרא, מייצר לנו קיץ משמים ומשעמם מבחינתו, לכאורתיץ' כמובן, שקט, דממה, הכל בסדר, הוא לא עונה לאף אחד מאף שירותים, הכל טוב. גם הפעם 3-1 מרשים, על טיבאויוס.
9: ומחתים את שי אליאס.
10: את שי אליאס.
8: ומחתים.
9: תקשיב.
5: רכש שמשנה לו את העונה.
10: זה משמעותי.
9: זו החתמה מאוד מאוד משמעותית. משום ששי אליאס הוא קשר אחורי, הוא שחקן שמחסה שטחים, הוא שחקן מאוד מאוד עוצמתי. עם הניסיון, הוא מתקל טוב. עכשיו, כשאני רואה בפועל חיפה את שי אליאס עם קייטה ועם גונן, בונה, זה שלישיית קישור שנותנת פייט לכל שלישיית קישור בכדורגל הישראלי.
10: וטורג'מן שעושה את התחייה שלו...
9: טורג'מן לא מפתיע אותי, כי טורג'מן צריך על ביטחון. וטורג'מן שיודע שהוא השחקן, הוא החלוץ הראשון ויש לו ביטחון, הוא יודע לתת את הגולים שלו.
10: אבל רגע, פתחו סוגריים, עונה שעברה, הפועל חיפה, מתוך 4 משחקים שגביע הטוטו, ניצחה 3 משחקים, 4 מחזורים ראשונים בליגה, עשתה 2 ניצחונות ותיקו בדרבי.
8: אני זוכר, חפנו על המאמן שלהם, איך קוראים לו?
9: רוצה להתערב? רוצה להתערב?
10: על גל הראל, וגל הראל דיברנו שהפועל חיפה הולכת לסיים. תן לי את המחזורים
9: הראשונים של הפועל חיפה בליגה. בוא, הנה, אני מוכן להתערב איתכם.
8: שמה?
9: שזה לא אותה אופרה.
10: לא אותה אופרה כמו עונה שעברה? לא תבוא...
9: לא, אני אסביר לך למה. אני אסביר לך גם למה.
10: אוקיי.
9: שטאובר, אתה יודע, אתה היית שוער. אוקיי? והיית שוער גדול.
5: רגע, ניתן לך משפט שהיא עוד יותר יחזק אותך. מחזור ראשון, הפועל באר שבע בטרנר. מחזור שני, הפועל תל אביב בבית. ואז נתניה, סכנין ביתר. התחלה קשה מאוד.
9: כל ההגרלה הכי קשה להפועל חיפה. עכשיו הנה תרשום. כשיש לך ג'ירפי בשער, שטראובר, ויש לך צמד בלמים ששיחקת איתם בשנה שעברה זרים, שאתה מחזיק מהם, ואתה יודע שהמשולש הזה שוער, שני בלמים. עכשיו שמביאים את שי אליאס, ויש לך את קייטה שבאמת ראיתי משחק שאני לא יכול, אי אפשר פה ליפול. אתה קולט פה חתיכת שחקן שהוא באמת לבל עליון, ועוד יעשו עליו קופה יום אחד בפול חיפה.
10: קוראים לזה, איך אנחנו אוהבים להגיד, עמוד שדרה. יש את הקבוצה הזאת.
9: יש עמוד שדרה.
8: איך אני חולה עליך.
10: עכשיו. הוא לא מבין אבל, הוא לא מבין למה אנחנו מתכוונים.
8: אני לא מבין כלום, אבל האינסטגרם שלי מפוצץ בזה, בונה, שאומרים לי בונה, טוב, אתם לא מבינים, תפסיקו, זה עמוד שדרה, זה לכן...
5: יש לפול חיפה את החלוץ הישראלי הכי טוב בליגה?
8: די, תפסיקו. לא. תפסיקו, תירגעו.
10: טוב, יש לך חלוץ טוב. הכי טוב בליגה?
9: לא, הכי טוב. אבו פרחי הכי טוב בליגה.
10: אתה איפה, אתה אף, אתה פרלה, אתה
9: אוהב. אני לא מבין. איך אתם אוהבים לאוף. אתה יודע מה? בסוף, בסוף, בסוף, הנה, תרשום עכשיו. תרשום מה שאני אומר לך, אתה רושם?
5: אני רושם, אני רושם.
8: אני רושם.
9: גיא מלמד יהיה החלוץ הראשון של מכבי חיפה. הנה, תרשום. מחזור ראשון בליגה. כשאני רואה את מכבי חיפה מגיע לאיזשהו מצב, זה רק גיא מלמד.
5: יש את נובקוביץ' גם, שעוד לא ראינו אותו.
9: בסדר.
8: תגידו, מה הסיפור של מלמד ואז נסגור את זה סופית את חיפה?
10: עוד פעם חזרנו לחיפה?
8: רגע, הוא אומר לי מלמד ואני אוהב את מלמד, כי הוא סמל סובלנות.
2: אתמול הוא עלה,
8: ואת
2: לקורה, וואלה, הוא לפחות עושה איזה משהו.
8: בונה, חלוץ מתאים לכל קבוצה בליגת
10: העל. לא נותנים לו לשחק וזה הוראה מלמעלה. יאללה, תקדם.
8: מה, דבר, מה זה?
2: אתם משלמים גם ככה שכר, מה?
10: לא נותנים לו לשחק, אתה רואה, עובדה, בוא.
8: אוהבים אותו
10: בהנהלה. מי לא ייתן לשחקן שנותן מספרים כאלה, לא להיות על המגרש?
5: אם הוא היה קצת יותר חוצפן במרכאות, אני אומר,
10: אבל הוא לא צריך להיות חוצפן,
9: במכבי חיפה צריכים להעריך את האישיות שלו. במכבי חיפה צריכים להבין שהצניעות והשקט של גיא מלמד, זה הכוח שלו. אבל שהוא צריך לבוא מול השאר, בואו תקשיב.
8: אני איתכם, אני אוהב אותו, אנחנו כולנו אוהבים אותו.
5: שנתיים ברצף מלך שערים של מכבי חיפה
8: בפחות של הליגה. אתם יודעים שאני אוהב אותו, מיקו, זה לא נכון. אני מחבב את הבחור, אני לא מכיר אותו, אבל אני אומר, בואו נעו...
9: אתה אוהב הכי הרבה את זיו אריה, בואו נראה עם הקטר.
10: נכון.
8: אני, או אתה יודע מה, זיו אריה קיבל מאיתנו בבובה על הראש, קיבל או קיבל?
5: אל תשכח את פארקר.
8: גיא מלמד, בסוף זה סמל לשחקן שהיה ב... השחקן הישראלי מוצע היה שולח מקורבים ומשתולל ובלה בלה בלה.
9: חוסן מנטלי.
8: יפה. צניעות, חוסן מנטלי, שקט, whatever. למה, גוטי, אתה היית במה שנקרא, ישבת בחדרים שבהם גורלות של שחקנים, מה שנקרא, הלכו לכאן ולכאן בקבוצות כדורגל. מה זה הסיפור הזה?
9: אני אגיד לך.
8: מה?
9: הסיפור הזה...
8: לא אוהבים אותו אישי?
9: לא, לא, לא, לא, לא. אין פה אישי. מה? אין פה אישי. הסיפור הזה, יש... שני סוגים של מאמנים סלש מנהלים מקצועיים. עכשיו, פה אני הולך למנהל המקצועי.
8: כן.
9: ליאור רפאלוב הוא מסוג האנשי המקצוע שמאמינים בחלוץ עוצמתי. החלוץ שהם הביאו עכשיו, נובקוביץ', אני בא ואני אומר לך, מספרים, לא משהו, עוצמות, יש. סטיוארט, החלוץ שהגיע למכבי חיפה, זה שרובן אמר לי שהוא לא יכול להישאר בגלל שהפגם שיש בו בהתנהלות שלו, עוצמתי מאוד, לבוא ולהגיד לך שהוא שחקן הכי טכני שבעולם, לא. גיא מלמד זה בדיוק הפוך. שחקן מאוד מאוד טכני, שחקן מאוד חכם, אין מהירות מי יודע מה, אין משחק ראש מי יודע מה.
10: אבל יש ניצול מצבים ליד השאר.
9: בדיוק. אבל כל פעם, אני רוצה להחזיר אותך לגרד מילר עליו השלום, אני רוצה להחזיר אותך לכל החלוצים האלה, שיודעים רק דבר אחד לעשות, לשים את הכדור ברשת.
10: אריקי,
9: זה הכל.
2: עכשיו התחלת לדבר, אדון גוטי. אתה מדבר איתי עליהם, ולא מזכיר אותי באותה נשימה?
8: בוש וכלימה.
9: בוש וכלימה.
8: עכשיו דיברת על המנהל המקצועי, איך אמרנו, נסיים חיפה, אבל מה לעשות? זה מה שנקרא השעה הראשונה חיפאית, למהדרין, דבר איתי על המאמן, ואחר כך תספר לי על השילוב הזה, כי יכול להיות שמשהו בשילוב הזה
5: זורק את מלמד לא לספסל.
2: המסעיות.
8: המסעיות, עוד פעם המסעיות. טוב, חבר'ה, יש לנו פה בוס, קוראים לו רונצ'וק פרלה, לא להתעסק, מי מתעסק זה פרלה. חברים, פרסומות וחוזרים, היידן.
12: תוכנית הספורט של ישראל.
20: פרסומות וחוזרים.

0: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
1: אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו, כוכבית 6704, או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
10: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
12: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
13: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
14: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
16: מאסטר! פרחים הם חיוכים, ובדבי פרחים חוגגים איתכם את טו באב בשבוע שכולו אהבה וחיוכים. רק השבוע שולחים זר רומנטי ומרגש לכבוד חג האהבה ומקבלים מתנה מארז שוקולדים מפנק למקדימים להזמין. לפרטים ולהזמנות היכנסו לאתר האינטרנט של דבי פרחים או התקשרו 874-7427. טו באב שמח בדבי פרחים, השקדים 2, קריית ביאליק.
17: מבצע קיץ בלעדי בסדר.

0: תוכנית סלקום.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל,
0: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, לירן שטראובר ומיקו ג'מאל.
4: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו.
5: מה רצית לשאול אותי על המנהל המקצועי?
4: לא, אני רציתי לשאול, אמרת לי מנהל מקצועי מאמין בחלוצים עוצמתיים.
5: נכון.
4: אמרת לך, ספר לי מה המאמן מאמין.
6: מה המשקל שלו?
4: איזה סטייל של, של, של חלוצים.
7: הוא נראה לי גם מאמין, בזמן הוא הביא את פיירו, לא?
5: תלוי איזה מאמין.
6: ברק, ברק, ברק.
7: ברק,
5: תלוי איזה ברק.
4: ברק, איזה תקופה,
5: תלוי איזה עונה.
4: העונה של האליפויות שהוא רוצה לשחזר.
5: העונה של האליפויות שהוא רוצה לשחזר, אף אחד לא מדבר איתו.
4: נכון. לא, אני מדבר על
5: הסטייל, לא מדבר איתו,
4: על הסטייל של החלוצים.
6: אתה לא מבין מאחורי הדברים. אתה לא מבין מה אלי אומר, אבל מאחורי הדברים.
5: בעונות הטובות.
4: אני מבין שזה לא בחירה שלו.
5: העונות הטובות של ברק בחר.
6: הוא קבע את הכל.
5: פיגורה, על הקווים, שקובע, עם ביטחון עצמי. והעונות האחרונות של ברק בחר, ברק בחר, אין מה לעשות, איבד ביטחון. עכשיו, רק ברק בחר יכול להחזיר לעצמו את הביטחון.
6: איך?
5: איך? לא, לא. לא, לא, אם יתנו לו, לא.
4: רק תנצח.
5: הוא צריך לקחת, כי בסוף, בסוף, בסוף, הוא זה שעומד מול השחקנים, לא ליאור רפאלוב.
4: הוא צריך לנצח.
5: בחדר הלבשה, נכון. איך מנצחים? נותנים לשחקנים להבין את הקו והדרך, המקצועי והמנטלי, איך מנצחים?
4: השאלה אם הוא מתווה אותה, אלי.
5: לא, אבל שטראובר, די. בוא לא נספר סיפורים. שטראובר, אני הייתי...
4: הוא לא נמצא שם.
5: שטראובר, יש לי ש... שטראובר. ליאור רפאלוב לא מפריע לברק בחר להעביר אספה טקטית. ליאור רפאלוב לא יושב באספות הטקטיות ואומר לברק בחר, רגע, אני רוצה לדבר.
6: אבל ליאור רפאלוב לא יכול להגיד, אני רוצה לשחק בשיטה כזאת.
5: יכול להגיד לו בחדרי חדרים מה שהוא רוצה.
6: יפה.
5: בסוף ברק בחר, המאמן, בהלכה למעשה, והוא זה שמעביר את המסרים. עכשיו, אם המסרים האלה נקלטים, ואם המסרים האלה, המסרים המקצועיים, נכונים לשחקנים שהם הביאו, מכאן אתה תראה הצלחה. ואם המסרים האלה, מבחינה טקטית, אני לא מאמין שראיתי שם באיזה כותרת, יש חוסר משמעת טקטית של השחקנים של מכבי חיפה, קשקוש בגרוש. אין דבר כזה. יכול להיות שהמסרים שמועברים מבחינה טקטית הם לא נכונים. וזה רק מאמן.
4: תשמעו, אנחנו פה בסוף עונה שעברה, דיברנו והיה פתאום את הגל פיתורים בצוות של ברק בחר, והיה שקט, ומה פתאום, ולא, ומה פתאום, ויש איזו תוכנית בטלוויזיה שקוראים לה בובה של לילה, שעשינו את ברק קצת, כאילו הגדרנו אותו ואמרו לנו כן ולא, ואני לא אחזור לזה. האם אתם אומרים לי שברק בחר בעצם הוא סוג של בובה במכבי חיפה? לכאורה. לכאורה.
5: לא.
7: לכאורה טיץ'.
5: לא.
6: לכאורה טוביץ'.
5: חד משמעי לא. אבל.
4: כי אני אומר את זה לא בגנותו של אף אחד.
5: לא, לא.
4: הוא מאמן טוב. ברק בחר. הוא יודע כדורגל.
5: ברק בחר, אלי, ברק בחר לא יכול להיות בובה. ברק בחר איבד ביטחון.
4: אמרת, הוא איבד ביטחון.
5: כן, איבד ביטחון. למה מה, אני כמאמן כדורגל לא איבדתי ביטחון בתקופות מסוימות.
4: אז מה קורה שאתה מאבד ביטחון? אתה אומר כן על דברים שאתה לא מאמין, או שאתה לא בטוח לגביהם?
5: כשאתה מאמד ביטחון, אתה לא אותה פיגורה שעומדת מול השחקנים. השחקנים, תקשיב טוב.
6: מרגישים ישר, הם נוכלים הכי גדולים.
5: השחקני כדורגל זה...
4: מריחים.
5: מה מריחים? קרישים. הם כמו פירנות, איך קוראים לדג הזה?
4: פירנות.
5: הם יודעים בדיוק מתי אתה איבדת ביטחון ומתי אתה עמוד שדרה ובטוח בעצמך.
4: אני אגיד לכם מה אני מריח.
6: אני מריח
4: את האפטר שף של דני דבורון. שלום לך, דנילה.
7: שלום גם לכם, בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה.
4: בבקשה, אדוני.
7: עורך ומפיק, פתח דוכן של חזיזים בלחמנייה מחוץ לסמי אופר, רון פרלה בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר, ערכה ותוכן, מועמד להחליף את נייג'ל, לונוויק, אחרי אתמול תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה יסמין שבר, טכנאי ברדיו אילת אריק בן אריה, טכנאי ברדיו ירושלים עידן אביטל. באולפן יש לו תוכנית בישול בצרפת בשם אומלט דה קפקף, אלי בבק בן דוד. לפני משחקים של הפועל הוא היה ממלא טוטו תמוז, אלי גוטמן.
5: איזה שחקן היה טוטו, תקשיב טוב.
7: צפוי לתת מנוחה למליקה נגד טירספול לרן שטראובר.
6: אמת.
4: יפה.
7: והצר מיקולאי, הלא הוא, מיקו ג'מאל.
5: גדול.
7: סיימנו שעה ראשונה,
6: נרגיח אתכם
7: את גונטי גם בשנייה.
4: יש לנו עוד הרבה עניינים, יש לנו טבריה והאירועים, והפועל באר שבע,
6: מכבי וביתר.
4: זה אחד המשחקים החשובים, ומכבי תל אביב, תומרי אותו, וביתר לברומניה. בקיצור, יש לנו עוד הרבה עניינים.
6: חגיגה. 4,000 איש ברומניה.
4: כבוד גדול, כבוד גדול, כבוד צהוב. חברים, פרסומות חדשות, קצת מסעיות, נפרוק, נחלק, נאחסן ונחזור. בבקשה.

0: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
1: יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
2: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר. כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
5: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
11: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
18: תוכנית הספורט של ישראל.

0: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בשעה זו עם מזכיר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסט, בבלר האוס בוושינגטון. בתוך כך, יממה לאחר הפגישה בבית הלבן עם הנשיא טראמפ, גורם מדיני בכיר אומר, האווירה בפגישה הייתה מצוינת. מרבית זמן השיחה עסק באיראן כשעל השולחן שלוש אפשרויות, הסכם, אמצעי לחץ כלכליים או העצמת התקיפות באיראן. על המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי אמר, מאז תחילת שהגעת הארי, אף אחד לא יכול להעיד שהוא ראה את האייתולה. אנחנו יכולים להעיד שהוא חי. כשנשאל הגורם המדיני הבכיר על סוגיית המשך הנסיגות מלבנון ומסוריה, ענה, אנחנו נמצאים שם כדי להגן על עצמנו, וכל עוד האיום נמשך, נשאר במקומות הללו. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר נפגש בגבול הצפון עם מפקדי גדוד יונתן שבחטיבת חשמונאים, ואמר כי הרחבת גיוס החרדים חיונית לביטחון המדינה. לדבריו, אנחנו רואים עלייה בגיוס חרדים לצה"ל, במערך הלוחמה ובמערך תומכי הלחימה. אנחנו צריכים להמשיך כדי לשכפל את גדוד יונתן ולהפוך את חטיבת החשמונאים לחטיבה לוחמת מלאה, כך הרמטכ"ל. התנקשות בקלפי וירי טילים. שב"כ תרגל תרחישים לשיבוש יום הבחירות ב-27 באוקטובר. כך פרסמה לראשונה כתבתנו לינור שרקני קופמן במסגרת ההיערכות בתרגיל ענק שנערך בירושלים. נבחנו בין היתר תרחישים של מתקפות סייבר, השפעה זרה ואפשרות לדחיית מועד הבחירות עקב אירוע ביטחוני. מדובר בתרגיל הראשון מסוגו שמקיים שבק לקראת יום הבחירות על רקע ההיערכות לאיומים ביטחוניים, דיגיטליים וניסיונות השפעה זרה על ההליך הדמוקרטי. כעשרה נפגעים בדרגות פציעה שונות נפגעו בהתהפכות ג'יפ בשטח פתוח סמוך למצפה יריחו. חופשים ופרמדיקים של מד"א הגיעו אל זירת האירוע ומעניקים בה מקום טיפול רפואי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: הערב והלילה בעיר אדמונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה חם מרגיל עד שרבי, בערים ובפנים הארץ.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, לירן שטראובר ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו מהדורת יום דאולד, נכון? לא,
3: דאולד,
2: דאולד, הכל מתערבב לי כבר החום. דאולד בשבוע, חברים, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. חבר'ה, מכבי חיפה עשינו וי.
3: עוד פעם מכבי חיפה?
2: לא, עשינו וי. בואו נתחיל לדבר על באר שבע הערב. אחד המשחקים החשובים שלה בשנים האחרונות.
4: על חזור.
2: על חזור. מה אומרים?
3: אני רוצה לדבר איתך על משהו אחר.
2: רק נזכיר לטובת מאזיננו. 2-1
5: ויקינגור.
2: ויקינגור, האיסלנדית. חבר'ה, חייבים לנצח. אין פה...
3: אז אני רוצה לשאול שאלה...
2: אין פה משחק.
3: אני רוצה לשאול שאלה את אלי.
2: הכוכב האדום כבר ממתינה, כן.
3: אליאל פרץ... 34 משחקים בעונה שעברה, 22 ניצחונות, הוא היה שותף להם, 6 תוצאות תיקו ו6 הפסדים, עם 6 שערים, 6 בישולים. אחד השחקנים הכי בולטים בהפועל באר שבע. פתיחת עונה.
5: לא בהרכב.
3: לא בהרכב. כשהיא מאבדת את דן ביטון בעונה שעברה, היא מאבדת את קנגאווה עכשיו.
2: עוד לא מאבד.
3: עוד אותו, היא תצטרך אותו.
2: אנחנו מדברים על הערב.
3: והוא לא אמור לשחק היום בכלל.
4: אני רוצה רגע להשלים את מה שאומר שטראובר. כשאנחנו דיברנו על באר שבע בעונה שעברה, מה דיברנו? קודם כל באר שבע, הכוח שלה, בדיוק.
3: האמצע.
4: ונטורה, קנגווה, אליאל פרץ.
3: אליאל פרץ.
4: עכשיו, כשאתה מוציא את אליאל פרץ, עכשיו אני מבין שיש שחקנים שהם פחות בכושר, עם כל הכבוד לניב יהושע, עדיין היה צריך זמן על מנת להיכנס למשולש הזה, הכל כך עוצמתי והכל כך מחובר של הפועל באר שבע. קל מדי, רן קושוך ויתר ומבטר על אליאל פרץ בהרכב. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו.
3: זה לא מזכיר לך את הסיפור עם ניב אליאסי ומרציאנו?
5: אולי אבל זה חתול שחור שם.
4: בזה אתה יותר טוב ממני, אני חושב שניב אליאסי זה שואר.
3: לא, אני אומר, הוויתור הזה לא דומה, לא נראה לך טיפה זה, גם ניב אליאסי הוא ויתר מהר, גם פה פתאום אליאל פרץ הוא מוותר מהר.
4: בסוף, כשאנחנו אומרים על חזור, זה המבחן הגדול ביותר, זה של רן קוז'וך. אתה יודע כמה משחקים רן קוז'וך אימן בהפועל באר שבע, עם הפועל באר שבע באירופה? 9 משחקים. אתה יודע כמה ניצחונות יש לו? 1.
3: 1.
4: נגד צ'רנו מורה ורנה מבולגריה. הערב, אם זה לא הניצחון השני, זה שום ושמיים מבחינת הפועל באר שבע.
2: אוקיי, נכון.
3: כן, כן, כן, בטח. היא שמה כל כך הרבה כסף במועדון, והיא חייבת את זה.
2: בטח ובטח שקינגס קנגו עדיין במשחק, עדיין באירוע.
4: קינגס קנגו באירוע.
3: זהו, סיים. הוא באירוע, אבל הוא סיים.
4: כן, אבל
5: הוא באירוע ולא באירוע.
2: האירוע שלו השנה הייתה להביא אותה לשלב בתים.
3: כן, אבל קנגו משחק היום עם מחסום.
2: מה המחסום?
3: המחסום המנטלי, שמור על הרגליים. נראה לך שקנגו ייכנס לטאקלים היום ב-100%, נראה לך שייכנס לאימותים ב-100%. הוא לא, אין מה לעשות, הראש שלו כבר במקום אחר.
5: גוטי, אתה מאמן, אתה פותח עם קנגו?
3: אני לא פותח איתו גם.
4: אני יש לי בעיה, אבל קנגו, אני יש לי בעיה עם זה, אבל קנגו הוכיח לכולנו במשחק הראשון,
5: הוא
3: עוד לא היה חתום בראשון, אלי.
4: כן, אבל הוא במשחק הראשון כבר ידע
2: שזה סגור. מה זה לא חתום? אם הוא נפצע שם, אז הוא לא...
4: נכון. הוא ידע לעשות את ההפרדה, והוא ידע להביא את הפרפורמנס, וכל הכבוד לו על זה, כי אני מכיר הרבה מאוד שחקנים.
3: אם הוא ישחק ככה, אני באמת אעשה בכלל.
2: חברים, בכל ההזדמנויות שהוא היה צריך, שהוא חזר מאפריקה, אמרנו, רגע, מה פה, מה שם, שום דבר, תמיד
3: הוא
2: הגיע.
3: לא, הוא אינר, הוא אינר.
2: וגם במשחק הקודם נגד האיסלנדים, תשמע, אתה אומר מה, ואם הוא נפצע שם, אז כל הדיבורים, שהיו לו, לאן לעבור...
3: כשזה דיבורים זה משהו אחד, וכשזה...
2: מה, אבל זה לא היה דיבורים...
4: אוקיי, בוא נראה.
2: עוד פעם. היה דיבורים תכלסים שהובילו לחתימה.
3: מותר לי לחשוב אחרת?
2: כן, כן, ודאי. אני חושב אבל שזה לא מדויק, אני חושב שהוא יעלה.
4: הכל בסדר, אבל...
2: ייתן את משהו... להפך, אני חושב שאם כבר יש לו, הוא רוצה לסיים כמה שנקרא כמלך אחד ויחיד בבאר שבע, וכולנו למדנו שהיו פה הרבה שחקנים שעזבו, רגע, אבל אם הוא מה שנקרא מעלה אותם ונותן את הגליץ שלו היום, כמו שאתה אומר, כולנו למדנו גם שיש פה הרבה שחקנים שנסעו, ניסו את מזלם מעבר לים, במקרה של קינגס קנגו זה ממש פה, ממש ברמת חסקה.
3: זה ממש מעבר לים.
2: וואלה, לא ילך, יהיה לו פה תמיד דלת, מה שנקרא, פתוחה לחזור, אני חושב שגם זה יושב לו בראש.
3: כן, אבל תשמע, באר שבע מאבדת בעונה שעברה, שני שחקנים, גם את דן ביטון שהיא מספרים, וגם את קנגאו שהיא מספרים, עם 12 שערים בכל המסגרות, ו-11 בישולים בכל המסגרות.
4: לכן...
3: שחקן מאוד משמעותי.
4: לכן, כמו שאני קולט והבנתי, זה איסט הולך שחק לפתוח בהרכב, ביחד עם זלטנוביץ'.
3: זלטנוביץ'.
5: אז מי יורד?
4: אבו רומי. ככה אני הבנתי.
3: אז הקישור נחלש עוד יותר, כי גם אליאל פרץ לא משחק.
4: כן, אבל אליאל פרץ זה ניבי יהושע משחק במקומו, אבו רומי משחק בכנף ימין, איסט יבוא מכנף ימין עם רגל שמאל, הרגל החזקה שלו פנימה, והצטרף כשני חלוצים יחד עם זלטנוביץ', רעיון טוב.
2: אוקיי.
3: מעניין.
2: בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, אנחנו נחזיק להם אצבעות לבאר שבע, כי כמו שאלי פה אומר, אם באר שבע עפים עכשיו...
4: לא, לא.
2: זה לא כיף.
3: לא טוב.
4: לא, לא, לא. זה
2: לא מגניב.
4: זה כבר, מה זה לא מגניב? זה משבש את כל...
2: זה גונג, זה נבוט.
4: זה נבוט. זה משבש את כל הקו והדרך שאלונה הכתיבה.
2: יש פה גם אלמנט כלכלי, בואו, חי.
4: ברור.
3: על זה אני מדבר. על זה אני מדבר, ברור. וזה מאוד מאוד משמעותי אצל אלונה.
2: לא רק כלכלי, בואו, יש פה גם איזה עניין.
3: יוקרה, יש פה...
2: אלופת המדינה, רוצה לעשות שלב בתים באירופה.
5: אם היא עפה, היא בטח מדללת גם את הסגל, לא?
4: בוא נאמר שאני מסכים עם שטראובר, וקשה לי לראות את באר שבע, גם אם היא עוברת היום, מגיעה לשלב הבתים של ליגת אלופות.
2: כוכב האדום בלגרד.
4: כי הכוכב האדום
3: בלגרד. היא נחלשה, בדיוק, כוכב האדום
4: בשלב הבא. בשלב הבא זה משוכה מאוד מאוד קשה.
5: גם אם היא תעבור את הכוכב, אחרי זה יבוא למשהו.
4: היא חייבת לעבור את ויקינגור הערב, בכדי...
3: כדי להבטיח לעצמה.
4: להבטיח לעצמה אירופה. זה הכל.
2: עד כמה, מה המוקש שם, גוטי?
4: המוקש?
2: מה מחכה שם?
4: תשמע, זו קבוצה...
2: אני אשאל גם שאלה אחרת, לטובת מאזיננו שלא רואה את המשחק הקודם, מה היה שם...
3: באר שבע, הייתה המוקש.
2: שבאר שבע קיבלה 2-1 חי. כן, אבל זה כללי, מה תכלס? פריטו לי לפרוטות את האירוע הזה.
4: חוסר תיאום במשחק ההגנה. בלוריאן עזב, ואני חושב שהוא היה בלם הבולט של הפועל באר שבע בעונה שעברה, ומיגל ויטור.
5: לא הביאו תחליף.
4: מיגל ויטור. הוא, עם כל הכבוד למיגל ויטור, זה כבר לא ברגעי השיא שלו.
2: קשה.
4: ובאר שבע שסופגת שער מהוצאת חוץ, הייתה שם הוצאת חוץ.
3: מאוט, כן.
4: הוצאת חוץ והחלקה, וטיפ-טיפה חוסר ריכוז, ומכאן האיסלנדים מפקיעים את השער, באר שבע חייבת לדעת שהערב... משחק הלחץ הגבוה שבאמת...
3: העקרונות שלה מעונה שעברה, מה שהביא אותה להצלחה בעונה שעברה.
4: נכון מאוד, מה שהביא אותה להצלחה בשנים האלה שרן קוז'וך מאמן, אסור לתת לאיסלנדים לעבור את החצי. אבל זה הכל צריך להיות בתיאום, כי אין לאיסלנדים בחלק הקדמי איזה שהם מטוסים שיכולים להביך אותך.
3: ואתה לא מבין כמה קשה כשאתה מגיע למשחק גומלין כזה, ואתה בפיגור.
4: גול ראשון מהר.
3: וגול ראשון, אתה חייב לתת גול מהר, כי אם אתה מגיע למחצית, אתה מתחיל להילחץ, ואנחנו תכף מדבר על הנושא של ביתר ירושלים גם. אז זה גם דומה, אבל הפוך. זה מאוד מאוד קשה להגיע בעמדה הזאת, ובאר שבע באמת, עם כל הלחץ מגיע, גם עם זה שקנגו עוזב, גם עם זה שוונטורה עכשיו קצת מרגיש אולי לא בנוח שקנגו נתנו לו לעזור.
2: מה שנקרא, שכחו אותי בבית.
3: בית שש, כן, בדיוק. שזה גם משהו שיכול להשפיע.
2: קצת שכחו אותי בבית, האירוע שם.
3: שזה גם יכול להשפיע, בסופו של דבר.
2: אתגר ומשימה מאוד גדולה לקוז'וך, בדרך שלו לריאל מדריד, אני כמובן אומר...
3: כן.
2: כולנו זוכרים. בדרך לריאל מדריד צריך לעבור את האיסלנדים, ובכלל,
3: נכון?
2: להגיד שהוא לא פחות ממאמן אחר שהביא שושלת לעיר הזאת, ואני חושב שיש לו את היכולת ואת הרצון, הוא צריך להוכיח שזה לא היה...
3: זה בידיים שלו?
2: לא לגמרי, תשמע, בסוף יש בלבטית, כמו שאמרנו, האם אלונה, חלילה וחס, אף היום, יהיה פה מה שנקרא...
3: היא תצטרך לעשות חישוב במסלול מחדש, זה ברור.
4: בסדר, אבל... אבל
3: זה ככה זה בכל קבוצה.
4: בסוף הכל זה הכנה. ובסוף הפועל באר שבע, שעולה הערב על קר הדשא, זו קבוצה פחות טובה מהעונה שעברה.
2: כן. למרות שהם סיימו את הרכש שלהם, עוד לא.
4: לא, לא, לא.
2: עדיין...
5: לא, הם צריכים להביא עוד...
2: אני לא מבין איך משחק כזה חשוב היום, וזה לא, וזה עוד לא...
3: קשה להביא זרים.
6: אגב, רגע, אני רק אסיף עוד משהו לירן. הם נפרדו, כמו שאנחנו אומרים, אחרי 90 דקות הערב מקנגו, ולופז שהוא משמעותי בצורה אדירה על חדר הלבשה ועל המגרש.
3: אני אמרתי מההתחלה בתחילת עונה, שאחד הבעיות הכי קשות של באר שבע זה לקבל את ההחלטה לגבי לופז. לא בטוח שאתה, וזה בעיה קשה, כי היו צריכים לשלם עליו מיסוי רגיל, הוא אחרי 5 שנים בארץ, וזו בעיה, זו החלטה באמת קשה, אם אתה משאיר אותו ומשלם עליו יותר כסף, או אתה משחרר אותו בלית ברירה?
4: מבחינה מקצועית אני מסכים עם השחרור שלו. אני מסכים? כן. אני חושב שדי הוא מצד עצמו, זהו, מבחינה הגנתית, הוא כבר לא אותו שחקן, ומבחינה הגנתית, באמת שפים של אחד על אחד. אבל
3: קיית העוגנים בחדר הלבשה, איבדת עוד עוגן.
4: עזוב, בוא, אני יודע שעכשיו באר שבע הביאו את המדור, אם אני לא טועה, זה שם המגן השמאלי. כן, שהם הביאו, בוא נראה, בוא, בדיוק, כרגע מי שישחק זה דוד זאדה, אבל אני, עוד פעם, אמרת משפט שטראובר שאני אישית לא מסכים איתו. קשה מאוד להביא זרים.
3: נכון, אמרתי.
4: אז לא, אני לא מסכים. אני חושב, תראה, קח את קייטה שהגיע לפועל חיפה. זה הכל עין מקצועית. קח את גדרני, קח את קרבאלי.
3: אלי, אלי, אני דיברתי על זרים, למה אני אומר לך? תראה, השחקן של מכבי תל אביב, אתה יודע כמה זמן לקח לשכנע אותו, ואני קצת יודע, מאחורי הקלעים, לשכנע אותו להגיע לישראל?
4: תגיד, אתה...
3: בגלל המצב הביטחון.
2: אבל הוא הגיע.
3: ובסוף הוא הגיע למה?
2: מה זה משנה, הגיע.
3: לא, בסוף הוא הגיע למה, כי כל מה
2: שהיה... אבל אלי נותן לך פה, אלי נותן לך רשימה אחרת, ואומר, תשמע, זה נכון שקשה היום להביא זרים, אבל זה מצריך הערכות מחדש.
4: יפה מאוד.
3: וזה השקעה של יותר כסף.
2: לא כסף, זה לא כסף.
4: לא כסף, לא.
2: זה לא רק כסף.
4: לא, זה עבודה... סקאוט, זה לשנות, עבודת סקאוטינג.
3: זה לשנותינג זה משהו אחר, נכון.
2: עבודת סקאוטינג. זה לשנות מתד, את הגישה לאירוע נכון, שנקרא זרים. כי נכון. אנחנו לא יכולים כמו פעם לשלוח פאקס ויופי, סליחה, פאקס.
3: היום
2: זה,
3: כבר לא, נכון.
2: ובוא תגיע.
3: בגלל זה אומר, הרבה יותר קשה להביא זרים.
4: אני בא ואני אומר לך,
2: זה לא יותר קשה אולי.
4: אני בא ואני אומר לכם, חברים, שקייטה, הקשר האחורי שהגיע להפועל חיפה, הוא קשר אחורי שווה למכבי חיפה. זה שחקן שבדיוק מכבי חיפה צריכה שחקן כזה.
3: וואה.
5: אופה.
3: בוא נראה. בוא נראה.
5: ימים אולי, אולי עוד זה יקרה.
4: סבבה, ימים יגידו.
3: כן, יש הרבה שחקנים שהגיעו לקבוצות קטנות, זרים, ובסוף...
4: זה לפרגן למערך הסקאוטינג של הפועל חיפה, ואין להפועל חיפה מערך סקאוטינג כמו שלמכבי חיפה יש, ואין לחיים סילבס...
5: וואו, וואו, וואו, זה רגע אחד, גוטי, זה יואב קאץ, אני בואו, שמע...
3: יואב זה הסקאוט.
5: חבר'ה, אני רואה, אתם כבר חושבים, זה, אני אומר לכם, זה מוקדם, עדיין נדבר על אליפות, אוקיי?
3: השקעת?
5: זה עוד מוקדם.
4: לא דיברנו איתך על אליפות.
5: מוקדם לומר שנשבור את השיא של חגותי במועמדון.
2: חברים.
5: זה מאוד, מחימין לי מאוד השבועות שאנחנו רואים כמו סיטי, ושסילבח צריך לעשות קרחת, כמו גוורדיולה עם מחשימו וזה פה.
2: יואב, איזה מחזור אתה מפטר את סילבס? בוא.
5: לא יודע, בוא נראה, אמרתי לך, זה תלוי, אם הוא יהיה כמו יורגן קלופ, אז זה בסדר, אם יהיה מגה פלופ.
3: לפני ראש השנה או אחרי ראש השנה?
2: חברים, אני...
4: לא, לא אוהב את הדיבור הזה, אני חושב שהפועל חיפה הגיעה מוכנה, אני חושב שהפועל חיפה... אני רוצה לפרגן פה לחיים סילבס, על עין מקצועית.
5: ומה איתי? אתה רק סילבה, סילבה, סילבה, מה?
4: עזוב,
5: לך... אתה שפה מדבר,
4: אוקיי? לך לפרגן בהמשך הדרך, טוב?
5: אוקיי.
4: תחיית יואב, תן קצת לפרגן לאחרים.
2: אבל חבר'ה, תרשו לי לפרגן פה לעוד קבוצה, שנקראת בית"ר ירושלים.
3: בית"ר ירושלים.
2: נמצא איתנו היום, תאמינו לו, משה דדש.
5: מה נשמע, חבר'ה, מה קורה? גוטי, מה קורה?
2: אנחנו כולנו...
3: משה, אתה ברומניה?
5: אין ברומניה, אני מגיע ברגע האחרון, אל תדאג.
2: אמרת ביתר באירופה, אמרת משה דדה, חברים, זה לא בסתם, מכנו לו פה את האות שלו, שימו בבקשה, פינתנו האהובה ירושלים של דדש, שימו לו את האות, בבקשה.
0: ירושלים של דדש, נוסטלגיה ירושלמית.
1: סיפורים מהעבר, משה דדש.
5: אני רואה את גוטי, חכה שנספר את הסיפור, הוא יפסיק לעשות את התנועה הזו, נראה.
4: זה, תספר מה שאתה רוצה.
5: תקציב, תרתיח את הטלה, אני הולך להיכנס פה פול ווליום, תקציב.
3: בואי, בואי.
5: בזמנו בית"ר ירושלים, תקציבו טוב, גוטי היה להגה, אוקיי, נסענו קפריסין, היה לנו משחק חנה נגד זמבורה ברונחיטיס. הייתה, היא אז הייתה מחזיקת הגביה, כשהגענו, okay. הניחה בצד את הגביה, פתחת הדלת.
2: יפה.
5: גוטי אמר לשחקנים, 21-0-0, דממת הלחות בחדרים, שלא יהיה לנו פה עניינים.
2: אוקיי.
5: Okay. רק מה, אתם לא יודעים, תמה סנדור, הייתה לו מחלה של הקלף.
3: לא, ברור.
5: עכשיו, הוא סגר טורניר טאקי במקלחת של רענן דרעי. אמר, תקשיב, אמר גוטי לא יחפש, בחיים הוא לא יחפש אצל רענן, בסדר.
2: כן.
5: 22-30, גוטי חוזר מריצה לחוף, למרות שאתה יודע, תקפות, היה לו שם איזה כמה כלבים והוא ברח בזה.
4: זה נכון.
5: בסדר, עובר בחדרים, שומע צעקות. טאקי פתוח! בועד בדלת, תקשיב טוב, בגוטי, כמו יסמניק נותן וחד בעיטה לדלת, ניר סביליה עוד הספיק להניח פלוס טיים, גוטי הטיס אותו לחדר, בעט לו את הקרסול עד למסול, וזה ביתר ירושלים, חביבי.
2: זה ביתר
5: ירושלים. זה ביתר ירושלים.
4: שמע,
5: אתה מבין?
4: אתה רוצה שאני אמשיך את הסיפור?
5: אתה מעצר את זה, גוטי, את הסיפור.
4: כל מה שאתה אומר, משה בסלע.
5: ובסוף, כמה נתנו שם לברונחית ישראל? כמה דפקנו להם שם?
4: עזוב, אתה יודע איפה זה?
5: כמה דפקנו? תגיד.
4: תקשיב רגע. נסענו, עכשיו אורגינל, היה משחק גביע השלום.
5: נכון, ברומא.
4: ברומא. ארבע קבוצות, אחת הייתה מילאן, פאביו קפלו, ביתר ירושלים,
5: רומא ו...
4: רומא, ועוד קבוצה אחת של...
5: רוסי, מרוסיה, לא?
4: אני חושב שמהמגזר הערבי דווקא. משהו כאילו, לא זוכר. טוב, אנחנו מגיעים לגמר. אשכרה ביתר ירושלים בגמר, נגד רומא.
5: רומא.
4: של פאביו קפלו. טקו, הצגה, פנדלים. מנצחים בפנדלים. לוקחים את גביע השלום. יורדים לחדר ההלבשה, קפלו, צרחות של החיים בחדר ההלבשה של רומא.
2: תורניר ידידות.
4: ידידות, ידידות, גביע שלום. משה דדש נכנס, חדר ההלבשה, כולו קורן מאושר. גדול. תן לנו את ה...
2: תן לנו, איך הוא נכנס?
5: רבחי ירושלים. חבר'ה מפה עכשיו, עליי חשבוני.
4: אז אתה מבין...
5: כדורגל, הולכים כל אחד אלף אירו.
4: אז אתה מבין...
5: יאללה לרקוד על הסולחנות.
4: שגם רגעים יפים היה לי בביתר ירושלים.
5: ברור, אני זוכר.

0: יכול ללכת להערכה ולעבור. בסוף באר שבע צריכה לעבור, זה הכל.
1: אלי, אתה יודע מה זה, שאתה מחפש לתת את הגול הזה מהר, ופתאום אתה מקבל את השער הזה,
0: אז זה הסיפור. באר שבע אסור לה להפקיר בהגנה. באר שבע היום יוצאת לדרך, והיא תצא כמו מילוע של תותח, והיא תצא לתקוף וללחוץ גבוה.
2: יכולים לעקוץ אותה.
0: אבל בדיוק, להיזהר מאחור, לא לחשוף את עצמה.
1: זה הסכנה.
2: למה אם היא סוף? חלוץ ערמומי לוויקינגור, זה שנתן את הצמד בשבוע שעבר,
3: הוא נראה ערמומי. ואמרתי, מה, אולי יהיה בסדר, שטויות, תתקדם.
2: טל בן חיים יחיאל אמר.
3: תתקדם, הוא אומר.
1: עזוב יחיאל, נו, יחיאל.
0: יחיאל אבן צור. נו,
1: תתקדם. יחיאל, אני מקווה שיחזור ממיקונוס יחיאל, מה שקורה לו שם.
2: אוי, מהווי.
0: לא חוזר.
1: רן זאבי גמר אותו.
3: חברים, אנחנו נצא לפרסומות. אמרת מיקונוס, אמרת פרסומות.
1: יאללה.
3: מיד אחר כך חוזרים. היידה, קדימה.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. 107.5 רדיו חיפה.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
6: אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
9: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
10: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. וחוצות המפרץ ורדיזיין.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
15: מחפשים ברור.

0: תוכנית סלקום. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
2: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
6: 107.5 רדיו חיפה.
7: ועכשיו תוכנית הסרט.

0: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, לירן שטראובר ומיקו ג'מאל.
1: אוקיי, חברים, אנחנו נגיד שגוטי שלנו יצא לאיזה סידור אישי.
2: נקרא לדגל.
1: נקרא לדגל.
3: אופה.
1: אנחנו ממשיכים, לירן שטאובר ומיכאל ג'מיל ג'מאוויל, וכמובן פרלה שלנו, מיקרופון פתוח.
2: אמת.
1: תיתן לנו אמת, אמת, חי ויציב.
3: רגע, בוא דבר עוד קצת על ביתר ירושלים.
1: רגע, בוא.
4: עוד לא דיברנו, רק דיברנו.
1: בואו נעשה סידור, עוד לא באמת דיברנו. בואו רגע נעשה מכבי תל אביב, אתם רוצים?
3: יאללה.
1: מכבי תל אביב, גיאורגיה, 5-0, מהמשחק הקודם.
3: לא צריכה להסתבך, צריכה להגיע למשחק הזה.
1: היא לא תסתבך.
4: היא לא יכולה להסתבך כבר.
1: עזוב, היא לא תסתבך.
3: צריכה לבוא ולהמשיך.
1: יש להם מאמן רציני.
3: לא משנה, אבל היא צריכה לבוא ולהמשיך, נכון. היא צריכה לבוא ולהמשיך אבל את הדרך שהיא התחילה בתחילת עונה, והיא מתקדמת. היום כנראה שוורלה יפתח בהרכב, ועידו שחר יזוז לכיוון האמצע על חשבונו של איתמר נוי. זה מה שכנראה מתוכנן לקראת המשחק הזה. ואנחנו צריכים לראות את מכבי ממשיכה להתקדם מן הסתם, בשלב הבא כבר
1: יהיה לה
3: את אסתר. נראה טוב בעיקר בגלל העובדה שהיא בהמשכיות ממה שהיא התחילה בעונה שעברה.
1: המאמן שם, אני אומר לכם, יש משהו בשפת גוף שלו וברצינות שלו ובמובן מטרה שלו, והוא באמת רואה במכבי קרש קפיצה, אני מתכוון במובן הטוב של המילה, הוא רואה בהם קרש קפיצה, הוא מחכה להזדמנות הזאת, יש תחושה, שוב, משפט גוף, אני לא מכיר אותו.
3: קודם כל הוא קיבל מתנה. הוא לא חשב בכלל שהוא יהפוך להיות מאמן ראשי, ובטח ובטח לא במכבי תל אביב, כשהוא הגיע לפה עם דיילה. זה אין מה לעשות. אני יכול להגיד לך, אבל מתוך חדרי הלבשה, ועכשיו יגידו לי, כן, כשהולך, הכל בסדר. בוא אני אזכיר לכם שהוא היה גם כשפחות אך, זה גם נכון, אבל אחד העובדות, שזה מה שמדברים עליהם הכי הרבה בתוך קריית שלום, זה החיבור של השחקנים לקני מילר. ולהפך. כלומר, יש באיזשהו מקום חיבור מאוד מאוד מיוחד לשחקנים אליו, גם מבחינת המחויבות של שחקנים להוראות על המגרש.
2: אני רוצה לפתוח סוגריים, כי פרסמו הרכב בבאר שבע, מרציאנו בשער, גיא מזרחי, ויטור, דיופ ובלטקסה, קנגו הפותח עם ונטורה וניב יהושע, זי אחמד, ג'וון איסט וזלטנוביץ'. שני חלוצים, הרבה זמן לא, אני לא יודע אם בכלל ראינו את
3: קנגו. כן, כמו שאמרתי, לא פותח, בחוץ, חברים. ויש פה אמירה.
4: משהו נראה לי זה חתול שחור אולי עבר שם.
3: או אפור, או אפור.
2: או גמל שחור.
3: או גמל שחור,
1: בדיוק. לפני שאנחנו מדברים על עולם החי, על גמלים וחתולים בעניינים, חבר'ה, לא לקפוץ ישר לחתולים שחור. בוא, יש פה איזה מה, יש פה איזה ראייה טקטית למשחקת למשחק הספציפי.
4: וגם זה לא משחק הזה, זה כבר כמה משחקים.
2: וגם אם כן, יש לנו עוד 13 קבוצות בליגה שיהיו שמחות לקלוט אותו.
3: זה כמו עכשיו שתבוא ותגיד לי, אם במשחק הראשון נגד שריף טרספול, דור פרץ לא היה פותח.
1: חבר'ה, בסוף נרגיש...
3: לא, תענה לי, למה אתה לא נענה? למה אתה מתחמק?
1: שמה?
3: אם היו אומרים לך עכשיו במשחק נגד שריף טרספול ומכבי תל אביב, דור פרץ לא פותח. מה היית אומר?
1: ליאל פרץ הוא דור פרץ.
2: לא אותו דבר,
1: לא אותו דבר.
3: מבחינת, אז אני טוען
2: מבחינת החשיבות
4: בדיוק,
3: אבל קנגו משחק, אני מדבר מבחינת הערך של ליאל פרץ בעונה שעברה לבאר שבע.
4: בחרת את הצחיב חוק,
3: אדוני, הוא אחד מהשחקנים הכי בולטים שלהם בקבוצה בעונה שעברה. למה אתם מדברים איתי? תגיד לי, אם אתם שכחתם?
2: לא שכחנו, אבל הוא חלק משלישיית קישור מאוד מאוד חזקה.
3: אבל הוא היה חלק מאוד דומיננטי.
2: נכון.
3: שהוא לא שיחק, ראית איך על שלישיית קישור הזאת נראית.
1: אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד משהו על קוז'וך. הוא, אי אפשר לבוא להגיד שהוא לא רציני, אי אפשר לבוא להגיד שהוא לא...
3: לא אמרתי שהוא לא רציני.
1: רגע, שנייה, תן לי שנייה. שהוא בכוונת מכוון עושה את הדברים. יכול להיות שיש לו איזה, הוא מנסה רגע פה משהו חשוב. עכשיו, אני מסכים איתך שזה משחק מאוד חשוב. אני מסכים איתך שזה
3: ניסויים.
1: וזה תמוע. יכול מאוד להיות שהוא בתוך האימונים, הוא מרגיש, הוא קולט את האירוע, אולי יש איזה רגישות, איזה פציעה מסוימת שאנחנו לא יודעים אותה לגמרי.
3: לא, הוא קשיר.
1: כן?
3: הוא קשיר.
2: בוא נגיד לך משהו.
1: אני מודה שזה מוזר.
2: אני אתן לך דוגמה משנה שעברה. מי הקשר האחורי, על זאת הטענה הקודמת, מי הקשר האחורי, אולי הכי טוב בישראל, בוא נגיד ב6-7 העונות האחרונות.
4: ישראלי?
3: ישראלי או זר?
2: זר. זר, ישראלי, מאוזרח, עלי מוחמד. לא.
3: עלי מוחמד?
2: עלי מוחמד. שנה שעברה, אתם זוכרים איך התחלנו, שאמרו שעלי מוחמד הוא גיבוי לגוני נאור.
1: נכון.
2: אני חוזר פעם למכבי חיפה רק כדוגמה, שפתאום, ואז הבינו שזה לא זה.
1: אבל אני לא יודע אם עלי מוחמד הוא הקשר האחורי הכי טוב ש...
2: בשנים האחרונות?
3: גם אליאל פרץ לא בגיל של עלי מוחמד, בוא.
2: לא, אני מתכוון בשנים האחרונות.
1: מדבר על זה שהוא לא התחיל.
2: בדיוק, שהוא לא התחיל, ופתאום הבינו שזה כן. אז יכול להיות שפה קוז'וך יהיה לו שכר לימוד של שניים, שלושה משחקים שהוא יבין שזה לא בשבילו.
1: לא, אבל יש איזה עניין תמוע, פה אני קופץ, כיוון שאני סטייק ידוע, אני קופץ פה...
3: אתה צריך להבטיח שלב בתים.
1: יש פה את המשחק הכי חשוב.
3: בדיוק.
1: של באר שבע, במה שנקרא בגזרה האירופית, וזו גזרה מאוד מאוד חשובה, היא תשליך על העונה הסדירה גם, גם בארץ, גם בחול, כסף, עניינים, יש פה אירוע.
3: נכון.
1: וזה של אליאל פרץ, שהוא מה שנקרא...
3: בורג מאוד חשוב,
1: בורג מערכת. בורג משמעותי במערכת, לא משחק. זה תמוע. אני רוצה, לא יודע, אנחנו לא בתוך העניינים.
2: תמוע וגם...
1: לפני שאני קופץ לחתולים, יכול להיות שיש איזה עניין... מקצועי שהוא...
2: אל תשכח שמחכה להם קבוצה לא פשוטה בכלל, מחכים להם בופני ולואיזו עם הכוכב האדום בשלב הבא.
1: כן, אבל אני לא חושב שלשם, באמת, מבלי לזלזל, והלוואי שיקרה נס והם יעבו קודם כל.
2: זה כול השאר אחד יתרון, זה לא שביר.
1: אני מסכים איתך. לא, לא, לא, לא, לא. לגבי היום אני רוצה להאמין שיהיה פה וי גדול ובאר שבע תתעלה, כי הם יותר טובים מהאיסלנדים. אבל... לגבי הכוכב האדום, אף אחד לא יודע, אבל once
3: עוברים היום,
1: הם
3: בשלב בסדר, בתים. בדיוק, זה כבר
1: אז
3: בסדר.
1: יכול להיות שהוא רוצה להשתמש בליאל פרץ לגל השני במשחק.
3: הלוואי ויצליחו. אנחנו צריכים כמה שיותר קבוצות ישראליות בשלבי בתים, וזה יהיה...
1: לא, זה סימן שאלה על ליאל פרץ. בוא נגיד ככה, נכון? שאם עכשיו היינו יכולים לדבר עם קוז'וך, אז זו השאלה הראשונה שהיינו שואלים.
3: בוא, תעלה לנו את קוז'וך.
1: טוב, חבר'ה, פרלה הפריע לנו, וטוב שכך עם ההרכב של באר שבע, נחזור למכבי תל אביב. צריך לקרות פה פשלה, דמי פשלה, אם הם לא
3: עוברו. נקס, נקס, נקס, נקס, נקס.
1: אתה יודע שהמילה נקס, המילה נקס אמר לי פה טל בן חיים, שאמרתי לו באר שבע ואיסלנד, נקסט.
4: אחרי חמש אפס, בואו. בואו, זה כבר די, בואו, חמש.
1: בסדר, צודקים, צודקים. חמש חתך,
3: לחשוב על השלב הבא, זה טסקה סופיה.
4: זהוי ואבוי.
3: זה מי שם, סופיה ומי...
2: זה אפילו יותר גרוע מהמהפך של 4-3 נגד זנית.
3: בא, ברור.
1: זה נכון.
2: כן. עד דקה 77 אפילו 3.
1: אני לא מאמין שיהיה פה איזה עניין. חבר'ה, את יום הרבה אנחנו מכירים.
4: הללויה,
1: אנחנו בסדר.
4: יש לנו פה חסות לתת, אז בואו, תן לי פתיח.
1: בבקשה, בבקשה. תנו לו פתיח, חברים. תנו לו.
2: מיד, מיד.
1: פרגנו לו, פרגנו לו.
2: הנה.
1: פרגנו לו, בבקשה.
4: הללויה. חסות. שלום, כאן יורם ארבל, ואני רוצה להזמין אתכם לשעשון החדש שלנו, מי רוצה להיות ליגיונר? שעשון הבנוי משאלות אמריקאיות, כשאחת מהן תהיה למה לנסוע לשחק באמריקה מלכתחילה. הצטרפו למתח, לדרמה. לדיווחים על שחקנים שלא שמעתם בחיים שחתמו בקבוצה שמעולם לא נוסדו. כמו סגב אלימלך, שחתם בטורפדו טרטיאק, או יוגב שרבני, שהוצג בספרטה חרטה ברטה. מי רוצה להיות ליגיונר? כי כל מה שצריך היום זאת חצי עונה טובה, ואת הוואטסאפ של דודו דן.
1: יפה.
2: אפרופו ליגיונרים...
1: ספרטה חרטה ברטה.
2: אז בוא, אני אגיד לך, אפרופו ליגיונרים, אני נתקלתי השבוע בשם, אני מחזיק מהצפיחת שמבין מאוד, וחי איתה כדורגל.
3: נו.
2: פתאום אני קולט, שון וייס חתם בספרטה... הייתי בטוח שהשמיטו פה, השמיטו פה את השם משפחה, או שווייסי שלנו חתם.
3: שלמה וייס חתמנו.
2: כן, בספרטה סלאמת מהליגה המולדווית, בן 22, גדל במכבי נתניה.
3: באמת איפה הוא, עם המשות הוא הגיע לשם אולי.
4: ראיתם מה זה? שון וייסמן.
1: אני עדיין בספרטה חרטה ברטה.
2: בדיוק, אני רואה פה...
1: שון וייס.
2: שון וייס זה חזאי.
1: אולי זה קיצת ביטוח לאומי או משהו? כן. אני צוחק, אני צוחק.
2: אולי תכף נגלה עוד איזה כמה ש... איזה דור טורג' חצי. חצי מה...
1: נאחל לו הצלחה, היידה.
2: לגמרי. בדיוק, אני רואה פה איזה ידיעה של ערוץ הספורט, שהם דירגו את הסרט הזרים הגדולים ששיחקו פה. תגידו לי אם אתם מסכימים איתם.
1: טוב, אנחנו בלב הקיץ, אז חייבים להמציא את
2: הרייטרים
1: האלה, אבל אני אוהב אותם, קדימה.
2: המקום הראשון, מנחשים?
1: הייתי.
2: נו לי איזה חניכוס,
3: מי לדעתם? זרים מכל הזמנים.
2: כן, זר מכל הזמנים.
1: וואי, רגע, רגע.
4: אדיה, מה, לא ג'וב, אולי ג'וב, לא, לא.
1: לא, רגע,
2: מי... תן לי, כל אחד ייתן לי פה את האי שלו.
4: שלי, מבחינתי, אני, שלי אישית, סרגי טרטיאק מבחינתי.
2: אוקיי, מי אתה אומר לי רן, ג'ובאני?
3: ג'ובאני.
2: אז ג'ובאני מקום ראשון.
1: כן, לא ג'ובאני, הוא קנדאורוב.
4: הנה, סקלטי על
2: התחלה. מקום שני...
1: טאוטה, סקנדאורוב.
2: מקום שני, יעקובו, שלדעתי הוא גם יכול להיות רואי למקום הראשון. אניאמה, אניאמה שלישי, רביעי הוא ברוב. חמישי שרי, שלוי, שישי, דרג בואטנג, שביעי, שמונה וואקמת, תשע קנגו, נכנס לרשימה.
1: רגע, ואיפה קנדורוב?
4: כל השנתיים היה.
3: איפה קנדורוב?
2: מקום עשירי, בוקולי, נשארו בחוץ, גם כתבו פה. גלבן, סבורית, דה סילבה, ויטור, קוביקה, קלשצ'נקו, טרטיאק.
4: מי קבע את זה?
2: לא, לערוץ הספורט, זה שלכם, שלנו.
4: מי כתב? מי ישב שם?
1: רגע, איפה קנדורוב?
2: קורדצקי, רוקביצה, הרבה נשארו בחוץ.
1: קורדצקי, ואיפה...
2: איפה נואל?
1: איפה נואל? לא, באמת, איפה... נו.
2: קשה להרכיב, תשמע, אנחנו...
1: זה טאוטס.
2: אני פה, אנחנו מתעסקים פה, אתה יודע, גם הרבה בסושיאל, אנחנו עושים לפעמים את הדירוגים האלה, ואתה אומר, אפשר להרכיב 11 ועוד 11 ועוד 11, שיפסידו ל-11 הראשונים את הרביעי.
1: אבל זה נורא מוזר שקנדרוב, לא? בתוך העשירייה? בואנו, הוא היה שחקן.
3: בפרליה.
1: איזה סטייל.
4: בואנה, הוא באמת, שמע.
3: השלישייה הזאת של חיפה אז עם פרליה, רוסו וקנדרוב,
4: איפה פישונט?
3: פישונט.
4: פסונט.
2: פישונט.
4: איפה פסונט, חביבי?
1: טוב, חברים, מה נגיד, נתחיל לדבר על ביתר ירושלים קצת, נצא לפרסומות, ואז נחזור שוב פעם לביתר ירושלים.
4: יאללה, ביתר ירושלים.
1: ביתר ירושלים, הגיעה לרומניה לקראת המשחק עם לארנקה.
4: אף אוזן גרון.
3: לא, עכשיו אני אשאל דבר אחד, איך מיקו לא שם?
1: מיקו פה איתנו, מה זה, מה לא?
4: צריך לעבוד, חביבי.
1: יש פה גבול.
3: אתה לא יכול לשדר שם, אמריות?
1: לוקה גנדרני ותומר יוספי מצטרפים לקבוצה של אלמו כהן.
3: בסגל.
1: אחד מהשניים כנראה יהיה בסגל, אחד מהם, נכון, חזרים לאט לאט קיץ.
3: יותר לכיוון יוספי, גנדרני לפי דעתי קצת
1: פחות. עדיין הסיכויים קלושים, אני מסכים איתך. בואו נתחיל לדבר אחד-אחד. לא פשוט הולך להיות. חבר'ה, מיקו, מה אומר? עד כמה הלחץ פה?
4: לא, בכלל לא פשוט. תשמע, אייקי... היא קבוצה עם...
1: כלרנקה.
4: אף אוזן גרון, אוקיי? בראשי תיבות. היא יותר מנוסה מביתר ירושלים. ופה ביתר יצטרכו...
1: במעמדים כאלה, זה נכון.
4: ברור! שמע, בואי, שנה שעברה...
3: דיברנו מקודם על הלחץ, מיקו.
4: ברור.
3: והלחץ פה הוא הפוך. כי אם ביתר תבוא ותנסה לשמור על ה-2-0 האלה,
4: היא תתבח. זה לא יקרה אצל אלמוג, זה הקטע.
3: ויפה, ומה שאלמוג אמר באספה אתמול, דיבר על השחקנים... הוא אמר, כאילו לא ניצחנו, אנחנו לוחצים את המשחק הזה מההתחלה.
4: וטוב שכך.
3: נכון, כי קבוצות שהולכות לאחור ומחכות, אתה יודע, להביא כאילו לחצי ב-0-0.
4: מקבלות את
3: הדרך. לא, אבל אתה מחפש להביא את הקבוצה היריבה ל-0-0 במחצית, ואז לבנות על זה שהם יהיו לחוצים.
4: בדיוק. זה מאוד מסוכן.
3: מאוד מאוד מסוכן.
1: אני מקווה, המשחק הזה נתחיל לשפוט את המעשים, את הבגרות, אגב, של אלמוג, ואת כל האירוע הזה בדקה 70, חס וחלילה הם ביתר במינוס אחד.
3: אבל אני רוצה להתקן אתכם דבר אחד מאוד חשוב.
1: נו, חס וחלילה.
3: פרסום של פשחצקי, לא מזמן, ששואה עדיין לא הצליח להחלים מהווירוס, והוא בספק למשחק.
4: מה יהיה?
3: וזה מאוד מאוד משמעותי.
1: איזה וירוס, עזוב, נו.
4: לא, הוא חולה כבר הרבה זמן.
3: לא.
1: לוחמה פסיכולוגית. מה, מיקו, יש מצב שהוא
3: לא עולה? לא, הוא חולה, כן, אני אומר לך, פשחצקי לא מפרסם סתם,
4: היה לו מה, הוא איבד משקל, נראה לי, בגלל הווירוס.
3: רק שהוא לא עשה את האינפוזיות של דבריה.
4: אוי ואבוי. לא, אז היה לו הקאות,
1: עכשיו אני שואל פה שאלה אחרת, מיקו. מיקו, אני שואל שאלה אחרת. בוא נתחיל לשחק באם ונדמה לי. קודם כל נאחל לכל קבוצה ישראלית שלנו שתצליח, שכולם יעבור.
2: ברור. כמו שכתוב, קלו אמור לפתוח במקומו.
4: אוי ואבוי.
1: עכשיו שאלה, פרלה, תצרפי פה לדיון.
2: אני פה.
1: ביתר ירושלים, דקה 80. במינוס, בפיגור 1-0, בסדר? מה עושים פה?
2: הוא נכנס גם עם מגבת חמה על הראש.
3: שני אוטובוסים.
1: רגע, מכניסים את האוטובוס?
3: שני אוטובוסים ורכבת, תגידי, אתה נורמלי?
1: מיקו, מה אומר, אוטובוס?
4: אם ביתר מובילה
1: 1-0. אלמוג מכניס את האוטובוס? הוא צריך להכניס את האוטובוס?
2: אלמוג עולה על מדים ונכנסו, מה זאת אומרת?
4: כן.
1: לא, אני רציני עכשיו, כי אנחנו מבינים את
2: האירוע.
3: ברור, רוצה שיהיה בך. אני יותר מזה אני אגיד לך.
1: דקה.
3: אם גנדרני בסגל, אני מכניס גם את גנדרני.
2: אני אלך איתך שבועיים אחורה, זוכר את החילופים ההזויים של טוחל? רק הפוך.
1: נכון.
2: להכניס, לסיים את המשחק.
3: חברים, ביתר ירושלים מעולם לא הגיע לשלב הבתים.
1: אנחנו מוכרים את הביקורת שאמרנו, למה אתה הולך אחורה? אנחנו, לא סתם אני שואל אתכם, למה אתה הולך אחורה, אבל אתה מתגונן, אתה תחטוף.
2: זה גם תלוי,
1: דקה 80
4: זה כבר משהו אחר. זה תלוי
2: מה הכלים שיש לך.
1: דקה 80 שוכבים עליך, מיקו, שוכבים עליך, אתה פיגור 1-0, מה אתה עושה? הולך אחורה?
4: פיגור ביתרון.
1: בפיגור?
3: בפיגור 1-0.
4: הפיגור לא עוזר, חביבי 1-0, אתה הולך להערכה.
2: מוציא שחקן הגנה, מוציא קשר,
1: מכניס
2: שניים
1: חירים. למה הולך להערכה?
3: מוביל 2-0.
4: לא, ביתר ניצחה 1-0.
1: 1-0, נכון.
4: אז מה, ברור. אתה צריך, אם נכון, אתה בפיגור, נכון. דקה 80 אתה צריך להתחרע את המשחק בית שלך. ואין פה, בוא. אבל אם אתה מוביל,
1: אוקיי, אני אשאל שאלה אחרת,
4: מוביל,
1: סליחה, כי אני, אני התבלבלתי עם הפועל, סליחה.
3: זהו, כי הפועל 2-0.
1: 0-0, דקה 80, הם שוכבים עליך מיקו, עושים עליך בליץ. מה אתה עושה? מכניס את האוטובוס?
4: הם שוכבים עליי בליץ?
1: שוכבים עליך בליץ, יופי, דקה 80. יופי,
4: אז תקשיב, אתה יודע מה אני עושה?
1: נו.
4: אני אומר להם, חבר'ה, מכניס שחקנים רק מהירים, אוקיי? בוא נעלה, בוא נעלה
1: אתה
4: מעברים.
1: מכניס את האוטובוס או לא?
3: אוטובוס, ויוצא למעברים.
4: בדיוק ארוכים, ומפתיע אותם. אם הם שוכבים עליי והם פתוחים,
3: אלמוג ישחק מעברים.
4: אחד כמו אנסה, שהוא מהיר מאוד, זרק לו כדורים, חביבי, רוץ, רוץ, רוץ, רוץ.
3: יש לו את אנסה, יש לו את וייסמן, יש לו שחקנים...
4: קלו גם מהיר.
3: קלו, קלו יפתח עכשיו.
4: הולך על מעברים.
3: חברים, אתם לא מבינים, יש פה אישו. ביתר ירושלים מעולם לא עברה לשלב בתים, לא המשיכה באירופה.
4: גם היא לא תצליח השנה.
3: גם בימי גיידמק, כשהשקיעו שם כספים, מפה עוד לא דעה חדשה, הם לא הצליחו להבטיח שלב בתים. והם מרגישים את זה כבר, והם מרגישים את זה כבר בקצות האצבעות, אבל זה סופר סופר קשה.
4: קשה סופר ברור, קשה. אף אחד לא מרשה קל, ברור.
1: חבר'ה, לא אנחנו יוצאים לפרסומות,
4: אם זה היה בטדי, הייתי אומר לך קל, אם זה היה בטדי.
1: נכון, נכון. זה
3: יותר קל.
1: זה שאנחנו
3: לא מסתכלים בבית. אבל ירגישו כמו בטדי, לא תאמין פשוט. לי.
1: כן. חבר'ה, אז פרסומות מיד חוזרים, היידה.
0: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: פרחים הם חיוכים, ובדבי פרחים חוגגים איתכם את ט"ו באב בשבוע שכולו אהבה וחיוכים. רק השבוע שולחים זר רומנטי ומרגש לכבוד חג האהבה ומקבלים מתנה מארז שוקולדים מפנק למקדימים להזמין. לפרטים ולהזמנות תיכנסו לאתר האינטרנט של דבי פרחים או התקשרו 874-7427. ט"ו באב שמח בדבי פרחים, השקדים 2, קריית ביאליק.
1: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
2: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: יש לייפסטייל?
11: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
12: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
13: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
14: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
17: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
18: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
19: 107.5 רדיו חיפה.
20: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
21: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, לירן שטראובר ומיקו ג'מאל.
22: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. חברים, ביתר ירושלים צריכה... היא מגיעה מוכנה לאירוע, נכון?
23: אני חייב להגיד עוד משפט אחד על ביתר ירושלים, וזו הבעיה הכי גדולה שלה, זה שבדרך כלל, במיוחד שהיא צריכה את המשחק הגנה שלה, מי שהשלים את קרבאלי הכי טוב, זה היה גנדרני, וגנדרני לא נמצא ליד קרבאלי, okay. ואני מקווה מאוד שביתר תצליח להתמודד.
22: אבל ישב פה גמד מטר ושייבה ואמר שצריך לחזק את ההגנה, להביא עוד בלם.
23: צריך להביא עוד בלם.
22: וכעסו עליי פה, נכנסו בי...
23: איזה גמד אמר דרך אגב?
22: לא, אחד פה, יש פה גמד אחד, יחיד במיוחד. לא, אני.
23: אתה אמרת. אתה אמרת
22: שצריך לחזק. אני דיברתי על הגנה, קפצו... מי איך קפצו עליי פה?
23: מי קפץ עליך?
22: קפצו.
23: מה, שצריך לחזק את ביתר עוד בעוד בלם?
22: אמרתי שהבעיה היא גדרני, לא הוא הבעיה, הבעיה היא ש...
0: הבעיה שכשהוא חסר...
22: זה נורא מאוד מורגש.
23: נכון, ברור. זה מאוד מורגש, במיוחד עם קרבלי.
0: אני יכול,
23: מי קפץ עליך?
0: בביתר יודעים את זה, בביתר יודעים את זה, והם רוצים להתחזק בעוד בלם.
23: זר או ישראלי?
0: זר.
1: נגיד הלכנו, אני הולך איתך לירן ישראלי, איזה ישראלי יש לך שאפשר להגיג? עזוב, לא רק בתאר, גם אם מכבי חיפה רוצה, לא רואה בזה איזה שדרוג חוץ מעידן נחמיאס ולמקין שהם בחוץ,
0: לא נשאר להביא אותם. עידן
23: נחמיאס לא יחזור.
1: זה מה שאני אומר, שניהם שישראלים בכירים, כל השערים על אותה סקאלה פחות או יותר, ובלם זר, זה סימן שאלה.
23: כן, אבל כשאתה מביא בלם שלישי בדרך כלל, בוא, מן הסתם קרבלי וגנדרני הם אלה שיפתחו ברוב המשחקים, אתה מביא בלם שלישי כדי לתת גיבוי מסוים כזה או אחר.
22: רגע, אני רוצה לקרוא, תן לי רגע להדליק פה. למה? תביא מישהו ברמתם. חברים, העונה ארוכה.
0: אחרות.
22: אנחנו עונה קודמת, הפסדנו אליפות. אנחנו פחות מאליפות,
23: זה כישלון. הם יכולים לקחת ממכבי את איתו.
22: אני מביא שחקן ברמתכם, הטוב מבין השלושה ינצח, נעשה רוטציה. גם משמר הרגליים יהיו יותר רצויות.
1: אני לא חושב שאיתו זה מציאה, כן?
0: קח אתה את, מה אני אעשה מאיתו?
23: אני לא, בתור בלם שלישי.
22: אבל לא צריך מחפש שריפות, צריך מישהו שירים את הרמה של גדרני, שירים את הרמה שלהם, שיהיה תחרות אמיתית על
23: הרכב. איתור יופי יכול להרים את הרמה שלהם.
1: אני לא חושב כמה חשבו.
23: אני אומר את זה בצחוק.
1: אני חושב שצריך להביא ישראלי ברמה גבוהה, למרות שכרגע אין, כמו שאנחנו אומרים.
22: אין, איזה סביב לא ישראלי, אז תביא.
1: ואם לא עזר, אין, זה בעיה. אתה רואה גם מה מגיע לשאר
23: הקבוצות. הכי בכיר שלך זהו, עזב גם הוא.
22: למה גדרני הגיע? מה?
1: נכון, אבל אני אומר, הסתכלתי, אני אומר, מכבי חיפה הביאה את כרגע עם הסימן שאלה גם לונוויק וגם צונמי, אבל באר שבע הביאה את איתי רוטמן, שהוא בלם ישראלי טוב. ויכול להיות שהוא כאן בעתיד יהיה הרבה יותר טוב, אבל קשה למצוא את הבלם השלישי הזה, כמו שאתה אומר, כי למכבי חיפה היה שנים,
23: שון גולדברג.
22: אני חושב שהקושי הוא להביא בלם, גם אם מוזר פרלה, ולהגיד לו, תשמע, תלחם על הרכב, ולהגיד לך, תהיה לי בריא, עזוב אותי.
23: מיקו, היית מביא את סק?
22: גם טילים וגם...
0: סק?
22: לא, תם זמנו, בטל קורבנו.
1: כן, כן, כן. סק נגיד עדיף על היתור בפאר.
0: סק, אני חושב שסק עדיף, אבל...
23: אני הייתי מביא אותו.
1: אז רגע, בוא נגיד לך משהו. אלי, בדיוק מה שאתה אומר, אני מסכים איתך, על העניין של מלחמה על הרכב. בוא נתן לך דוגמה הכי טובה ממכבי תל אביב, שנה שעברה. שוער ראשון הגיע בהרבה כסף. ג'רפי, אחריו משפטי, אחריו מליקה. בסוף מליקה היה אולי השוער הכי טוב בליגה.
22: תודה רבה.
1: והיה שוער ראשון כל העונה, אחרי טעות של אדום ופציעה. תפסת מושכות עד עכשיו.
22: Yeah, אני מדבר בעיקר על הזרים, כמו שאמרת, ישראלי, אין על המדף, במה שנקרא בקליבר של קבוצה, שהדבר
23: ריק.
22: הראשון שהמאמן שלה אומר, אנחנו רוצים לאליפות. זה מה שאלנו כהן אמר, הוא ביט הרעש. עכשיו, אתה מביא שחקן זר, ואתה אומר לו, תשמע, יש פה גם מלחמת טילים, וגם בקבוצה יהיה לך מלחמה על הרכב. בואי אגיד לך, אדוני, תהיה בריא, דש עם שיר ונשיקה לקיר.
1: מיקו, אני שואל לך ש... אני אשאל אותך שאלה, כי אני לא יודע. מה המצב של המחלקת נוער של בית"ר ירושלים? יש שם איזה משהו שאפשר לחכות לו? ובמרכאות אני אומר, אתה מבין, כמו איזה מישהו...
23: כרגע לא, אני אגיד לך מה המצב.
1: שאולי יעלה התקפה, קישור, הגנה, משהו.
23: המון שנים, המון שנים המחלקת נוער הזאת הייתה במצב...
0: כסיסה, כן.
23: כסיסה לגמרי.
22: היה להם מחלקת נוער. כסיסה
23: לגמרי.
22: הייתה להם מחלקת נוער בחיפה.
0: נכון.
23: בדיוק, בדיוק.
0: היה להם שלוחה בחיפה.
22: היה להם מחלקת נוער בכרמל.
23: אבל שנים בית וגן לא היה שם שום דבר.
0: עכשיו להביא להצמיח מהנוער.
23: לוקח זמן, לוקח.
22: אני חושב שזה העניין של ביתר ירושלים.
0: גם קשר אחורי וגם קשר אחורי טוב ובלם.
22: זה העניין, צריך להביא בלם שיתמודד על הרכב. לא פשוט להביא זר, כי זרים שמגיעים לפה, אחד הדברים הראשונים שאתה אומר להם, לירן, תקלנו אותי אם אני טועה, אתה אומר להם, תקשיבו, יש לך הרכב. תהיה גרוע, לא יהיה, אבל יש לך הרכב, נכון?
23: זה אני אומר לך, שווה להם לחשוב, לקחת את סק.
1: אבל זאת הבעיה, אחת הבעיות של ביתר,
0: סק לא חתם.
1: גם במכבי, חתם, חתם בקבוצת אל פייסלי.
0: אל פייסלי.
1: אל פייסלי. בוא נגיד לך עוד משהו, הם השמיטו...
0: אתה יודע מי סידר לו את הקבוצה שם? בדיוק, סטיבו.
1: ידעתי, מיקו, אני חושב כמוך. אני אומר לכם, וגם בחתימה שלו עוד משפט קטן, כמובן שהשמיטו את זה שהוא שיחק בישראל. אז בואו, אני אגיד לכם משהו. לירן, אתה מכיר את זה ממכבי תל אביב, ואני ממכבי חיפה, שתמיד אומרים, נגיד סתם, חסר משהו, למה שלא יקפיצו מהנוער? זה נהיה כבר obvious במועדונים אחרים, שיש שחקן מהנוער, ובביתר אין בפילו את האופציה הזאת, שזה
23: עזוי. אין להם את האופציה, נכון? אין להם את האופציה. במכבי תל אביב עכשיו יש לך לפחות 3-4 שחקנים.
1: מכבי חיפה עלו בשנתיים האחרונות, כמעט, עזוב שכל אחד כמה שהוא הצליח, כמעט 10 שחקנים, שזה מטורף. זה אולי נראה לי ביתר עשור אחורה לא הגיע את הכמות הזאת.
23: אתה יודע כמה זמן לוקח להעביר מחלקת נוער? כמעט 10 שנים.
22: חבר'ה, רק על התקופה שגייד מקיה פה. תקשיבו טוב, אם היו עובדים נכון בתא ירושלים, רק על התקופה ההיא, היו בונים פה אקדמיות ושמאקדמיות, לא בנו כלום, אפילו בית בגן לא בנו.
23: מה, אתה עזוב אותך.
0: אנשים לקחו,
23: אם לא מהרערו שם, אם לא מהרערו שם, אפילו חדרה לבשיין שם.
0: לכאורה, אנשים דאגו לנפח את הכיסים שלהם, ולא את המועדון.
22: לא בנו שם כלום, רק על התקופה ההיא, האקדמיה רק היום הייתה חיה עליה, אבל... מה שנקרא, את זה נשים בצד. חבר'ה, לקראת סיום, ממש, דקה אחרונה, דקה וחצי האחרונות, טבריה, מה קורה? תתן לי, מה הלופ הזה? פרלה, תגידי לי.
23: שמע, יש ברדה, יש ברדה. קודם כל,
22: לטובת מאזיננו,
1: ראיתם את החגיגה של השחקן אתמול?
22: מאמן וארבעה שחקנים
0: מושעים.
22: מצד אחד הם מושעים, מצד שני...
1: עשת תנועה של מזרק על היד.
22: מצד אחד מושעים, מצד שני, לא מגיעים לבירור עד היסוד, מצד שלישי, בגלל וופה, אומרים, אם יש חשד, אז אין חשד להשעות עד בירור. מה קורה? לאן זה הולך?
0: הרגע שוואטה נכנסו לתמונה, זה...
1: אני יכול לגמרי, ואני יכול להגיד לכם על שחקן אחד שם, שלדעתי הוא יותר מורזב מכל השאר ומכל המועדון, זה גיא חדידה, שהיה בעונה אדירה, ואולי חשב שהוא יכול להתקדם למועדון גדול יותר.
0: הוא מושע עכשיו. הוא קלטינס,
23: טפר. יותר מזה, יש שחקנים אחרים שם בתוך המועדון, שהם לא מושעים, אבל הם לא יודעים מה קורה. בינתיים מסביב אומרים להם, הכל בסדר, הכל בסדר, אבל הכל בסדר הזה יכול להיגמר עם הפחתה של עוד 10 נקודות, עם עוד השעיות.
0: יכול להיגמר בהורדת ליגה.
23: בהורדת ליגה גם. אבל בינתיים יש שם יותר מדי בלגן סביב הסיפור הזה. אשדוד כן חלק מהעניין, לא חלק מהעניין.
0: צריך בית הדין לחתוך את זה עכשיו, לא למרוח את זה כמו בפרשייה הקודמת, להתחיל למרוח ותשלומים. עכשיו, לפני פתיחת העונה.
23: אתה יודע מה, השחקנים אם ירצו להשתחרר גם, יהיה להם מאוחר להשתחרר למצוא קבוצות כבר.
0: נכון.
22: לא, לא, יש פה איזה עניין שבית משפט צריך
0: להתערב. חייב לגמור עם זה.
22: אבל חבר'ה, מי שחייב עכשיו לדבר...
1: לפני דבורי, אנחנו רוצים לעשות גם איזה טריוויה, כי החוזים, אירועים, מה בסרט השלישי?
22: העונה הראשונה היה חוזה כפול. עירוי, זה יפה.
1: זה כמו עירוני טבריה והעירויים, כמו חדר הסודות בארי פוטר.
22: מצחיק, מצחיק מאוד.
0: טוב, חברים, זה מדבר.
22: תגיד לנו תודה יפה.
23: מכרו פרחים בצומת בלי רישיון עסק.
0: בדיוק, עורך ומפיק.
22: נתנו עונה מקצועית נהדרת.
0: אתם תתנו לי לדבר היום? תודה.
23: לא.
22: בבקשה.
0: עורך ומפיק, חיסל פעם נינג'ה עם מכשיר נינג'ה, רון יהודית בוסקילה.
22: היידה.
0: בדיגיטל, מאור בסטקר, עריכה ותוכן. הפסיד פעם לאמבה בהורדת ידיים, תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אלת אריק בן אריה. ברדיו ירושלים, עידן אביטל. באולפן, פתח מאפייה פרסית בפריז בשם גונדיטוריה, אלי בבק בן דוד. ביצע עם שלומי שבת בהופעת רק בגלל הלוח הטקטי אלי גוטמן.
22: היידה
0: גוטי. כוכב הריאליטי על משפחתו השטראובר ריינג'רס לירן שטראובר. ומתפקד כמעשנת בשרים בזמנו הפנוי מיקוד ג'מל.
23: אני חולה שהוא צוחק מהבדיחות של עצמו.
0: בוס! חברים, את עצמי פתאום.
22: אנחנו היינו פה, מחר אנחנו נגור שבוע. כן, כן, כן. בתקווה. של ניצחון של באר שבע, אמן.
23: אמן, אמן, אמן.
22: ובכלל, הצלחה גדולה לכל הישראליות שלנו, מחזיקים אצבעות, חיבוק גדול לחיילים ולחיילות שלנו.
0: חוץ ממיכאל וינסנדר.
22: חוץ ממיכאל, שהוא לא שם בעצם, מיכאל, איך תדע באיזה קאנטרי הוא. חבר'ה, חיבוק גדול להתראות.
20: תוכנית הספורט של ישראל.
21: פרסומות וחוזרים.

0: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
1: אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? בקלאבווי תקבלו הכל במקום אחד. די-ג'יי, אוכל, אטרקציות, מגנטים, סאונד ותאורה ועוד. ועכשיו, 1,000 שקלים הנחה לאירועי אוגוסט וספטמבר. חפשו קלאבווי ברשתות או התקשרו 054-6160-333.

0: כמה וכמה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561. מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפיראט האדום.
3: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
4: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
9: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
10: מרגישים בבית.
11: רצועת הלילה.

0: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בשעה זו עם מזכיר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסט, בוושינגטון, בתוך כך יממה לאחר הפגישה בבית הלבן עם הנשיא טראמפ. גורם מדיני בכיר אומר, האווירה בפגישה הייתה מצוינת. מרבית זמן השיחה עסק באיראן, כשעל השולחן, שלוש אפשרויות, הסכם אמצעי לחץ כלכליים או העצמת התקיפות באיראן. כשנשאל הגורם המדיני הבכיר על סוגיית המשך הנסיגות מלבנון ומסוריה, ענה, אנחנו נמצאים שם כדי להגן על עצמנו, וכל עוד האיום נמשך, נשאר במקומות האלו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר בדרום לבנון, אנחנו ערוכים לכל שינוי במצב ומוכנים למגוון רחב של תרחישים. בלבנון, כבשנו שטחים ואנחנו מתארים אותם מתשתיות טרור. אם נידרש, נעמיק ונגיע לאזורים נוספים. הוא הוסיף, לא ניסוג מהשטחים שכבשנו, עד שיובטח ביטחון ארוך טווח, כך הרמטכ"ל. לראשונה במלחמה בין ארצות הברית ואיראן, מתקן גז הותקף במצרים, בקהיר, מחישים. חברת הביטחון הימי מסרה כי כתבם פגע במחלית איחסון גז בבעלות אמריקנית. בנמל במצרים, האש התפשטה לספינה נוספת. בקהיר, ממיתים בחשיבות האירוע ומדווחים על שריפה בחדר המכונות. גורמי ביטחון מצרים מסרו כי לא התרחשה תקיפה כלל. כתבנו דודי קוגן מדווח כי הנמל שהותקף נכלל ברשימת יעדים שהופצה בטלגרם הפרו-איראני בתגובה להתקיפה האוקראינית בים הקספי. תשעה בני אדם נפצעו בהתהפכות ג'יפ סמוך למצפה יריחו, בהם נערה בת 17 במצב קשה, פציר עקבת 20 ונערה עקבת 15 במצב בינוני, ושישה נוספים באורח קל. צוותי מדה שהוזקו לזירה, העניקו לפצועים טיפול רפואי, ופינו אותם במסוק ובניידות טיפול נמרץ לבתי החולים הדסה עין כרם, הדסה הר הצופים ושערי צדק בירושלים. התנקשות בקלפי וירי טילים, שב"כ תרגל תרחישים לשיבוש יום הבחירות ב-27 לאוקטובר. כך פרסמה לראשונה כתבתנו אלינור שרקני קופמן.
2: תרגיל ענק שנערך בירושלים דימה תרחישי קיצון לקראת הבחירות לכנסת ה-26 שנקבעו ל-27 באוקטובר. במסגרת ההיערכות המסווגת נבחנו בין היתר תרחישים של מתקפת סייבר, השפעה זרה ואפשרות לדחיית מועד הבחירות עקב אירוע ביטחוני. מדובר בתרגיל הראשון מסוגו שמקיים שב"כ לקראת יום הבחירות, על רקע ההיערכות לאיומים ביטחוניים, דיגיטליים וניסיונות השפעה זרה על ההליך הדמוקרטי.
1: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
4: צריכים אינברטר ובזור רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: הלילה בירד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה חם רגיל עד שרבי, בערים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביב.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקיף וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר

ימות העולם לעונה, מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן, בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין אתה חצי כוח. עפת רחוק ונפלת על כל המוח.

אוכל את הסמיכה, זה ככה בשגרה. בולל אותני ואת מקפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אפשר, עשיתי ויברח. כי כל ריף מחדש עד שוב עושה אותי ממרח. את חיה בטריפרה, מינימום קליפרה. פוסט מהפלא שאני שותה כפה. אפשר להשחיל מילה בפשוט.

three. Come on, girl.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם השתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב. יותר...

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.